0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Signaturen till Nattjakten är det som låter så där. Vi har spelat en låt, vi är nu framme vid ledtråd nummer 2 i nattens nattjakt. Prideparaden är inte det rätta svaret. Vi har också fått från Britt-Marie som tror att det är säsong. Britt-Marie skickade in här nu igen och lägger till höst inför säsong då, så höstsäsong. Gissning också från Agnes som menar på att det skulle kunna vara chokladgodiset M&M som är det rätta svaret i natt. Vi får en gissning på garderobrensning också från Britt-Marie. Nu på hugget idag, Britt-Marie. 3 gissningar bara efter en låt sådär. Jag blir glad. Höstdagsjämning kommer in också. Det är en gissning från Anders. Och så kom det ju någonting från Robin och det var en gissning på vampyr. Samtliga gissningar är bra, men samtliga gissningar är också fel. Här kommer en liten snabb repris på den första ledtråden, följt av ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, första ledtråden kommer från Eminem och den här låten heter Cleaning Out My Closet. Du städar ur garderoben, så kan vi översätta det. Första ledtråden.
1: Ledtråd nummer 2.

Ledtråd nummer två i nattjakten, David Byrne med Hanging Upside Down. Hänga upp och ner då, va? Väl en adekvat översättning av den låttiteln. Vakenet@sverigesradio.se. Det är en adekvat mailadress att använda sig av ifall man vill skicka in ett förslag på rätt svar. Vill man ringa in till telefonsvararen 020 99 55 00. En ledtråd till ska du få. Den kommer strax.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Uppmaning från Sveriges Radio som nu bjuder på Harry Styles. American Girls heter låten.

0: Tredje och sista ledtråden i nattjakten är som stundar. Tre låtar bildar ut rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Nu är det mycket galge som har kommit in i inkorgen. Angela skriver, kan det vara en galge? Vi får också en, i och för sig Spindelmannen i Juggi inne på att det skulle kunna vara. Det är det tyvärr inte heller. Klädhängare är Britt-Marie inne på nu. Stefan tror på galge eller klädhängare. Anders, klädhängare. Monica gissar också på galge och Victoria gissar också på en galge. Kia lägger också in en galge här. Galge, klädhängare skriver Marcus. Martin, galge, klädhängare. Alfåke, galge. En garderob finns det ju en galge. Henrik och Anna-Karin i Brommer som har skickat in det. Ja, det är mycket galge nu som har kommit in i inkorgen. Det är tyvärr inte galge som vi söker i natt. Det är någonting helt annat. Vi tar snabbreprisen och sen så är det då dags för tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Och ledtråd nummer ett kom från Eminem. Låten heter Cleaning Out My Closet. Städar ut garderoben.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och andra ledtråden, David Byrne med Hanging Upside Down. Hänga upp och ner.
1: Ledtråd nummer 3.

Sista ledtråden i nattjakten kommer från Supermodel och heter Clean. Ren, så översätter vi det. Vakenet@sverigesradio.se, mailadressen ifall du vill maila in ett rätt svar. Påminner också om prispotten, tygpåse från Vaken och en sovmask, eller antingen en sovmask. Nu ska jag sluta prata, han har börjat sjunga för böven här i bakgrunden. Lars Winnerbäck. Det sjunger i vinden.

Lars Winnerbäck med låten Hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Och det är nattjakten som är i full gång. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna och din uppgift är då att klura ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Det är mycket kemtvätt som har kommit in här nu i inkorgen. Vi får också en gissning på Drama Queen. Det är i och för sig någonting helt annat. Den kommer från Carina Britta Ulrika Nordström. Vi fick också en gissning från... det var också en kemtvätt här från Henrik och Anna-Karni. Bromma Batman, Läderlappen, Fladdermus har kommit in. Agnes har skickat det. Kan det bara vara kläder då? Under Lotta, hej i natt. Den är en fladdermus eller fladdermus. Vem var det som hade skickat det? Det var Lena som hade kommit med den. Och sen fick vi också en gissning på strykjärn som kom från Monica. Och sen en gissning på Adele Lutz. Som jag inte är riktigt familjär med. Jag ska gärna googla. Tvätt, tror Lotta. En ganska bra gissning där.

0: Walter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften. Och nu ska vi ta och lyssna på snabbreprisen igen. Det är nattens samtliga tre låtar i nattjakten som har låtit så här.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, första ledtråden kommer ju då från Eminem och den heter Cleaning Out My Closet. Rensar ut min garderob. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

Vakenhetsverigesradio.se, mailadressen när du tror du har listat ut det rätta svaret. Glöm inte att i prispotten ligger antingen en tygpåse från Vaken eller en sovmask eller en låtönskan. Är det så att du vill ha en låtönskan, skriv gärna med vad det är för låt du vill höra så jag kan förbereda allt sånt. Lycka till!

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Peptiden retatrutid.
2: Det är den nya kändisen i viktminskningsvärlden, kan man säga.
3: Det är ju redan jättevanligt, det är bara det ingen vill säga att de tar det.
4: Okej, så det här läkemedlet är under utveckling och det är inte ute på marknaden då, men det har redan blivit en snackis. Anar jag en svart marknad, Måns?
5: Jajamän.
3: Jag tog 4 gånger så hög dos och det innebar ju ungefär ett dygn, kanske 1,5 dygn på toaletten.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges Radio-appen.

0: Somber med Homewrecker, innan det också Robin, Don't Stop the Music i Vaken med P3 och P4. Där jag nu har med mig Britt-Marie på tråden. Intressant, Britt-Marie?
1: Ja, det är det.
0: Hur är läget i natten?
1: Ja, det är bra.
0: Ja, vad skönt att höra. Ha, ja. Okej, nattens nattjakt, vad säger du?
1: Ja, det var lite knepigt, men jag kom på det till sist.
0: Okej, var någonstans var det det trillade ner?
1: Ja, det var väl på andra man ska hänga.
0: Just det, hänga upp och ner där.
1: Ja.
0: Ja, spännande. Vi gör ju som vi brukar då, Britt-Marie. Vi kör igenom ledtrådarna och sen presenterar du det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och tredje och sista ledtråden, supermodel med clean, och det betyder ren. Ha Britt-Marie, låt oss då höra. Vad är det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Hänga tvätt.
0: Hänga tvätt, ja. Strålande. Jag lyfter på min imaginära hatt och säger stort grattis.
1: Tack.
0: Ja, hur kom du fram till det?
1: Ja, på tvåan har du ju hängen, då hänger man. Och sen har man på tredje ren, det är ju ren, ren och sen, ren. Och sen har du städa på ettan, det är ju rentvätta. Då blir det så tvätt.
0: Ja, rentvätta. Absolut, ja. Kläder framförallt, var det jag kanske tänkte på, cleaning out my closet där man rensar ut.

0: massa kläder. Ren, man tvättar dem och hänger upp dem, kanske upp och ner.
1: Ja, precis. Hänger det är det tvättar. Man gör. Ja, det är det man gör.
0: Strålande Britt-Marie. Jag vet ju att du har vunnit tidigare. Vi har pratat tidigare. Vad vill du ha från prispotten den här gången?
1: Jag vill ha en tygpåse.
0: Då löser vi det. Tack så mycket för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.
0: Trevlig natt.
1: Ja. Hej då.

Dua Lipa med Love Again. Stort ungen grattis till Britt-Marie som klarade av nattens nattjakten. Ni var några stycken som lyckades lista ut det. Hänga tvätt var det vi sökte i natt. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka.

0: Jennifer Page, Crush, i Vaken med P3 och P4.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Loreen med Euphoria. Klockan är 3, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter svärdattacken på Brinellskolan i Fagersta har Örebro kommun erbjudit stöd. Kommunen vill dela med sig av erfarenheter från tiden efter massmordet på Campus Risbergska, bland annat kring krisstöd och det långsiktiga arbetet, rapporterar SVT Nyheter Örebro. Vildsvinstammen växer och skapar problem för lantbrukare, men för vissa markägare är många vildsvin också en inkomstkälla genom exklusiva jaktresor.
4: I tyska och danska jaktvideos och i annonser på nätet beskrivs tjusningen med att komma till Sverige för vildsvinsjakt.
5: Så det ska bli en god hunt.
4: En resa från Tyskland kan kosta uppemot 50 000 kronor och i ett av klippen hälsar godsägaren, vdn och jaktledaren Sten Eriksson några tyska jägare välkomna till sitt gods i Skåne.
5: Ja, alltså vi pratar hela världen.
4: Naturvårdsverket uppmanar markägare att minska antalet vildsvin på grund av skador inom lantbruket och i trafiken. Trots det säger jägare och lantbrukare som Ekot har pratat med att vissa markägare medvetet håller vildsvinstammen hög för att kunna göra vinster på nöjesjakter. Och att det är så bekräftas nu av Jägareförbundets generalsekreterare Carl-Johan Djurstedt Holm.
6: Det finns ju de som tjänar pengar på att det finns vildsvin. I Sverige så är jakträtten starkt kopplad till markägandet.
3: Reporter Mikael Funke. I USA har över 40 000 människor evakuerats från staden Reno i delstaten Nevada efter att en stor skogsbrand börjat närma sig staden, rapporterar Reuters. Minst 6 personer och bland dem räddningspersonal har skadats i branden som just nu sträcker sig över 5 000 hektar. Branden den misstänks vara anlagd enligt myndigheterna. Ekot, Linda Krupke.
0: Och i P3 och P4, Vaken, som pågår hela vägen fram till klockan 6. Jag säger inte så mycket mer nu. Ingen idé att prata på det här fantastiska gitarrintrot. Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.

Queens Bohemian Rhapsody. Var det på dagen idag, den 24 augusti 1975, så började Queen spela in sitt operamästerverk Bohemian Rhapsody i Rockfield Studios i Wales. Frontfiguren Freddie Mercury, som skrev den här ambitiösa låten, koordinerade bandet under hela inspelningen. Freddie Mercury, Brian May och Roger Taylor sjöng sina stämmor i 10-12 timmar om dagen under en 3-veckors period, vilket resulterade i 180 separata pålägg. Och den här lite drygt sex minuter långa sviten har sedan dess valts in i Grammys Hall of Fame och utsågs till 1900-talets mest streamade låt.

Jungle här i Sveriges Radios Vaken med Peter och P4 med Robert och Frida, direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Vi fortsätter med Outcast och då låter det så här.

0: Outcast, So Fresh, So Clean. Och i Sverige rankas ju ofta som ett av världens lyckligaste länder, och nu har forskare analyserat svar från 34 000 svenskar om hur lyckliga de själv känner sig. Sociala relationer, personlighetsdrag, vem man röstar på och var i landet man bor, det är några av faktorerna som påverkar hur vi mår. Psykologiforskaren August Nilsson vid Oslos storstadsuniversitet är en av dem som har undersökt svaren. Vi hör han i P4 Extra.
1: Du, hur uppfattar svenskarna sitt välbefinnande? Matchar det liksom bilden av oss som ett av de lyckligaste länderna?
2: Ja, men vi är väl på ett sätt ganska välmående. När man säger att Finland är det lyckligaste landet i världen, då brukar Sverige också vara där uppe i toppen. Men då använder man ett mått som har väldigt mycket mer pengar och status och makt att göra när vi har tittat närmare på det här. Så tittar man på andra alternativa mätningar så är Sverige lite längre ner. Vi mår ganska bra, men vi är inte kanske toppen i världen.
1: Mm. Och ni har tittat på olika faktorer som påverkar hur vi mår. Vad är det som sticker ut?
2: Ja, men generellt så är ju den stora grejen är ju kvaliteten på en social relation. Det måste jag verkligen stryka under. Och kvaliteten på en social relation är oerhört viktigt för hur vi mår. Tätt följt av det är ett personlighetsdrag då, som heter neuroticism eller emotionell stabilitet då, som är de två olika ändarna av det då. Och det är mycket generell oro och ångest man känner i livet, så det är en ganska stark vad ska man säga, prediktor eller faktor. Men även ålder och har det smygit sig in här, och de senaste åren har inte spelat så stor roll för välbefinnande i Sverige tidigare. Men nu ser vi att äldre mår mycket bättre än vad yngre gör.
1: Mm. Och det här är ju en fråga som är ständigt aktuell, att våra ungdomar mår så dåligt. Alltså, vad beror det på att vi ser att äldre har mer välmående liv än yngre?
2: Ja du, det är ju en million dollar question. Mm. Det försöker vi ta reda på. Det är svårt att säga. Det som är, vi kan se är ju att äldre, de är faktiskt mindre ensamma. De känner sig mindre ensamma än vad yngre gör. Och sen så kan det väl vara så att vi håller på att ändra vår sociala infrastruktur lite grann. Vi ser ju den här effekten komma runt 2020 när covid var, och då kanske äldre hade sina nära vänner som de kunde vara med i sina små kluster då, medan de yngre hade sin sociala infrastruktur i kanske fotbollslagen eller ute på studentnationerna, och de fick ju dras in ganska mycket. Så där kanske det började hända någonting, men vi vet faktiskt inte om det är det som är, utan det är lite mer spekulation det där.
1: Vi vet också att mycket kring ungdomars ohälsa är kopplat till sociala medier. Kan det vara en faktor?
2: Det kan det absolut vara. Så vi vet att den del av sociala medier som är väldigt skadligt för ens välbefinnande och mentala hälsa är att använda det för sociala jämförelser. Så när man använder det på det sättet så är det negativt. Men generellt så ser vi också att om du använder sociala medier för att vara social, för att prata med dina vänner och så vidare, så kan det till och med ha en positiv effekt på välbefinnandet. Så det är inte, ibland får sociala medier en stor liksom, del och beskyllning av kakan, och den har säkert en del av det att göra, men det är nog inte hela svaret.
1: Mm. Finns det något i studien som förvånar dig då?
2: Ja, men det är ju mycket med det här med att yngre mår så pass dåligt. Just det här med till exempel då ensamhet, så brukar vi ändå se att äldre blir lite äldre. De har många som går bort och så vidare. Men yngre känner sig faktiskt mer ensam, och det tycker jag faktiskt är nästan lite alarmerande. Så det är väl den stora överraskningen här. Och att det har då kommit. Vi har data, ganska bra data från 1980. Och fram till 2020 så är ingen då effekt av ålder på välbefinnande. Men sen 2020 så ser vi då att de äldre är lyckligare.
1: Pratar vi för lite om välbefinnande?
2: Ja, men alltså, jag är ju lite biased här då, men jag tycker verkligen det. Jag skulle nog kunna tänka mig att många kan skriva under på att det vi väldigt mycket lever för är att må bra. Såklart så vill vi att vi ska överleva, vi ska att våra barn ska överleva, att vi inte ska dö i sjukdom och så vidare. Men när det är gjort, och det har vi gjort ganska bra, ganska väl, vi har lite kvar. Men sen så tycker jag verkligen att välbefinnande är nog det som folk verkligen vill. Och det borde kanske vara en större prioritering nu när det också är val här i närheten. Det är inte så många som snackar om hur gör vi för att vårt samhälle ska må bra. Och det tycker jag vi borde göra mer av.
1: Ja, för vilket parti man röstar på och var man bor spelar också roll för välmåendet. På vilket sätt?
2: Ja, men vi ser det här i vår studie då, så det är då inte lika stora effekter då som till exempel kvaliteten på sociala relationer. Men det vi ser då utifrån län och så ser vi lite intressant då att människor i Halland, Jönköpings län och Skåne län mår lite bättre än den genomsnittliga svensken, och de i Västmanland verkar må lite sämre då. Och tittar vi på vilket politiskt parti som man identifierar sig med, så ser vi då att de som är lite mer i vad man skulle kunna kalla då för ytterkanten, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och även Miljöpartiet, de mår ändå en del sämre då än vad de kanske då lite mer mittenpartierna gör. Så det ser vi också i den här studien, men vi stryker under att den effekten är mindre då jämfört med kvaliteten på en sociala relationer.
1: Varför mår de som identifierar sig med ytterkantspartierna sämre?
2: Ja, men det är en intressant fråga. Det är ju, de är ju kanske lite längre från makten, och Vänsterpartiet, de verkar må sämst då, och de är väl kanske de som är längst ifrån makten. Det kommer vi kunna svara på med datan som samlas in för den här studien då, som att vi kommer samla in data efter valet. Har det blivit regeringsskifte, så kommer vi kunna se om det har gjort någon betydelse. Men generellt så är det väl kanske så att man är lite längre ifrån makten och lite längre ifrån det som samhället då kanske prioriterar.

I P4 Extra måndag fortsätter våra partiledarintervjuer. Liberalerna Simona Mohamsson kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Vill du ställa en fråga till Simona, mejla då till p4extra@sr.se. Vi kommer också prata om att det är Ukrainas nationaldag. Kriget i landet har pågått i över 4 år. Självklart kommer vi också följa vad som händer i Fagersta när skolorna öppnar upp igen efter helgen. P4 Extra med Titti Schultz, 13.04. We're living in, let me tell you.

Jeremy Kwai med Virtual Insanity. Innan det är också Peter Marklund, Mitt hjärta en rebell. Du lyssnar på Sveriges Radio, det är P3 och P4. Vaken är det som står på och har gjort så sedan midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Det är måndag idag, det är den 24 augusti och på måndagar så brukar vi packa upp en ny veckans artist. Inget undantag den här måndagen. Vi ska lyssna på låten Reach Out, I'll Be There. När vi packar upp då veckans artist, så, och det ska såklart då handla om Gloria Gaynor som fick sitt stora genombrott på 70-talet inom disco. Jag säger såklart, men kanske inte såklart i alla fall. Den här låten är ju inte skriven för Gloria Gaynor från början, utan den skrevs ju då av trion Holland Deutzer Holland och spelas ursprungligen in av The Four Tops redan 1966. Four Tops-versionen blev ju en stor Motown-hit och gick till första platsen både i USA och Storbritannien. När Gloria Gaynor satte tänderna i den 1975 så fick den en mer diskorienterad och dansvänlig behandling, vilket passade perfekt i den musikaliska utvecklingen vid den här tiden. Den blev en internationell hit och den låter så här.

0: Diskodunk.
1: Gloria Gaynor med Reach Out, I'll Be There. Då är vi igång med Gloria Gaynor som veckans artist.
2: Kul.
1: Det är svårt att hålla höfterna stilla.
2: Ja, men det är det. Jag kom in och kände vilken härlig musik. Och det är ju för att det är underbara Gloria.
1: Ja.
2: Kul. Jag har också plockat fram e-tidningarna, Svenska Dagbladet och DN. Vill du höra lite vad som står i dem?
1: Jättegärna.
2: I Svenska Dagbladet så uttalar sig träningsexperten om vanliga övningarna många utför på fel sätt.
1: Oh, är det sit-ups?
2: Jag vet inte. Det där är ju det enda som står på framsidan. Men så ser man också en bild. Det känns som att det är någon som inte tränar så mycket som har bildsatt det här. För det är en bild på någon som hänger, du vet, en sån... Vad säger man?
1: Trapets
2: typ. Eller en sån, fast mer en sån som finns ute på en lekplats.
1: Okej.
2: Okay. Som barn hänger i.
1: Ja, ja.
2: Men en sån har inte jag sett.
1: Alltså man hängde knäväck i.
2: Ja.
1: Och som ofta var alldeles för låg, så när man släppte ner så drog man bakhuvudet i sanden.
2: Exakt så, det är gruset.
1: Ja, fy fasen.
2: Men ja, det kan man läsa om i Svenska Dagbladet.
1: Ja, jag kan inte göra sit-ups på ett rätt sätt.
2: Nej,
1: jag
2: inte
1: håller bara på att kasta upp. Ja, men jag också kastar upp liksom ryggpartiet.
2: Ja.
1: Aldrig ont i... Alltså det känns ingenting i magmusklerna, bara i liksom nacke,
2: ja,
1: och ryggen.
2: Exakt, det är något som inte stämmer när jag gör dem också. Men plankan har jag också hört att man inte ska göra.
1: Mm-hmm.
2: Jag tog en sån...
1: Var inte den jättepopulär där ett tag?
2: Jo, men så tog jag en sån där prova på timme med PT som man ofta får gratis när man signar upp sig på ett nytt gym. Och det är bara för att de vill sälja på en fler timmar.
1: Mm-hmm.
2: Då kan man ju ta bara en då. Och han sa det, plankan, det finns bara ett tillfälle du ska göra plankan. Det är om du är på AV och tävlar med kollegorna vem som kan göra längst. Det var enda tillfället.
1: Då sa han varför?
2: Nej.
1: Han var bara emot plankan?
2: Ja, han var emot plankan.
1: Okej. Okay.
2: Det kan man i alla fall läsa om. Man kan också läsa om

0: Riley Green med My Way.
1: Jag får tidningar här från Urban och Martin. Det är Falu-Kuriren bland annat här från Urban. Han skriver: detta blir mitt enda bidrag denna vecka. Ni kan vädja rakt ut i luften till min kollega LG. Kanske han kan skicka in någon framsida.
0: LG får ta över stafettpinnen nu.
1: Ja, det är bra att veta. Där kan vi i alla fall läsa: festen flyttar ner på stan under skid-VM. Det är skid-VM i Falun i februari. Och så står det om två karar, eller två personer i alla fall, det är små bilder här. 85 år och 19 år, båda kandiderar till fullmäktige. Och friheten lockade hem Ylva Skarp i Leksand. Och så handlade det om någon här: från hobby till Sverige etta i cornhole. Ingen aning om vad det är för sport eller spel.
0: Nej.
1: Från Martin här har vi Norrköpings tidningar som skriver om Sven som vill få till en förändring på seniorboenden.

0: så har vi VT, Westweeks-tidningen, om Katarina och Hasse som pendlar mellan två liv, eller Katarina i alla fall. Ena veckan är hon barnmorska och terapeut i Stockholm, den andra kaféägare på Hasselö. Och så handlar det om en struts man kan säga hej till i nya ateljén i Överum.
1: En struts?
0: Ja, det ser ut som någon slags skulptur. Så säg hej till strutsen.

0: Tove Lo och Stromae med The Fleurs.
1: 24 augusti är det idag. Bartolomeus har namnsdag. Stort grattis. Det är också Ukrainas självständighetsdag.
0: Bart Simpson heter ju det.
1: Ja, grattis Bart.
0: Bartolomeu.
1: Basketherrarna har pressträff i Stockholm inför VM-kval. Och så är det tv-profilen Linda Hammars begravning i Köping.
0: Just det, och de har bjudit in alla.
1: Exakt, alla det är en öppen ceremoni.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. I Ryssland har 2 barn dödats och minst 9 personer, varav 7 barn, skadats efter att delar från en drönare träffat en förskola i staden Krasnodar under natten, enligt regionens guvernör. Samtidigt har minst 3 personer dödats i ryska attacker mot Charkiv i Ukraina, rapporterar Reuters. Där pågår räddningsarbete och minst 8 personer har räddats. 2 svenska EU-parlamentariker, vänsterpartisterna Jonas Sjöstedt och Hanna Gedin, har stoppats från att resa in i Israel. Och så här berättar Jonas Sjöstedt själv om det som hänt.
3: Jag och min kollega Hanna Gedin, vi skulle åka till Jerusalem och Betlehem och Ramallah på en studieresa. Träffa mänskliga rättighetsorganisationer, både israeliska och palestinska. Och allting har varit klart. Vi har fått inresetillstånd, vi har meddelat vårt program. Men sen när vi kommer och ska kliva på planet till Aten, då meddelar israeliska myndigheterna att vi har blivit bannlysta från att resa in i Israel tills vidare. Och de motiverar det med att vi har varit kritiska.
4: Även israeliska UD bekräftar anledningen till att parlamentarikerna stoppas. Sjöstedt och Gedin kallas för anti-Israel-parlamentariker och sägs konsekvent ha agerat mot Israel de senaste åren. Bland annat genom att kräva att israeler ska ställas inför internationella domstolar och kalla att Israels agerande i Gaza för folkmord, rapporterar tidningen The Jerusalem Post.
2: Reporter Pablo Dalense. En person har förts till sjukhus efter ett läckage av ett farligt ämne på företaget Studsvik i Nyköping som arbetar med kärnbränsle och kärnavfall. Läckaget är stoppat och det ska inte varit någon fara för allmänheten. Skadeläget hos den här personen är oklart, skriver Sörmlands Nyheter. Ekots Nyheter, Melinda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och det är klockan 4:02 denna måndag morgon den 24 augusti. Och idag så får stora delar av landet sol varvat med stackmoln och mestadels uppehåll. Men i östra Götaland kan det komma någon skur lokalt. Och över Norrlands västra delar så blir det mycket moln som först framåt eftermiddagen börjar tunnas ut. I Norrlands fjälltrakter något regnstänk och temperaturen den kommer ligga mellan 19 och 23 grader i söder och i norr mellan 15 och 20 grader. Och så har SMHI utfärdat en orange översvämningsvarning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Och den gäller till och med tisdag. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Fast Lane med Jay Smith, ny låt med honom. Och jag tyckte jag kände igen det där trallandet. Det är ju den där, hette den inte I'm from Barcelona och gruppen hette We're from Barcelona, som blev en sån jättesommarhit för massa år sedan. Det var kul att höra den lilla slingan igen. Nu tänkte jag att vi ska prata lyck. Jag vill veta när du är som lyckligast, och det behöver inte vara något storslaget egentligen, utan den bästa lyckan är väl den där vardagliga lyckan, kan jag känna, som man känner i vardagen eller så. Men ja, det kan ju vara något storslaget också, vad vet jag. Det är fritt fram, jag ska inte sätta så tydliga ramar, utan hör av dig och berätta när du är som lyckligast. Du kan mejla till vakenatsverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier, där vi ju såklart heter Vaken med Peter och P4. Du kan också smsa till 72250, eller så ringer du, och då är numret som vanligt 020 99 55 00.

Remember Me med Blue Boy i Vakan. Och jag undrar ju när du är som lyckligast. Du får jättegärna höra av dig och berätta. Dan har gjort det. Han skriver: god morgon Frida. Det som gör mig lycklig är en bra natts sömn. Det har jag haft i natt. Sen vaknat i Vakan, en snus och några koppar kaffe. Då är jag mycket nöjd. Ja, men det var ju precis det jag pratade om. Den enkla lyckan i vardagen. Den får Dan känna just nu. Så jag är väldigt glad för din skull, Dan. Sören är också lycklig. Han skriver: nu i stunden. Jag har inget speciellt jag gör för att vara lyckligast. Kanske hålla på vid datorn är det, men ändå inte. Martina har en hel lista och skriver: när jag får vara i fred, äta mat, boxas, spendera tid med människor som älskar mig, resa till något exotiskt land och bada.

0: Spöken med Simon Superti. Vi pratar lycka. Christian känner sig lycklig när han hittar gamla leksaker och samlar figurer som han försökt få tag i länge. Mariella skriver, med mina hundar i skogen, det är lycka. Och så skriver Nadja, när jag gosar och myser med min hund. Så vi är lite på samma tema där. Jim känner sig lycklig när han sover, såklart, skriver han. Och så har jag fått ett mejl här från Emma som skriver, god morgon, jag är som mest lycklig när jag lyckas sätta på och koppla upp mig till en projektor säger mig, utan att de krånglar. Mest för att jag slipper stå och skämmas över min tekniska okunskap. Ända sedan skoltiden har det varit den stora spänningen ifall projektorn ska funka eller ej. Dock är dagens teknik lite enklare att hantera. Allt gott, hälsar Emma, 24 år, ingenjörsstudent. Och Emma, jag tror det är många som kan känna igen sig i det här. Jag tycker alltid det är ett mysterium. Kommer det funka eller inte? Varför funkar det eller varför funkar det inte? Det är så svårt att felsöka också. Och det är ju fruktansvärt pinsamt att stå där och försöka koppla upp och så funkar det inte och alla är tysta och tittar på en. Och, nej, det är jobbigt. Så att absolut känner jag också en lycka när projektorn fungerar.
1: Oh boy.

0: Manchild med Sabrina Carpenter i Vaken med Peter och P4. Och nu är Olle Allén här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Kalmar ska vi till.
1: Ja, precis. Och då handlar det om E22 i Kalmar. Det har skett en olycka där. Det här var vid ett-tiden, så den är fortfarande aktuell och hållit på ett tag. Och det påverkar dessutom då Riksväg 25. Så det är både E22 och Riksväg 25 som påverkar. Så det beror på att den här olyckan skedde strax efter trafikplats Dörby. Och det är där de två vägarna går ihop. Så att vid Dörby, eller strax därefter då, in mot Kalmar, centrala Kalmar, där är det fortsatt avstängt efter en singelolycka. Och det har det varit i några timmar nu. Man hoppas, Trafikverket hoppas kunna öppna om ungefär 40 minuter vid 5. Men man har flyttat fram det här några gånger, så att det är inte säkert att det blir så.
0: Nej, vi
1: hoppas att de hinner öppna innan morgontrafiken drar igång ordentligt. Så det är den olyckan som vi har, annars är det lugnt. Det är lite översvämningar i Norrbotten också, det har det varit i någon vecka nu. Det är en orange varning utfärdad, så att små vägar uppe i Norrbotten är översvämmade här och var. Det kan man ju ta med sig om man ska ut och köra i Norrbotten och inte vet om det här.
0: Och skulle något annat dyka upp så kan man ju ringa och tipsa.
1: Det kan man absolut. Vi svarar dygnet runt 020 999 444.

In the Stars med The Rolling Stones. Jag har fått ett mejl här från Oskar som skriver: hej Frida, ett tillfälle som gör mig både lite stressad men framförallt lycklig. Ja, det är när jag på måndagskvällarna får ta bilen från Västerort bort till Sickla och repa med min musikkår. Det vi cirka 30 musikanter åstadkommer tillsammans gör mig väldigt lycklig, även om bilresan dit kan vara rätt stressig. Det skriver alltså Oskar. Hör av dig, berätta när du är som lyckligast. Vakenatsverigesradio.se. Spreading faster than a knock and blink, so I had to sit down and take time to think of how to spread the word to people all across the land, to make sure they put out a helping hand. Nanny Cherry know the story, so it must be told, about a group of people left in the cold, caught by a plague, slowly they fade from an immune deficiency.

0: I've got you under my skin med Nene Cherry i Vakan. Klockan är nu 16:30. Och jag har fått sällskap av Sofia Sofrenerad från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om pass.
1: Det ska det göra. För nästa år så måste 2,4 miljoner svenskar förnya sina pass. Och polisen varnar nu för att passköerna kommer bli långa och uppmanar därför de som behöver förnya sina pass nästa år att göra det redan nu. Till exempel då i Östergötland kommer det bli långa köer.
2: Ansök om pass i god tid redan nu för att slippa köer under 2027.
3: Erika Karsten säger det. Tillförordnad gruppchef på polisens servicekontor i Norrköping. 2,4 miljoner svenskar behöver ansöka om nytt pass innan giltighetstiden löper ut. I Östergötland kommer man behöva hantera många fler ärenden än ett normalår. När tror du att trycket kommer att bli som störst här?
2: Under februari och maj nästa år.
3: Det är innan semestrarna.
2: Stämmer bra det.
3: Och hur långa köer snackar vi då?
2: Det kan bli flera veckors väntetider om vi har otur.
1: Ja, det sa polisen i Östergötland där, alltså en uppmaning om att man ska förnya sina pass redan nu om man måste göra det till nästa år, för 2,4 miljoner svenskar behöver göra det. Reporter Jonas Börjesson, P4 Östergötland.
0: Ja, det är jobbigt när så många har hamnat i synk på något sätt, för jag menar det kommer hålla i sig.
1: Ja, men man är ju också kanske ganska van vid att... Det går ganska smidigt och så tänker man inte på att alla andra tänker likadant. Nej. Är det inte så?
0: Verkligen.
1: Flaskhals.
0: Verkligen. Mm. Och så ska vi till skolan.
1: Ja, för i Karlskoga kommun så har man haft en satsning med seniorer i skolorna där de då ska... stärka upp dels för lärarna men också för eleverna. Anna Berndt är förvaltningschef där.
4: Ja, det har funkat jättebra. Supernöjda.
5: Nu ska ett 20-tal nya seniorer in i höstterminen och vara ett slags stöd till de ordinarie lärarna. Anna Berndt är skolchef i Karlskoga.
4: Det finns flera olika syften. Ett är ju såklart att mer vuxna vara i skolan, överbrygga generationsgränser, men också att seniorerna ska få göra något meningsfullt. Vi vet att ensamheten bland äldre också ökar.
6: Och en som har koll på hur det här går till, att vara senior i skolan, det är ju du, Annika Weman Karlsson, som också har tagit initiativ till det här.
7: Jag kände så starkt att vi vuxna behöver komma närmare våra barn. Och jag har varit ute i en årskurs femma och varit med på slöjden under våren. Och kommer att följa dem i höst.
6: Vad ger det dig då?
7: Glädje. Känsla av sammanhang. Så det är jättekul.
5: Och arbetet görs ideellt och seniorerna själva får välja hur mycket de vill jobba.
1: Mm, det rapporterade Adam Larsson, P4 Örebro.
0: Sofia Sofrenerad, dig hör vi igen klockan 17:00.

över med Joakim Berg. Jag undrar, när du är som lyckligast, Urban skriver: jag är som lyckligast när jag har jobbat en hel vecka och kommer hem, sätter mig i soffan och pyser upp en kall öl. Och så skriver Morgan: när jag är vid stugan, endast solel, vatten från bäcken, 8 kilometer till närmaste trafikerade väg och inga grannar. Där kan man bara vara och trampa runt i mjukisbrallor och t-shirt. Det är mys. Och så skriver Lena att hon är som lyckligast med familjen.

0: Price Tag med Jessie J i Vaken. Sirpa skriver: jag är som lyckligast då jag får dansa Lindy Hop då det är helgkurs och socialdanser den 2 oktober till 3 oktober. Vi arrangerar en stor Lindy Hop-fest här i Falun. Det kommer dansare från hela Sverige och kommer någon eller några från Finland. Jag hoppas att det kommer från några andra länder också. Och Pia blir även hon glad av att dansa. Hon skriver: ni har fått trampa ihop ett antal tusen steg med Gute Line Dance. Tommy skriver: när jag är ute i naturen och ligger i min hammock och tittar på molnen. Och så skriver Gullmaj: när jag får följa mina hockeylag Rögle och Toronto. Nu drar snart SHL igång igen, 19 september. CHL börjar tidigare, men den turneringen känns inte lika viktig. Och så skriver hon här riktat till Robert, som ju är ett stort Luleå hockeyfan. Robert, våra lag möts redan i första omgången. Ja, Gulma, jag vet inte om jag ska heja på Rögle för din skull eller på Luleå Hockey för min skull. Jag säger för min skull för att Robert, han blir på väldigt, väldigt dåligt humör när Luleå Hockey förlorar. Så det är skönt för både honom och mig när de inte gör det.
1: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: En ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Tilo, Lilo, Lauloja med Markus Krunegård här i Vaken med P3 och P4. Och om jag säger Erling Haaland så ser du honom säkert framför dig. Det är ju den här norske fotbollsspelaren som gjort succé de senaste åren och som gjort sig känd även för en amerikansk publik efter VM. Det är väldigt bra för Norge och framförallt för honom där. Men han har i alla fall ett säreget utseende. Han är lång, bredaxlad, jättestark, stora läppar, lite gamnacke och den här frisyren då som jag också är lite speciell, det är raket på sidorna. Sen är det jättelångt, jätteplatt, blont hår som man brukar sätta upp i en liten tofs under matcherna. Men nu har Erling Haaland gjort en förändring och han har lagt upp en video på YouTube där vi får följa det.
1: This beautiful blonde hair. Time to let it go.
0: Ja, han har lagt upp en film där han klipper sig. Den här filmen, den har titeln New Season, New Hair. Och när jag kollade för några timmar sedan så hade den över 2,5 miljoner visningar på YouTube. Då hade det gått en dag. Och nu har jag inte tittat igen, men jag gissar att det är ännu fler. Och det är väl ingen någonsin som har fått så mycket uppmärksamhet för att klippa sig som Erling Haaland nu får. Jag har lagt ut en bild på vår Instagram också, Vaken med P3 och P4. Om du vill se

0: hur han ser ut i sin nya frilla. Det är ju nästan snaggat. Och Zlatan Ibrahimovic, han har tidigare varit tydlig med att han inte tycker att Erling Haaland ska klippa sig. Han har sagt att ja, men styrkan och talangen, den sitter i håret. Och i den här filmen som Haaland la upp så ringde han också upp Zlatan och visade sin nya frisyr.
1: What did you do? Oh my god, what the f*** is this? You lost a bet or what? Oh my god, f***ing block me and erase my number. My wife says you're crazy. I will be honest with you, I'm always honest. You're gonna be faster now or what?
2: I hope so.
0: Ja, som ni hör, Zlatan är tydligt besviken. Han tycker inte det var rätt av Erling Haaland att klippa håret. Han säger det, blockera mig och radera mitt nummer. Ja, jag vet inte om Erling har blivit snabbare eller om styrkan satt i håret. Han gjorde ju debut för säsongen med sitt Manchester City igår. Han gjorde inga mål, faktiskt.

0: En minut i sex är klockan nu. Jag säger tack och god morgon.
1: P3 här och nu live.
2: Det känns som att man är hemma igen.
3: Men på ett lite sådär, som att vara hos mamma och pappa, alltså typ att man bara, ja det här är hemma, ja, ja. Det här är en trygg plats.
2: Ja,
3: men, det får... men jag är också redan lite irriterad.
2: Ja, ja, precis, ja, precis. Ja, ja, verkligen. Nej, men de lyssnade ju verkligen på oss när de sa att, när vi har liksom sagt så här, ja men våra nya studier, det känns lite ovant att allting är så bra och nytt och fräscht och nice och allting sånt där. Så nu har den gått sönder.
3: Vår nya studio är trasig så vi är tillbaka till vår gamla studio. Alltså, de... Här ska det knakas och knirras på mickar.
2: Alltså jag tror på riktigt, ärligt talat, att det tog 7,5 år att bygga den. Alltså från idé till klart. Jag tror vi har vi 3 sändningar där inne?
3: Ja, det blev väl någon vecka eller någon
2: 3 sändningar, nu är den trasig.
3: Ja, nu är den trasig.
2: Vi kan inte
3: men
2: ha
3: vet du,
2: nya saker.
3: Om inte det var lite handhavande, undrar om inte vi har haft sönder den.
2: Ja, vi har haft sönder.
3: Alltså vi är inte vana vid att typ ta hand om saker ordentligt. Hej Babs.
4: Hej.
3: Right?
4: Ja.
3: Vi har förstört
4: hade sönder den.
3: Vi förstörde.
2: Ja. Vi får se om någon kan laga dem. Så vi är tillbaka till vår gamla studio i alla fall. Varsågod Babs med Petri Nyheter.
4: Tack för det. Den kille som häktades igår misstänkt för skolattacken i Fagersta på fredagen är 18-årig Liam Nebel. Häktningsförhandlingen på söndagen skedde bakom stängda dörrar i Västmanlands tingsrätt och 18-åringen häktades misstänkt för mord och mordförsök. Hans advokat Anne Sabic vill inte uttala sig om hur Liam Nebel ställer sig till brotten som han misstänks för.
5: Min klient medger att det föreligger sannolika skäl för misstanke såvitt avser mord. Han bestrider att det föreligger sannolika skäl såvitt avser misstanke om försök till mord.
4: Det säger han till Ekot. Efter skolattacken har Örebro kommun tagit kontakt med Fagersta kommun för att erbjuda sitt stöd. Örebro vill dela med sig av erfarenheter från tiden efter massskjutningen på campus Risbergska i februari förra året. Och bland annat handlar det om att bidra med personal som har erfarenhet av krisstöd och det långsiktiga arbetet som följer efter en sån händelse. Det rapporterar SVT Nyheter Örebro. Så utrikes i Nevada i USA har över 40 000 personer evakuerats på grund av en snabbt spridande skogsbrand. Och 45 000 till personer uppmanas att göra sig redo för evakuering. Enligt lokala myndigheter är branden anlagd. I Indien fortsätter proteströrelsen som kallar sig för Kackelaxpartiet och pressar regeringen. Efter att landets utbildningsminister avgick i somras kräver nu de så kallade kackelackorna att landets undermåliga landsbygdsskador förbättras. Men aktivisterna möts igen. Landsbygdsskolor skulle det vara förbättras. Men aktivisterna möts igen av våld. Och sist om AI-tjänsten ChatGPT. Från och med idag får svenska användare som använder det gratis vänja sig vid reklamannonser när man gör sökningar. Efter att reklam testats bland annat i USA rullar företaget nu ut förändringen även på den europeiska marknaden och därför även i Sverige.
2: Ja, hon har ju haft sin shine nu. Sina 15 minutes of fame förra veckan när hon fick, jag tror att det är 4 dagar per vecka man har veckans P3-hit, är det inte det?
3: Mm.
2: Men hon är tillbaka även den här veckan, inte som en någon slags P3-hit i alla fall. Mm. Nu bara som en vanlig låt.
3: Helt vanlig låt bara.
2: Helt vanlig låt. Här kommer en helt vanlig låt och det är Phoebe Bridgers som har gjort den. Can't wait.
3: Det är vecka, det är P3, det är kanske en hit beroende på vad man tycker.
2: Men inte veckan.
3: Men inte veckan.
2: Tack Babs.
4: Tack.
2: God morgon.
3: God morgon verkligen.

0: började dagen med att sätta på mig trosorna bak och fram och spillde jag ut en kopp kaffe. Det här blir nog en bra dag. God morgon, är det någon lyssnare som skickar in lite såna där små nedslag i eran vardag? Alltså, det gör ju inte ont för er att skicka in dem. Så det kanske ni kan fortsätta med. Det kan vara lite kul. Det kanske
1: nedslag
0: sker
1: i vardagen.
0: Kul, nämnvärda nedslag i vardagen. Mm. Nedslag. Kan de kallas.
1: Kniv. Kul nedslag i vardagen.
0: Ja.
1: Kniv.
0: Är kniv roligare än kn? Med tanke på vad kn anspelar på.
1: Ja.
0: Och så tror man så här, nu var det fjantiga de här som håller på och säger sådär. Kn, ja, och så ska vi skicka in sådana historier. Och så är det så här, nej, de är smartare än så. Det handlar om kul nedslag i vardagen. Kan du inte göra det? 7225.
1: Jag ser ganska ofta bilar som har registreringsnumret KNU.
0: Ja.
1: Och det tycker jag också är pikant att man tillåter. För man får ju inte, det får ju inte vara registreringsnummer, eller liksom regskyltar får ju inte ha liksom negativt eller laddade ord.
0: Nej,
1: eller
0: jag liksom, fattar inte det.
1: Varför? Du kuk 324.
0: Ja. Ja, alltså så här, varför inte då? Varför kan inte den roliga grejen få finnas?
1: Att man kan råka få kuk 234.
0: Ja, varför får Jew? Det ser jag hela tiden.
1: Ja, det såg jag igår.
0: Jew.
1: Alltså, men det är ju inte ett nedsättande ord.
0: Nej, men det är fortfarande en sån grej som...
1: Som skulle kunna vara en laddad...
0: Ja, precis.
1: Alltså, som religions... Ja, jag fattar.
0: Ja, precis. Nej, men när jag var liten så... då, en av mina roligaste så... Det här är min roligaste registreringsskyltsstory. Ska jag dra
1: mig.
0: Den roligaste eller ska jag dra...
1: Lutar mig tillbaka
0: i alla fall...
1: för din roligaste registreringsskylt-story.
0: Jag säger ju, det här är kul nedslag i vardagen. Ja. Då var det så att vi alla åkte, och det här var ju på back in the day. Det fanns inga AC-bilar, i alla fall inte i de bilarna som tillhörde det samhällsskiktet, det socioekonomiska skiktet som vi tillhörde på den tiden. Och då fanns ju inga AC, det fanns inga elfönster, det fanns inga servo. Det var bara en... Jag vet inte ens om det fanns luft.
1: Syre fanns inte.
0: Jag vet inte ens om det fanns syre. Nej. Och då åkte vi någonstans, och då var det väldigt, jag hade väldigt lätt för att bli åksjuk. Och det var en sån dag som, ja, det var många som blev liksom, kände sig lite spyiga. Liksom. Mm. Och då var det en bil framför oss, mitt i allt det här, som hade registreringsskylten P-Y-A. Pia.
1: Pia.
0: Men sen så finns det också så att det fanns sådana klistermärken. Jag vet inte om det är lika vanligt fortfarande. Men att man kunde klistra på ett sånt. Det såg lite ägg, liksom ett liggande äggformat ovalt klistermärke som man kunde ha liksom så landsbeteckning
1: är
0: på.
1: Är det inte så längre?
0: Ja, men jag vet, jo, men nu använder det sig inte av de klistermärkena i samma utsträckning. För nu är det ju folk på registreringsskylten redan.
1: Ja, just det. Aha, du menar
0: EU.
1: På bilen?
0: Ja, på bilen. Mm. Så framför registreringsskylten så var det ett sånt stort S. Så det stod spya. Det skrattade vi gott där och klökte om vartannat.
1: Det var faktiskt en riktigt rolig registreringsskyltstory.
0: Men här, registreringsskyltstories är inte så kul i sig. Så för att vara en registreringsskyltshistoria så är den, det är i alla fall min bästa.
1: Up there.
0: Ja, den är up there. Och jag, så här, jag säger inte att den är rolig, jag säger bara att av registreringsskyltshistorier det är min bästa i alla fall.
1: Har du, liksom, jag tänker så här, om du bara, jag ska gå och hämta ut min nya bil!
0: Mm.
1: Så knu.
0: Knu
1: 563.
0: Ja.
1: Blir man glad eller ledsen då? Fan vet jag.
0: Glad.

0: eftermiddag i P3.
1: Hallå där, det är jag, Kristoffer Garplind. Förra veckan så kommer jag och Hanna tillbaka från vår semester. 2 dagar tog det innan Hellqvist fick nog, men trots det har vi haft en toppenvecka. Moa Herngren var vår vardagsfilosof. Vi fick hjälp att bena ut morgonpassets första partiledarintervjuer. Och så berättade ni om när ni varit hjältar och räddat någons dag. Allt går att lyssna på igen om man vill i appen Sveriges Radio. Men vi hörs igen i eftermiddag klockan 4:30.

0: Lonely in the future, The Strokes, innan var det 17 år med Veronica Maggio här i morgonpasset i P3. Hon som skriver in CUK247 har jag sett som reggskylt. Och sen en liten sån glad emoji.
1: Kuk.
0: Kuk 247. Tyngnet runt. Jag fattar dock inte varför alla de här andra så här, typ könsord eller vad det nu kan vara för någonting som inte får, som don't make it till reggskylt. Varför får då 666 vara med?
1: The så, number of the beast.
0: The number of the beast. Varför får det finnas? Det är ju väldigt orent att det ska få finnas här. Djävulen som är emot allt det goda. Så det får in, det,
1: mörkrets första.
0: Det, mörkrets första har det liksom, har inga problem att slinka förbi det där lilla filtret. Men Guds skapelse, kuk.
1: Nej,
0: det är absolut
1: It's
0: nej.
1: It's a no. Får Gud va? Får det stå Gud? Det tror jag inte.
0: Nej, det kanske inte heller får.
1: Nej.
0: Det är
1: en byråkratisk mardröm är vad det här landet är.
0: Känner mig lite nere. Jobb väntar idag efter 4 veckors semester. Gillar mitt jobb men gillar vara ledig mer. Förelyssnade därför på er för att höja humöret. Tog in the club avsnittet.
1: Ja, då.
0: Då är det lugnt igen.
1: Då är det lugnt igen.
0: Det här tror jag dock. För det här har jag känt många gånger. När det kommer hem folk som jobbar hemma hos en. Mm. Alltså elektriker, snickare eller golvbonare. Eller vad de nu än må vara för någonting.
1: Diskmaskinsurplockare.
0: Ja, precis.
1: Även kallat frugan.
0: Någon tekniker.
1: Jag fattar.
0: Whatever.
1: Hantverkare. Ja.
0: Det är någon som skriver då. Kul nedslag i vardagen. Vecka 2 tillbaka på jobbet. Jobbade hemma hos en kund förra veckan. Han drog fram en fåtölj och satte sig och tittade på. Snälla sluta med det. Ska tillbaka idag. Önska mig lycka till. Det är lite jag.
1: Liksom ta fram lite popcorn, kopp kaffe bara.
0: Ja, men alltså så här, jag brukar väl liksom så hänga i dörrposten bredvid lite. Hur går det?
1: Men jag kan tycka att det där är svårt. Jag hade en som installerade min bajsuppeldare. Och då kunde jag liksom inte riktigt känna av om jag skulle vara där och engagerad. Nej. Eller bara låta han göra sin grej.
0: Jag tror, alltså jag förstår att det är så här, trevligheten i en på något sätt. Man bara säger, det är den där, säg till om det är något och så går man. Att det är liksom, man drar sig för att göra det. Ja, för då, att det känns lite otrevligt, men samtidigt så tror jag att just när det gäller hantverkare eller folk som jobbar hemma hos en, att det de vill, det är nog bara att bli lämnade och liksom visade vart det är och sen lämnade tills de är klara.
1: Jag har en lista på spärrade bokstavskombinationer på registreringsskyltar.
0: Okej, du har inte lyssnat.
1: Jo.
0: Ja.
1: Men jag blev jag
0: sket i det bara.
1: Slutade när jag fick en lista på spärrade bokstavskombinationer.
0: Ja, du har listat. Du har fått den nu.
1: Jag har fått hela listan.
0: Då får vi ta i det.

0: Talk to me med Robin här i morgonpasset i P3, som är det riviga ungdomliga programmet där vi nu tar upp olika registreringsskyltskombinationer som man inte får ha.
1: Jag har hela listan.
0: Har du det?
1: Ja, jag vet inte om det är hela listan eller om den är, och om den är uppdaterad, men det är en lista jag har i alla fall. Här kommer några. Ass.
0: Ass får man inte ha.
1: Bye.
0: Men sluta.
1: C-U-C, C-U-K, C-U-M.
0: Varför får man inte ha C-U-M?
1: Cam.
0: Men det är ju alltså så här.
1: Ja, men alltså skäll inte på mig. Jag listan. Nej, jag har inte gjort listan.
0: Det där är ängslig person som sitter
1: men det är också väldigt många konstiga, alltså för det är många som man kanske kan, alltså inom citattecken, förstå.
0: Ja.
1: Alltså liksom på ett järnplan. Typ hat, ful, gay.
0: Alltså jag förstår ingen.
1: Lam, kuk.
0: Ja.
1: Och sådär. Men det är några som jag inte sup. Får man inte toa. Men också så här, tre får man inte.
0: Nej, okej. 666, inga problem.
1: Ett får man inte ha.
0: Nej.
1: Eta får man inte ha. Nej. Alltså estimated time of arrival. Det finns väl inget mer passande på en bil.
0: Nej.
1: En estimated time of arrival.
0: Vi måste få hit en gäst på det här. Det är en ansvarig utgivare av registreringsnummer.
1: PKK, KKK, fet, GHB, dum.
0: GHB funkar väl ändå inte?
1: GHB? Alltså drogen.
0: Jag menar inte att drogen funkar ändå inte. Så att, varför skulle man inte få ha den?
1: Vad är det du menar inte funkar då? Det är tre bokstäver.
0: Ja, det är ett, alltså det här är så tidigt. Jag fick för mig att det var fyra. Stavas det inte med två H? Nej, så.
1: G-W-B.
0: Ja, det där var inte det.
1: Orm får man inte ha.
0: Nej.
1: Ooh, ond, nyp, rap, ras, rom, RPS, sup, sug, spy.
0: Är det rom eller är det rom?
1: Någon av dem. Sup, sug,
0: rom,
1: spy, SOS, 7, XXL, XXX, Zex, Zog, SPU, SPY får man inte ha.
0: Men alltså, det där är, det där blir lite bökigt, för då börjar man så här, de kanske inte tycker att det är okej att ha rom. Alltså att man ska inte, det ska man inte få ha. Men jag vill ju ha rom.
1: Mm. Det är alkohol.
0: Hur gör vi här? Nej, alltså, nej. Fiskägg.
1: Stenbit. Löja. Forell.
0: Det är det jag vill ha.
1: Om jag gillar forellrom, who's gonna stop me? Transportstyrelsen förmodligen. Ja. How does it feel? Fruktansvärt, tack.
0: Min sambos mamma har gay på sin gamla Merca.
1: Snyggt.
0: Ja, på sin lite äldre kanske det finns.

0: titled How Does It Feel? Undrar D'Angelo denna tidiga måndag morgon, är det va? Ja, det är det. Klockan är 6:30, det är dags för Petri Nyheter. Varsågod, Babs.
1: Tack. Allt fler söker vård för löparrelaterade skador när träningsformen växer, visar statistik som Petri Nyheter begärt ut. I Stockholm har patienterna ökat med över 10% och i Västra Götaland med 19% sedan 2022. Spänningen mellan Turkiet och Israel har ökat efter Israels flyganfall mot en syrisk flygbas nära den turkiska gränsen förra veckan. Från och med idag får svenska användare som använder AI-tjänsten ChatGPT gratis vänja sig vid reklamannonser när man gör sökningar. Och 18-åriga eleven Liam Nebel misstänks för skolattacken i Fagersta. Igår så häktades han på sannolika skäl, misstänkt för mord och mordförsök. Hans advokat har inte velat säga hur han ställer sig till själva misstankarna, men säger till Ekot att hans klient medger att det finns sannolika skäl såvitt avser mord, men inte vad gäller försök till mord. Men för de som inte har hängt med helt under helgen, så var det alltså i fredags strax efter 2 på eftermiddagen som polisen fick in ett larm om att någon gick till attack med svärd inne på Brinellskolan i Fagersta som ligger i Västmanland. Och 10 minuter efter första larmet så hade polisen hittat och oskadliggjort den här misstänkta gärningsmannen. Men då hade en 17-årig tjej dödats och 3 killar skadats, varav 2 allvarligt. Och igår hölls alltså häktningsförhandlingar bakom stängda dörrar i Västmanlands tingsrätt. Och enligt domstolshandlingarna som Eko tagit del av, så ska Liam Nebel ha begärt att få följa medierapporteringen inifrån häktet. Men det får han inte, utan han har fulla restriktioner och han ska också genomgå en sån där liten rättspsykiatrisk undersökningen, så kallad paragraf 7. Och under helgen så har det ju också kommit både bekräftade och obekräftade uppgifter om Liam Nebels aktiviteter på sociala medier. Bara några minuter innan själva dådet så la han ut en bild på TikTok som ser ut att vara tagen på en toa. Och där kunde man se ett svärd i ett gitarrfodral med texten No More Edits över. Och det här är alltså ett konto som en källa till Ekot bekräftat tillhörde Liam Nebel. Men det kontot är nu borttaget, men där fanns det också en massa edits på olika dåd och gärningsmän, som dådet i Trollhättan och Anders Bering Breivik och Risbergska. Och han kopplas då till det här som kallas TCC, alltså True Crime Community, där de hyllar och glorifierar massmördare och ultravåld. Och om man kollar på olika myndighetshandlingar, vilket Ekot har gjort, så framkommer en bild av en ganska stökig uppväxt där han själv utsatts för våld och hot. Han ska bland annat ha tvingats utöva kampsport, och i slutet av 2024 så placerades han på ett familjehem i Fagersta, där han kommer själv från Sundsvall. Och förra hösten så tvångsplacerades han där på det familjehemmet enligt LVU. I mars 2025 så dömdes han för misshandel av en annan elev på högstadiet där han gick. Och nu hade han då precis börjat 2:an på gymnasiet här på Brinellskolan. Idag så håller skolan stängt eftersom polisens tekniska undersökning fortfarande håller på. Men eleverna kommer att samlas ändå med sina mentorer och stödpersonal. Och det kommer också finnas en minnesplats med möjlighet att lämna en sista hälsning enligt Fagersta kommun. Och på plats i Fagersta så är ju min kollega Malva Tanning som kommer vara med lite senare.
0: Ja, precis.
1: Och ja, men kunna berätta mer om hur stämningen är och har varit där under helgen i Fagersta.
2: Det är dubbelt det där med att, liksom, att allmänheten vill ju veta vad som hänt. Mm. Och de vill förstå hur det kunde hända och vem är kapabel till att göra någonting sånt här och så vidare. Samtidigt som de här gärningsmännen, det känns som att en av deras viljor är att liksom bli ihågkomna. Alltså ja. Och liksom sätta ett märke. Och liksom, och det, så det blir så dubbelt. Det är som att man vill inte gå dem till mötes, samtidigt som man vill såklart ha rapportering om vad det är som har pågått eller vad som hänt. Vi pratar med Malva direkt från Fagersta alldeles strax, va?
0: Nej, 07:40 ska vi prata med henne, men vi tackar Babs för nu i alla fall.

0: I 6 år har han badat, typ konstant, oavsett väder och årstid. Det här lägger han upp på sina sociala medier och fått flera 100 miljoner visningar. Men hur mår man av att bada så mycket? Och är det verkligen så kul? Det ska vi prata om nu tillsammans med Sveriges kanske enda badfluencer, Erik Fällman! Som inte har badat idag dock.
1: Inte badat än idag.
0: Men planerar att bada idag.
1: Blir minst 1 eller 2 bad idag, yes.
0: Minst 1 eller 2 bad.
2: Bad kommer ske. Du har ju då alltså en TikTok-kanal där du badar.
1: I princip badar på den.
2: Det badas på en nivå.
1: Ja.
2: Hur kom du på idén med den kanalen?
1: Det började lite av en slump. Jag började bada året runt 2 år innan TikTok. Tack vare en vän som ville testa bada året runt. Då postade jag bara lite så här på Insta stories för liksom, ja, vänner och familj. Sen var det någon som hade TikTok 2 år senare. Och så såg jag det och så hade jag ju videorna kvar på mobilen. Så tänkte jag, testar och laddar upp där också. Det tog fart på direkten.
2: Ja, ingen skugga ska ju falla eftersom det uppenbarligen finns ett enormt intresse för ditt baderi, badera. Men känslan är ju att bara så här, om du skulle komma till mig och säga så här, alltså jag funderar på att göra lite innehåll av att jag badar så mycket. Så hade jag bara, vet du, Erik, gör din grej. Jag stöttar. Men jag hade ju inte trott att det skulle bli 100 miljoner visningar.
0: Nej, för flera videos har ju flera miljoner visningar. Varför vill flera miljoner se dig bada?
1: Det kan man undra. Ännu konstigare är att folk tittar på mig live när jag badar också.
0: Alltså?
1: Då kan det vara upp mot 300-400 inne samtidigt och bara titta när jag simmar runt.
0: Men du måste ju under den här tiden ändå så här funderat kring varför de tittar på dig när du badar.
1: Det är en bra fråga. Det ser roligt ut. Jag kör lite uppspeedade videos när jag badar. Så det ihop med musiken ser roligt ut. Så det gjorde att man fick följare från... Ja, majoriteten av följarna kommer utanför Sverige.
2: Hur funkar det rent tekniskt? För jag råkar veta att en mobiltelefon, den är inte lika förtjust i att bada som du är. Mm. Gud, vad förnumstigt sagt. Mm. Men vad jobbar du med? Är det liksom sån, har du sån selfie-pinne eller GoPro-hjälm?
1: I början var det mobilen, då ställde jag bara upp den på bryggan, ställde den i skon som liksom stativ och så filmar från bryggan. Nu har jag en GoPro, men när man är live så simmar du runt och håller du mobilen i handen, så får du trampa vatten för att hålla dig flytande.
0: Men Erik Fällman, om du, det nu är ditt riktiga namn.
1: Det är det.
0: Det är det. Mm. Det är inte artistnamn som Men så här, är det så att du varje gång vill bada och tycker att det är lika skönt och kul varje gång? Eller är det så att det här kontot har ätit upp dig och att du ibland känner att du är tvungen att bada för att det förväntas av så många?
1: Ja, man kan tro det, men nej, jag gillar att bada.
0: Vad är det som är så kul med att bada? Har det inte utvecklats till ett problem där?
1: Nej, inte än i alla fall. Men nej, det är skönt att bada. TikTokandet är roligt, men själva badandet är skönt.
0: Vad är bästa badet då? Jacuzzi, alltså varmare bad, badkar, sjö, hav.
2: Swimmingpool. Isbad, vinterbad.
0: Vad är det bästa?
1: Nej, men fördelen är i Sverige att det blir sån omväxling. Så det är både sommarbad och vinterbad. Så jag skulle säga sommar och vinter ligger delad första plats, mest för att det är störst kontrast. Så man kan ju ligga i ett tag. Vintern ligger inte i lika länge på, även om man är i ett tag då med.
0: Han är ingen badkruka, Erik Fällman. Han sitter kvar i studion.
2: Finns det frågor på bad? Kan man fråga någonting om bad?
0: Ja, finns det frågor så kan man ju fråga.
2: Man kan fråga. 72250 P3 Mellanslag. Det är intressant att se om det finns någon relevant fråga på ämnet bad.
0: Är det någon som kan svara på det, så är det Erik Fällman.

0: inte lagligt kanske i Stockholms
1: tror inte det.
0: Innerstad. Men det är fan vad skönt det. Jag vet att det finns folk som aldrig har gjort det.
1: Ja, det är...
0: Som är så här, bara, nej jag har aldrig näckat utomhus. Alltså förstår du vad de har missat? Det är ju helt sjukt vad det är underbart.
1: De har missat den friheten.
0: Det har de verkligen.
2: Men när du ser liksom en sån bild på en sån semesterstrand, en sån drömsk vit sandstrand med turkost vatten, är det det som är liksom drömbadet?
1: Det kan vara drömbadet. Jag har varit på Maldiverna en gång, eller två gånger. Och det var drömmen, för att man var som att simma runt i ett akvarium. Då kunde man ligga i timmar och bara titta på fiskar, sköldpaddor, hajar, allt möjligt som simmar förbi.
0: Du är ju liksom en allround-badare.
1: Yes.
0: Men jag upplever att det finns en... alltså vinterbadarna.
1: Yep.
0: Kul att de kör. Kul att ni kör er grej. Ni verkar må jättebra av det. Det finns något väldigt självgott över det.
1: Ja, det finns det garanterat. Ja, men det är lite som med alla saker. Det finns alltid några som tar det till lite extrema längder.
0: Men förstår du vad jag menar? Att det finns en sån att man är lite så... Jag vet inte, alltså att man är lite speciell.
1: Lite bättre än de
0: andra.
1: Ja, men
0: lite bättre än de andra.
1: Helt klart.
0: Blir det så när man börjar vinterbada att man ändå börjar känna så här... Fan, jag gör något som är ändå lite speciellt.
1: Ja, men lite så skulle jag nog ändå säga. Att det...
0: Du har blivit en av dem.
1: Jag har blivit en av dem i åren.
2: Vad är det som är så coolt med vinterbada då?
1: Jag finner avslappnande. Mm-hmm. Finner lugnet i att liksom gå ner och andas. Första gången jag testade var jag upp på 3 sekunder och chippa efter andan. Och tänkte att det här går ju inte.
2: Nej.
1: Men sen när man håller sig nere och liksom andas så blir det mycket, mycket lättare.
0: Jag har aldrig vinterbadat. Jag har badat pisskallt naturligtvis, vår och höst och sådär. Men jag har inte vinterbadat. Men jag kan förstå att man efteråt känner... Så. Men hur kan det vara lugnande att utsätta nervsystemet för ren och skär jag kommer dö panik?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag tror när kroppen lär sig att man inte dör faktiskt så hittar den lugnet i det hela. Och den inser att den måste hålla sig lugn för att överleva.
0: Märker du någon skillnad i liksom mående? Och typ att du bara säger, jag har varit friskare eller jag är gladare? Eller så här?
1: Nej, jag skulle säga jag är sjuk lika ofta som innan. Många frågar den frågan om man typ blir friskare och hela den. För mig... Nej, jag kanske sover lite bättre om kvällen om jag tar ett kvällstopp, men annars ingen större skillnad.
2: Jag tror att den här förmer-känslan handlar inte så mycket om de grejerna. Det handlar mer om att så här, jag gör någonting nu som folk tycker är väldigt, väldigt svårt och jobbigt att göra. Men jag klarar av det, och det är inte värsta grejen för mig.
1: Precis. Ja, men jag tror det är lite så, men det är väl lite som med vissa andra sporter, någon som springer långt och allt möjligt som gillar att... Och visa att man gör något som inte riktigt alla andra gör.
0: För du har ju 2 gånger ställt upp i världskuppen i vintersim.
1: Yes.
2: Ta det alldeles strax.
0: Det tar vi alldeles strax.
2: Det kommer också in mycket...
0: Mycket frågor.
2: På bad.
0: På bad.
2: Det är någon som frågar om du kallar dig själv för bad boy, alltså bad boy.
1: Ja, inte än. Inte kanske. Ganska bra. Sadla om. Ja.

0: Home Wrecker här i morgonpasset i P3. Vi har badfluencer Erik Fällman i studion som badar året runt. Och du har inte badat idag än, men du ska bada. Jag brukar ofta känna, när man bor liksom här i Stockholmsregionen så att säga, då brukar man ju höra titt som tätt att man inte ska bada på olika badplatser på grund av att det inte rekommenderas på grund av E. coli eller vad det nu än må vara för någonting. Men sen så är det liksom så, dagen efter så kan det vara så här, ja men nu kan du bada. Så att man bara, men det var bajs här igår. Eller varför är det inte, vadå är det liv? Men det, då är det liksom så här, under, precis under nivån bajs, där det är så här, nu är det acceptabelt mycket bajs. Så nu kan du bada.
1: Gräns. Det finns en magisk gräns, jag har inte koll på den.
0: Men, jag vet, men det är alltid
1: det,
0: bajs
1: det svänger
0: i vattnet. Yep.
2: Men, har du koll på E. coli-varningarna?
0: Ja.
1: Kan kolla dem faktiskt innan man går till badet.
0: Men det är hur mycket antingen... bajs du, accepterar du? Liksom?
1: Jag skulle säga gränsen som de kör lite på och hoppas på att den är,
0: men
1: då, är acceptabel.
0: Men precis när de har tagit bort den, då tycker du att det är okej?
1: Okay. Ja.
0: Då är det liksom... Jag ser framför mig bara så här, ja men nu är det bara precis under där. Ja. Nu är det okej.
1: Okay. Det är bajs eller alger de varnar för.
2: Just det.
0: Men blir du fortfarande så när det kommer någonting på foten, någon alg eller någonting?
1: Ja, nej, jag har haft fiskar som har simmat upp och liksom
2: hälsat på, så att säga.
1: Hälsat på och nuddat den när man simmar runt.
0: Vad är det sjukaste badstoryn?
1: Här i Sverige är det nog att en bäver har simmat förbi ett par gånger när jag simmar.
2: Känner du då, det här är för nära naturen, Erik?
1: Nej.
2: Nu är du för nära naturen.
1: En gång har de fått mig upp, men det var för att den ville komma upp på land. Det fanns ett träd som den liksom, ja, gnagde på.
2: Uh-huh.
1: Och jag var mellan land och den. Och den ville in. Så den simmade ett par gånger fram och tillbaka. Sen började den plaska lite och då kände jag, ja, men nu är det dags att slutbadat för idag.
0: När har det blivit farligt? Har det blivit farligt någon gång? Det är ändå vatten vi har att göra med. Det kan ju ske olyckor.
1: I Sverige nej, skulle jag inte säga. Utomlands att det kan ha varit lite strömt, men inget som liksom... Men bara att det har varit jobbigare än vanligt att simma.
2: Oerhört relevant fråga från en lyssnare kommer här. Var går gränsen mellan bad och dopp?
0: Faktiskt.
2: Relevant fråga.
1: Bra fråga. Jag skulle säga, om du knappt släpper stegen och bara i och upp, då är det ett dopp.
2: Då är det ett dopp.
1: Släpper du stegen och liksom tar några armtag eller liksom simtag, då klassas det som bad.
2: Jag tänker att dopp är någonting man gör, man klämmer in mellan andra aktiviteter. Bad är så här, nu åker vi badar. Och då kan det vara att man bara doppar sig, bla bla bla. Men dopp, det är så här, fan varm jag blev. Vi tar ett dopp och sen åker man liksom och handlar eller vad det nu kan vara.
0: Det som har präglat min barndom när det gäller bad är ju att man har haft koll på exakt när man har ätit diktanbad eller inte.
2: Oh, märkligt.
0: Har det någon gång spelat roll för dig?
1: Det har inte, nu för tiden har det inte spelat roll. Har inga minnen av om det spelar roll när man var liten och man fick den. Men det är mer för att föräldrarna vill ta det lugnt efter de själva ätit.
2: Eller hur?
1: Det är bara anledningen. För jag kan ju äta i vattnet, antingen en glass eller någon gång kör du ut en engångsgrill på isen.
0: Har du gjort?
1: Aha, och grilla korv medan jag var i vattnet.
0: Badvänligaste maträtten?
1: Ja, men det skulle jag ändå säga. Något enkelt kan hålla i handen, så säg grillkorv. Mm. Den funkar bra.
2: Debatt jag har hamnat i många gånger är, för jag brukar säga som många andra, man ångrar aldrig ett bad. Men det är inte riktigt sant, väl?
1: Jag har inte ångrat något bad hittills.
2: Grejen är så här, jag har drivit den tesen att nej, man ångrar aldrig ett bad. Man ångrar aldrig ett bad, man mår så mycket bättre efter ett bad. Men det finns bad ändå som är så här på kvällen och så ska man gå och lägga sig med blött hår och som är lite hurven. Och då har jag kunnat känna, där ångrar jag det där badet.
1: Jag har inte råkat ut för än, men jag har lite kortare hår också. Så jag kanske...
0: Spabad hatar jag. Jag hatar spabad.
2: Vad är det?
0: När det är så, du vet, så här, det ser så fantastiskt ut. Du vet, när det är liksom en varm pool kallt ute.
2: Ja.
0: Och sen så går man in och så säger det så här. Senast jag gjorde det, jag var helt matt. Jag bara låg där och jag är helt utslagen. Det här ångrar jag.
2: Ja. Du ångrade spa?
0: Jag ångrade spabadet.
2: Det mest privilegierade jag har hört i hela mitt liv.
0: Var kommer du bada idag?
1: Huvudstad blir det. Huvudstadbadet.
0: Ja, alltså... Finns det några så med dig som du stöter på ofta som är så här? Känner
1: du? Ja, det finns ett gäng som alltid badar klockan 9 på morgonen. Det varierar lite vilka i gänget som är där. Men de startade upp under vintersimmet för att de vill ha sällskap. Så satte de liksom en fast tid, så går de dit och badar.
0: Du, Erik, tack så hemskt mycket för att du kom till morgonpasset. Vi ska inte stå emellan dig och ditt bad längre.
2: Gör din grej, Erik.
1: Det ska jag göra. Tack så mycket.

0: väntar. Kärleken väntar. Kent här i morgonpasset i P3. Klockan är 7:01. Babs är på plats. Det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. Idag är första vardagen efter skoldådet i Fagersta där en 17-årig tjej dog och 3 pojkar skadades. Från och med klockan 9 kommer eleverna på Brinellskolan att samlas klassvis på kriscenter i en idrottshall som ligger nära. Eleverna kommer tas emot av representanter för utbildningsförvaltningen och stödpersonal. Efter skolattacken har Örebro kommun tagit kontakt med Fagersta kommun för att erbjuda sitt stöd. Örebro vill dela med sig av erfarenheter från tiden efter massskjutningen på campus Risbergska i februari förra året. Och bland annat handlar det om att bidra med personal som har erfarenhet av krisstöd och det långsiktiga arbetet som följer efter en sån händelse. Det här rapporterar SVT Nyheter Örebro. Så utrikes. Spänningen mellan Turkiet och Israel har ökat efter Israels flyganfall mot en syrisk flygbas nära den turkiska gränsen förra veckan. Enligt Israels premiärminister Benjamin Netanyahu syftade attacken till att förhindra en turkisk militär närvaro vid flygbasen. Turkiet och Syrien förnekar planer på en turkisk militärbas där. Och Ankara har kallat attacken för ett försök att destabilisera Syrien. Samtidigt som det pågår en löparboom söker allt fler sjukvård för löparrelaterade skador. Det visar statistik som P3 Nyheter begärt ut från Stockholm och Västra Götalandsregionen. En av dem är 28-åriga göteborgaren Elias Andersson.
2: Någonstans underhåller man ju den mentala hälsan rätt bra också med det där. Så att, det var lite jobbigt faktiskt.
1: Löpning har blivit oerhört poppis och lopp som Göteborgsvarvet och Stockholm Marathon har sålt slut på rekordtid. Enligt Ida Lindman, specialistläkare som forskar på idrottsskador vid Sahlgrenska i Göteborg, är det vanligt att nybörjare kör på för hårt i början. Men även de mer rutinerade löparna pressar sig ofta för mycket.
3: Man har hög ambition, man ska träna som eliten, man går upp klockan 4 och tränar, springer och så kör man dubbelpass.
1: Efter lite behandling och vila repade Elias Andersson sig och kör nu på för fullt.
2: Man får köra det hållbart liksom, så fort det är känningar, men ha respekt för det alltså.
4: Tack Babs Droge.
0: Ja, vi tackar dig.
1: Tack ska ni ha.
0: Tack Babs.
4: Tusen tack.
1: Det är jag som ska tacka.
0: Nej, det är vi.
1: Okej.
5: Nej, det är vi.
0: Klart tackat.

0: 16 här i morgonpasset i P3. Du har någonting på hjärtat?
1: Nej, jag läser om en gullis bara. Mm-hmm. Sexåriga Thomas Aldworth. Jag uttalar det så för att han är australiensare. Mm-hmm. Thomas Aldworth. Han är 6 år. Han bor i Australien. Och han har en stor, stor dröm. Aha. Och det är att bli en sopgubbe.
0: Ja, oh, det kan jag tänka mig.
1: Specialintresse sopgubberi, sopgubberå.
0: Jag undrar hur sopgubbarna har det i Australien. Är det så att man får eller inte får coolt hänga bak på bilen tills nästa soptunna?
1: Det största sveket som har hänt David Ryd. Att det svenska systemet inte tillåter att sopgubbar hänger.
0: Nej, det är det och metalldetektor. Alltså det är bara så här, vad är det för land vi bor i? Det är på något sätt signifikant för hur vi har det i Sverige. Vi får inte använda metalldetektor. Det får man göra i Australien. Och den där grejen.
1: Ställer du den gröna soptunnan med gångjärnen utåt?
0: Ja, gångjärnen.
1: Ja, men du förstår vad jag menar.
0: Handtaget. Alltså, handtagen. Så det är lätt att ta handtaget.
1: Jag tycker ofta jag ser att de inte står så.
0: Nej.
1: Och då tänker jag, är det störigt för renhållningsarbetare? Att de måste vända på soptunnorna själva. För de hakar ju fast dem på 2 så här klor. Ja. Som liksom bara och så lyfts och välter i bak. Liksom.
0: Det hade stört skiten ur mig.
1: Hade det?
0: Ifall jag var det. Ja. Men samtidigt så är det så här. Ja, men vad fan, Ken. Mm. Alltså ska allting vara så lätt och smooth bara hela tiden?
1: Nej, men man kan väl göra någonting för andra. Men jag är lite osäker på när det behövs. För ibland tycker jag att om man ställer upp saker på rullbandet till exempel. Mm. Och så ställer man det med streckkoden åt rätt håll.
0: Ja. Jo, men det är som så här, ska jag göra allas jobb? Jobbar jag överallt? Är jag sopgubbe? Nu när jag är självskanning, jobbar jag i matvarubutik? Jobbar jag här? Jaha, det visste inte jag att jag jobbade här.
1: Jag jobbade i matbutik väldigt länge.
0: Ja, jag också. Jag jobbar det varje dag när jag jobbar.
1: Ja, just det. Ja, men jag var anställd och satt i kassa.
0: Ja, precis. Du fick lön för att andra kom och gjorde ditt jobb.
1: Ja, men då minns jag att det fanns en typ som är de som vill hjälpa. Mm. Och det är fint, jag uppskattar det. Mm. Men som du vet, att de kanske står och ska köpa så en tandborste, ett paket smör och liksom, alltså bara så små pluttsaker. Mm. Och så står de och vrider och vänder på den här tandborsten för att lägga streckkoden åt rätt håll. Och man är så, det där behövs inte.
0: Nej.
1: För den väger ingenting och jag vet exakt var den där streckkoden sitter.
0: Ja.
1: Det är när du ställer upp liksom så 8 pack ramlösa eller, liksom, eller grillkål eller ved eller sådana saker. Då kan du tänka lite på det. Men du behöver inte stå och leta på liksom en kaviartub. Var är streckkoden så jag kan lägga den åt rätt håll?
0: Det finns en person där, en avlönad person som vet och kan.
1: Vet och kan.
0: Och ska.
1: Och ska.
0: Jag vet inte, jag beundrar så här, när ska det omogna beteendet försvinna ifrån mig? Att jag, det uttjatade ämnet köpa toalettpapper, att det ska vara skämmigt.
1: Mm. Tycker du det fortfarande?
0: Ja, men det är det som är så töntigt och jag förstår det själv. Men det är ju så här, jag är så olandad i mig själv på så många nivåer. Mm. Så att,
1: du känner till det.
0: Och det är ju, och det spelar liksom ingen roll vilken produkt man också köper. För det känns som att det blir lite bättre ifall jag köper en till grej. Men den blir bara associerad med toalettpappret. Då är det så här, vad ska jag köpa då? En morot. Och då är det så här, vad håller du på med? Ja, eller så här.
1: Okej, han är hälsosam, han har också bajsat jättemycket. Ja, och nu får jag bilder av honom när han bajsar framför mig.
0: Ska han gå hem och käka en isbergsallad och sen skita på grund av att han äter den? Eller vad är grejen här?
1: Jag kommer ihåg, vi köpte bala när jag var liten. Mm. Men det fanns ingen skam i.
0: Bala. Nej, för då på något sätt
1: alltså,
0: slår det
1: så
0: över.
1: 50 pack rullar som pappa ställde i bastun. Mm. Hej vad det ska bajsas, tänkte de säkert.
0: Men då slår det över. Ja, men då är det så här, det här är inte för nu. Det här är generellt och fräckligt för många andra.
1: Det är på industriell nivå.
0: Men det är ju just jag plockar ju ur en. Jag köper bara en. Mm. En rulle som behövs nu. Ja, men vad bra. Hoppas han får bli sopgubbe då.
1: Ja, det tror jag att han får. Han får vara med grabbarna och han har fått varselvett.
0: Alltså, så här,
1: och handskar.
0: Jag vet att det är... känsliga tider när det gäller politik nu eftersom vi är i valtider. Men samtidigt så är det en person som står för det mest cringe jag har varit med om, då spelar det ingen roll att den tillhör ett parti. Tänkte ta i det om en liten
1: stund. Spännande.
0: Är det? Du får säga om det här är det cringeaste.
1: Granskningsnämnden höjer volymen.
0: Ja, det gör de.

0: Operator, kör dig här i morgonpasset i PC. Och det är så roligt med våran unga redaktion som inte kan och vet någonting om hur det var back in the day. Ja, nu är det någon som har gjort sådär fel i våran playlist. Skitsamma. För att de kommer inte ihåg en tid där TV tog slut.
1: Nej, jag vet.
0: Att när man gick in på TV en viss tid,
1: då var det då ingen var
0: det, TV. Då TVn var slut då.
1: Ja, det finns ingen TV nu.
0: Nu är TVn slut för idag. Nu är det inget mer TV idag.
1: Ja.
0: Du kunde inte titta på TV, för det fanns ingenting på TV då.
1: Det är inget TV nu.
0: Du satte på TVn och där var det inget.
1: Nej, det var antingen en testbild eller så var det bara en klocka.
0: Ja, TV4 gjorde så att det sista de sände, det var nationalsången.
1: Ja, gör de inte det längre?
0: Nej, men det finns inget slut nu.
1: Nej, just det.
0: Nej. Det var ju när det var så här, okej, men nu är det slut och rundar vi av med nationalsången. Och då var det liksom så här videos på typ så här, ja men svensk natur och typ flaggan som zoomades in så här. Alltså ungefär som när en pensionär fick tag i en videokamera. Du vet, zoomade in på en flagga och sen så fejdade det till en svensk naturbild och så tillbaka på en flaggstång och göra gamla, då vet man så här, nu har jag varit uppe länge.
1: Jag var aldrig uppe så länge.
0: Nej, men det var typ efter klockan 11 film.
1: Ja, det var efter kvinnofängelset.
0: Ja, precis.
1: Går kvinnofängelset längre? För det är natt.
0: Kvinnofängelset präglade hela min gymnasietid. Inte på så sätt att jag såg det, men alla graffitimålare kom till skolan och berättade om det senaste avsnittet i kvinnofängelset. För då hade de varit ute hela natten och så klottrat. Och lagom till när de kom hem, då började kvinnofängelset.
1: Då käkade de lite och kollade på kvinnofängelset.
0: För det började väl så här, typ 2 eller 3 eller någonting.
1: Alltså kvinnofängelset är under min uppväxt...
0: Fruktansvärd produktion!
1: Det är tecken på att nu är det alldeles för sent.
0: Ja, precis.
1: Det är liksom, det är inte en tid du ska titta på TV. Nej. Det är när kvinnofängelset är på.
0: Och efter det så var det så här, du gamla, du fri. Och sen så var det inget TV.
1: Nej, TV
0: så var det
1: slut. För TV sover. TV sover när alla andra sover.
0: TV sover när alla andra sover. Jag tittade ju på nya versionen av TV, Play, igår. Och då dök det cringeigaste jag har sett på TV.
1: Just det.
0: Upp.

0: Moving to the Sun, Hugo, Emile, Angel, Ultranat. Ja, det är många där som har knåpat, klistrat och klippt och allt det där.
1: Ska du nu göra dig lustig på bekostnad av en specifik politiker som gör att sen måste vi göra oss lustiga på alla
0: Nej, det där är någon cringe-grej som folk har fått för sig. Det där är någonting, det behöver vi inte göra. Utan så här är det. Det är ju, oftast när man tycker någonting är jobbigt att se så är det för att man ser sig själv genom någon annan. Ja. Och det är det som är det jobbiga här.
1: Det är det som är skämskuddar.
0: Så det vi ska lyssna på nu, det är egentligen mig, fast genom Ebba Busch.
1: Aha, okay.
0: Alltså det är ju att jag ser hur jobbig, cringeig jag är. Och det här är från, jag tror att den här är släppt relativt nyligen. Det är Sebastian Staxet när han gjorde den här, drog ihop den här, var det manifestationen eller vad det nu var för någonting. Det hette Det räcker, som var på Tre Arena.
1: Just det.
0: Kommer du ihåg det?
1: Handlade om skjutningar och våld.
0: Ja, skjutningar och våld, och att man ville liksom råda bukt på och göra någonting åt det.
1: Råda bot som vanligt, men jag fattar, jag hör.
0: Ja, men du förstår vad jag menar. Jag utvecklar språket. Det här är talspråk. Yes. Det här är inte skrift. I vilket fall som helst så hade jag ju hela den här manifestationen, den här tillställningen på Tre Arena, och då var ju liksom alla kom ju dit. Alla partiledare, alla kändisar, Carola, det är Sarah Dawn Finer, alltså alla du kan tänka dig är där. Statsministern är där. Alla ifrån liksom oppositionen och Tidö och jada. Och alla vill ju också synas i det här sammanhanget. Alla vill ha en bild med Sebastian Staxet, och alla liksom kommer fram och vill ta en bild med honom. Det här är Ebba Busch då, när hon kommer fram till Sebastian Staxet. Och när hon har tagit en bild med honom, då vill hon, och så säger hon också lite uppmuntrande ord. Men du vet så här, när man träffar någon som man tänker så här, att man så här, vissa talar ju med bönder på bönders vis.
1: Och andra, och med också lärda på bönders vis.
0: Ja, precis.
1: Det är det vi gör.
0: Ja, precis. Man kan ju tro att, man kan ju känna att man är en sån som talar med bönder på bönders vis. Man tänker så här, hur talar bönder?
1: Ja.
0: Men du är ju, man tänker så här, du är en bonde. Nu ska jag lägga mig på bondenivå.
1: På bondenivå, ja.
0: Och så prata med dig så, för att jag kan prata bonde, ja. Och här, nu är inte Sebastian Staxet en bonde, men hon ser väl honom som att han pratar på ett vis, och då ska jag också prata på det viset. Det är jobbigt redan nu, eller?
1: Ja.
0: Det är som att du har ätit citron redan nu.
1: Ja, men jag är rädd bara.
0: Du är lite rädd nu. Det här är alltså efter hon har tagit bild, och då låter det så här.
2: Tack för att du är här.
3: Vilken kväll, bror.
1: Ja. Ja! Säg inte så. De hade ju också kunnat mötas i, alltså jag menar, han har ju hittat liksom Jesus.
0: Ja.
1: Alltså det är ju det, Sebastian Staxet har ju gjort en otrolig liksom själslig resa in i kristendomen.
0: Ja.
1: Och hon är partiledare för Kristdemokraterna. Ja. Där hade de väl kunnat mötas. Säg inte bror.
0: Vad blir det istället?
2: Tack för att du är här.
3: Vilken kväll, bror.
0: Ja. Det är hur hon säger bror också, tror jag.
1: Bror.
0: Bror. Och det är bara så här, som jag sa innan, så här, det jobbiga är ju att så här, det är inte en landad person i sig själv hade ju inte tyckt att det var jobbigt. Det är bara så här, aha, så då sa hon så där, och så jag kan förstå varför och jada. Men så här, det är att jag ser att så här, det är så här mina barn ser på mig.
1: Det där är jag.
0: Det där är ju jag. Jag, Chesui Ebba Busch.
1: Det där är jag.
0: Chesui.
1: Jag hade 100%.
0: Jag hade inte sagt bror. Det hade jag inte gjort där.
1: Jag hade inte sagt bror. Det hade kunnat slinka ut ett bror ur den här munnen.
0: Alltså, jag hade ju tyckt att det var okej om hon hade sagt så här, vilken kväll, bror. Alltså broder, Jakob. Som att prata med Jakob.
1: Broder, vilken underbar
0: afton. Men det här är att hon liksom, det pitchas upp på slutet, för att hon tänker att det är så här, här är jag utanför tullarna. Så här säger man utanför tullarna. Bror.
1: Alltså han håller på med hippet i hopp.
0: Här är en hippet hoppare.
1: Här är en hippet hoppare.
0: Bror.
1: Åh gud, jag är alltså nu. Jag har alltså utvecklat en, alltså kronisk fobi för att råka säga bror till någon med ortenkapital. Ja, alltså nu känner jag att jag kommer behöva, alltså nu jag kommer inte våga träffa någon med ortenkapital någonsin i hela mitt liv, för jag vet att det kommer komma ett bror.
0: Ja, och men grejen är så här att jag tror att eftersom vi håller på med public service, det är därför jag tar upp det här som ett varnande exempel, så ni också kan höra hur ni själva låter.
1: Precis.
0: Och jag tror att det är många som är Chesui Ebba Busch där ute, bara att de inte tänker på det, och nu kanske det går upp för er. Men jag, det är samma sak, du vet så här, de för sig med så mycket nya ord, kidsen där ute, och jag vet när de har kul och roligt så här, då blir det är något som växer i mig när barnen hemma leker, då är det så här, vad gör ni, är det något som jag kan, du vet så, och så försöker anamma jag ju deras lingo, vilket jag ska sluta göra, känner jag.
1: Har du något exempel?
0: Ja, men till exempel så här, de säger till exempel dribbla, säger de inte när de håller på en fotboll.
1: Nej.
0: Det är skilla. Aha. Jag bara, shit, får du skilla honom? Och de bara, du vet, det blir en sån, du vet, DJ
1: Cricket.
0: Stoppar. Ja, eller när de spelar tv-spel och när de vinner överlägsen, då säger man cooked på engelska.
1: Aha.
0: Men då har det utvecklats på svenska, då blir det kokade. Ja, shit, han kokade dig. Det låter töntigt, men det är så de säger.
1: Du får inte säga så.
0: Jag har sagt det.
1: Nej.
2: Tack för att du är här.
3: Vilken kväll, bror.
0: Det är det de hör, förstår du? Det är det de hör när jag säger du kokade honom. Och då, det är det de hör. De hör, bror.
1: Bror.

0: Hejsan, Sara Larsson här i morgonpasset i P3. Vår producent Alfred som står bakom den virala danssuccén till den här låten har svårt att stå still. Det är dags för P3 Nyheter. Babs, är du redo?
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Tack. Idag är första vardagen efter skoldådet i Fagersta där en 17-årig tjej dog och 3 killar skadades. Eleverna på Brinellskolan kommer att samlas klassvis på kriscenter i en idrottshall som ligger nära och kommer att tas emot av representanter för utbildningsförvaltningen och stödpersonal. Allt fler söker vård för löparrelaterade skador när träningsformen växer. Det visar statistik som P3 Nyheter begärt ut. Nu vill Dolly Parton också låta en avatar göra konserter i hennes ställe. Det säger stjärnan själv till People Magazine. Och stoppa pressarna! Haaland har klippt sig.
0: Jo. Toppat bara, eller?
1: Nej. Alltså snagg.
0: Okej, då kommer det inte att gå bra. Styrka sitter i håret. Det har ju Zlatan sagt om det. Det är därför han sparade ut.
1: Ja.
2: Hade inte han lite undercut? Holland?
1: Jo, lite.
2: Ja.
1: Men det
0: alltså,
1: här...
0: Alltså så gärna, typ.
2: Ja, alltså man har rakat liksom i nacken och runt, men hårdare uppe.
1: Mm. Mm. Men det här låg alltså högt upp på Omni när jag gick in igår kväll för att liksom förbereda mig lite för veckan.
2: Mm.
1: Att Haaland har klippt sig. Den norska anfallaren har alltså gått från sitt långa blonda svall till ett busigt litet snagg. Och även TT kastade sig på tangentbordet när det här blev känt.
2: Och nu även vi.
1: Nu även vi.
2: Uh-huh.
1: De valde dock att spetsa till rubriken lite och gå på den här Zlatan-vinkeln. Trots Zlatans råd, Haaland har klippt sig. Och om ni kanske försökte på en liten sportvinkel, för de skrev i och för sig så här: Haaland har snaggat håret inför nya säsongen, som vi drog igång.
2: Ja.
0: Stavar de hår med AA?
1: Det borde de verkligen
2: ha gjort.
1: Men norska Dagbladet, de nöjde sig rätt och slätt med håret är borta.
2: Det är räck.
1: Ja,
2: alltså ringde Haaland till Zlatan och bara, tycker jag ska klippa mig? Jag tänker sig pars eller lugg eller någonting. Tycker jag ska...
1: Nej, utan han begick ju FaceTime alltså efter att det var fullbordat faktum.
2: Jag förstår.
1: Men Dagbladet kommer också med ett riktigt skop där. Håll i er nu. Sambon har också klippt sig. Topparna.
2: Mm, topparna.
1: Men det är skämt och sidor, som jag brukar säga. Det har faktiskt väckt en hel del reaktioner det här. För Haaland har ju verkligen blivit känd för sitt långa hår. Och han har då lagt upp ett långt klipp, typ en vlogg, där han klipper sig. Och där ringer han då upp, han berättar det här om att Zlatan tidigare har ju sagt åt honom att aldrig klippa sig. Eftersom då styrkan enligt honom sitter i håret. Och i den här videon så får han då reaktion live från dels Zlatan, men också självaste Noel Gallagher. Zlatan säger på FaceTime så här: oj, har du förlorat ett vad? Blockera och ta bort mitt nummer. Och Noel Gallagher säger att han ser ut att vara 17 år.
2: 17 år i staden?
1: Ja, där jag växte upp och så.
2: Märker du hur fort det går?
1: Jack Grealish, han drar till med att han ser ut att vara 10 år gammal.
2: Ooh.
1: Många är överens om att han ser mycket, mycket yngre ut nu. Men Zlatan säger också att nu kommer det att bli snabbare. Och den lite mer idrottsinriktade tanken har också en frisör som Dagbladet har pratat med.
0: Snälla.
1: Han säger att nu blir det ju mindre tid i duschen och mer tid på plan.
0: Mm.
1: Så han säger att Haaland kommer att bli bättre än någonsin. Och han tror också att det kan bli en ny trend bland unga gutter. För det är nämligen många som kommer in till hans salong och vill se ut som Haaland. Mm. Och det vore ju inte första gången en fotbollsspelare startar en ny frisyrtrend.
2: Vi minns ju alla Henke Ljungberg-frisyren.
1: Ja. Alltså den,
2: Fredrik Ljungberg,
1: men. Lilla röda mohikanen.
2: Mm.
1: Saknar varje dag.
2: Saknar.
1: Men på frågan om varför Haaland har gjort det här så svarar frisören att han nog bara ville ha till en förändring. Men även efter den här videon så har det fortsatt att trilla in reaktioner. Here we go, skriver den norska fotbollsexperten.
2: När ska du sluta prata om det här, Babs?
1: Ja, nej, men vi får se. Vi får fortsätta och följa om det kommer fler analyser av det här. Jag ska också säga att Peter Nyheter har sökt Margareta Atladotti för en kommentar.
0: Okej. Kan inte fortsätta söka folk på
1: jo,
0: det här?
1: Det ska alltså, vi
0: göra. Som någon från Göteborgs universitet.
2: Ja, följa upp, fördjupa,
1: det kommer komma
2: utveckla
1: under dagen.
2: Längtar.

0: Happiness is so sad. Swedish House Mafia, Lykke Li här i morgonpasset i P3. Och vid 14-tiden i fredag så inkom ett larm om pågående dödligt våld på gymnasiet Brinellskolan i Fagersta. En 17-årig flicka dödades i svärdattacken och ytterligare tre personer skadades. Vi ska prata med P3 Nyheters reporter Malva Tanning som är på plats i Fagersta. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Du har ju varit på plats i Fagersta sedan i lördags. Hur är stämningen?
2: Jo, alltså det ligger ju verkligen ett tungt lock över hela stan just nu. Det är lite svårt att sätta ord på. Just nu vid minnesplatsen så känns det både tungt och tyst samtidigt. Alla i den här stan är ju berörda på något sätt. Oavsett om man kände tjejen som dödades eller de skadade personligen eller inte. Och det här, det är en liten ort och det märks. Alla känner verkligen alla. Någon är berörd och folk samlas här vid minnesplatsen och stöttar varandra. Och jag har ju varit här flera gånger sedan i lördags och det är starkt att stå här. Det kommer folk och lämnar ljus och blommor och de blir bara fler och fler. Och idag så är det någon som har lagt en hel bukett av solrosor. Och man ser folk i alla åldrar komma hit, ensamma eller i grupp. Och de står ofta bara tysta en stund och vissa gråter och kramar om varandra.
1: Vad är det här för, vad är det här för minnesplats? Hur ser det ut? Utöver att det ligger massa blommor, vad är det för plats liksom?
2: Minnesplatsen ligger precis utanför Brinellskolan. Så det är ju väldigt starkt. Alltså man ser ju runt omkring mig ser jag poliser och spärrningarna runt skolan. Och precis bredvid så är den här minnesplatsen som nu börjar växa sig väldigt, väldigt stor med blommor och ljus.
0: Du har varit där sedan i lördags, pratat med folk. Vad säger folk som du har pratat med?
2: Ja, igår var jag på en fotbollsmatch här precis på orten. Och det var ungdomslaget Fagersta Södra som spelade sin match. Men de är ju också extra berörda för en av deras lagkamrat är en av killarna som skadades i det här dådet. Så det kändes ju inte riktigt som en vanlig match. En av killarna som heter Dylan som är 16, han berättade att han inte har ätit eller sovit på nu på två dagar. Och är väldigt skakad som man kan ju förstå. Och innan matchen så höll de också både deras lag och det andra laget en tyst minut för alla som är drabbade.
1: Hur har krishanteringen varit i övrigt? Alltså de boende i Fagersta, har man kunnat samlas någonstans?
2: Ja, förutom här så har man ju öppnat ett kriscenter där de som behöver stöd och information eller någon att prata med kan samlas på. Och den har ju både varit öppna för de unga och anhöriga och vem som helst på orten som känner oro. Och sen här vid minnesplatsen så har jag också pratat med många från Röda Korset och krisstödjare som närmar sig unga, som sörjer och som bara vill snacka och ha någon att snacka med. De har också haft ett akut krisnummer under helgen som har bemannats. Ja, och sen möts de ju liksom Fagerstabor emellan och stöttar varandra här.
0: Och idag då, det är ju måndag, så man tänker, vad händer med ungdomarna idag när de ska tillbaka till skolan?
2: Ja, kommunen har ju sagt att man öppnar alla skolor och förskolor idag. Men på gymnasieskolan som jag står vid är det ju som sagt polisavspärrningar och där pågår ju fortfarande en utredning. Så då har man sagt att man ska mötas i Fagerstahallen. Men Eva-Lisa Purulainen som är skolchef sa igår att det inte kommer bli en vanlig skoldag för dem utan man har ju fokus på att med trygghetsskapande insatser för både elever och personal. Men på högstadieskolan som också ligger precis intill, där kommer man samlas. Men personalen ska få stöd, eleverna ska få stöd och man fokuserar inte lika mycket på undervisning utan mer att bearbeta det här.
0: Malva Tanning på plats i Fagersta. Vi får säkert skäl att prata mer med dig. Tack så mycket för nu.
2: Tack snälla.

0: Petri, tog ju upp cringiga saker vi har sagt.
1: Ja.
0: Här sker det ju på kontinuerlig basis.
1: Ja.
0: Det är någon som skriver in då på det ämnet. Det är någon som skriver: min extremt vita medelålders kille råkade en gång i ICA-kön när kortapparaten var trasig och den unga mörka kassören undrade om någon hade kontanter. Sticka fram huvudet och hojta: cash, yo!
1: Vadå cash, yo?
0: Det var sista gången han handlade den, i den affären, kan jag säga.
1: Vän.
0: Tack för tillbaka. Ni är bäst. Cash, yo.
1: Cash,
0: fuck.
1: Yo.
0: Fuck, gjorde jag sådär för? Varför sa jag så?
1: Oh.
0: Det där var inte okej.
1: Okay. Nej.
0: Alltså, hellre... Alltså, vad hade man hellre sagt i den situationen än cash, yo? Jag hade hellre sagt ut med alla invandrare.
1: Ja. Jag skulle handla mat igår.
0: Ja.
1: Och då hade de en maträtt på menyn som jag tänkte så här: den kan inte heta så, för ingen kommer beställa den. För att man kommer inte säga det. Man kommer inte vilja säga det med värdighet.
0: Nej.
1: Så det här kommer göra att ni aldrig kommer sälja något av den maträtten. För, och den verkar god. Mm. Men jag kommer inte köpa den, för jag kommer inte säga namnet på maträtten.
0: Nej, nej.
1: För jag kommer inte gå fram,
0: nej,
1: och säga så här: hej, jag tar en bada bing bada bowl.
0: Ja. Nej, alltså jag har många så. Vi är i Sverige moments.
1: Bada bing, bada bowl.
0: Ja.
1: Alltså jag kommer aldrig säga... Jag tar en sån här bada bing, bada bowl.
0: Ja. Men det, vi har en bada bing, bada bowl. Mm. Hade man inte sagt kanske. Men det är ju så här... Jag kan ju fatta den grejen. Att det är så här... Ja, det heter ju det.
1: Mm.
0: Och det finns ingen sånt... Alltså så här, vi kan inte översätta allting till svenska. Det blir fel och kanske oaptitligt också. Mm. Ifall det är så att de bara skriver vad det egentligen heter. Ja. Eller någonting så här. Och det behöver liksom inte... Det kanske blir ännu mer oförståeligt än bara bing bara bong.
1: Förstår du? Inte så. Det kan inte heta så. Jag kan inte beställa den då.
0: Nej, jag förstår det. Men alltså, till så här, översättning kan ju vara så lerskrud. Alltså man bara så här, det kommer jag inte vilja ha.
1: Nej, det kommer jag inte vilja ha.
0: Nej, och då är det bing bara bong mycket bättre. Men några som tar det för långt, det är ju, vi måste sätta stopp för italienarna. Alltså någonstans. Där, varje gång jag är på en italiensk restaurang, då får jag, vi är i Sverige moment.
1: Mm-hmm.
0: Kan inte du få det?
1: Nej, jag är väldigt sällan på italienska restauranger.
0: Ja, okej. Okay. jag skämtar ju såklart,
1: ja,
0: när jag
1: men
0: säger sådär.
1: Men att det är liksom så...
0: Ja, men det är så här, ja, men någonstans kan det väl stå på svenska vad det är.
1: Ja.
0: Kan det säga antipasti? Vad fan är det?
1: Ja,
0: är det förrätt? Är det förrätt?
1: Dolce, skriv bara dessert.
0: Ja, dessert.
1: Ja, efter
0: ska jag menyn kunna italienska för att få äta italiensk mat?
1: Ja.
0: Jag måste ju det, för det är ingenstans står det vad det är. Till och med under kronerskaka. Alltså det står till och med på italienska.
1: Calcioficcio.
0: Ja, ja.
1: Nej.
0: Någonstans måste vi ha en förklaring. Jag kan inte behöva ha skiffernyckel med mig varje gång jag ska äta på italiensk restaurang.
1: Utan en sak jag gör som är så störigt, alltså när jag beställer, för att jag tycker att det låter lite så här, eller jag märker att jag gör det undermedveten för att jag vill låta så världsvan.
0: Mm.
1: Och det är till exempel om det står på menyn så här, smörstekt gösfilé med hollandaisesås, kokt potatis, bla bla bla. Då säger jag gösen.
0: Ja, så säger jag också.
1: Alltså, jag tar gösen.
0: Ja.
1: Eller liksom, alltså inte så här, jag tar den här smörstekt gösfilé, utan gösen. Att man bara säger proteinet i bestämd form, utan något lullull runt
0: jättebra
1: omkring. Och jag känner alltid när jag har sagt det, jag tar gösen, smäller ihop menyn.
0: Ja.
1: Oj, vad världsvan jag är.
0: Ja, jättebra. Jättebra.
1: Oj.
0: Istället för att säga den gösrätten på italienska som det står.
1: Ja, nej, jag säger bara, jag tar grisen.
0: Ja, ja. Fiske, tack.
1: Hur världsvan?
0: Ja.
1: Inte så.
0: Fisken.
1: Den här Rocklunda gris fläskkotlett med champignon eller med kantarell utan grisen. Jag tar grisen.
0: Ja.
1: Jag tar kossan.
0: Vatten, fisken och grisen och sen tar jag glassen. Tack.
1: Hur världsvan?

0: Best and best, Troye Sivan här i morgonpasset i P3.
1: Ha, ser mig själv komma in på lokala haket med cirka 200 rätter på menyn. Jag tar grisen, bror vilken?
0: Bror? Eller när de ropar upp en falukorv, två köttbullar. Det är en konstig mängd att käka.
1: Ja, det är det. Är det någon som skriker? Tokigt.
0: Det blir lite tokigt där, ja. Men hur gör ni om ni säger kyckling och det finns fler sådana rätter?
1: Det finns inte det.
0: Nej, det finns aldrig så. Det är aldrig så.
1: Det är på restauranger som bara har en typ av varje protein. Mm. Då säger man, jag tar fett. Ja. Jag tar fjäderfett.
0: Det är svårt att komma in på Chick-fil-A.
1: Ja, eller jag tar KFC.
0: Kycklingen.

0: just the way you are. Många som brukar hävda att man är, att det räcker. Men jag vet inte. Jag.
1: Nej.
0: Milky är det som har gjort låten i alla fall. Babs är det som kommer läsa nyheterna.
1: Ja.
0: Ska vi köra bara? Eller?
1: Ja, vi kör.
0: Ja, gör vi det. Varsågod.
1: Tack. Idag är första vardagen efter skoldådet i Fagersta där en 17-årig tjej dog och tre killar skadades. Från och med klockan 9 kommer eleverna på Brinellskolan att samlas klassvis på kriscenter i en idrottshall som ligger nära. Och de kommer att tas emot av representanter för utbildningsförvaltningen och stödpersonal. De andra skolorna i Fagersta har öppnat idag. Enligt Johannes Håll, som är verksamhetschef för grundskolan i Fagersta, kommer det inte vara en vanlig skoldag utan fokusera på att träffas och samlas. Kommunen menar att det är viktigt att barn och unga får gå tillbaka till rutiner efter händelsen. Idag besöker utrikesminister Maria Malmer Stenegard Kiev för att uppmärksamma Ukrainas självständighetsdag. Hon skriver i ett pressmeddelande att Sverige är citat orubbligt i sitt stöd för Ukrainas suveränitet och rätt till självbestämmande. President Zelensky står värd för besöket. Och vi byter ämne. Samtidigt som det pågår en löparboom söker allt fler sjukvård för löparrelaterade skador. Det visar statistik som Petri Nyheter begärt ut från Stockholm och Västra Götalandsregionen. En av dem är 28-åriga göteborgaren Elias Andersson.
2: Någonstans underhåller man ju den mentala hälsan rätt bra också med det där. Så att, nej, det var lite jobbigt faktiskt.
1: Löpning har blivit oerhört poppis och lopp som Göteborgsvarvet och Stockholm Marathon har sålt slut på rekordtid. Enligt Ida Lindman, specialistläkare som forskar på idrottsskador vid Sahlgrenska i Göteborg, är det vanligt att nybörjare kör på för hårt i början. Men även de mer rutinerade löparna pressar sig ofta för mycket.
3: Man har hög ambition, man ska träna som eliten, man går upp klockan 4 och tränar, springer och så kör man dubbelpass.
1: Efter lite behandling och vila repade Elias Andersson sig och kör nu på för fullt.
2: Man får köra det hållbart liksom, så fort det är känningar, men ha respekt för det alltså.
0: Ja, faktiskt. Mm. Kom ihåg när jag sprang 2 mil på asfalt utan några bra skor.
1: Oj.
0: Det gav knäskador som jag liksom, som gjorde att jag inte kunde göra lumpen.
1: Usta.
0: Skrattar du åt?
4: Nej.
0: Ja.
4: Leverpastej.
5: Vi är P3.
0: Pastejens alldeles egna...
4: Leverns alldeles egna pastej.
0: Nej, tvärtom. Du, vi tackar.

0: Pille. Mauvais-Jo. Här är morgonpasset i P3.
1: Vad heter den osten som är rulle och som vegetarianer alltid får på restaurang, som man ofta kombinerar med typ honung, valnötter, kanske rödbetor? Fransk.
2: Chèvre.
1: Det är någon som skriver: jag undviker aktivt att beställa chèvre, även om jag älskar den, eftersom jag har fått lära mig då att det uttalas chèvre, och jag skulle inte kunna leva med att vara så präktig.
0: Nej.
1: Att säga chèvre. Jag tar den chèvren. Chèvren.
0: Ja.
1: Men jag tycker att det är märkligt. Det finns några saker som jag ordpolisande, nu det kanske man inte kan tro, men ordpolisande är otroligt störigt.
0: Ja.
1: Och jag har det i mig tyvärr. Mm. Oftast runt dig.
0: Tack.
1: Men generellt så skulle jag säga att jag bryr mig inte nämnvärt.
0: Nej.
1: Om någon säger fel eller liksom sådana saker. Men däremot så finns det några saker som jag tycker är så märkligt. Hur människor fortfarande inte... För man har hört det så många gånger.
0: Mm. Mm.
1: Så oerhört många gånger. Så förr eller senare måste man väl kunna tänka så här: ja, så där uttalar inte jag det ordet. Jag Nej. Uttalar det fel.
0: Mm.
1: Och det är följande. Här kommer hela listan. Chèvre.
0: Mm.
1: Ja, men så här, det är helt okej att säga det.
0: Mm.
1: Men, eller liksom så. Men hur kan man inte ha hört chèvre? Två.
0: Men chèvre säger man väl inte heller, ifall man ska säga det.
1: Chèvre.
0: Båda de är ju lika fel.
1: Ja. Nej, inte lika fel.
0: Jo.
1: Chèvre är ju mer
0: så fel. Säg chèvre i Frankrike.
1: Chèvre.
0: En chèvre. Merci.
1: Merci. Två.
0: Mm.
1: Schweiz. Det är ju en liten tongue twister.
0: Ja, det är det.
1: Så det finns ett lite mer förlåt. Jag har lite mer förlåten. Men det är så otroligt märkligt att högt utbildade, normala, liksom kompetenta människor fortfarande utan någon som helst skam i kroppen säger Schweiz.
0: Mm.
1: Ja, men de var i Schweiz. Man bara, du hör väl att det är fel? Du måste ju ha hört Schweiz nu så många gånger. Okej, tredje. Obama.
0: Obama?
1: Ja, det är så många som säger... Men det var väl när Obama var president? Vadå Obama?
0: Ja, eller som föräldrar säger till wifi. Antingen wifi eller så kombinerar de båda. Wifi.
1: Wifi. Wifi. Wifi. Wifi. Vadå Obama? Men var inte det Michelle Obama som sa? Obama? Du har väl hört Obama alltså 4 miljarder gånger nu?
0: Ja, ja precis. Obama. Det är som Osama. Osama har du ju nailat.
1: Osama.
0: Osama säger du inte. Osama bin Laden.
1: Osama bin Laden.
0: Nej, jag gillar de här. Alltså det är ofta så här att när det gäller ost.
1: Mm.
0: Att det är så, det är mycket svenska ostar som man inte stött på. Men det är alltid så där, du vet, de heter ju så munkbak.
1: Eller munkbak, något sånt. Den vanliga osten.
0: Kungsrulle. Mm. Rullina. Kungsrullinina.
1: Jag har ett namn.
0: Kungsrullininan.
3: Ja. Eftermiddag i P3.
4: Hallå där, det är jag, Kristoffer Garplind. Förra veckan så kommer jag och Hanna tillbaka från vår semester. 2 dagar tog det innan Hellqvist fick nog, men trots det har vi haft en toppenvecka. Moa Herngren var vår vardagsfilosof. Vi fick hjälp att bena ut morgonpassets första partiledarintervjuer. Och så berättade ni om när ni varit hjältar och räddat någons dag. Allt går att lyssna på igen om man vill i appen Sveriges Radio. Men vi hörs igen i eftermiddag klockan 3:30.

0: Take care, Drake, Rihanna här i morgonpasset i P3 med David Druid och
1: Linnea Wikblad.
0: Och Linnea Wikblad, jag tänkte mer umf.
1: Jaha, jag hänger inte med.
0: Nej.
1: Looks like someone has a case of the Mondays and that's me.
0: Känner du så?
1: Lite.
0: Lite, att du har the case of the Mondays.
1: Jag har lite the case of the Mondays.
0: Det har varit en jobbig helg, eller?
1: Nej, men en intensiv.
0: Intensiv.
1: Ja. Men tre kalas har jag varit på. Tre!
0: Jag trodde ju dock, för att jag är ju en sån som är så här, jag kan verkligen uppskatta ett mingel, gå runt och ta det sociala ansvaret, eller ibland kanske liksom inte ens, där inte ens behövs ta ett socialt ansvar, bryta in och liksom så här, hallå, jag kan ta det här.
1: Ingen behöver dig.
0: Ingen behöver mig. Ni vill att jag håller käften, men här är jag och lyssnar på mig.
1: Yes.
0: Så kan det ju vara, men då behöver jag ladda batterierna tid.
1: Yeah.
0: Men, och där har jag förstått att det finns två olika människor. Folk som blir laddade, deras batteri blir laddat av att liksom vara på sådana tillställningar och vara social och vara bland människor. Mm. Medans jag kanske behöver ladda inför det.
1: Yeah.
0: Men du, jag trodde du var en sån som blev laddad. Nej. Av sådana grejer.
1: Nej. Nej. Eller liksom, jag älskar att gå på kalas och liksom så. Men jag känner idag att jag inte är kul.
0: Nej.
1: Alltså att det är den, viben. Men vet du, vi har varit på ett barnkalas. En av mina bästa kompisars tjeja fyllde 7. Och då hände en sak som gjorde mig på gott humör. Men också fick mig alltså självbeskådning. Det var då, jag kom dit, hon kom springande. Hej! Jag sjöng, sa grattis, kramade. Och så gjorde hon så som alla barn gör när de fyller år, att de tittar lite på ens påse.
0: Ja, såklart.
1: För att det är ju det som är grejen att fylla år.
0: Ja.
1: Jag ska få presenter idag. Mm. Alltså det är ju det roligaste som finns. Varpå jag bara såhär, vill du ha en present? Hon bara, Och så gav jag henne presenten. Och så sprang hon in och så ställde hon presenten på liksom ett bord där det stod några andra presenter.
0: Presentbordet.
1: Och jag bara, really?
0: Mm.
1: Och sen så åt vi tårta.
0: Yeah.
1: Och då så sa hennes mamma så här, ska inte du, är det inte dags att öppna presenter? Och då sa hon, nej, jag vill göra det när alla har ätit upp. Hon bara så här, ja, men du kan göra det nu medan vi äter tårta. Hon bara, nej, jag vill vänta. Och sen när det var dags att öppna presenter, då ville hon städa undan på bordet.
0: Oj.
1: Liksom så. Och ställa fram alla presenter först. Och sen ta en och en och öppna. Och då kände jag, det här är marshmallow-testet. Alltså i sin
0: gånger tusen. Hon kommer att göra det så bra ifrån sig här i livet.
1: Jag tror det. Ja. Jag tror just exakt det var ett tecken på att så här, det där är en tjej som kommer att gå långt.
0: Jag är avundsjuk på henne.
1: Jag hade aldrig
0: heller.
1: Alltså sen var det ju för sig när jag var liten. För det här undrar jag. Det, alltså så här. När jag var liten så var det ändå så här när man fick presenter. Att man var tvungen att öppna dem med den andra personen närvarande. Alltså den som hade gett presenten. Man skulle vara medveten om vem det var ifrån. Man fick inte bara öppna, utan det var så här, vem har du fått den därifrån? Mm. Vem är det ifrån? Läs på kortet, vem är det ifrån? Vem är det ifrån? Ja, det är från mormor. Jaha, är det mormors present? Okej, men då öppnar vi. Alltså, så här,
0: men det lever nog kvar.
1: Ja, det fick man lära sig. Liksom, att så. Men annars så var man ju bara så, man ville ju bara riva upp det på en sekund. Men det är ju, och då pratade vi om marshmallow-testet, och då så sa hon, vad är det? Vad är marshmallow-testet? Och då förklarade jag att så här, ja, men det var en studie man gjorde där man la fram en marshmallow framför ett barn och så sa man, om du får äta den här, det är inga problem, du får göra precis vad du vill med den, du får äta den, men om du väntar tills jag kommer tillbaks så får du en till. Och sen så följde man väl upp det där och tittade så här, de barnen som väntade, som klarade av att vänta på en till marshmallow, hur gick det för dem i livet? De barnen som bara mördade in i käften direkt för att det var för gott. De liksom, hur gick det för dem?
0: De gör på P3.
1: Ja. Och då sa barnet, jag hade inte ätit den för jag tyckte inte om marshmallows.
0: Nej. Alltså det har ju skett en sån sjuk grej nu. Alltså barn gillar inte goda saker längre. Det är så sinnessjukt. Det är så här, köper du typ tårta till ett barnkalas? Majoriteten av barnen kommer inte äta tårta, för jag gillar inte tårta.
1: Jag gillar inte tårta.
0: Gillar inte tårta. Det var en meningsuppbyggnad som inte hade uppfunnits när jag växte upp.
1: Nej, jag vet.
0: Men det här med att öppna paket. Jag hade ju såna problem med det. Så att jag fick ju, det finns inte en enda film ifrån födelsedagsfirande när jag var små, när en förälder, alltså det finns ju sådana handicam, ja, gamla hemmavideofilmer från när liksom folk får paketen och allting sånt där, och när jag fyller år då är det som så här, man bara river upp det, du vet, och man känner frustrationen och irritationen från ens föräldrar genom så kameran på grund av att du vet så här, du uppskattar inte så här, stanna upp lite, uppskatta lite.
1: Ja, jag fick inte bara göra så. Man måste pilla upp tejp.
0: Okej, okay, för pappret ska sparas typ eller? Okay. Nej, det revs och sen så gick det vidare och så revs det och så gick det vidare. Mm. För att man ville avverka allting och sen efter det så kunde man liksom så här, okej, okay, falla tillbaka och kolla vad det är man har fått. Men problemet var bara att så här, det var när mina småbröder fyllde år, då var ju mina föräldrar liksom tvungna att liksom mota bort mig för att jag skulle riva upp deras paket också.
1: Hjälpa.
0: Ja, hjälpa. Ska du ha... Ja. Du vet, det fanns en sån... Det var så jobbigt för mig att se hur svårt de hade, för de var mycket yngre, och öppna paketen och rev fel och det öppnades inte riktigt. Man bara, vänta, ska jag göra det här åt dig?
1: Vet du, en sak som jag har lite svårt för och inte riktigt respekterar?
0: Mig.
1: Förutom dig. Mm. Och det här kanske mina nära vänner gör. Och i så fall vill jag säga, jag älskar er ändå. Mm. Men jag tycker att det är lite sjukt att ge det andra barnet en present också. Alltså om ett barn fyller
0: år... Är det, så kan det vara nu för tiden att vissa barn
1: alltså
0: får det.
1: Alltså syskonen också får.
0: Ja, för att de inte klarar av att syskonet får.
1: Nej, men det är motsatsen till marshmallow. Alltså det är liksom... barn är barn och du vet, hela den grejen. Och jag har inte barn själv, så det är så lätt att sitta på höga hästar och så vidare. Men i min värld så får bara den som fyller år presenter.
0: Ja, alltså det är ju... Jag tycker att det är en bra grund för en anmälan, typ.
1: Det är typ SOS-anmälan. Mm.

0: Stefo som pallare.
1: Hoppet, Hjalda, morgonpass, P3, David, Linnea.
2: Jag var på ett treårskalas i somras, skriver någon. Alltså. Där hade en annan familj med sig paket till sina egna barn.
1: Okej. Okay.
2: De var 3 och 5 år gamla. De fick alltså själva öppna paket när de var bjudna på någon annans kalas. Min egen 3-åring fattade ingenting. Får alla paket? Jag och min man fattade inte heller något. Nej, men
1: är inte det på något sätt psykisk misshandel?
2: Alltså det
1: förstår
2: är
1: du vad jag menar?
2: Ja. Alltså men det går inte... Finns det ingen drivkraft i att vilja skapa karaktär hos ens sina barn?
1: Ett karaktärslöst barn?
2: Ja, men alltså jag förstår att man... Det där är ju liksom att göra det enkelt för sig själv. Jag fattar ju det. Att så här, de kommer bli sura och avundsjuka. De får inte känna någon negativ känsla. Mm. Jag måste göra så att de också får känna positiva känslor hela tiden.
1: Ja, det var ju inte så att man inte själv var ett vidrigt barn som kanske visade sådana känslor som man försöker råda bot på genom att så här, ge barnen det de vill ha när jag var liten. Utan det var ju bara det att... Så här, jag har ju sagt det förut säkert, men jag kommer ihåg att så här, skötte jag mig inte enligt mina föräldrars höga... liksom ambitioner för hur ett barn ska sköta sig. Det var liksom så Nobelprismottagnings... Ja, precis. Det var i stort sett så jag skulle vara i offentliga sammanhang. Och jag skötte man i sitt. Då fick man ju gå ut och sätta sig i bilen.
2: Mm.
1: Då fick man gå ut och sitta i bilen. Tänk om jag skulle sätta mitt barn i bilen. Då går du ut och sätter dig i bilen. Ja. Alltså då får du bara sitta, okej, men då får jag ta med mig min iPad eller...
2: Nej.
1: Då får du bara gå in
2: där och vänta tills vi har fikat klart med Monica och Janne.
1: Ja, precis. Och sen så när solen har gått vidare och bilen ligger i skuggan så kanske du har lugnat ner dig.
2: Just det, då satte dig så. 50 grader bil. Ja, han lugnar sig där inne.
1: Ja, precis. Det var dåtidens dampmedicin. Att sitta i en bil som står i solen.
2: Nej, alltså om jag inte skötte mig eller gjorde liksom sa emot utan att alltså så, då fick jag ju konsekvenser av det.
1: Ja.
2: Alltså då var det ju så här.
1: Nu får man presenter.
2: Ja, men då var det så här, ja men vet du vad? Då kan du glömma och sova över hos Anna.
1: Mm.
2: Och man bara, oh, fuck. Ja, ja.
1: Kan inte glömma det. Jag bara märker att jag inte får det längre. Har du sett det nya Gift?
2: Nej.
1: Excel.
2: Nej, du är ju liksom dating reality korrespondent här på kanalen.
1: Ja, att inte jag. Varför finns det ingen sån? Dating reality är ju liksom det mest populära som finns.
2: Alltså du och Lova Olsson borde ju ha en dating reality podd.
1: Ja, det borde vi faktiskt ha. Men hon tittar ju bara på svenska produktioner som hon har missat Meredith Versailles och allting sånt där. Ja. Men nu har du ju haft premiär.
2: Vad är det som är Excel då? Är alla tjocka?
1: Nej, och det är så här, det är inte så många fler par heller. Jag vet inte om det är några fler par.
2: Vad är det som är Excel?
1: Det är att de gör det på samma sätt som de har gjort Meredith Versailles, alltså Gift i första ögonkastet så här, i andra länder. För förut hade vi ju Sverige och det har vi har ju klagat på det tidigare. Så här, allt är så tråkigt här. Det blir en tråkig produktion.
2: Mm. Du har ju haft väldigt mycket kritik om det oglamorösa i det.
1: Ja, precis. Mm. Och sen så har folk varit så här, fast det är mycket närmare, det blir mer verkligt då. Så här, men då kan du väl bara titta ut genom fönstret då. Men, så nu har de gjort det liksom som Norge och England och Australien och så där. De bor tillsammans, eller de bor på något ställe tror jag. Och sen så är det så att de har så veckomiddagar där de pratar med varandra och järda. Så nu får vi se hur det blir. Jag har bara sett första avsnittet än så länge.
2: Mm. Båda det gott?
1: Jag tycker att det är så här, vi är på väg dit. Alltså när man tittar på de här andra produktionerna, då är det liksom så här, jag är ju inte en sån som noterar en bukett blommor. Men när man tittar på så här Australien eller England, då är det så här, då sitter till och med jag så hänförd av blomsterarrangemangen, för att det är liksom så, det är som att man har kommit till himmelriket. De har det på stora, alltså bröllopen på stora slott och allting sånt där. Men här är det liksom så interflora versionen av det lite grann så.
2: Men ändå så här, blommor.
1: Ja, men, fast de har ändå fått till en liten slinga av någon blomsterarrangemang. Och då ligger de ju på den liksom 45 sekunder. Så.
2: Ja, de ska få valuta för skattepengarna.
1: Ja, precis. Ja. Så, att, så här, det är mer... De gör det ordentligt i alla fall. Mm. Men ja, det är inga slott här som de gifter sig på. Men det är så här, okej, men hur får vi till liksom en sån drömsk värld? Det är så här, då har de bara målat ett helt rum i så kritvitt, du vet. Och sen så har de några lite blommor så. Då blir det ändå lite så, den känslan. Men ja, vi får se, helt enkelt.
2: Får se.

0: detta ord upp, är det någon som skriver? Nej, det är det inte. Det är amerikanernas motsvarighet till Orup. Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Han påminner också om den här svenska soul... Vad heter han?
1: Erik Gant.
0: Erik, nej. Han är korta killen.
2: Jag vet inte. Men Erik Gant är ju Sveriges Lenny Kravitz.
1: Eagle Eye Cherry.
0: Nej, det finns en ännu mer Lenny Kravitzig. Men de kommer säkert påminna inkorgen. Det är dags för Babs, Petri Nyheter. Varsågod.
1: Tack. Idag är första vardagen efter skoldådet i Fagersta där en 17-årig tjej dog och 3 killar skadades. Från och med klockan 9 kommer eleverna på Brinellskolan att samlas klassvis på kriscenter i en idrottshall som ligger nära. Eleverna kommer tas emot av representanter för utbildningsförvaltningen och stödpersonal. Idag besöker utrikesminister Maria Malmer Stenegard Kiev för att uppmärksamma Ukrainas självständighetsdag. Hon skriver i ett pressmeddelande att Sverige är citat orubbligt i sitt stöd för Ukrainas suveränitet och rätt till självbestämmande. President Zelensky står värd för besöket. Samtidigt som det pågår en löparboom söker allt fler sjukvård för löparrelaterade skador. Det visar statistik som Petri Nyheter begärt ut från Stockholm och Västra Götalandsregionen. En av dem är 28-åriga göteborgaren Elias Andersson.
3: Någonstans underhåller man ju den mentala hälsan rätt bra också med det där. Så att, nej, det var lite jobbigt faktiskt.
1: Löpning har blivit oerhört poppis och lopp som Göteborgsvarvet och Stockholm Marathon har sålt slut på rekordtid. Enligt Ida Lindman, specialistläkare som forskar på idrottsskador vid Sahlgrenska i Göteborg, är det vanligt att nybörjare kör på för hårt i början. Men även de mer rutinerade löparna pressar sig ofta för mycket.
4: Man har hög ambition, man ska träna som eliten, man går upp klockan 4 och tränar, springer och så kör man dubbelpass.
1: Efter lite behandling och vila repade Elias Andersson sig och kör nu på för fullt.
3: Man får köra det hållbart liksom, så fort det är känningar, men ha respekt för det alltså.
1: Och nu är det klart, det här gänget är tillbaka.
5: Jo, alltså är på fortfarande på och är av också på.
6: På är på och av är av.
7: Av har jag alltid varit av.
6: Av kan inte vara på.
5: Men jag bara kolla om av fortfarande regerar.
1: Ja, det har spekulerats och Killinggänget är på och gör comeback efter 18 år. Nästa sommar gör humorgruppen 3 shower på Avicii Arena och föreställningen i manegen med Glenn Killing har premiär den 3 juli.
2: Det var det
1: de
2: räknade ner till.
0: Åh, det skaver i mig att jag inte kommer ihåg det. Åh, den artisten, hur kan inte...
2: Alltså menar du någon som är lik Lenny Kravitz?
0: Nej, alltså det sjunger alltså, det samma kategori av musik. Han var väldigt stor, men jag får med att han var ganska kortvuxen.
1: Ja, Andreas...
0: Jonsson tänker Jonsson. Du på. Nej, det är inte han.
1: Nej, men han är ju jättekort.
0: Ja, jag vet, jag förstår.
1: Det
0: ja,
1: kommer, det, David.
0: Det kommer säkert komma till mig under programmet. Tack, Babs.
1: Tack.
0: Inte K, som någon skriver.

0: Magnetic The Bowser. Här är morgonpasset i P3. Jo tack, nu har vi fått reda på vem vi var ute efter.
1: Ja, det värsta som finns när man är så, vad heter han? Och så drar man på låt, då vet man att inkorgen kommer.
0: Ja, men först så var det ingen som reagerade.
1: Nej.
0: Men nu deklarationsdaddin hört av sig.
1: Mm.
0: Han sitter, han har inte så mycket att göra nu.
1: Nej, inte just det.
0: Så nu sitter han och lyssnar och kollade upp vad vi menar. Christian Waltz är Sveriges Lenny K. Ni är bäst. Det var ju den här jag tänkte på, såklart.

0: banger.
1: Får man säga?
0: Banger-låt det här. Någonting annat som är en riktig banger på grund av att den hjälper till i svenskarnas mentala hälsa. Det har blivit lite av en hit, skulle jag ändå vilja påstå.
1: Vecka 34 är igång.
0: Ja.
1: Det är snart höst. Det är så bland mycket just nu. Det är nog kräftskiva som ska planeras i helgen och ungarna ska ha matsäck. Och jag har ett möte sen efteråt och jag är irriterad på en kollega och det känns som det är lite dålig stämning. Och hur ska jag göra för att liksom bara känna att det löser sig och jag är i mig själv? Jo, det kallas Hela Sverige blundar med Morgonpasset. Nu åker vi, David.

Därför ska du ägna tid åt dig själv just nu. Sträck upp händerna i luften och sen så ner med ögonlocken och sen så försöker du slappna av i hela kroppen. Vi har inte tid att gå igenom varenda kroppsdel, utan vi säger hela kroppen och så försöker

0: penis, mutteri, muttera, lår, knän, vader, ända ner, ut över tårna och ut på golvet. Där rinner det av dig.
1: Och sen så tar vi ett gemensamt andetag in. Och så
0: ögonen stängda.
1: Ögonen stängda. Och sen så kan vi säga ännu en gång, om
0: ingenting
1: kommer

Du har inte alla stressfilter på. Och nu är du redo att ta dig an utmaningarna som livet har att erbjuda. Ingenting är så stort som du tror att det är. God morgon.

0: Sandén. Molly Sandén här i morgonpasset i P3. Han är ung, han är snygg, han är i starten på en lysande karriär. Han har allt det vi inte har. Tidigare har han spelat Per Gessle och nu så ska han spela en av huvudrollerna i musikalen Torka aldrig tårar utan handskar. Hur vågar man ta sig an en sådan, ett sådant mastodontprojekt? Välkommen ingen mindre än Valdemar Wahlberg! Hey!
1: God morgon.
0: Jag läste ju innan här att du är ung och snygg. Och då, det brukar de ofta skriva typ. Fast sen så brukar det inte stämma så, så att, men här är det verkligen så förvånansvärt snygg.
1: Ja, just det, ja, tack, ja.
2: Vi ska inte prata om ditt utseende hela dagen. Men någonting som också slår mig, för jag såg att P3, den här kanalen, la precis upp ett klipp på Instagram från, alltså säkert ett år sedan, där jag lyfter ett komplex jag har, som är att jag har väldigt korta ögon.
1: Ja.
2: Alltså de är väldigt korta. När man ska ha lösögonfransar på sig så måste klippa dem. Alltså de delar dem på hälften. För att de ska liksom, annars hänger de ner på kinden på mig. Så jävla korta ögon har jag. Vet du vem som inte har korta ögon, Valdemar Wahlberg?
1: Ja, det gör
2: jag
1: då.
2: Det är så in i helvete vad långa de är.
0: Men
2: det
0: heter, alltså, de tar aldrig slut.
1: Det var en tjej på Arlanda en gång som sa att du har mandelögon.
2: Ja, absolut. Ja, men det är ett understatement.
1: Vad betyder det?
2: Alltså Valdemar Wahlberg ser lite ut som det här, han ser ut lite som det här filtret, du vet, när munnen och ögonen blir lika stora.
1: Vad är det?
2: Du vet vilket filter jag menar?
0: Ja, jag vet vilket du
2: när
0: menar.
2: När man typ så här,
0: ett jätteroligt filter.
2: Ja, man ser jättegullig ut. Ja. Så ser Valdemar Wahlberg ut by birth, och det är ingen dålig grej, vill jag säga.
1: Ja, det är trevligt.
0: I alla fall. Utöver ditt utseende.
2: Lite
0: som
2: stumma
0: inte skulle komma
2: av din skönhet bara.
0: Det är inte så lätt att fokusera.
1: Ja, just det.
0: Det är ingenting som du behöver lida av as we speak. Du ska ju ta dig an det här mastodontprojektet Torka aldrig tårar, baserat på ett verk som betyder extremt mycket för väldigt, väldigt många. Mm. Hur är det att ta sig an ett sånt?
1: Det är såklart att det är lite pirrigt. Det är verkligen. Men jag känner att det finns bara jättemycket uppbackning från alla i produktionen och regissören, och vi jobbar tillsammans, så det är ett väldigt intressant projekt och man lär sig jättemycket, och så jag tycker bara det är roligt, absolut.
2: Mm. Men är det, jag vet att när filmen var aktuell, eller serien var det väl kanske förresten?
1: Du menar serien,
2: ja,
1: till
2: så Torka aldrig tårar utan handskar. Då minns jag att folk refererade till det som Torka. Att det är så här, när vi jobbade med Torka, alltså det blev liksom, säger ni också så här, ja, men jag ska gå repa Torka?
1: Ja, jo, det blir det. Men jag försöker ändå hålla i hela namnet, alltså, bara för att det blir lite mer, jag vet inte, ha någon form av respekt, eller jag har ingen aning.
2: Hade du sett Torka aldrig tårar utan handskar när du tackade ja?
1: Ja, det hade jag gjort.
2: Det känns ju som ett, alltså, för det handlar ju om AIDS-epidemin på 80-talet. Och liksom den, vad ska man säga, så som samhället behandlade den, det nationella traumat, men också den gruppen. Alltså män som ligger med män blev ju väldigt liksom stigmatiserade, samtidigt som de slets isär, förlorade sina liksom älskade, sina vänner och så vidare. Så här. Det känns som att det här, jag vill inte förminska det, men det är ju det är en väldigt, väldigt sorglig berättelse.
1: Ja, absolut. Och

0: kraften som finns i manuset och relationerna och sådär. Så att, ja.
1: Du har så vackra ögon. Det är svårt att höra vad du säger.
0: Svårt att höra, ja.
1: Skojar, men i och med det här så fick du sätta dig ner med Jonas Gardell och typ få en historielektion.
0: Ja, vi hade snack. Alltså vi har haft snack med... Alltså, absolut, det har kommit personer som har varit en del av den här historiska händelsen och berättat om sina egna levda erfarenheter. Så att, och det har varit otroligt intressant att lyssna på.
1: Hur var samtalet med Gardell?
0: Ja, Gardell, han håller med låda då. Alltså, men så får man ställa ett frågeslutet, men så är det ju överallt. Men alltid. Men nej, det är bara spännande att höra fördjupande grejer och detaljerade, specifika händelser som man som, om manuset eller om böckerna. Eller så där. Han kanske namedroppar någon som var med och förklarade ens historia. Var han hämtat inspiration ifrån och sådär.
2: Har du lärt dig någonting? Eller var, för att jag menar, AIDS-epidemin känner man ju till, bara rent historiskt. Men var det någonting som du liksom har tagit med dig och bara, shit, det visste inte jag, eller som du reagerar på när du har fått liksom
0: ja,
2: lite...
0: Det är klart att det har öppnats upp en helt ny verklighet, alltså på ett sätt en helt ny verklighet i och med att man har blivit fått en större förståelse över svensk historia bara, och kanske mer förvånad över att jag inte har lärt mig det här i skolan, och att den första gången jag kom i kontakt med det var genom hans böcker, och det blev jag lite förvånad över och nu lite ilsken över, men ja, det får man väl lägga ja, men jo, det är absolut det har blivit förvånad över.
1: Jag tänker att jag hade blivit extra nervös, tror jag, ju mer man grottar i det, hur allvarlig historia det här är för väldigt många. Att man får en extra press på sig, typ som så här, att ja, nu ska du sätta upp en pjäs här om Estonia-katastrofen. Och att man är så där, det här har präglat så många och förstört så mångas liv. Även de som liksom överlevt den katastrofen och liksom förlorat anhöriga och allting sånt där. Att man känner ett visst ansvar att det här måste bli bra.
0: Ja, men det kan jag absolut känna.
1: Eller försöker man trycka bort det för att kunna leverera?
0: Nej, jag tror jag omfamnar det. Alltså. Det gör jag. Men vi har alltså, alla som jobbar med det, de som har skrivit manuset, de som har skrivit musiken, Carl Johan som regisserar, har extremt mycket kunskap och levda erfarenheter. Så jag känner mig otroligt trygg och de vet precis vad de gör. Så jag bara glider på deras våg. Och man kan ställa massa konstiga frågor som man själv inte vet och de svarar jättebra. Så att det... Det känns som en väldigt trovärdig historia. Alltså. Ja.
1: Valdemar Wahlbeck är i studion. Vi fortsätter prata med honom alldeles strax. Kanske känner igen efternamnet. Ja, kommer det, hur kommer det sig?
0: Ja, just det. Det här är vi efterlåten.
2: Den gamla
1: det tar vi efterlåten.

0: Valdemar Wahlbeck i studion, och det är ju inte vem som helst.
1: Nej, men känner du Valdemar Wahlbecks pappa?
0: Det var dit jag skulle komma. Valdemar Wahlbeck är ju Peter
2: Wahlbecks
0: son. Eller hur?
2: Just det.
0: Visst har jag rätt här?
2: Ja, ja, ja, herregud. Ja. Mm, absolut.
0: Och Peter Wahlbeck känner ju de flesta till.
2: Ja, alltså, ja, kanske då.
0: Någorlunda. Kanske inte i din generation dock, eller?
2: Nej, kanske alla i Halmstad dock. Men...
0: Kanske alla i Halmstad. Ja. Men Peter Wahlbeck är ju känd ståuppkomiker. Och han körde ju stand-up. Det gör han väl fortfarande, va?
2: Ja, ja.
0: Han körde stand-up också när jag började med stand-up.
2: Och, ja.
0: Och alltid när han träffade på mig, då sa han, det var en sån märklig fas, jag vet inte om det var hån, hat eller kärlek och glädje, men han sa: David Druid, druidernas druid. Jag visste inte hur jag skulle förhålla mig till det. Är det inte svårt att förhålla sig till Peter Wahlbeck även som sin son?
2: Alltså det där, jag har lärt mig under 23 år nu, så jag vet ungefär. Ja.
1: Jag känner varken dig eller din far.
2: Ja.
1: Men spontant som jag väljer att uttala det, så känns ni olika. Alltså du känns liksom...
2: Jag fick alla bra grejer.
1: Men han är ju liksom en alltså på något sätt, jag förstår ju att det är mycket persona och så här, men han känns ju som en liksom en tokfrans, alltså en dårpippi, en konstnär som är liksom uppe i, du vet så här, och du känns väldigt så här, nej men det är väl väldigt lugn och liksom jordnära och så. Har jag fel?
2: Nej, men det är nog rätt analys alltså. Det tror jag. Ja. Men om jag såg bara för att jag ville ha lite inspiration till rollen och så där, liksom kollade jag på Jonas Gardell när han körde stand-up på en show på YouTube. Där var en spattegrabb alltså. Då tänkte jag att den liksom eran där med de två tillsammans, det här var så kul att uppleva, men ja, det fick jag inte. Men
1: har han någonsin, har din farsa liksom någonsin varit så här: Valdemar, lägg av, det här är, så här ligger det till, nu ska vi övningsköra, du måste lära dig hur man håller på med en skruvdragare, du, det blir ingen fredagkväll för dig, det kan jag säga på en gång. Alltså, liksom, har han varit sträng fadersgestalt?
2: Han har varit ganska lössläppt, alltså man bara får göra vad man vill typ. Men och typ, ja, men det skulle jag säga att det har varit, ja, jo, det har, nej, det har varit väldigt fritt. Men däremot så kan det ha varit hårt ibland så här, liksom när det var så här, för jag körde också stand-up ett tag. Ja, eller jag har inte slutat, jag bara har aldrig fortsatt aldrig liksom. När jag var 15 så där, åkte omkring till olika och drog min farsas skämt då liksom.
0: Det är så, hans skämt måste också vara svåra att försöka ta. För att de är så mycket han.
2: Ja, men jag är ju han. Alltså, eller så, det blir ju så. Så att, ja. Ja, men precis. Du körde jag lite det här taget.
1: Mm. Kan
2: men,
1: du härma din farsa?
2: Låter det inte så redan som farsa? Nej,
1: nej, det gör inte.
2: Nej, jag vet. Nej, jag kan inte ge på.
0: Säg David Druid, druidernas druid.
2: David... nej, fan, herregud.
1: Jo, men
2: han
1: måste
2: det. David Druid, druidernas druid.
0: Det är som att man är backstage på någon stuppklubb och han glider in där och tar ett rum.
2: Ja, Norra Brunnar har vi varit mycket på när man var liten och sådär. Så det har man ju, det är lite nostalgiskt varje gång man är där. Liksom. Ja.
0: Men ger han mycket tips så ska man lyssna på dem. För att jag fick ju tips ifrån honom när jag körde stand-up. Och det var att han sa på sitt sätt då, med sin dialekt och sitt sätt att säga saker på. Det var att jag skulle träna upp högerbiceps enormt mycket och bara den. Och hålla den jag håller mikrofonen i. Och jag kommer aldrig riktigt ihåg varför, men det skulle vara väldigt, väldigt roligt då. Sen efter han hade gett tipset så skrattade han så pass mycket så man kunde inte fråga om varför jag skulle göra det.
2: Ja, men det är så kul att han alltid skrattar sina egna skämt. Men det är ju så det ska vara. Ja.
1: Var det för att du skulle se ut som att du runkar jättemycket typ?
0: Nej, jag vet inte, kanske det, eller att det skulle se hotfullt ut och en kul kontrast till andra armen, jag vet inte.
2: Nej, men det låter som en riktig, om du hade sagt det utan att säga namn så hade du gissat farsan. Så, ja.
1: Kan du stanna lite, för att jag vill veta om det finns någonting negativt med dig.
2: Med mig, ja precis.
1: Kan du stanna lite så får vi reda ut det, för jag kommer inte

0: Needs to Rule the World. Tears for Fears här i morgonpasset i P3. Valdemar Wahlbeck är i studion. Vi fortsätter prata med honom efter lite P3 Nyheter. Babs, varsågod.
1: Tack för det. EU har godkänt ett till stödpaket till Ukraina på 6,1 miljarder euro, drygt 62 miljarder svenska kronor, rapporterar Reuters. Pengarna är till försvarssystem som luftförsvar, missiler, ammunition och radar. Idag är första vardagen efter skoldådet i Fagersta där en 17-årig tjej dog och tre killar skadades. Eleverna på Brinellskolan samlas idag klassvis på kriscenter i en idrottshall som ligger nära och tas emot av representanter för utbildningsförvaltningen och stödpersonal. De andra skolorna i Fagersta har öppnat idag. Enligt Johannes Håll som är verksamhetschef för grundskolan i Fagersta kommer det inte vara en vanlig skoldag utan fokusera på att träffas och samlas. Kommunen menar att det är viktigt att barn och unga får gå tillbaka till rutiner efter händelsen. Och vi byter ämne helt. Samtidigt som det pågår en löparboom söker allt fler sjukvård för löparrelaterade skador. Det visar statistik som P3 Nyheter begärt ut från Stockholm och Västra Götalandsregionen. En av dem är 28-åriga göteborgaren Elias Andersson.
2: Någonstans underhåller man ju den mentala hälsan rätt bra också med det där. Så att, det var lite jobbigt faktiskt.
1: Löpning har blivit oerhört poppis och lopp som Göteborgsvarvet och Stockholm Marathon har sålt slut på rekordtid. Enligt Ida Lindman, specialistläkare som forskar på idrottsskador vid Sahlgrenska i Göteborg, är det vanligt att nybörjare kör på för hårt i början. Men även de mer rutinerade löparna pressar sig ofta för mycket.
3: Man har hög ambition, man ska träna som eliten, man går upp klockan 4 och tränar, springer och så kör man dubbelpass.
1: Efter lite behandling och vila repade Elias Andersson sig och kör nu på för fullt.
2: Man får köra det hållbart liksom, så fort det är känningar, men ha respekt för det alltså.
0: Lyssna pappa tror du?
4: Nu?
0: Ja.
4: Ja, hej pappa.
5: Hej.
0: Hej. Har ni inte sagt någonting om mig?
4: Vad sa du?
0: Har ni inte sagt någonting om mig?
4: Jo, men jag tror inte, jag nämnde nog inte vart jag skulle bli någonstans, men ja.
0: Vad sa du att?
4: Jag nämnde nog inte vart jag skulle.
0: Nej.
4: Nej.
0: Så han har inte sagt något om mig?
4: Nej.
0: Ingenting som han kan
4: nej,
0: säga.
4: Nej, men han vet ju vem du är.
0: Okej. Okay. Ja, bra.
5: Tack Babs.
0: Tack Babs.

0: Savage Love, Ester här i morgonpasset i P3. Valdemar Wahlbeck är i studion och jag etablerade ett citat som jag är väldigt nöjd med den här morgonen, och det är ju att ingenting runt omkring dig kommer att fungera om inte du gör det.
1: Hur bra sagt.
0: Hur bra sagt.
2: Tatuering där.
0: Ja, du gör det, jag är så speaker. Men det är väl ett jättebra citat man bör ta med sig. Det känns som att allting runt omkring dig fungerar just på grund av att du gör det.
2: Ja, men det, så är det väl liksom, att man gör rätt grejer liksom, som leder till, men det är också, ja men jo, det blir det ju hårt,
1: men det,
2: jobb.
1: Det är ju ofta så här att när det kommer in någon i den här studion som har, ja men liksom, han lång, bra hårväxt, bra hy, smilgropar, framgångsrik, så blir vi liksom hotade och defensiva och vill inte liksom
0: med all rätt.
1: Och känner så här, vem fan tror att du är, din jävla idiot, och vi kommer liksom inte släppa förrän vi har hittat
2: det mörka.
1: Ja.
2: Det som man kan använda lite, man har gottat sig själv. Liksom.
0: Något mörker måste ändå finnas med tanke på att du ändå haft Peter Wahlbeck som far.
2: Ja. Nej, men alla skådespelare, alltså alla, det är väl därför vi är, står på scen, om man, oavsett om man väljer opera eller om man väljer musikal eller vad man nu väljer, så finns det ju liksom demoner som jagar en om nätterna och dagarna. Liksom. Det skulle jag säga.
0: Peter.
2: Ja, demoner. Den verkliga demonen. Nej.
1: När har du varit, till exempel då, när har du varit som äckligast?
2: Äckligast.
1: Har du något minne av att varit
0: mest ohygieniskt?
1: Ja, alltså bara man känner så här, fan vad äcklig jag är just nu.
2: Ja, men alltså herregud, ja. Nej, jag kan inte minnas, alltså. Det är väl hela, alltså när man vaknar på morgonen så vill man ju ta en dusch kanske, eller? Ja.
1: Var du aldrig liksom så en äcklig tonårskille som hade så liksom ett intorkad möglig oboj som stod bredvid sängen och kanske en kondom i, alltså förstår du vad jag menar? Äcklig bara.
2: Jo, i och för sig, ja precis. Man får bjuda på sånt här, kanske det blir väl så. Men alltså, jo, jag bara minns en gång att vi hade, jag hade hittat en, får man säga grejer här?
1: Ja,
2: eller,
1: ja,
2: det,
1: ja,
2: vilka,
1: visst.
2: Det är liksom,
1: får säga vad du vill.
2: Lyssnargruppen är okej, okay, liksom.
0: Ja,
2: ja, jo. Nej, men det var inte så konstigt. Det var bara så här, vi hade liksom, man är liksom 15, 16, 17 kanske, och man har väldigt mycket sex hela tiden. Och sen så
0: man har ju det.
1: Ja, knulla satan.
0: Alltså, vi vill bara etablera igenkänningar.
2: Ja, just det. Ja,
1: låg jättemycket när vi var 15.
2: Nej, alltså 16-17 kanske.
0: Ah. Ja, exakt.
2: Så var det. Just så var det. Så började det lukta jättekonstigt. Alltså, så här, fan, alltså jag började vädra det. Alltså, det var typ 2 veckor så här, vädrade. Och mitt rum låg närmast toaletten. Jag tänkte, fan, är det något med avloppet? Alltså, vad är det här? Liksom, ringer någon typ. Och så städade jag då.
0: Du tog tag i den grejen, eller vadå?
2: Ja.
0: Den vuxna.
2: Nej, jag vet inte. Alltså, nej, det var mer bara tankar som flödade i mitt huvud, liksom. Och jag var tvungen att ha liksom öppet på nätterna, och jag tyckte det luktade konstigt. Och sen så hittade jag då, jag visste inte om det här, det var så spännande hur alltså sperma blir gammalt och hur det ser ut när det blir gammalt.
1: Hur ser det ut när det blir gammalt?
2: Nej, det låg en gammal kondom bara under sängen som jag hade lagt där liksom, och det var liksom, det var brunt liksom, ja.
1: Det var otroligt äckligt, och jag är jätteglad.
0: Ja, när vi sa att det var okej att säga vad som helst, tänkte vi på typ svordomar och könsord eller något sånt där. Men jag menar så här, någonstans tänkte vi också att du kan tänka själv vad som är liksom rimligt att kunna säga.
2: Ja, men du glömde att jag är Wahlbecks son. Alltså, du glömde.
0: Nej, oavsett vad det förvidigt.
1: Vad äckligt, Valdemar.
0: Ja.
1: Det gläder mig.
0: Varför sa du det där?
2: Men nu är ni nöjda, va?
0: Nu kommer vi säga hej då till dig.
1: Leveransen var otrolig.
0: Tack och hej.
1: Valdemar Wahlbeck.
2: Tack så mycket. Ja. Vi ses snart igen, eller?
1: Gud vad man knullar när man var 15.
0: Sista versen. Nu kom jag, Val. Jag ska nu. Det här kan du.
2: Ja, nej.
0: Jag väntar vid solnedgången för att se om det blir en annan dag nu. Dag nu är det
2: lätt. Vad är karaoke-texten?
0: Shit, jag säger till och med texten. Och du kan inte ens ta replik. Ja. Hej då.

0: andas in, andas ut. Ut. Thomas Stenström här, morgonpass till Petri.
1: Så kul, Valdemar Wahlbeck. Mamma var 15-16 och låg jättemycket hela tiden. Som skojar om. Jag bara minns det så väl. Jag gick åttan och så träffade jag någon från parallellklassen på bussen. Och då var det så här, bara, vad har du gjort i helgen då? Hon bara, alltså, jag är sliten, vi var på fest där, bla bla bla, bara, där, berättade om sin helg. Hon bara, vad har du gjort i helgen? Och då minns jag hur jag liksom, hur du liksom sköljde över mig vad jag hade gjort i helgen. Och det var att jag hade legat i mina föräldrars vattensäng och kollat på Expedition Robinson och ätit ett helt rör Maryland cookies.
0: Sa du det?
1: Nej.
0: Nej, du sa, man ljög ihop någonting.
1: Ja, jag ljög nog ihop någonting. Ja. Men jag minns att jag liksom, jag minns... Hade det varit en film så hade det varit så. Vad har du gjort i helgen? Du vet, ja. Kameran zoomar in på ens ansikte. Man bara ser framför sig hur man ligger och så har en smält sån chocolate chip på tutten. Och typ ja. Kanske bara tar det med fingret och bara... Just
0: det. Närmaste sex du kom. När du liksom tog upp en chocolate chip ifrån tutten. Så.
1: Chocolate chip cookies.
0: I vattensäng. Mm. Ja, men det,
1: Expedition Robinson, det var så spännande.
0: Samtidigt så tror jag att det är fler i vår ålder nu som hade... valt den helgen än den andras.
1: Ja, nu ja.
0: Ja, i den här åldern.
1: Ja,
0: ja, det där låter som en drömhelg.
1: Fattar inte det. Alltså, de som var så där. Hur var det att ha hög status i tonåren? Vad gör det med en människa?
0: Att vara en whore så tidigt.
1: Att vara en whore så tidigt.
0: Vad gör whoriness med
1: en? Nej, men liksom att ha varit så här, att haft högt liksom sexuellt kapital, man har varit liksom populär, man har varit någon som man ser upp till, man blir bjuden på alla fester, folk vill vara ens kompis.
0: Alltså jag skulle vilja höra, för att det är ofta så där att man det som gör att man accepterar eller kan lättare smälta när folk var populära under ens ungdomstid, det är att det, så här, det går inte lika bra för dem, är ju tesen. Det är för att de hade det så lätt för sig då, så det fanns ingen kämparvilja eller någonting sånt där, för de hade så mycket i alla fall, och de andra, de liksom så här, ja, de blev roliga eller de blev drivna eller någonting sånt där. Jag skulle vilja höra från dem som bara säger, jag var svinpopulär, jag fick ligga mycket och sen har det bara fortsatt.
1: Idag är jag inköpschef på ett stort företag, jag har två underbara barn, jag är gift och bor i en herrgård. Jag tror att det är exakt så det ser ut.
0: Precis. De vill man ju höra ifrån, så här, det slutade aldrig, momentum tog aldrig slut.
1: I'm a winner.
0: Ja.
1: Och jag var det från jag föddes.
0: 7-2-2-5-0, skrev Petra Mellanslag. I'm a winner.
1: I'm a winner, baby.
0: And it never stopped. Och också t-shirt-tryck.
1: Men du bara levererar idag.
0: Ja, det där sa ju du. Men jag, ja, absolut, jag kunde ju kapitalisera på din idé.
1: Talk about. Finns det chocolate chip cookies här ute? Jag blir sugen.

0: Petri. Vilka dagar kommer partiledarna till studion? Då kan vi säga att den här veckan så är det tisdag, onsdag, torsdag.
1: Tisdag, onsdag, torsdag blir det partiledarintervju imorgon passet i P3.
0: Kom igen, försök lite mer. Du har ändå gått, du har liksom gått Karl-Oskar
1: och Kristinas
0: folkhögskola. Och då tänker jag att du kan bättre än så om du verkligen försöker. För det där var på skämt. Tisdag, onsdag, torsdag börjar.
1: Tisdag, onsdag, torsdag kommer partiernas egna ledare hit. Jag kan inte under press. Jag kan inte leverera under press.
0: Och det är väl det som är grejen med att vara artist. Det räcker inte med ren och skär talang.
1: Nej.
0: Och det var det du gick runt på väldigt länge. Men sen hade du inte nerverna för att sen ta steget och bli artist.
1: Kunde inte leverera.
0: För då låter det så här. Tisdag. Säg då.
1: Remix! Ja. Och nu kommer David med rap.
0: Men jag har aldrig haft rap-ambitioner. Jo, det har jag. Are you working?

0: Här är morgonpasset, det är Peter. Vem är det som är med oss från Malmö denna morgon?
1: Det är Siri Fagerud, hej.
2: Var du jättepopulär, högstatus, snygg, alla ville vara med dig, ligga med dig, bli din kompis och du blev bjuden på alla fester?
1: Nej, som jag tidigare konstaterat i eten, jag tog med mig Mozarts rekvien på roliga timmen, så jag osade inte popularitet, det gjorde jag inte. Mycket Petson och Findus i Munklonas värld spelades på mammas och pappas dator i lite för hög ålder. Det var mer så jag jobbade. Men jag blev jävligt rolig.
2: Det är det som är grejen. Då blir man som du, Siri. Det är vi glada för.
1: Nej men sluta.
2: Petson och Findus i Murklornas värld.
1: Mucklorna. Murkla är en svamp. Ja, ni hör.
2: Man ska förvälla den tre gånger annars.
0: Vad var det du tog med dig på roliga timmen, sa du?
1: Mozarts rekvem. Jag tror det var en österrikisk inspelning. För han är ju från Salzburg, så det kan vara... Ja.
0: Hur gammal var du då, sa du?
1: Då var jag 11 och sen spelade jag Petson och Findus till så att jag blev kanske 14-15.
2: Och
1: sen
2: efter det har jag... du vadat i penis.
0: Men hur var rasten efter den lektionen när du spelade Mozart?
1: Mozart som man heter. Nej, men jag kom faktiskt ihåg för alltså, bara knappt en månad sen att det som hände sen, som jag hade glömt för att det kändes som en fantasi, det var att en kille typ 2 veckor senare tog med sig, en väldigt cool kille i klassen tog med sig Beethoven och så här var väldigt, alltså, han var högröd i ansiktet och jag fick lite känslan av att han ville imponera på mig, men det insåg jag ju liksom 20 år för sent.
2: Men idag är ni gifta och har 3 barn?
1: Nej. Men han jobbar på en väldigt cool restaurang.
0: Okej. Okay. Mm. Kul för din nuvarande kille att höra det här. Att du tycker att det var för sent. Att du fick reda på det här för sent. Och nu jobbar han på en cool restaurang, för jag har kollat upp honom, älskling.
2: Magasinet i P3 med Siri Fagerud alldeles strax.
1: Jo!

Hej! Du har lyssnat på magasinet i P3 denna måndag med mig, Siri. Vi har en fullspäckad förmiddag i populärkulturens tecken framför oss. Bland annat blir det bokrecension av Flora Wieströms Stortaxi. Och vi ska snacka veckans P3-hit, Big Little Truths och Albert Camus. En salig blandning, som ni hör. Vi spelar ingen tid, tycker jag.

0: Cici Peniston här med Finally. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Nu är jag också med mig P3 Nyheters Babs, hej!
1: Hej, finally!
0: Finally!
1: Am I right?
0: Vad har du på hjärtat idag?
1: Jo, det är lite stoppa pressarna läge här.
0: Oj!
1: Håll i det nu.
0: Ja.
1: Håland har klippt sig.
0: Ja, det här har jag sett. Det har väckt känslor.
1: Jo, det kan jag verkligen tänka mig. För det här låg ju också ganska högt upp på alltså, olika nyhetsflöden. Bland annat Omni igår kväll när jag var inne. Vi pratade alltså om den norska anfallaren Erling, märk väl, Braut Håland.
0: Braut.
1: Han har så alltså gått från sitt långa blonda svall till ett busigt snagg.
0: Ja, det var verkligen kort. Jag trodde åtminstone det skulle vara en liten pixie cut eller något sånt.
1: Ja, nej. Han gick hela vägen direkt så att säga. Mm. Och även TT kastade sig på tangentbordet när det här blev känt. De valde dock att spetsa till vinkeln lite och skrev: trots Zlatans råd, Håland har klippt sig. Nu ska jag ändå säga så att om ni försökte sig på en sportvinkel, för de skrev: Håland har snaggat håret inför nya säsongen, som är dragit igång nu. Men Norska Dagbladet, de nöjde sig rätt och slätt med: håret är borta!
0: Det var och alltså inte ens en ordvits. Håland, more like... Ja. Nej.
1: Han har klippt håret.
0: Ja. Nej. Vi kanske överlämnar det åt norska pressen.
1: Det får man kanske göra. Men det har faktiskt väckt en del reaktioner här. För Håland har ju verkligen blivit känd för sitt långa hår. Och han har lagt upp ett långt klipp då, typ som en vlogg, där han klipper sig. Och där berättar han då att Zlatan tidigare har sagt åt honom att han aldrig får klippa sig, eftersom hans styrka då enligt honom sitter i håret.
0: Det låter väldigt gammaltestamentligt på något sätt.
1: Ja, det får man säga. Men den här videon, i den så får han då alltså live-reaktioner från dels Zlatan, men också självaste Noel Gallagher.
0: Nej.
1: Det är sant. Han ringer upp dem på FaceTime. Och Zlatan är så här: åh shit, har du förlorat ett vad? Blockera och ta bort mitt nummer. Noel Gallagher säger att han ser ut att vara 17 år gammal. Jack Grealish, alltså lagkamraten, han säger att han ser ut att vara 10 år gammal. Så många är överens om att han ser yngre ut. Men Zlatan säger också att han kommer att bli snabbare nu när han har kortare hår.
0: Jag tänkte precis säga det här, att är det någon så här luftmotståndsgrej, att han nu är han slik.
1: Ja, men kanske. Och den här lite mer idrottsinriktade taken, den har också en frisör som Norska Dagbladet pratat med. För han säger att det blir mindre tid i duschen och mer tid på plan nu. Så han tror att han kommer bli bättre än någonsin. Och han tror också att det här kan bli en ny trend bland alltså, unga gutter, om du fattar vad jag menar.
0: Mm.
1: Och det vore ju liksom inte första gången som fotbollsspelare startade en ny frisyrtrend. Jag vet inte om du kommer ihåg den här lilla röda liksom, tuppkammen som Fredrik Ljungberg hade.
0: Nej, det ringer ingen klocka.
1: Du är kanske lite för ung.
0: Jag är lite för ung och lite för finsk. Mm.
1: Men de som vet, oh, just det, du är ju inte härifrån.
0: Nej.
1: Med ursäkt. Ni kanske, har ni några alltså, finska fotbollsfrisyrer?
0: Vi är inte så kända för våra fotbolls... grejer. Nej, precis. Det är snarare hockeyfrillan för i helvete.
1: Ja, den känns jävligt fin.
0: Ja.
1: Men och efter videon så har det också fortsatt att trilla in reaktioner. Bland annat så säger P3-profilen och fotbollsfantasten Margret Atladotter till oss på P3 Nyheter att det här är, citat, otryggt och gränslöst gjort.
0: Mm.
1: Så hon var inte glad.
0: Nej,
1: men vi får fortsätta att följa. Det lär ju komma så många analyser av det här under dagen.
0: Ja, jag väntar med spänning. Stort tack, Babs.
1: Tack.

0: 16-åriga Linnea har varit försvunnen i nästan ett dygn när hon hittas. Svårt skadad, hemma hos sin bästa vän Simon. Han har försökt mörda henne och sen tagit sitt eget liv.
1: Jag minns att han var alldeles svart i ögonen och att en hammare kom mot mitt ansikte och sen blev jag medvetslös.
2: P3 Krim den här veckan om Lex Linnea och ett brottsoffers jakt på svar.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Robin och Sara Larsson här, Talk to me Sarah. François Ozons filmatisering av Albert Camus Främlingen blir hyllad till höger och vänster. Jag vill som vanligt hänga med i svängen. Jag har därför kallat in Kulturnytts Rasmus Grossien för experthjälp. Hej!
1: Hej!
0: För att bara återigen tydliggöra, den här filmen, Främlingen, är alltså baserad på Albert Camus roman från 1942 med samma namn. Vad handlar den om?
1: Nej, men Främlingen handlar om karaktären Marceau, en ung man som bor i franskockuperade Alger på 30-talet. Hans mor dör, han visar inga känslor på begravningen. Han inleder en ytlig romans där han är helt öppen med hur liten roll kärleken spelar i hans liv inför Marie då. Han mördar plötsligt en ung algerisk man på stranden, döms till döden, mest för sin ovilja att spela känsloteater under rättegången. Marceau vägrar böja sig. Livet är absurt, det är liksom taglinen.
0: Mm, en munter liten historia. Hur aktuell känns Camus idag?
1: Nej, men Främlingen har nog aldrig slutat vara aktuell, dels för sin kvalitet men också för att den aldrig har slutat provocera. Både boken men också den här filmatiseringen. Den här filmatiseringen har ju till exempel fått kritik från Camus dotter som har svingat mot att hon tycker att den är woke.
0: Oj, på vilket sätt då?
1: Den tar upp vissa postkoloniala teman som Camus och flera kännare av hans verk menar inte riktigt går att applicera på hans verk eftersom han var liksom en man av sin tid. Men jag med många som har läst den här boken håller kanske inte riktigt med om det heller.
0: Mm, för hur nära romanen är den här nya filmatiseringen? Alltså Främlingen har ju beskrivits som en av existentialismens stora verk. Hur mycket filosofisk avhandling versus drama är det?
1: Nej, men François Ozon som har gjort den här filmen är en hemskt ojämn regissör vill jag mena, men han är modig här. Prosan från boken, den tar nästan ingen plats alls. Den är återhållsam, känslig. Mest blir det liksom en karaktärstudio utifrån. Marceau är en helt blank sida som filmens karaktärer och du själv kan projicera sin osäkerhet eller fylla sina luckor igenom. Det bryts vid några få tillfällen och prosan läses upp, bland annat efter mordet, och det funkar för mig faktiskt inte alls. Jag tyckte det var bättre när han tog ett steg tillbaka.
0: Mm. Och hela den här filmen är också i svartvitt. Jag tänkte på Nouvelle Vague som kom förra året. Gjordes också helt i svartvitt. Funkar det? Blir det charmigt avskalat franskt eller känns det lite påklistrat pretto?
1: Nej, men jag älskar det. Det är en slak lina att balansera på just pretto. Men här skulle jag säga att det blir franskt på helt rätt sätt. Alla är gudomligt vackra, de är sura, det röks, det dricks, man är dryg. Jag tycker att den faller igenom lite när den försöker vara opretto. När man spelar Killing an Arab of Cure i eftertexterna till exempel. Mm. Även om låten ju handlar om filmen. Och för övrigt vet jag inte om det kan räknas som opretto direkt. Men man satt ju kvar under eftertexterna. Så nu vet jag vem som stod för liksom set-designen i B-teamet.
0: Mm, bara en sån sak.
1: Eller?
0: Alltså bara en liten sista halvkass spaning. I mina flöden så har Camus och särskilt hans take på Sisyphos

0: Stone Roses här med Fool's Gold.
1: Vi är P3.

Tyla hörde vi här med Is It Love. Du lyssnar på magasinet i P3 denna måndag, och om bara en liten stund är det dags för bokrecension. Flora Winströms Stortaxi publicerades i början av augusti. Jag har läst den, det har även kulturjournalisterna Kalle Lind och Sara Ek. De gör mig sällskap strax efter 10 för att grotta i vad det här är för bok och vad vi tänker kring den. Kanske vi vågar oss på någon slags betyg om vi känner oss kaxiga. Från franska filosofer på bioduken till svartvitt till litterär säsong. Ja, det är P3 ni lyssnar på, tro det eller ej, och det gläder mig något enormt. Men för att väga upp lite här emellan tycker jag vi lyssnar på Oskar Lindros Bara mellan oss, även om det också räknas som finkultur om det är en sån som råkar gilla overshirts och rådenim.

0: Du har lyssnat på magasinet i P3 denna måndag med mig Siri. Klockan har blivit 10, det betyder nyheter med Babs. Varsågod.
1: Tack för det. Regeringen vill skapa en särskild skoldådskommission efter skolattacken i Fagersta i fredags. Det skriver partiledarna för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna på Svenska Dagbladets debattsida. Målet är att förhindra framtida dåd. Förslaget är att kommissionen ska göra en total genomlysning av alla skoldåd som drabbat Sverige under de senaste 15 åren och ta lärdom av andra länder. EU har godkänt ett till stödpaket till Ukraina på 6,1 miljarder euro, drygt 62 miljarder svenska kronor, rapporterar Reuters. Pengarna är till försvarssystem som luftförsvar, missiler, ammunition och radar. Samtidigt som det pågår en löparboom söker allt fler sjukvård för löparrelaterade skador. Det visar statistik som P3 Nyheter begärt ut från Stockholm och Västra Götalandsregionen. En av dem är 28-åriga göteborgaren Elias Andersson.
2: Någonstans underhåller man ju den mentala hälsan rätt bra också med det där. Så att, nej, det var lite jobbigt faktiskt.
1: Löpning har blivit oerhört poppis och lopp som Göteborgsvarvet och Stockholm Marathon har sålt slut på rekordtid. Enligt Ida Lindman, specialistläkare som forskar på idrottsskador vid Sahlgrenska i Göteborg, är det vanligt att nybörjare kör på för hårt i början. Men även de mer rutinerade löparna pressar sig ofta för mycket.
3: Man har hög ambition, man ska träna som eliten, man går upp klockan 4 och tränar, springer och så kör man dubbelpass.
1: Efter lite behandling och vila repade Elias Andersson sig och kör nu på för fullt.
2: Man får köra det hållbart liksom, så fort det är känningar, men ha respekt för det alltså.
1: Och nu är det klart, det här gänget är tillbaka.
4: Jo, alltså är på fortfarande på och är av också på.
5: På är på och av är av.
6: Av har jag aldrig varit av.
5: Av kan inte vara på.
4: Men jag bara kolla om av fortfarande regerar.
1: Ja, det har spekulerats och Killinggänget är på och gör comeback efter 18 år. Nästa sommar gör humorgruppen 3 shower på Avicii Arena och föreställningen i manegen med Glenn Killing har premiär den 3 juli. Det var nyheterna klockan 10 med mig Babs Droge. Producent har varit Isabella Rådegård. Tillbaks till dig Siri.
0: Stort tack Babs.
1: Tack.
7: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja men hej igen, du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Ensam i studion är jag inte länge till för jag får nämligen besök av riktiga journalister. I väntan på det så skärper jag till mig och lyssnar på Swedish House Mafia och Lykke Li, Happiness is so sad.

0: Terra, hörde vi här, musik för alla. Du lyssnar på magasinet i B3 med mig Siri, och författaren och bloggaren Flora Weström har i början av augusti släppt sin fjärde roman, Stortaxi. Så nu vankas det recension. Jag har bjudit in kulturjournalisterna Sara Ek och Kalle Lind. Hej!
1: Hej Siri.
2: God dag, god dag.
0: God dag. Sara, kan du inte bara lite kort sammanfatta vad det här är för bok? Vad handlar Stortaxi om?
1: Ja, det är klart. Det här är en roman om gänget. Det är 6 personer, Anja, Ebba, Matti, Leo, Emanuel och Helena, för att nämna alla namn. De har känt varandra länge, de har liksom umgått som en enhet genom sin barndom, ungdom. Och nu är de snart 30 och de är på ganska olika platser. En har barn, en vill hellre festa än att bilda familj. Och trivs hon ens i sin väldigt långa relation? Ska hon vara kvar den? En trivs inte riktigt på sitt jobb kanske, en funderar på att ge upp sina drömmar. Frågan är liksom, vad överlever en vänskap om man är på så olika platser, och hur ska man bilda och leva sitt eget liv? Liksom?
0: Och så kulminerade under en kräftskiva i skärgården. Kalle, om du minns tillbaka några decennium, tänkte jag säga.
2: Hade du det? Ja, just det, jag är här som 50 plus alibi.
0: Du är här som i egenskap av mognad.
2: Ja, just det, en av dem som kan bevisa att det går faktiskt att överleva 30-årsåldern.
0: Ja, för minns du den där lite känsliga åldern?
2: Jag minns det i synnerhet när jag läser den här boken. Jag blev påmind om just att det var ju en sorts övergångsålder. Ja, just det, nu börjar man liksom skaffa barn och familj, och man kanske måste börja fundera på vad man faktiskt vill med sitt liv och sådär. Mm. Så att det kommer ju tillbaka till mig med någon sorts bitterljuvhet.
0: Du slungades tillbaka.
2: Jag är ganska glad att jag överlevde.
0: Ja, det är starkt jobbat.
2: Men det är klart att, ja men just det, det var ju också en härlig tid när, ja, när man faktiskt inte visste vad som väntade bak nästa knut och så.
0: Ja, den där lilla oklarheten kan ju vara skoj ändå om man är lagd åt det hållet. Sara, du har ju provocerande nog ännu inte gått in i dina 30s. Är det något du är nervös inför?
1: Jag är lite orolig över min syn. Jag börjar se många grå fläckar liksom.
2: Ja, det är ju ovanligt att syn blir bättre.
0: Ja. Nej, det är faktiskt
1: 27
0: synd.
1: Då, så det.
0: Vad har du för, får jag fråga vad du har för styrka?
1: Eller, nej, men inte mycket. Alltså, det är suddigt visst, men grejen är just de här fläckarna som blir fler och fler.
0: Det borde ju inte gott. Varför är den här åldern och de här kriserna som kommer med den en så bra utgångspunkt för en roman, tror ni?
2: Ja, men det är väl just det att det finns så väldigt många frågor att brottas med, och Flora Weström har ju då också 6 huvudpersoner. Det är lite grann som Friends. Ja, ganska många likheter. Alltså just att det är två syskon och ett par, och de är i samma ålder och sådär. Det är inte lika välskrivna one-liners, så det är lite mer realistiskt. Men det funkar ju väldigt bra, just kollektivformen, för att skildra just den här som gemensamma, alla har det gemensamt att de inte vet vad som väntar.
0: Mm. Tycker ni det gestaltas på ett trovärdigt sätt?
2: Oerhört faktiskt. Jag tycker att det är, hon har en blick, Weström, för människor.
1: Jag tycker att det här urvalet av problem är väl träffande. Det de står inför och talar om, det känner jag verkligen igen. Men sen kunde jag ibland känna att något som inte blev lika mänskligt eller äkta, det är som att alla karaktärer har ett huvudproblem och sen ett biproblem. Liksom. Jag kan nästan se att hon har suttit med en tankekarta och skrivit upp problemet. Och det,
0: romanmallen.
1: Ja, men precis. Helena har det här, hon har ett barn och hon har en lite oklar relation med barnets pappa. Mm. Och hon har också ett syskon som dog när hon var barn själv, som hon hela tiden tänker tillbaka på. Och Emanuel har lite ett upplägg som också är ett huvudproblem, och sen någonting, hans mamma som han också tänker på.
2: Ja. Jag tycker den invändningen är helt korrekt, men jag tycker samtidigt inte att det stör, eftersom alla de här historierna sen, som gifter sig med varann och speglar sig i varandra, så tycker jag inte att den här dramaturgiska konstruktionen är så påtaglig. För jag är också känslig för överdramatiserade berättelser.
1: Jag tyckte inte att den var för ordnad.
2: Nej, jag tycker inte det, för att hon har strött ut det lite till synes random. Mm.
0: Ja, och det här vill jag prata mer om, just dramaturgin och i förhållande till karaktärerna och hur de presenteras, om bara en liten stund, men för det är Solange Losing You.

0: Du har lyssnat på Magasinet i P3 med mig Siri Fagerud. Med mig har jag fortfarande Kalle Lind och Sara Ek, för vi är mitt uppe i att recensera Flora Wiströms bok Stortaxi.
1: Det är en halv jävla bokskog, en Ek och en Lind.
0: Ja, faktiskt. Mm. Det är bara jag som sticker ut som en sårig tumme. Fagerud, det är mer en vacker ö på något sätt.
1: Nej, men där kan du väl växa en Ek och en Lind.
0: Det är väldigt sant. Mm. Så vackert. Den här boken har ju ingen tydlig huvudperson. Den cirkulerar kring ett kompisgäng på 6 ganska tätt sammansvetsade personer. Hur skulle du beskriva relationerna mellan karaktärerna i det här gänget, Kalle?
1: Ja, men det är väl som relationer är mellan vänner. Den är på gott och ont väldigt mycket. Och det är lite sådär att den ene kanske har en annan bild än den andra av hur förtrogna de faktiskt är och hur mycket de betyder för varandra. Och så.
0: Också det som jag tyckte om är att den här bilden av att så här täta relationer också förändras, så att någon som man inte kanske nödvändigtvis var attraherad av för 5 år sedan märker man nu att oj, men nu känner jag något annat. Och det tyckte jag var fint formulerat. Sara, är den här typen av vänskapsgrupp verklighetstrogen?
2: Jag håller med det du säger, Kalle. Jag tror att jag tycker det. Jag tycker speciellt att den här boken försöker säga något nytt om vänskapsgruppen som formation. Det fanns en artikel i början av året i The Atlantic av en skribent som heter Jenny Singer, där hon skrev om vänskapsgruppen och beskrev att hon kände en märklig ensamhet att inte tillhöra ett gäng, alltså som i vänner, den här gruppen. Och artikeln kom fram till att den här gruppen är inte så vanlig, alltså det är inte så många som har ett så slutet sammanhållet gäng som håller i flera år och hänger på vardagar och sitter och brölar på barer. Men att folk känner en rädsla av eller över att missa något vitalt i livet. Och jag tycker inte att Flora försöker utmana den idén att vänskapsgruppen inte är en norm. Men hon försöker säga något om att den kanske inte är så glamorös. Att de här, så, alltså som du sa, de här personerna har glidit ifrån varandra lite eller är olika nära eller är lite trötta på varandra ibland.
1: Ja, de känner nog själva också att just grupptillhörigheten i någon mån är ett ok. Just för att det är så svårt att släppa in andra. Alltså när man träffar en partner eller om man träffar en ny kompis och så är också gruppen sluten och släpper inte riktigt in.
0: Ja, den romantiseras ju inte direkt, vilket är ganska skönt.
2: Det tyckte jag var en intressant ingång.
0: Ja,
1: det är överhuvudtaget icke-romantiserande. Det är väldigt klarsynt, tycker jag.
0: Den här boken är ju, som vi tidigare var inne på, skriven ur hela kompisgängets olika perspektiv. Den byter berättarperson varje kapitel. Hur funkar det greppet, tycker ni?
1: Jag köper det rakt av. Jag som då har lite dåligt tålamod generellt, jag tycker det är bra att det är så korta kapitel. Så att man hinner ta varje kapitel i en toalettsittning.
0: Perfekt. Har de alla fått en tydlig röst eller blir det lite schablonartat här och var? Vad säger du, Sara?
2: Jag tycker inte att de har en distinkt röst. Men det är väl inte jag störde mig på. Är det du det, Kalle?
1: Nej, tvärtom. Alltså, de är på något, alltså, det är ju som du sa innan, de är ju representanter för någonting, men de är inte minst representanter för gruppen. Jag uppfattar verkligen kollektivet som huvudpersoner.
0: Har ni någon favoritkaraktär?
2: Jag är just i Matti av den anledningen att han ger upp det han alltid trott på.
1: Men det är en fin iakttagelse. Alltså han vill bli skådespelare och kommer på att det kanske egentligen inte är det jag vill. Jag kanske tycker det är härligare att vara bartender. Nej, absolut. Alltså, personerna, vissa iakttagelser och vissa historier engagerar mig mer än andra, såklart. Det blir ju med nödvändighet så när du som presenterar en flora av historier.
2: Och vilka engagerar dig mer då?
1: Ja, men den du just nämnde och också den ensamstående mamman Helena. Och som du sa, den mycket komplicerade relationen med barnets far.
0: Ja, och jag tyckte också själva ungen, Desa, var väldigt så här. Det var typ en av de få gångerna jag har läst ett småbarn gestaltas på ett sätt som jag bara, det här var lite mysigt, tänkte jag säga. Nu är det min 30-årskris som talar, tror jag.
2: Det
0: är framförallt. Vi ska prata om språket alldeles strax, men före det, Joshua Idehen, It Always Was.

0: Vi snackar Flora Wieströms fjärde roman Står taxi här i magasinet i P3. Och nu tänkte jag som sagt att vi skulle zooma in lite på själva språket, Sara och Kalle. Hur bekanta var ni med Flora Wieström, författaren, innan ni läste boken? Har du till exempel läst hennes blogg innan, Sara?
1: Jag har läst hennes blogg i perioder. Jag tycker att jag har ganska bra koll på hennes språk och teman kanske som hon hamnar i berör.
0: Du ser en röd tråd, eller?
1: Ser jag en röd tråd? Ja, man kan ju känna igen grejer från hennes liv i boken, men det, så ska det ju vara. Mm. Men jag tycker att jag har lite koll på hur hon vill skriva och skriver, kanske.
0: Mm. Kalle, hade du någon tidigare relation
2: till hennes skrivande? Jag är en man på 50 plus, så att jag var ju pinsamt obekant med Flora Wieströms tidigare texter.
0: Nej, men det är väl bra, så har vi olika ingångar. Mm. Har hon en bloggton också i boken, eller hur tycker du språket skiljer sig, Sara?
1: Jag har mer tänkt på innehåll. Att jag tycker att hon är en mycket bättre författare än bloggare. Eller jag tycker att det är mycket mer intressant att läsa henne i den här formen. Mm. För en blogg är ju på något sätt en etisk produkt. Hon måste förhålla sig till folks integritet och inte dela för mycket. Men i den här boken så får hon en chans att vara omoralisk och dela fula tankar och liksom hänga ut någon eller inte ursäkta olika privilegier, utan folk kan bara få tänka. Det finns ett psyke. Mm. Det har varit väldigt intressant att läsa henne i det.
0: Ja, det känns som att vi alla tre har fastnat på något sätt för det här inom citattecken fula, eller det här raka och att alla...
2: Det är ofiltrerade,
0: ja.
2: Alltså det är skamlösa. Alltså just att formulera fula, förbjudna saker, handlingar, tankar. Ja, och det tycker jag är som överhuvudtaget är som romanformens styrka. För visst, man kan ju skriva på bloggar och man kan ju skriva som autofiktion. Men då blir det för mig som läsare någonting jag måste ta ställning till. Då måste jag sitta och tänka, gör författaren rätt som skriver detta? När det är fiktionaliserat, när jag vet och kan känna mig trygg att det här är en fiktiv ram, då är det själva frågorna som jag på något vis förhåller mig till.
0: Det är ju mycket samtidsreferenser i den här boken. Det är TikTok-trender, det är specifika låtar som spelas, det är konversationer med ChatGPT. Är den för mycket i tiden? Vad säger du, Kalle?
2: Nej, jag tycker det är precis lagom. Alltså, det hade stört mig om för det är sådana där ord, alltså, TikTok, Instagram och så. Ja, men det har liksom en tendens att, alltså, att lysa mot den från boksidan. Alltså, plötsligt ser man bara någon sorts liksom, samtidssammelsurium. Mm. Jag tycker att det är liksom precis lagom proderat, så att det är väldigt tydligt att den utspelar sig i mitten av 2020-talet. Men samtidigt så tycker jag att det mesta av konflikt och bekymren är tidlösa.
0: Mm. Håller du med, Sara?
1: Ja, jag tycker nästan att det hade varit löjligt om man hade undvikit det. För det står att folk scrollar på sina telefoner. Vad hade hänt om man hade skrivit ut det? Mm. Eller skrivit bort det? Det hade ju varit märkligt. Jag tycker hon sköter det bra, verkligen.
0: Mm. Det känns som en bra balans. Jag håller med. Jag tänkte säga om jag ska leka Johan Kroneman, men det betyder bara att jag ska säga något kritiskt.
2: Eller att du ska prata östgötska.
0: Det ska jag inte försöka mig på. Nej, men generellt, eller särskilt i början, så var jag inte jättecharmad av just språket. Det var till och med flera grejer jag studsade på. Jag tyckte att det stundvis kändes både tillgjort och lite simpelt på samma gång. Men jag tyckte det växte under bokens andra hälft. Jag tycker att det lyfter särskilt när Wieström beskriver det här kroppsliga, till exempel hur Anja och Emanuel förhåller sig till varandra på ett nytt sätt, eftersom det plötsligt finns en annan typ av attraktion dem emellan. Också den här passagen om hur Leo upplever sin egen kropp och koncentration. Där finns det något. Men det är kanske också för att det är det lite mer otvättade och raka som gör att det känns ärligt och intressant, för det är så konkret. Förstår ni vad jag menar?
2: Jag tror jag förstår vad du menar. Det var ett ord som dök upp i mitt huvud när jag läste konstlöst. Mm. Alltså, hon skriver utan särskilt mycket blommiga metaforer, utan att liksom försöka hitta den där liksom Björn Ranelidska liksom bilden, utan det är ganska konkret och det uppskattar jag. Alltså, då och då så glimmar liksom en metafor till. Hon jämför liksom en förälskelse med en vårförkylning och så, och då blir den liksom effektiv för att den står lite ensam. Mm. Annars så är det ju som en nästan liksom journalistisk prosa.
1: Mm. Jag tror jag håller med om det, men ibland har jag hajat till lite på meningar som är, de vill verkligen titta storökt på mig, de vill verkligen vara vemodiga. Mm. Alla de här personerna tänker ofta tillbaka på sin barndom och minns någonting stort, typ någon tandborstning, någon som borstar tänderna, och så tänker de, jag minns när min pappa borstade tänderna ett snabbt swish ut. Eller någon får en påse hämtmat och ser det. Den varma hämtmaten, han tänkte tillbaka på sin mamma när hon... Och det kan jag ha lite svårt för. Det här som verkligen, verkligen vill göra mig berörd.
0: Ja, nu ska du känna något. Jag övar på att le framför spegeln.
2: Jag är verkligen lätt manipulerad.
1: Det är en bra egenskap. Det kan vara bra egenskap. Det kan vara bra.
2: Det är de sämsta egenskaper man kan ha.
0: Nu Kalle Lind kommer ut som man. Vi lyssnar på Phoebe Bridgers, I Can't Wait.

0: Magasinet i P3 recenserar Stortaxi av Flora Weström. Siri heter jag, med mig har jag kulturjournalisterna Kalle Lind och Sara Ek. Och vi var redan...
1: Kulturjournalist-program idag, jo jag tackar.
0: Ja, eller vad, hur skulle du beskriva dig?
1: Jag brukar kalla mig diversarbetare i kulturbranschen.
0: Då är det ju lite lättare att jag säger kulturjournalist.
1: Absolut.
0: Det är liksom lite mer catchy. Vi var redan lite inne på det innan låten, men det känns som att ni båda två har mest varma känslor för Stortaxi, men finns det något du inte riktigt köpte helt, Sara, utöver språket?
2: Det finns en grej som jag tänkte vi kanske kunde diskutera. Och nu går jag in i Jesui Johan Kronemann.
0: Jättebra.
2: Men det finns någonting som jag har börjat tänka som en slags någon SV-skruvat. Att det ska vara lite så tokigt och knasigt för vuxna.
0: Mm.
2: Och då har jag tänkt att det finns händelser i den här boken som kanske inte riktigt leder till något eller betyder något, men som bara är med som en sån, vilken sjuk grej.
0: Mm.
2: En råtta som blir huggen. Någon går till vårdcentralen för att kolla upp ett födelsemärke och som bara är så, gud vad sjukt att man, kroppen ändras när man är 30.
1: Ja,
2: det är en hiss som stannar i ett galet läge. Gud vad otacksamt det hade varit om hissen stannade nu och så gör den det. Jag vet inte vad jag tycker om de här delarna.
1: Mm. Ja, jag upplever inte dem som tokiga på det sättet. Alltså, det är väl små detaljer från en vardag som inte är så där oerhört glamorös. Alltså, råttor betyder att det är kanske dags att flytta. Man kanske bor på fel ställe. Man kanske är på fel plats i livet. Det går ju att läsa in lite metaforiskt.
2: Du tyckte inte att de stack ut som delar som var lite för...
1: Nej, jag uppfattade det som detaljer i en tillvaro.
2: Ja.
1: Alltså hissar stannar ju ibland. Och jag bor i Malmö. Det finns råttor, jag lovar.
2: Där är Stockholm, det har vi inte sagt än. Där är verkligen Stockholm.
0: Ja, det är verkligen Stockholm. Ja. Men jag kan förstå vad du menar, Sara, för det är nästan... Och jag vet inte om det är för att vi... Eller för att det senaste året har kommit... några, nu kommer jag naturligtvis inte på ett exempel för det, men novellsamlingar och romaner som uttalat har det här att man vill leka med det väldigt smutsiga och absurda och att det har dragits till sin spets väldigt mycket. Så när jag läser en bok där det snarare är som små korta nedslag utan att man får någon uppföljning på det, så känns det plötsligt apart.
2: Jag vill inte sitta här och säga att alla grejer måste betyda något. Alla grejer måste komma tillbaka. Men jag tyckte att de här små tokiga inslagen, de gav inte mig någonting.
1: Mm. Jag uppfattar inte dem som avsedda att vara tokiga utan mer som just detaljer ur en lite ämlig tillvaro. Dessvärre består tillvaron ganska mycket av födelsemärken och alldeles för lite av himlastormande orgasmer.
0: Tyvärr. Men Kalle, fanns det något som du inte tyckte höll i boken?
1: Nej, faktiskt inte. Alltså, jag var lite imponerad. Jag läste hela boken.
0: Ja, precis. Bara en sån
2: det
0: sak.
2: Det är så duktig.
1: Det ska jag säga, det händer inte ofta. Den är ju tjock också. Den är ju på 400 sidor plus. Och jag tycker det finns något kaxigt med också, att den är så tjock. Det är som att Flora Weström säger, men de här ganska som banala, ganska vardagliga människorna och historierna, de har också rätt att finnas och de har rätt att berättas. Jag uppskattar det. Nej, alltså det är klart att det finns spår som jag är så mindre engagerad i medan de pågår, men det är ju ganska snabbt klipp till någonting annat.
0: Det kanske hade fått plats med en storslagen orgasm, och då hade den fått 5 av 5 den boken av dig, eller?
1: Ja, men jag tror det är någon storslagen orgasm.
0: Vi ska landa i ett betyg alldeles strax, men före det, Daft Punk, Digital Love.

0: tänkte jag att vi skulle försöka landa i något här i vår lilla litterära salong. Vi ska försöka samla ihop våra tankar kring Flora Wieströms roman Står taxi här i magasinet i P3. Vad är bokens största styrkor, tycker du, Kalle?
1: Det är personskildringen, tycker jag. Jag tycker att hon är väldigt... Hon solidariserar sig med de här människorna. Hon dömer inte dem. Hon vill förstå dem. Och jag tycker att, inte minst att hon har en god blick även för det kön jag själv råkar tillhöra. Mm. Jag tycker att hon förstår varför folk beter sig som de gör. Vill förstå det.
0: Det är inga små ord. Det är ju...
1: Nej, men inte så jättestora heller. Men det är någonting som jag verkligen uppskattar i texten.
0: Mm. Håller du med, Sara?
2: Jag håller helt med om det. Hon lyckas verkligen med sex perspektiv, tycker jag. Att skriva utifrån
1: och med sex perspektiv. Jag tycker precis... hon har bra knullskildringar.
0: Ja, verkligen.
2: Ja.
0: Faktiskt, jag var imponerad av det också. Men om ni rent krasst då ska landa i ett betyg, var hamnar den på era skalor om vi ska dra till med något 1-5? Vad säger du, Sara?
2: Jag tycker det är jättesvårt med betyg. Jag är så himla otränad i att ge betyg.
1: Ja, du jobbar ju på P1, ni är för fina för sånt.
2: Ja, för fega kanske. jag tycker att jag känner mig träffad i en hel del. Jag känner igen mig. Jag håller med om att hon solidariserar med sina personer. Det tycker jag är väldigt bra. Jag tror inte jag kommer läsa om den.
1: Nej.
2: Och jag tycker inte att den är så språkligt intressant. Jag skulle verkligen inte säga att den är dålig, men jag tycker inte att den har förändrat något.
0: Den har inte förändrat dig i grunden.
2: Med mig. Och jag vill bli förändrad i grunden.
0: Men du kanske redan var fulländad, Sara. Har du tänkt på det?
2: Jag är inte ens 30. Jag har väldigt mycket kvar.
0: Men vissa hinner långt innan det. Det är fantastiskt.
1: Men har du läst många böcker som har förändrat dig i grunden? Det är ganska höga krav att ställa
2: läst,
1: på en bok.
2: Jag har läst... Jo, det är verkligen. Men det är en femma i ett högt betyg. Mm. Jag har läst många böcker som jag tänker på ofta efter.
1: Mm.
2: Och det tror jag inte att jag kommer att göra med den här.
1: Så du ger den en...
2: Jag tycker det är väldigt fegt med halvbetyg.
0: Mm.
2: Jag hade väl gärna velat ge 3,5.
1: Ja.
2: Så, 3. Vad säger du, Karin?
1: Ja, jag ger den en 4. Jag ger den en 4.
2: Nej, men för att du så ruttad i att ge betyg.
1: För jag tyckte att det var en läsupplevelse. Kanske inte en himlastormande läsupplevelse. Men eftersom den är ju ganska liksom, ämlig och grå. Och så där. Det är ju mycket som Helsingfors.
0: Förlåt? Jag upplever en ton här plötsligt.
1: Ja, men det är inte Helsingfors på sommaren. Utan det är ju liksom lite gråk. Kallt.
2: Vad tänkte du? De gick ganska hårt på Helsingfors.
0: Jag undrar om du och Kalle har gått längs Alexandersgatan en snöig decemberonsdag.
1: Nej,
0: och
1: absolut
0: bara
1: inte gjort det. Jag skulle gärna göra det. Ja. Men boken den är ju liksom diskbänksrealistisk.
0: Ja,
1: den är inte liksom, det är inte rosa champagnebubblor som strömmar ur den. Och det är ju inte ambitionen.
2: Men jag tycker att den är mycket mer bubblig än diskbänk.
0: vi kanske får mötas på diskbänksmitten. Ja. Mm. Men det låter ju ändå, alltså, redan det att du läste ut den, Kalle, var ju ett betyg i sig.
1: Mm.
0: Jag vill också ge den en 3 faktiskt. Jag är helt med där. Kommer du börja läsa Floras blogg efter det här, tror du, Kalle?
1: Eventuellt, om jag vill veta hur det är att vara kvinna i 30-årsåldern. Och det kanske jag borde
0: läsa in dig på.
1: Ja, nej, men det verkar vara intressant.
0: Har du något särskilt du tar med dig efter att ha läst den här boken, Sara?
2: Jag har tänkt jättemycket på det och jag tror inte det. Men jag ska säga så här, jag känner mig väldigt uppskattad och sedd. Och ja. Det kanske går med. Alltså, jag ska till vårdcentralen efter det här och kolla upp lite olika grejer. Bara det.
0: Lite födelsemärken.
2: Ja, lite olika grejer.
0: Jättebra. Då håller vi tummarna för det. Stort tack, Kalle och Sara.
1: Tack, det var roligt.

0: eftermiddag i P3.
1: Hallå där, det är jag, Kristoffer Garplind. Förra veckan så kommer jag och Hanna tillbaka från vår semester. 2 dagar tog det innan Hellqvist fick nog, men trots det har vi haft en toppenvecka. Moa Herngren var vår vardagsfilosof. Vi fick hjälp att bena ut morgonpassets första partiledarintervjuer. Och så berättade ni om när ni varit hjältar och räddat någons dag. Allt går att lyssna på igen om man vill i appen Sveriges Radio. Men vi hörs igen i eftermiddag klockan 16:30.

0: Augustine hörde vi här med Off My Mind. Du lyssnar på magasinet i B3 med mig Siri. Vi har precis recenserat Stor Taxi. Vi landade någonstans i att det var diskbänksrealism möter bubblor. Och vi fortsätter på litteraturspåret nu, för nu har jag med mig Emily Rosenqvist från B3-klassiken. Hej!
1: Hej!
0: Den här veckan kommer ju ett nytt släpp på litteraturhimlen. En uppföljare på Big Little Lies, alltså boken av Leanne Moriarty som sen blev en tåkhyllad HBO-serie med bland andra Nicole Kidman, Laura Dern, Reese Witherspoon och Meryl Streep. Och den här uppföljaren heter Big Little Truths. Emily, vad vet man om den här boken? Vad handlar den om?
1: Ja, det här är tillbaka till samma karaktärer och samma plats, men 10 år senare. I den Big Little Lies så gick ju barnen i småskolan på något sätt, och här går de på high school, och mammorna, de har blivit 10 år äldre och kämpar med klimakteriebesvär och äktenskapskriser och jobbiga tonårsbarn. Och man kan väl säga att det som kännetecknade den första Big Little Lies, det här med liksom mammors skvaller och kvinnlig vänskap, men också ett thrillertema, finns också då i den här boken, för att rektorn på den här skolan då, high schoolen, får då en dag ett avskuret finger skickat till sig i ett brev, och det sätter ju då igång dramat.
0: Ja, det var en rivstart får man väl ändå säga. Jävlar. Varför tror du att det blev en sån snackis och succé med första boken, Big Little Lies?
1: Men jag tror att det är någonting med dels den här besattheten av föräldraskap som ju verkligen har legat i tiden de sista 10 åren får man säga, och hur man det, allt det här, de här trenderna som har gått i gentle parenting och hur man ska vara som förälder i kombination med kvinnlig vänskap och de här karaktärerna, de här kvinnorna som alltså det är både underhållande och hemskt. Och det är också den här kaliforniska miljön med de här, den här kulturen som, man, som är så lätt att göra sig rolig över på något sätt, med yogamammor och liksom mammor som ska högprestera men också vara perfekta, och den här thriller upplägget att man vet att någonting har hänt och sen så långsamt nystas det upp genom de här intervjuerna. Man får små ledtrådar. Alltså det är ju en cliffhanger-kavalkad i den serien. Och jag tror att det är den kombinationen som är väldigt tacksam. Sen får man säga att i boken så utspelar sig det här i Australien, i en liten kuststad som heter Piriwi. Och sen är ju, i tv-serien så är det ju förflyttat då till Monterey i Kalifornien.
0: Ja, för det finns ju 2 säsonger av Big Little Lies. Vet man något? Det känns som att det här kommer bli ännu en filmatisering.
1: Ja, det här är planerat. Det här är ju, hon har ju mer eller mindre skrivit den här på beställning. Hon vägrade till en början, för det var en jättestark press på henne såklart att hon skulle skriva en uppföljare. Och sen så, till slut så gav väl förlaget upp, och då rann inspirationen till. Och då står ju HBO där och hänger på stängslet. Så det är ju redan igång en förproduktion. Sen är det inte bestämt när den ska släppas, men det kommer komma en till säsong.
0: Spännande. Jag tycker vi får höra sig igen när du har läst den, Emily.
1: Ja, jag ser så fram emot. Den släpps ju här i dagarna, så då ska jag läsa den.
0: Mycket spännande. Stort tack, Emily.
1: Tack, ha en bra dag.

Remy Wolf här med Bottle. Om bara en liten stund ska vi dyka in i veckans P3-hit. Vilken är det? Varför? Hur? Era frågor kommer att stillas, men före det Tame Impala här med Loser.

0: 11 är klockan. Dags för en nyhetsuppdatering med Jeanette. Varsågod.
1: Tack. Och det ska handla om skoldådet på Brynällskolan i Fagersta som inträffade i fredags. Där en person gick till attack med svärd och skadade 4 personer. En flicka dog och 3 pojkar skadades i samband med händelsen. Killen som misstänks för dådet, 18-åriga Liam Nebil, häktades igår misstänkt för mord och försök till mord. Och idag blir första dagen tillbaka till skolan för eleverna som samlats på ett kriscenter vid Risbrohallen nära Brynällskolan där P3 Nyheters reporter Malva Tanning befinner sig. Ja, Malva, hur är stämningen där du är?
2: Ja, det är lugnt och tyst och just nu börjar samlas flera elever utanför kriscentret. Eleverna går i klungor bort och många håller om varandra, vilket är väldigt fint att se. Och de flesta är också svartklädda just idag. Enligt eleverna som jag har snackat med är det för att hedra de drabbade. Men det är ju såklart en väldigt tung stämning och alla här är ju påverkade av det som hänt.
1: Mm. Hur jobbar man på plats i de här centren?
2: Jo, men som du säger så har man samlats här i kriscentrumet som ligger nära Brynällskolan och Risbroskolan. Där har man satt in skolpersonal, utbildningsförvaltningspersonal och stödpersonal som nu tar hand om de elever som kommer som kanske vill snacka av sig eller i allmänhet få stöd.
1: Och du har pratat med elever under dagen och i helgen. Vad har de sagt?
2: Ja, jag snackade precis med ett gäng tjejer som började 7:an förra veckan. Och de är skakade och tycker att allt det här känns läskigt och jobbigt. Och de berättar också, som många andra som jag snackat med, att de känner någon av dem som drabbades. Man får ju faktiskt inte glömma bort att Fagersta är en väldigt liten ort. Och under helgen har det ju varit samma tema. Chock, sorg. Men det är fint att se att alla har kunnat samlas och ta hand om varandra och sörja ihop.
1: Tack för den rapporten, reporter Malva Tanning, alltså på plats från Fagersta. Och vi avslutar med några nyheter i korthet. Ett Gripen-flygplan har störtat i Ungern, det meddelar den ungerska regeringen. Planet hör till det ungerska flygvapnet. Regeringen vill skapa en särskild skoldådskommission efter skolattacken i Fagersta i fredags. Det skriver partiledarna för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna på Svenska Dagbladets debattsida. Och Nederländerna kommer inte att ställa upp i Eurovision Song Contest nästa år heller. Det meddelar vd:n för det nederländska public service-bolaget under måndagen. Då byter nyheter klockan 11. Tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack, Jeanette.
1: Tack.
3: P3.
4: Här och nu. Live.
0: Japp, du lyssnar på magasinet i P3. Måndag är dagen, Siri är mitt namn. Snart har jag också med mig vår musikredaktör Mari Hesthammer. Men före det lyssnar vi på Ariana Grande, Pedal. Som i blomblad, inte pedal.

0: Kajt hörde vi här med Johnny Boy. Det är måndag här i magasinet i P3. Det betyder en ny P3-hit för veckan. Med mig har jag en av våra eminenta musikredaktörer, Mari Hesthammer. Hej!
1: Hallå!
0: Vilken låt har krönts till veckans P3-hit den här gången?
1: Jo, den här veckans heter, veckans P3-hit, Marianne. Alltså, låten heter så. Det är inte Leonard Cohens gamla dänga So Long Marianne.
0: Och det är inte heller det här mintgodiset.
1: Nej, inte det heller. Det finns annat gott och godis som vi gillar. Men det är Irlands hetaste band, Fontaines D.C., som levererar biffen den här gången.
0: Alltså jag tycker den är så trevlig. Varför förtjänar den här titeln?
1: Ja, men det är ju, dels får man ju ändå säga att det är med styrkebesked att det här bandet är tillbaka med ny musik. Det har gått ungefär 2 år sedan deras då också väldigt hyllade album Romance. Vi spelade mängder av singlar från den skivan i Harry Petre. Den här gången så är de tillbaka med något lite mer atmosfäriskt, det är lite filmiskt. Det är en ganska mörk låt kan jag ändå tycka att Marianne är också. Den är ganska syntig för att vara Fontaines som... Ja, men kanske har blivit liksom mest känd som ett indie-punkband men som har liksom ganska mycket så här popstrukturer i sina låtar. Men här så tycker jag att de leker med någonting lite större. Det är mer surrealistiskt. Det är lite som att vara fången i någon sorts febrig dröm som man inte vet om man vill liksom stanna eller fly ifrån. Alltså det känns som att de testar vårt psyke, Siri, på något sätt.
0: Ja, ja.
1: Jag tycker det är så sjukt snyggt att få lite test av psyke ibland.
0: Nej, men jag håller med. Ibland är det hälsosamt. För det är också nästan lite psykedeliskt och lite samtidigt som man är typ i en källare i Dublin. Fabian tänkte jag säga. Fabian berättade om låten hos mig i fredags och då sa han så här.
2: Det har liksom nästan lite mörka så The Cure-känslor. Fontaines har sina numera ganska karaktäristiska, tunga, lite släpande trummor som låter som att de är inspelade i en liksom fabrikslokal någonstans i Dublin. Det är storproducerat, men på ett bra sätt.
0: Mörka The Cure-vibbar, fabrikslokalstrummor. Är det så du hade beskrivit det också, Mari?
1: Ja, men jag tycker verkligen Fabian sätter fingret på någonting här. Väldigt snyggt. Liksom. Men jag dras ju också lite mer åt Depeche Mode-hållet. För att bandet också jobbar så snyggt med syntar här. Det är lite dånande, det är lite drömmigt. Och jag funderar på om det är 2 faktorer som bidrar till det här som jag också vill lyfta fram lite. Och det är dels att bandet säger att Marianne, den här låten, är inspirerad av den här serien.
3: May I ask you to describe Thomas Ripley?
0: Ripley?
3: What line of work are you in, Tom?
1: Exakt, Siri.
4: Accounting.
1: Snyggt spottat där.
0: Äsch.
1: Jag får typ lite rysningar direkt i den här liksom psykologiska thrillerserien Ripley som kom för 2 år sedan. Baserat på boken såklart, The Talented Mr. Ripley som Patricia Highsmith skrev någon gång på 50-talet eller något sånt. Och, alltså, dels här så har de varit inne på att de vill liksom fånga samma känsla av eskapism och det här att kunna någonstans liksom kapitulera inför utplåning och katastrof som man kanske känner igen från boken, filmen eller serien, oavsett hur man har liksom tagit till sig det stycket. Men sen finns det en annan faktor här också, Siri, och det är att Fontaines har jobbat med en producent som heter James Ford. Och vem är det, frågar du? Jo, det här är en man vars CV består allt ifrån, han har jobbat liksom Blur, Arctic Monkeys, Florence the Machine.
0: Oj.
1: Men också då det här bandets senaste skiva. Lost in
0: sleepless lullaby. Okej.
1: Kan du ta det här på en introtävling?
0: Nej, det kan jag inte. Men jag sa okej med ett enkännande sätt så att jag skulle låta som att jag hade mer koll än vad jag har.
1: Ja, jag hatar att sätta någon på potten sådär.
0: Men det är helt rätt.
1: Det är faktiskt Depeche Mode.
0: Alltså,
1: det är deras senaste album Memento Mori som också kom för ungefär 2 år sedan. Det här är låten Ghost Again. Så jag tycker att bandet har ju fångat liksom två essenser där, 2 kombinationer som de tar fram lite i estetik och handling någonstans.
0: Vi ska ta och lyssna på Marianne nu. Har du någon favoritdetalj som du tycker att vi ska lyssna lite extra efter?
1: Jag har nog fastnat lite för den här klockan lyckan som kommer ganska snabbt in i låten. Sen finns det också en, liksom, en ganska dyster, härlig bas också. Och de här, alltså kombinationen av de två små elementen tycker jag skapar liksom både ljus och mörker någonstans. Så blir den här liksom balansen mellan dystopi, skräck och just känslan som bandet också säger att de vill att du ska känna. Det ska kännas lite som att de kliver in i en dopaminkammare, och när du kliver in där så ska de testa olika musikstycken och olika saker på dig som ska påverka sinnet eller humöret. Så att klockan och alltså de här klockorna och basen har verkligen påverkat mitt sinne.
0: Jag känner mig som en testkanin fast på bästa möjliga sätt. Vi lyssnar på veckans P3-hit och så snackar vi lite mer alldeles strax.
4: Vi är P3 och det här är veckans P3-hit.

0: Veckans B3-hit hörde vi alltså här, Marianne med Fontaines DC. Mari Hesthammer är fortfarande med mig och det känns ju verkligen som att Fontaines håller på att bli ett av nutidens allra största rockband, eller?
1: Ja, men jag håller med dig. Alltså, hypen är verkligen enorm. Alltså, det ryktas ju redan nu om typ arenaspelningar i samband med nya skivan som kommer då i oktober. I alla fall i hemlandet liksom Irland, men också i övriga Storbritannien. Men jag tycker ju verkligen att redan från förra skivan Romance som kom för vad var det, 2 år sedan, så började man se en ganska snabbt växande fanskara. Och det var lite roligt för att jag var på Way Out West nu för typ en vecka sedan. Var du där, Siri?
0: Ja.
1: Hur många Fontaines DC-tröjor såg du?
0: Oj, jag såg mest Sara Larsson-outfit, som jag ska vara helt ärlig.
1: Ja, när jag inte såg Sara Larsson-outfits och liksom skulle kolla på den regelrätta bandtröjan av band som inte spelade på denna upplaga av Way Out West, så var det verkligen Fontaines DC-tröjor överallt. Mm. Och det här är lite roligt för att tydligen på liksom Insta och TikTok nu så har ju liksom folk börjat kalla den här liksom Fontaines DC-tröjan för den nya Unknown Pleasures-tröjan. Alltså du vet, den här legendariska, ikoniska Joy Division-tröjan med de där radiovågorna som alla liksom farbröder och H&M-kids har. Så det känns lite roligt att liksom, det börjar bytas ut nu och att det syns att det är liksom lite trendigt kanske. Så att, men jag tänker också att det är lite roligt för att om du har en sån tröja, en Fontaines tröja och en farbror nu kommer fram till dig och säger liksom, nämn 3 låtar, så kan du åtminstone liksom säga veckans Petrit som
0: är Marianne. Ja, bara en sån sak, det är jättebra.
1: Ja, toppen.
0: Är det här höstens soundtrack?
1: Ja, men det tycker jag absolut. Om man ska vara riktigt klyschig så kan ju ändå jag tycka att lyssna på liksom någon form av lite dov indie-rock med dånande syntar och mörk bas. Och just, alltså, vill också lyfta fram liksom sångaren Grind Chattens, alltså han lite mer så här avmätta, coola framtoning. Alltså för mig, det är ingenting som säger mer höst, alltså kanske till och med vinter, att det här kommer liksom följa oss in i vintern också. För det känns så där lite kallt, mörkt och murrigt, och vi är ju på väg dit, även fast solen i alla fall skiner där jag är idag.
0: Du har varit inne på förra plattan Romance. Tycker du att det här är en naturlig uppföljare till den, eller känns det som att de har bytt spår inför kommande plattan?
1: Ja, men absolut. Alltså, det är en naturlig uppföljare. De är inte mil ifrån sina tidigare låtar rent musikaliskt, men de testar ju absolut lite nya marker, vilket känns väldigt kul. Men sen är det ju det här med alltså deras tematik, för att där kan man se det snarare som en också väldigt rolig uppföljare. För det här är ett band som älskar att ifrågasätta känslan av en så kallad plats. De har ju då gått från album som handlar regelrätt om Dublin, där de är ifrån, sen till att liksom vara borta från Dublin, och sen har de försökt hitta romantiken någon annanstans. Och det här, liksom, det här nya albumet då, som kommer 16 oktober, som ska heta Dopamine Chamber, där Marianne är liksom första singeln ifrån, så har ju då bandet liksom ställt sig den otroligt öppna och fina frågan, vart flyr man?
0: Mm.
1: Vart flyr man?
0: Ja.
1: Jag vet inte.
0: Nej,
1: ja, då ska man tydligen in i den här liksom dopaminkammaren då och utsätta sig för olika saker som ska liksom påverka sinnet eller humöret. Så det är tydligen dit vi ska fly nu.
0: Alltså, gärna för mig. Jag är öppen för det mesta. Stort tack, Mari.
1: Tack, Siri.

0: Tove Lo, I'm Your Girl, Right.
1: We all wear masks, metaphorically speaking.
2: Han var en av Hollywoods bäst betalda. Mannen på alla läppar.
3: Han har väl tänkt ut sin persona så mycket så att han har dödat sin egna personlighet.
2: Men han har också kämpat med ångest och depression.
4: Depression is your body saying, fuck you, I don't want to be this character anymore.
5: You are not Jim Carrey, that's true or not, please.
2: Du hör avsnittet om Jim Carrey i Sveriges Radio-appen.

Hugel här, Move into the Sun. Om bara en liten stund kommer Linus Kulén hit, för vi ska snacka Killinggängets avslöjande. Före det lyssnar vi på Sabrina Carpenter och Taste. Oh, I leave quite an impression.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri denna måndag, och förra veckan siade jag och Lykke Eder Ekman om vad egentligen det evigt ironiska gänget skulle kunna tänkas göra efter att en kryptisk reel publicerats. Vi snackar alltså om Killinggänget. Livepodd trodde jag, keps trodde hon, nedräkningen är idag på noll och gänget återförenas alltså på Avicii Arena. I manegen med Glenn Killing blir scenföreställning 3 kvällar i juli 2027. Linus Kullén har jag med mig nu. Hej!
1: Hallå, hallå.
0: Du är en journalist som också skrivit en bok om Killinggänget. Ett proffs med andra ord. Hur, ja. Hur reagerade du på det här?
1: Ja, men det är väl kul att de äntligen fick liksom tummen ur och tid att göra någonting igen.
0: Är det väntat det här för Killingarna?
1: Alltså så här, lite utvikning då, att ett humorgäng av deras liksom ålder och dignitet, så är det ju liksom kanske det här man väntar sig att man ska göra, en någon typ av best-of-föreställning. Men Killinggänget har ju alltid gjort det oväntade, så därför var det ju alltså det var liksom oväntat väntat, eller väntat oväntat. De har liksom gått hela varvet runt på något sätt, liksom, att de skulle göra just det här nu när de ska göra någonting igen.
0: Ingen keps i sikte?
1: Ja, jag vet inte, det kanske har som merchbord.
0: Ja, vi får se.
1: När de hade Glenn Killing på Grand, så sålde de, hade de merch att de hade köpt in massa kläder på second hand och haft på sig kläderna. Och sen såldes de i liksom vakuumpåsar med också polaroidfoton, så att man kunde se att de faktiskt hade haft på sig kläderna. Så de kan göra något liknande nu.
0: Det är starkt. Har fansen hunnit reagera?
1: Ja, alltså allt går ju så jävla fort idag med sociala medier. Alltså alla har väl sett det i sitt flöde, eller på aftonbladet.se, eller det finns andra nyhetssajter också. Så, men alltså, jo, men det har de väl hunnit göra.
0: Men alltså, för humor generellt.
1: Är så kul.
0: Ja, jag tycker humor är skoj.
1: Ja.
0: Det är komiskt till och med. Är det inte väldigt mycket en färskvara, eller hur långt funkar nostalgikortet egentligen?
1: Uppenbarligen jättelångt. Alltså jag menar, det är bara att tänka på hur man själv konsumerar sitcoms till exempel. Att man kollar om New Girl och Modern Family för liksom 10 gånger en rad och vet ju när skämten kommer. Men man vill se det igen, och det finns ju exempel på typ Monty Python-gänget och Galenskapen efter sig var ju åkt runt på liksom jättestora best-of-föreställningar när publiken vet exakt vad som kommer. Men det vill man ju uppenbarligen se igen. Nu vet jag inte om det är exakt det som Killinggänget ska göra nu. Jag misstänker att det kommer vara nya manus. Men det är ändå, man vill se det man känner igen och minns på något sätt.
0: Och redan det som du var inne på tidigare, att leka med de här förväntningarna är effektivt. Att det som, ja, nej, det är effektivt. Det var det jag skulle säga. Har det historiskt funkat med humorgrupper som återförenas?
1: Ja, om man tar Galenskapen After Shave till exempel, så gjorde de 30-årsfesten 2012, som var verkligen sådär, nu ska vi spela det bästa från de här 30 åren. Jättesuccé och liksom stora uppslag i alla morgontidningar och sådär. Sen efter gjorde de helt ny revy, och den gick väl bra liksom, men det var inte alls samma intresse. Så att om man har hållit på länge nog, så funkar det nog bättre med nostalgi än någonting nytt.
0: Tror du att vi om typ 30 år kommer se grupper som JLC och I Just Wanna Be Cool återförenas på det här sättet?
1: Ja, alltså det är svårt att säga redan nu vad de kommer få för betydelse sen i framtiden, men om man ser på, alltså I Just Wanna Be Cool har väl fortfarande typ publikrekord på bokmässan, och deras film från i år är väl den mest sedda svenska biofilmen i år, så det finns ju väldigt goda förutsättningar för att det ska bli samma liksom
0: effekt.
1: Ja, och samma kult- och legendstatus på dem.
0: Stort tack, Linus.
1: Du, det var så lite så.

Ikona Pop hörde vi här med Hurt. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri, och nu tror jag bestämt att det har blivit dags för ett litet Sara Larsson-svep. Det har nämligen hänt två Sara-relaterade grejer i helgen som fått mig att haja till. Den första av dem är att hon gett sig in i ännu ett collab. Hennes girls trip fortsätter. Den här gången har hon plockat upp ett helt tjejgäng som känns som att de verkligen är på samma sida när det kommer till estetik och stil. Det är glitter, det är fjärilar, det är färgglada outfits, det är lotusblommor. It's the

Så här lät det när Sara i den halvt animerade nya musikvideon till Midnight Sun blev invigd i The Winx Club och blev krönt till The Fairy of the Midnight Sun. För de som har dålig koll på Winx kan jag informera dig om att det är en animerad tv-serie från början av 2000-talet. Handlar om ett gäng tonårstjejer som studerar på en magiskola för att bli feer. Den här musikvideon lanserades alltså i samband med marknadsföringen för den nya animerade Winx Club Reboot-serien på Netflix. Men förutom att hänga i Winx-universumet så har Sara i helgen också varit i Belgien på festivalen Puckelpop, vilket jag tycker låter otroligt. Och under just framförandet av Midnight Sun lät det så här. Det som händer här är alltså att publiken gav sig på en ny typ av crowdsurfing där de imiterar den del av Saras koreografi där hon blev upplyft av sina dansare. Hela publikhavet blev liksom fyllt av fans som flöt runt i någon slags delfinpose. Det var starkt. Det och att få sin egen Winx-karaktär, två I made it moments på en helg, det går bra nu.

Role Model här med High Hopes 3000. Nu till Paramore och deras sjätte studioalbum This Is Why från 2023. Det här är titelspåret.

Du lyssnar på magasinet i B3 med mig, Siri. Och alldeles inom kort så dundrar Juan Havana in i studion. Och då är det dags för ett nytt fall i musikdomstolen. Redan nu kan du lyssna på dagens fall i våra Insta-stories och rösta på Fria eller Fälla. B3 Sveriges Radio heter vi där. Om du själv har suttit och tänkt på att två låtar låter misstänkt lika varandra, så DMar du oss och berättar om det. Du kan också smsa in på 72250. Börja då med att skriva B3 och ett mellanslag. Och beskriv gärna specifikt vad det är du tycker låter likt i låtarna. Men före vi kör igång med det här på allvar så lyssnar vi på Temper City, Self-Aware.

0: Nu slår klockan 12. Här är P3 Nyheter med Jeanette. Varsågod.
1: Tusen tack. I Fagersta har skolorna öppnats efter fredagens dåd där en 17-årig tjej dog och 3 killar skadades. Självaste Brinellskolan där attacken skedde håller sina lokaler stängda, men kriscenter håller öppet för eleverna. Och utanför kriscenter träffar P3 Nyheter 2 elever på Risbroskolan som ligger mittemot Brinellskolan.
2: Alltså det känns lite läskigt och typ så här, lite otryggt. Ja, alltså det känns inte bra.
3: Ja, det känns inte bra för att alltså det som hände, alltså ingen har känt förut som sånt.
1: Det säger Baila Sanno och Julie som är 13 år och går i 7:an på Risbroskolan och som båda inrymdes under fredagen. Båda tjejerna känner någon som blivit drabbad.
3: Ja, jag kände hon som dog. Alltså, jag tycker alltså synd om henne.
2: Vila i fred.
1: Polisen i Thailand har gripit 2 svenskar, det meddelar myndigheterna i Bangkok. En av de gripna ska enligt polisen vara en känd kriminell som är efterlyst för våldsbrott av den svenska polisen. Den andra svenskan ska vara hans medhjälpare. Ett gripen flygplan störtade idag i Ungern, det meddelar den ungerska regeringen. Planet hör till det ungerska flygvapnet. Piloten ska ha lyckats skjuta ut sig, skriver premiärminister Peter Modjor på sociala medier. Han säger att en utredning av orsaken nu pågår och att försvarsministern ska besöka platsen. Saabs presschef Mattias Rådström bekräftar att företaget tagit del av uppgifterna, men säger att Saab inte har ytterligare information om vad som har hänt. Trots att det är mer än 9 månader kvar till Stockholm Marathon har redan alla startplatser sålt slut. Ja, 21 000 löpare anmälde sig redan tidigare i somras. Och när anmälan öppnade på nytt på måndagsmorgonen gick de resterande 4 000 startplatserna åt direkt. Det får avsluta P3 Nyheter klockan 12. Tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack, Jeanette.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu.
0: Live. Ja, BP3 här och nu är jag live. Jag, Siri och nu också Juan Havana. Hej!
5: Hola.
0: Vi kör alldeles strax igång med ett nytt fall i musikdomstolen. Men före det, Beyoncé och Jay-Z, Morning Dew, Donk Remix. Vad menar de med Donk, vet du det, Juan?
5: Ja.
0: Vad menar de?
5: Donk, det är en badunk-dunk, en rumpa som
0: Jaha.
5: Skakas.
0: Jag tror det var något med åsna. Mm.

0: Du lyssnar på P3 med mig Siri och med Sean. Och nu kör vi igång med musikdomstolen.
1: Nej.
0: Dagens fall har skickats in av lyssnaren Märta och lyder så här.
1: Hej Märta.
0: Hej Märta. Jag hörde låten Mojo av Killen i morse och kunde inte undgå hur lek sången i refrängen cirka en minut in var refrängen i Respect med Aretha Franklin.
1: Ooh.
0: Jag jobbar min sista dag på jobbet imorgon. Hade varit kul att höra den i domstolen innan dess. Kanske inte blir en fällning, men onekligen lekt.
1: Okay.
0: Det här låter spännande. Mojo, alltså Killen har vi ju spelat väldigt mycket på kanalen, låter så här. Det är ju svenska Hannes Torssell, a.k.a. Killen, Grammisvinnare 2025 i kategorin Årets Electro och Dance. Det här jämför alltså Märta med Aretha Franklins Respect från 1967, vilket jag tycker i sig är en kul jämförelse. Från början skriven av en annan legend, Otis Redding.
1: Just det.
0: Men jag känner att vi måste lyssna på dem efter varann, okay, för att förstå vad Märta är ute efter.
1: Jag hör det!

0: Alltså absolut.
1: Visst, vad hade hänt Siri om killen istället hade börjat liksom börjat upprepa eller bokstavera en A? Det hade varit ännu likt.
0: M-O-J-O.
1: Exakt, M-O-M-O-M-O-J-O. Är det någonting att man använt samma teknik ja. Som att bokstavera? Det hade varit ännu mer likt.
0: Då hade det varit ett solklart fall. Nu är det lite svårare, även om det absolut finns likheter. Jag tycker framförallt det är väldigt snyggt spanat av vår lyssnare Märta. Håll med. För nu när jag faktiskt hör det så känns det självklart, men jag har aldrig tänkt på det förr. Mm. Det är ju inte vi som bestämmer, utan det är ni kära lyssnare. Så in och rösta på våra Insta-stories på om vi ska fria eller fälla stackars killen. Peter Sveriges Radio heter vi där.
1: Yep.
0: Ni kan också DM oss om ni har starka känslor som ni vill förmedla. Eller smsa oss på 22250. Börja då med Peter och ett mellanslag. Ja. Och om ni själva har tänkt på två låtar. Herregud.
1: Just.

0: Carleta och Sophie Tucker här med Manhattan i P3, med mig Siri och med Juan Havana.
1: Hola.
0: Och vi är mitt uppe i musikdomstolen. Dagens fall har skickats in av vår lyssnare Märta, och det är Killen versus Aretha Franklin.

0: Vi brukar ju ibland ställa oss frågan så här, hur stor är chansen att den här artisten har lyssnat på den här artisten? Men det känns oundvikligt att killen någon gång har hört Respect.
1: Vet, man har inte missat den, och jag säger det respektfullt, killen. Men man har inte missat Aretha Franklin, the queen of soul.
0: Nej, det hade
1: så,
0: varit pinsamt.
1: Så jag vet inte om det är just den låten jag hade samplat. Alltså Mos Def samplade Aretha Franklin och det blev liksom en stor succé. Oh. En av hans största låtar. Men det är just inte den biten jag hade samplat i alla fall. Om man blickar mot hennes musik och hennes katalog och typ så, jag snubblar in en gammal vinyl. Det kanske inte är just den låten som han hade samplat.
0: Nej.
1: Fattar du vad jag menar?
0: Ja, för det är också svårt att komma undan med, eftersom det typ, det måste väl nästan vara hennes mest kända.
1: Bland hennes mest kända, absolut. Mm. Och sen tror jag inte det är den biten man vill ha, just refrängen där hon pikar liksom, om respekt. Så det tror jag inte har hänt. Jag tror bara att Märta har en riktigt bra spaning, för det hörs likadant.
0: Verkligen, så det kanske snarare är en undermedveten blinkning i så fall.
1: Ja.
0: In och rösta i våra stories. God vänner, P3 Sveriges Radio heter vi där. Ska vi fria eller spärra in killen på en obestämd framtid? Skriv in om du har extra starka åsikter. Vi lyssnar på Casino och Sjuk.

0: Zessa hörde vi här med Good Days. Du lyssnar på P3 med mig Siri och med Juan Havana. Och vi är mitt uppe i musikdomstolen.
1: Ja.
0: Dagens fall har skickats in av vår lyssnare Märta som skriver: jag hörde låten Mojo av Killen i morse, kunde inte undgå hur lek sången i refrängen var refrängen i Respect med Aretha Franklin.

0: Vi har lite lyssnarreaktioner. Bea skriver falsett ja, kopikat nej. Det var ändå tydligt.
1: Ja.
0: Vill du gissa på hur det har gått för killen i dagens
1: domstol? Jag tror folk kanske inte misstänker en sampling eller att man spelar om det här partiet. Jag tror bara det är en väldigt, väldigt bra spaning och att det visst liknar det. Liksom. De är inte släkt med varandra någonstans. Det finns inga credits på Franklin i, liksom, i, om man bläddrar in i liksom, själva låten. Det är credits. Så jag tror att folk har fällt.
0: Har fällt? Okej.
1: Okay. Just det, man, inte, alltså man fattar att det inte är en sampling kanske, men man ändå har fällt för att det liknar.
0: Ja, du menar så. Jag trodde du skulle säga att killen mer är som Aretha Franklins godson snarare än att de är släkt liksom i blodet.
1: Ja,
0: men det
1: ja,
0: hade...
1: De är släkt för att det här partiet bara liknar.
0: Liksom. Ja, jag kan meddela att du har helt fel. För våra lyssnare har faktiskt frigivit killen, så han får traska vidare, han får dansa vidare i livet. Hela 66% har röstat på att fria. Men jag håller mycket, mycket med dig, Juan. Det var alltså, en väldigt bra spaning, Märta.
1: Jag tycker ändå Märta hade riktigt, alltså det är spot on. För mig
0: verkligen.
1: Är det här, alltså Martas spaning är bättre än resultatet. Jag bryr mig inte om killen har samplat Aretha Franklin. Jag hade inte brytt mig om det är samplat. Jag tycker att Martas case är bättre än hela det här skit.
0: Jag hör att du är on fire, Juan. Och då tar jag över sändningen här nu. Du får det så trevligt. Finn Wolfhard nu med Follow.

Raindance, tillsammans med Dave och Tim som skapade den där tillsammans. Idag så hade vi Märta som skrivit in till oss på 72250 som hörde likheter i killens låt Mojo men betydligt äldre sådana Aretha Franklins Respect, en klassiker. Så här lät bevismaterialet.

riktigt bra fall, tyckte vi. Marta skriver, jag hörde Mojo av låten i morse, av killen då i morse, och kunde inte undgå hur lik sången i refrängen cirka en minut in, med respekt av Aretha Franklin. Jag jobbar min sista dag på jobbet, skriver Marta. Det hade varit kul att höra den i musikdomstolen innan dess. Kanske inte blir en fällning, men onekligen likt, skriver då Marta. Och det tycker vi också. Idag så får man ju hänga med liksom i den här musikdomstolen och hur det går, hur folk har röstat. Man kan checka in och höra de här två fallen igen på sociala medier i vår storyfunktion, så kan du alltså följa med hur det går i dagens fall. Men har du också en spaning, så Marta, skicka in dina två låtar som du tycker har någonting som liknar varandra, och glöm inte liksom att bara stryka under var någonstans i musiken vi ska liksom lyssna extra på. Okej? Okay? Med musik nu från Generation tillsammans med Young Lean, Storm 2.

Young Lean. Det är kanske många som om 10 år fortfarande kommer att minnas den, som den där raden när han säger något i stil med "Like a empty fire". Alltså det finns öppningsrader som är större än låten som de bor i. Rader som lämnar musiken och liksom blir en del av något som alla känner igen, som folk kan citera utan att veta vilket album eller från vilket sammanhang. Det finns låttexter alltså som har blivit som den ultimata isbrytaren mellan främlingar. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there, I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. Alltså, du behöver liksom inte avsluta meningen, någon annan kommer att göra det åt dem. Du bara börjar med Westfield och så vidare, så vidare. Och plötsligt befinner ni er bägge två någonstans liksom i ett barndomsminne. Samma sak med den här raden. It was all a dream, I used to read Word Up magazine, salt and pepper and heavy tea up in the limousine. Alltså det finns öppningsrader som har blivit kulturella monument, inhuggna i sten. Inte för att de är de mest avancerade formuleringarna som har skrivits, utan för att dessa rim öppnar en dörr till en värld av nostalgi. Vi ska till en sån låt som bland annat har blivit de mest, ja, kanske den mest populära öppningen i kulturen hittills. Ett spår som visar oss solnedgångar över Long Beach, lowrider-kulturen och G-funk-syntarna som representerar en ny era inom hiphopen. Vi ska till rapplåtarnas ultimata inräkning i Nothing But A G-Thing med Snoop och Dre. Är ni med? Nu kör vi. 1

0: Morgonpasset i P3.
1: Vilken morgon, bror!
2: Bror, barn har slutat gilla goda saker.
1: Den till synes helt perfekta Valdemar Wahlbeck berättade kanske det äckligaste vi någonsin hört och tog hem topplaceringen på morgonpassets klöklista.
2: De svenska favoritostarna som jag har, det är ju munkrulle och kungsrullina.
1: Saker man borde lärt sig säga korrekt vid det här laget.
2: Ingenting runt omkring dig kommer fungera om inte du gör det.
1: Ni hör oss i appen Sveriges Radio.
2: Då

0: Victor Leksell, Molly Sandén tillsammans i Tänk om. Och det är klart att jag tänker på den där musiken som vi spelar varje dag, tänker jag på det. Och jag tänkte på nästa låt, Muramasa och A$AP Rocky. Visst, bägge två har släppt mycket musik efter den här låten. Men varför spelar vi den om och om igen, tänkte jag för mig själv. Man blir liksom nästan lovesick på en låt. Jag tänker så här, det här är liksom ett perfekt exempel på när kemin mellan två kan bli starkare än deras genre. Alltså, de möttes inte genom att låta lika, de här två. De möttes inte heller genom att förstå exakt vad den andra tillförde, utan de bara träffades och gjorde en låt. Det är ingen liksom traditionell rap-låt, och det är inte heller en traditionell rap-beat. Fattar ni? Därför tror jag att det kan vara en av orsakerna till varför vi fortfarande spelar Love Sick, Muramasa, A$AP Rocky.
1: The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin, feather road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong.

Jag spelade Muramasas odödliga beat för en stund sedan, och som han gjorde då med A$AP Rocky. Och nu var det Sam Smith och hans otroliga gospelkör som backar upp honom i Oh Mother. Nästa låt har också någonting. En avskalad popproduktion tycker jag. Där det är liksom inte den stora refrängen som kallar på oss. Det är liksom en visslande melodi som känns som har hängt med oss i något annat. Alltså jag får ju känslan av att man har hört denna visningen tusen gånger för. En visning man, ja men som man kanske till och med har kommit på själv. Young Folks, Peter Björn och John och Victoria Bergsman.

0: och Victoria Bergsman, Young Folks här i Peter. Klockan är ett, mina vänner, det är dags för Peter Nyheter med Jeanette och ni ska prata politik, eller hur?
1: Det stämmer. Att rösta på Liberalerna i valet är att kasta bort sin röst. Ja, så sa Jimmy Åkesson i TV-rutan när han utfrågades i SVT igår. Bakgrunden är Liberalernas fortsatt låga siffror i opinionsmätningarna och Åkesson har nu gett partiet ett ultimatum. Med oss live för att berätta mer om det här har vi P3s politikreporter Emilia Aro. Ja, Emilia, vad är det för ultimatum Åkesson har gett Liberalerna?
2: Jo, men han säger att om Liberalerna inte har nått upp till 3,5% i opinionsmätningar 10 dagar innan valet, så uppmanar han att inga Tidöväljare ska stödrösta på dem. För han menar ju då att man riskerar att kasta bort sin röst. Och han säger också att Liberalerna är ju Sverigedemokraternas politiska motståndare, så inga SD-väljare överhuvudtaget ska stödrösta på Liberalerna, utan det får väljare från de andra borgerliga partierna göra i så fall istället.
1: Och hur har Simona Moamsson reagerat på det här?
2: Men hon säger att hon fortfarande tror på Tidöprojektet och att det är konstigt att Jimmy Åkesson inte väljer att prata om de rödgröna istället för ett samarbetsparti så här i valrörelsen. Och hon säger också att Liberalerna är en förutsättning för att det ska kunna bli en Tidöregering där Jimmy Åkesson får vara minister efter valet.
1: Men hur risigt till ligger Liberalerna just nu skulle du säga?
2: Nej, men de ligger ju risigt till. Inget parti har ju lyckats återhämta sig så mycket som de skulle behöva så här nära in på ett val. Och det riskerar ju bli så att väljarna resonerar som Jimmy Åkesson, att man ser det som en bortkastad röst om Liberalerna ligger för långt under spärren. Men samtidigt så ligger det ju också någonting i det Simona Moansson säger, att det blir ju ännu svårare för Tidöpartierna att få en majoritet utan Liberalerna.
1: Vi följer det här såklart. Tusen tack för den rapporten, Emilia Aro. Och vi avslutar med några nyheter i korthet. Det är fler anmälda partier till årets riksdagsval än någonsin. 165 partier ställer upp i riksdagsvalet om knappt 3 veckor. Och det är klart fler än 4 år sedan då 103 partier deltog. Ett Gripen-flygplan störtade idag i Ungern. Det meddelar den ungerska regeringen. Planet hör till det ungerska flygvapnet. Och Nederländerna kommer inte att ställa upp i Eurovision Song Contest nästa år heller. Det meddelar vdn för det nederländska public service-bolaget under måndagen. Och det får avsluta Peter Nyheter klockan 1. Tillbaka till dig, Jean.
0: Tack så mycket, Jeanette.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Vi ska prata om europeer som drar till Sydamerika för att hitta sin nästa hit och nästa ljud, nästa artist och nästa melodislinga. Och såklart ska vi djupdyka i min senaste P3 Lounge Mix. Shout out till Jeanette och Peter Nyheter som uppdaterar oss igenom om en timme. Nu fortsätter musiken här i kanalen på spellistan nu. Jag har Sylvie's Head, Phoebe Bridges, Prospa och många, många fler. Vi börjar med Audrey Holberts stämningsansökan. Sue me.

Roberts med Zoomy här i P3. Nu till pengar, modeller, droger, kändiskap, privata öar och ett liv som slutar i katastrof. Management behandlar detta typiska rockstjärneliv som en kostym som förväntas bäras av många rock'n'rollare där ute, men i alla fall i gruppen just nu. För inuti den här låttexten så finns det också en röd tråd om att bli vuxen. Och det roliga är väl att låten blev sann för MGMT, den här amerikanska rockgruppen. För de skrev en ironisk låt om hur det skulle liksom bli eller vara att bli berömda rockstjärnor. Och sen blev detta en mega hit. Time to pretend. Management.

Jag kallar honom för management. Vi har time to pretend. Gregor Salto är faktiskt en av Nederländernas mest etablerade latin- och afrohouse-producenter. Salto som har jobbat med Pitbull och sådana som Afrojack, men även remixat åt Rihanna, Rita Ora och sådana som J-Lo för att nämna några. Och jag råkar jämt snubbla in i DJs från just Nederländerna som gör denna typ av musik och av beats. Så låt oss kolla vad som finns i vattnet där. Jo, så grävde jag lite och så hittade jag liksom Amsterdam och Rotterdam är förmodligen, ja ni vet, två av Europas mest mångkulturella musikstäder. Och för att hitta den orsaken så måste vi kolla ännu längre bak. Eftersom Nederländerna har historiskt sett varit en handels- och migrationsnav. Så landet har liksom starka kulturella kopplingar till Surinam, Karibien, Brasilien och Västafrika. Något som vi idag ser med DJs då som jag snubblar in i som blickar åt dessa länder efter ljud. När Gregor Salto gör en latin och en afro-influence-låt så känns det därför ofta mindre som exotism. Alltså att man försöker liksom ska vi säga, gräva ut det som vi har i Sydamerika till exempel. Det känns som att det är mer att man försöker hitta ett uttryck för den här kulturella verkligheten som många av de DJ:erna har vuxit upp med. Det kan vara en av orsakerna till att många producenter, just producent-DJs från Europa dras till dessa rytmer. Det är en liten test. Jag bara kastar ut det. I min senaste Petre Lounge mix så har jag bland annat italienska Frank Lobe, kubanen Malone och franska El Gato Negro som är med på spellistan. Och såklart det vi ska höra nu med Gregor Salto. Checka in låtlistan och ladda ner min senaste Petre Lounge mix med appen Sveriges

Gregor Salto med Yuri Daguna, bland annat vi hörde Provoca. Och vill du höra mer av den här typen av musik så kan du checka ner och ladda ner, skulle jag säga, min senaste PT Launch Mix med appen Sveriges Radio Play.

0: Jag vet inte varför jag sa Sveriges Radio Play, men det sitter väl kvar Roberto hos mig.
1: Det är appen Sveriges Radio.
0: Appen Sveriges Radio. Nej, men jag ska inte glömma det. Appen Sveriges Radio, så där kan du hitta såklart och följa spellistan och allt du vill veta om vad vi gör och alla våra program. Och vad är det med, Roberto?
1: Ja, men alla poddar, allting.
0: Alla poddar, allting är där. Okej, men musiklig, okej, nu jag har rättat det.
1: Okej.
2: P3, Sveriges Radio.
0: Florence and the Machine nu med Shake It Out.

Det är det som avslutar det här breakbeatet i Pure Control. Phoebe har berättat att hon normalt skriver liksom kärlekssånger med smärta och mycket ironi. Här i den här låten som vi ska höra nu så ville hon skriva om den här, du vet, den stora känslan om att bli förälskad på ett bra sätt. Hon försökte inte vara cynisk eller skydda sig bakom humor och liksom något annat. Hon skrev helt enkelt om att träffa någon som förändrar ens liv. Phoebe Bridges sjunger om Bobby.

0: give away $15.5 million and a brand new 2021 Mercedes-Benz.
1: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
2: Peptiden Reta Trutid.
3: Det är den nya kändisen i viktminskningsvärlden kan man säga.
4: Det är ju redan jättevanligt, det är bara det att ingen vill säga att hon tar det.
5: Okej, så det här läkemedlet är under utveckling och det är inte ute på marknaden då, men det har redan blivit en snackis. Anar jag en svart marknad, Måns?
6: Jajamän.
4: Jag tog 4 gånger så hög dos och det innebar ju ungefär ett dygn, kanske 1,5 dygn på toaletten.
1: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Christian Walz, Wonder Child. Nu ska vi släppa taget om bruset. Jag gillar liksom att klassisk house har sin egna filosofi. Och det handlar ofta om, alltså jag tänker på texttematiken. Det känns som att mycket av 90-talets rave och housemusik byggdes kring samma idé. Alltså det var liksom ingen stress, det var man skulle vara närvarande, släppa taget om egot. Typ av budskap. Musikaliskt så blev låten till Cloney. Hittade en gammal demo som han återupptäckte efter ett jobbigt strömavbrott i studion. Han och Prospa byggde sedan vidare på det här tillsammans, och idag heter den Free Your Mind.

0: Clooney. Är det Clooney? Jag tror att de kanske anspelar på liksom själva skådespelaren George Clooney.
1: George Clooney. Ja, eller? Just det. Jo, men det kan vara. Det är en konstig stavning. Ja. Men like Clooney.
0: Clooney, free your mind här i Petre. Nu till Troye Sivan som beskriver nästa låt som en hyllning till kvinnorna i hans liv. Budskapet är kanske att mycket kan förändras med tiden. Relationen, du vet, jobb, olika perioder i ens liv. Men kvinnorna som stått honom nära har funnits där hela tiden. Låten känns därför lika mycket som ett tack till själva vänskapen. Som en vanlig poplåt, men också ett stort tack där. She's the best. Troye Sivan.

Troy Sivan med She's the Best. Någon annan här som är riktigt bra, till och med bäst, är Miriam Bryant. Blomax Hort, Mi Amor.

0: med Lucky Again här i Peter. Nu är klockan 2, mina vänner, över till Jeanette och Peter Nyheter. Varsågoda.
1: Tusen tack. I Fagersta har skolorna öppnats efter fredagens dåd där en 17-årig tjej dog och 3 killar skadades. Självaste Brinellskolan där attacken skedde håller sina lokaler stängda, men kriscenter håller öppet för eleverna. Och utanför kriscentret träffar Petri Nyheter 2 elever på Risbroskolan som ligger mittemot Brinellskolan.
2: Alltså det känns lite läskigt och typ så här, lite otryggt. Ja, alltså det känns inte bra.
3: Ja, det känns inte bra. För att alltså, det som hände, alltså ingen har känt förut som sånt.
1: Det säger Baila San och Julie som är 13 år och går i 7:an på Risbroskolan och som båda inrymdes under fredagen. Och båda tjejerna känner någon som blivit drabbad.
3: Ja, jag kände hon som dog. Alltså, jag tycker synd om henne.
2: Vila i fred.
1: 2 patienter fick fel läkemedel i samband med öppen hjärtkirurgi på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Något som ledde till att patienternas hjärtan inte gick att starta efter operationen. Patienterna fick därför vårdas på intensivvårdsavdelningen med hjärt-lungmaskin och utreds nu för hjärttransplantation. Sjukhuset skriver i ett pressmeddelande att de ser mycket allvarligt på det som hänt och att de har en nära dialog med patienternas närstående. En utredning pågår och händelsen ska Lex Maria anmälas. Rutinerna kring hur medicin tas emot och packas upp har redan skärpts. 4 personer har anhållits efter ett misstänkt mord på en man i Mariestad i helgen. Offret, en man i 50-årsåldern, hittades svårt skadad natten till i söndags i centrala Mariestad och han dog senare. Inte mindre än 165 partier ställer upp i riksdagsvalet om knappt 3 veckor. Ja, det är klart fler än för 4 år sedan då 103 partier deltog. Tiden för att anmäla ett parti gick ut i fredags. Med kommun- och regionvalen inkluderade är det totalt 416 unika partier som ställer upp i valet enligt Valmyndigheten, som också tillägger att antalet partier kan komma att justeras något. Det var avslutat. Petri Nyheter, klockan 2. Tillbaka till dig, Jean.
0: Tack så mycket, Jeanette.
1: Tack.
4: Petri, här och nu, live.
0: Från Jean till Jeanette och från Jeanette till Jean. Vi ska prata om legendariska familjen Womack nu. Varför skrattar du, Roberta? Jag tyckte det var fin, Jeanette och Jean. Ja, shoutout till Jeanette som uppdaterar oss igen om en timme. Familjen Womack, tillbaks till dem. Nästa generation att bära det namnet har släppt ny musik. Det ska vi höra och snacka om. Nu fortsätter musiken här i kanalen på låtlistan. Jag har Promo, jag har Robin, Walter Nilsson, Sara Larsson och många fler. Vi börjar med Hugo. Moving to the sun.

0: 3 alldeles strax, 2:10. Du hänger med Juan. Och vet ni, det finns soulröster som vi beundrar. Och så finns det Bobby Womack. Om du har lyssnat på hiphop de senaste 40 åren så har du förmodligen hört Bobby Womack, även om du inte vet om det.
1: Fellas, I wonder what you mind if I talk to you a minute. You know, sometimes we have a tendency, or should I say we forget.
0: Vi vet att hiphop-producenter har återvänt till Bobby Womack gång på gång. Inte för melodierna endast och all den här samplingsvänliga soulen. Det är känslan man vill åt. Och där finns liksom hopp, längtan, smärta och överlevnad. Allt i samma lilla andetag, i samma loop. Artister som J. Dilla och Ninth Wonder eller 50 Cent lånat Bobbys musik, så har de oftast velat behålla Womack-signaturen, det vill säga en mänsklig, opolerad och skör röst. Där tycker jag att vi börjar med denna djupdykningen. Inte i rubrikerna eller kontroverserna, för vi kommer ju såklart dit också. Låt oss börja med själva rösten. Bobby Womack började sjunga som tonåring i The Valentinos tillsammans med sina brorsor, The King of Soul, som han kallades, Sam Cooke, som även kämpade för svarta artisternas rättigheter, såg tidigt talangen och potentialen hos Bobby Womack och blev liksom både mentor och, man kan säga, dörröppnare.

Klassisk break. Efter Sam Cookes tragiska död så förändrades allt för Bobby Womack. Och här uppstår också de händelserna som än idag skapar debatt kring Bobbys livsverk. Han gifte sig nämligen med Sam Cookes änka och bröt den ultimata bro-koden. Men inledde också en romantisk relation med deras dotter Linda. Yikes. Det är också en del av historien som inte går att ignorera, men samtidigt så får den liksom inte helt överskugga det musikaliska arvet. I want to dedicate this song to all the lovers tonight. And I expect that might be the whole world, because everybody needs something or someone to love. Oj, oj, oj. The Preacher Man. Ja, för även om livet omkring Bobby Womack var kaotiskt så fortsatte han skriva musik som träffar oss i hjärtat. Musik som har interpolerats, som har gjorts om och fått nya ansikten. Som det här vi hörde i bakgrunden, If You Think You're Lonely Now, med R&B-gruppen Jodeci. Det är deras version. Men även Bobbys styvdotter Linda Womack skrev in sig i historieböckerna. Linda skrev bland annat Teardrops, som vi ska höra nu. Efter Womack och Womack ska vi hänga med Navid, som har koll på nästa generation i denna berömda familj, trion The Womack Sisters. Men först, Teardrops, Womack and Womack. Mm-hmm.

0: Linda Womack gifte sig med Bobby Womacks bror Sizzle och tillsammans skrev de Teardrops. Här i P3 fick vi den. Jag har fått besök av min kollega och Womack-fanet Navid.
1: Hej!
0: Under många år så var ju familjenamnet Womack förknippat med, du vet, stor musik och hänsynslösa familjedramatik.
1: Oh, ja.
0: Sizzle och Linda fick tre döttrar, BG, Kusha och Zaymani. Hur startade denna grupp, den här trio, och hur fortsätter de liksom att föra Womack-dynastin vidare?
1: Ja, det här är ju tre tjejer som är uppvuxna i, vad ska vi säga, familjeföretaget. För att de började turnera, alltså de följde med sina föräldrar på turné ganska länge när de var barn. Mm. Och sen så började de sjunga backup för då Womack och Womack. Och efter det så var de också med ute på turné och sjung backup för sin farbror Bobby Womack.
0: Mm.
1: Så de har ju sedan unga dagar varit med liksom i det här. Och sen så var de en trio under ett annat namn, alltså typ så Egyptian Sisters, fast Egyptian med väldigt, vad ska vi säga, fantasifull stavning.
0: Mm.
1: Men det var inte förrän efter att deras pappa Sizzle gick bort som de liksom började använda namnet The Womack Sisters lite som en hyllning till honom och liksom till sin bakgrund.
0: Du har ju lyssnat på The Womack Sisters. Jag tror att de, jag såg någonstans att de bildades, eller de 2022, det året. Hur som helst, jag undrar, kan man höra släktskapet i musiken, Navid?
1: Oh ja. Jag har med mig lite exempel här. Vi kan ju börja höra liksom hur man hör farbror Bobby i öppningsspåret på deras nya, på deras nya album då, självbetitlade The Womack Sisters. Det här är Chauffeur. Hur trummorna och basen liksom jobbar på det här funky sättet som Bob Womack kan göra. Men det finns också mycket av morfar Sam, till exempel då i låten I Just Don't Want You To Say Goodbye.
0: Wow!
1: Ja, alltså stämsångerna, kören, hur de funkar, produktionen här påminner ju väldigt mycket om Sam Cooks egna Bring It On Home. Så det finns, ja, det hörs väldigt, väldigt tydligt. En bra mix liksom av hela deras släktträd.
0: Wow, vilket släktträd egentligen, va? Från farfar Sam Cooke till Bobby Womack. Och då från Womack till The Womack Sister. Många, yeah. Womacks där. Där vi idag liksom ser denna familjeträd som fortfarande liksom väver ny musik. Soulmusik. Ska vi säga retro soul?
1: Ja, alltså det är det enda sätt man kan benämna det på. Mm. För det har blivit sin egen grej med retro soul 100%.
0: Mm. Navid, så hur ser framtiden ut för The Womack Sisters, tror du?
1: Jag är tudelad. Alltså på ett sätt, jag vill verkligen jättemycket att de ska lyckas, att de ska fortsätta hålla i det här och liksom gå från klarhet till klarhet. Men så bra som det här är, om de inte kan följa upp det här med ett lika bra album, så finns ju risken att de fastnar i någon form av så novelty act. Det är Womack-familjen, de gör den här typen av musik, att det är kul för stunden.
0: Just det.
1: Så att det är liksom den lilla risken jag ser, men liksom håller de sån här verkshöjd framåt, alltså det är bara storheter som väntar.
0: Vad är det värsta som kan hända? Att man går till deras konsert och bara ropa play some Sam Cooke for us!
1: Ja, nej, men ungefär. Bara gör covers på de gamla låtarna istället för att liksom ge respekten till det som de har gjort, som är liksom jävligt bra på sin egen hand.
0: Navid, tack för att du kom förbi och gav oss en uppdatering av familjen Womack där de befinner sig just nu. Vad ska vi lyssna på och varför har du valt den här låten?
1: Det är låten If I Let You från deras album. Alltså, för att här tycker jag dels är det är en väldigt bra så här mitt på dagen måndaglåt för att få upp lite pepp. Men sen är det också en jävligt bra blandning liksom av båda de här grenarna. Liksom. Det är väldigt mycket Bobby Womack, det är väldigt mycket Sam Cooke i produktionen, i sången. Mm. Så att det känns som en bra mix av hela alltet.
0: Okej, vi tar oss dit då. Tack så mycket, Navid.
1: Tack.
0: The Womack Sisters, If I Let You.

0: The Womack Sisters, If I Let You, här i Petra. Vill du höra mer från en av soulmusikens största röster? Men sök upp Petra Soul och Bobby Womack, där Mats Nilleskär möter soullegenden i en omfattande 2 dagar lång intervju som får dela då på 3 avsnitt. Ett måste för alla soulälskare. Mer musik nu från Walter Nilsson.
1: P3, Sveriges Radio.
0: Jag fick andas den tunna luften.

låten här i P3. Nästa låt är en hyllning till en specifik konstform, en gatukonst, nämligen graffiti. Jag snackar om Promos låt These Walls Don't Lie. Han hyllar denna gatukonst genom att försöka beskriva en viss sanning i graffitins existens. Alltså att när den är uppe på väggar så blir det som ett permanent meddelande till resten av världen och till stan och till kvartet. Alltså det är ett namn från en nybörjare som har taggat det, eller en massiv vägg täckt med en mural, liksom en stor piece. Ja, all graffiti är ett avtryck från en exakt plats och stund, och det är detta som Promo älskar med den här konsten, den här kulturen. These Walls

0: Barry can't swim, dance, dance, dance.
1: Eftermiddag i P3.
2: Hallå där, det är jag, Kristoffer Garplind. Förra veckan så kommer jag och Hanna tillbaka från vår semester. 2 dagar tog det innan Hellqvist fick nog, men trots det har vi haft en toppenvecka. Moa Herngren var vår vardagsfilosof. Vi fick hjälp att bena ut morgonpassets första partiledarintervjuer. Och så berättade ni om när ni varit hjältar och räddat någons dag. Allt går att lyssna på igen om man vill i appen Sveriges Radio. Men vi hörs igen i eftermiddag klockan 4:30.

Augustin här i Petre. 20 minuter i tre klockan, du hänger med Juan. Nästa låt handlar inte om hästar eller att springa runt sin ranch. För Bruce Springsteen, han har bägge. Born to Run handlar istället om någon som känner sig fångad i en småstad som håller på liksom att kväva en. Så dessa hästkrafter är kromade, frihetskänslor bakom ratten. Starta motorn och peka mot horisonten på din GPS. We are born to run. The balls, but inte Rick Ross.

0: to Run, Bruce Springsteen här i Petre. Nu till veckans Petre Hit, och denna veckan är det Fontaines DC's nya singel som får lite extra kärlek. Vi ska höra bandet sväva i något lite mer psykedeliskt inför det här kommande projektet. Som att de börjar luta sig lite mer åt Depeche Modes melankoliska syntmusik. Även om deras tydliga postpunk fortfarande kan höras i trummorna. Bandet har sagt att de har inspirerats av en thrillerserie för att hitta soundet på det här nya albumet. Och jag tycker det förklarar liksom det dimmiga och den känslan i låten. Så titeln då, Marianne, kanske inte den första metaforen man tänker på det, liksom just det namnet i musik. Jag menar, alla låtar som har skrivits om Mary Jane till exempel är ju kopplat till någonting, utan det verkar vara något annat mystiskt. Roberto, vet du vad det är för någonting, eller?
1: Nej, alltså jag försöker...
0: Det är inte weed.
1: Nej, de har själva inte varit så konkreta om det, mer än att det finns en irländsk koppling.
0: En irländsk koppling till och med. Något mystiskt är det här Marianne. Inte Mary Jane, utan Marianne, åtminstone om vi utgår från vad bandet själva har sagt. Dit ska vi nu till intriger och konspirationer med Fontaines DC. Låten Marianne, veckans P3-hit.
2: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

Robin och Sara Larsson, Talk to me Sara här i Petra. Vet ni, i 25 år så har folk använt Scatta Barrells rhythm som den här rytmen på slagverken vi ska få höra heter i nästa låt. Även tvillingarna från Queens, alltså Nina Sky, ska ha fått en hit av denna, eller på denna populära jamaikanska trummatta. Men det var för att radiopersonligheten DJ Cypher Sounds hade feedbackat tvillingarna och föreslagit att de skulle liksom böja låten lite mer åt det karibiska och lägga till att det är den här Scatta Barrells rhythm. Och än idag så har Nicole och Natalie inte kunnat toppa framgångarna från sommaren 2012. Vi ska höra deras Move Your

0: Det är klockan är 3, mina vänner. Över till Jeanette för senaste nytt från P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. Efter skoldådet på Brynällskolan i Fagersta i fredags, då en tjej dödades och tre killar skadades, har eleverna idag samlats på ett kriscenter på Risbroskolan som ligger bredvid. Och under dagen har flera elever dykt upp i svarta kläder, det här för att visa sitt stöd för de drabbade. Med oss live från Fagersta för att berätta mer om det här har vi P3 Nyheters reporter Malva Tanning. Ja, Malva, du var på skolan tidigare idag. Hur skulle du beskriva att stämningen var då?
2: Ja, alltså dyster och tung. Många gick med huvudet neråt och man håller om varandra. Det är ju väldigt lugnt och tyst. Alltså inte som jag kan tänka mig att det låter på den här högstadieskolan i vanliga fall. Men det är ju vackert att se att så många samlas och att man stöttar varandra i allt det här hemska som har hänt. Och att man faktiskt tar stöd av varandra och personalen och krisstödjarna som finns på plats.
1: Mm. Och varför kom eleverna klädda i svart?
2: Jo, allt började med att en tjej som jag snackade med nu i helgen skickade ut ett meddelande på Snapchat och uppmanade alla unga i Fagersta att vara just svartklädda idag. Och de jag snackat med var svartklädda just idag, menar att det är viktigt att visa stöd och få hedra de här drabbade, speciellt den här unga tjejen som dödades i dådet. Och förutom på Snapchat hade vissa också sett det på TikTok eller fått höra det av sina kompisar. Och det visar ju också styrkan i sociala medier på något sätt, att det kan gå så fort. Så hela tiden här utanför kriscentret så såg man ju klungor av tonåringar helt svartklädda.
1: Och av de eleverna som du pratat med, hur har de sagt att dagen varit för dem?
2: Nej, men den har varit tuff. Flera säger att det här känns läskigt och otryggt och jobbigt att vara tillbaka. Det har ju bara gått en helg trots allt sedan allt hände. Och de är ju fortfarande väldigt chockade och ledsna. Det är ju tungt att bära något sånt här stort för så unga personer. Men många berättar också att de har gått till kriscentret och fått prata med personalen och att det har varit väldigt skönt att vara där och få snacka ut lite och få lite stöd.
1: Tusen tack för den rapporten, Malva. Och vi avslutar med några nyheter i korthet. Antalet konstaterade mässlingfall efter utbrottet vid festivalen Urkult är nu uppe i 30 stycken. Det här efter att ytterligare 3 nya fall har upptäckts. I Tunisien har minst 19 människor dött de senaste 2 dagarna när de försökte korsa Medelhavet till Europa. Det är ett sjukhus i södra Tunisien som har tagit emot kroppar efter att minst en båt sjönk under helgen. Och den norska flygledarstrejken är nu över. Strejken inleddes i fredags och konflikten handlade om löner och arbetsvillkor. Då P3 Nyheter klockan 3. Tillbaka till dig, Jean.
0: Tack så mycket, Jeanette.
1: Tack.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Shoutout till P3 Nyheter som uppdaterar oss igen om en timme. Nu på lottlistan, jag har Casino, jag har Juice WRLD, Tove Lo och många fler. Vi ska även kolla läget med Hanna och Kristoffer, vad de hittar på resten av eftermiddagen, detta om 20 minuter ish. Vi börjar med High Hopes 3000 med Role Models.

0: Say Juice WRLD tillsammans i Without Me. Tove Los första hit var ju Habits Stay High. You're gone and I gotta stay high all the time to keep you off my mind. En kaotisk låt om ett självdestruktivt sätt att festa, kan man ändå säga. Ett festande som aldrig tog slut. Och den här emotionella galna natten blev liksom Tove Los trademark. Låtar där urspårade festkvällar kombinerades liksom med de här stora melodierna och tårar på dansgolvet. Men nu inför hennes album så markeras också en väldigt tydlig resa, har jag tänkt på i alla fall. Hennes senaste låt, Drunk and Horny, bär ju med sig lite av det här festandet bara i liksom titeln. Man hade kunnat tro att Tove fortsätter liksom att sjunga om samma eller sig själv lite så sarkastiskt, men låten handlar om raka motsatsen. Tove sjunger om en nära vän istället som ofta joinar henne eller att de går ut ofta och festa, men som har den här dåliga vanan att ta det alldeles för långt. Det blir fylla, det blir gråt och bråk på dansgolvet. Tove känner att hon alltid behöver ta ansvar över personen. Så Tove själv står där nykter i ett hörn för att vara redo att hjälpa till. Men i hennes försvar så gör hon det tydligt att trots allt detta så är personen fortfarande hennes bästa vän. Och detta kommer liksom från samma person som en gång i tiden sjöng själv stay, vad är det hon sjunger, Roberto? Stay high,
1: stay high all the time.
0: Ja, så ni fattar, man har gjort en resa. Tove Lo har verkligen mognat, kan man säga, genom musiken. Vi lyssnar på Drunk and Horny, som då inte handlar om henne själv.

0: Tove Lo med Drunk and Horny. Och vi går från de där feta syntarna till något annat. För Casinos låt Sjuk har lyckats hitta soundet av en väldigt specifik sida av 90-talet skulle jag säga. Det är den där mjuka alternativa rocken jag tänker på, akter som R.E.M. eller Alanis Morissette. Kan man räkna in henne där, Roberto?
1: Ja, jo, alltså stundvisen då tycker
0: visst,
1: jag
0: det. Alanis Morissette kastar också in där i smeten. Mjuka akustiska gitarrer som bär musiken framåt och sedan bryter ut i en sån där stor refräng. Det hörs att Casino är ett stort fan av 90-talet, gissar jag på. Vi lyssnar. Sjuk.

0: 22 minuter över tre, klockan den här eftermiddagen. Så hej till Hanna, hej till Kristoffer.
1: Hej.
0: Hej, glad måndag på er.
2: Hej Juan.
1: Alltid hej. Lika glad när tekniken funkar när du säger hej på en måndag.
0: Eller hur?
1: Men det funkar bra. Ja, det funkar så bra.
0: Funkar tekniken hos dig också, Krille?
1: Ja, vi har haft lite teknikstrul i vanlig ordning, men nu är allting...
2: Ja. Har ni?
1: Ja, men, du har ju haft lite innan.
2: Det är så svårt att, känna sig delaktig i den här kanalen. På
1: men det var ju, jag syftade ju på ditt tekniska haveri.
2: Trots att det är jag som är Petri.
1: Ja, det är verkligen. Det kan man säga.
0: 100%!
2: Så känner jag mig ändå så utanför. Ja, nej, jag kom inte in på min dator för när man har... det här är jätteointressant. Det är verkligen ointressant.
0: Vad händer eftermiddag? Ja? Berätta.
2: Tack till Pontus.
1: Vi kommer fokusera ganska mycket på det som hände på Brinellskolan i Fagersta i fredags. Mm. Den här svärdattacken när en 17-årig flicka miste livet och tre tonårskillar är allvarligt skadade. Malva Taning från P3 Nyheter har varit på plats i Fagersta sen i lördags. Hon är kvar där nu och vi ska... koppla upp oss mot henne för att få det senaste.
0: Okay.
2: Du har ju gått på den skolan, Kristoffer.
1: Ja, det har jag verkligen gjort. Ja, vad ska man säga om det?
2: Men du kanske kan bara berätta, du kan kanske berätta lite om den.
1: Verkligen.
2: Det ska inte handla om dig, men jag bara menar, du har ju ändå gått på den.
1: Mm. Absolut.
0: Okay.
2: Sen har vi en lyssnarfråga också med anledning av att en fotbollsspelare har klippt sig.
1: Just det.
0: Okej. Okay.
1: Vill du
2: höra hur den lyder?
0: Ja, absolut. Så kan vi liksom köra...
2: Ja, den lyder så här. Jag kände att någonting var tvunget att hända. Men så här med facit i hand så borde jag nog inte ha gjort det.
0: 7-2-2-5.
2: Ja, exakt!
1: Jag trodde du skulle komma med en sån spännande story från ditt eget liv.
0: 7-2-2-5-0 är numret man ska spara om man vill landa i den frågan, right?
1: Det har du helt rätt i, men jag kommer inte sluta gräva i ditt privatliv.
0: Nej, det får jag.
1: Okej.
0: En annan dag.
1: Okej, vi hörs en annan dag.
0: Puss på er!
1: Hejdå!

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

0: P3
1: Live. Hallå där.
2: Hallå där.
1: Du är tillbaka och du hör hemma i din lilla skrubb i Karlstad med din mikrofon. Och jag sitter i Stockholm och vi gör ett program som vi kallar Eftermiddag i P3.

0: The Strokes, Lonely in the Future i eftermiddag i P3. Och jag fick igår, Hanna, hej förresten.
1: Hej!
0: Igår så kollade jag på en film som var lite läskig, eller en serie som var lite läskig när jag inte kunde sova på natten. Så jag var tvungen att bryta av med någonting för att inte bli så mörkrädd. Och då var det jättemycket.
1: Vänta nu.
0: Ja, va?
1: Vänta, kan jag ta... Kul att se dig.
0: Ja, hej, hej.
1: Fin skjorta.
0: Tack.
1: Vad var det för serie?
0: Det är någon ny Netflix-serie, alltså som är en svensk. Med han som spelade Stenbeck, om du såg den dramatiseringen som gick i julas på SVT.
1: Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Är det Blodsoffer? Nej.
0: Jo, det så heter den liksom.
1: Ja,
0: men det är verkligen så.
1: Jag har fått upp reklam för det. Mm.
0: Jag ville bara ha, du vet, som om, jag är väldigt mycket för second screening, du vet. Man vill bara på något i bakgrunden.
1: Ja, jajamän.
0: Och då är det ganska bra ibland om det är på svenska, för då kan man koncentrera sig ännu mindre. Men sen blev jag ändå väldigt rädd av den här serien. Och det var så mörkt och då var jag tvungen att bryta av med lite reels. Och då var det väldigt mycket Julian Casablancas i mina reels. Och du vet hur mycket jag älskar honom, alltså Stroke-sångaren. Som gjorde mig, alltså gav mig HBTQ när jag såg honom på Letterman 2003 kanske.
1: Made you gay.
0: Det får man verkligen säga. En annan nyhet som ploppade upp igår.
1: Helena av Sandeberg höll ju på att göra dig straight.
0: Ja, jag vet. Det var ju liksom inte så länge sedan.
1: Nej.
0: 2024.
1: Men ja. Ja, okej. Okay. Ja, vad ska du säga om honom nu då?
0: Ja, jag bara att jag blev glad när jag kom att tänka på det i minnet från i natt när jag hörde Stroke-låten.
1: Jaha,
0: jag hade liksom, jag hade glömt bort det. Jag blev bara på gott humör.
1: Ja, gud vad det hände mycket på natten som man glömmer, som man sen kommer på. Jag gjorde ett bananbröd igår.
0: Mm, på natten?
1: Nej, på kvällen.
0: Mm.
1: Nej, det var ju slut när jag vaknade.
0: Ja, och det har
1: jag varit uppe och ätit, ja.
0: Men då i sömnen?
1: Ja, typ.
0: Oj, fan vad speciellt.
1: Alltså inte i sömnen, jag är väl, men du vet, man kan liksom inte, när man är nyvaken och omtöcknad så tar man inte bra val.
0: Nej, så där är jag med vin, vet du, på natten.
1: Ja,
0: bibben är helt tom när man liksom vaknar.
1: Ja,
0: hur har det här hänt?
1: Ja.
0: En annan grej jag såg när jag låg och scrollade i natt var då en nyhet som har fått vissa människor att må väldigt, väldigt dåligt. Det handlar om Manchester City och Norges Erling Haaland.
1: Mm.
0: Du minns honom från VM?
1: Minns och minns. Han, ja, det gör jag.
0: Jag tycker VM känns så långt bort plötsligt.
1: Ja,
0: jag saknar
1: det
0: skitmycket.
1: Mm, det gör det verkligen. Men ja, jag minns honom. Långt, blont hår. En norsk, liksom. Han är 2 meter lång och... Ja, hade han haft hade några drag suttit på ett lite annat sätt så hade han varit en väldigt, väldigt snygg kvinnlig fotomodell från på 90-talet.
0: Verkligen. Han ser ju liksom, han har den här liksom en unik blandning av liksom 50% alv, 50% jätte på något sätt.
1: Ja,
0: vilket inte är så vanligt.
1: Mm, nej.
0: Men han, och du pratar om hans långa då blonda hårsvall som så många älskar.
1: Mm.
0: Det har han nu rakat av. Han la upp en Insta-post. Han liksom klippte lite olika han har lite olika frisyrer under liksom klippningens gång så att säga. La upp ganska mycket selfies.
1: Mm-hmm.
0: Men nu är det typ kanske att det är en liten Tintin-lugg, eller så har det liksom landat till att det kanske bara är rakt av en.
1: Kan du skicka
0: en
1: bild?
0: Ja, men vet du vad, jag skickar en här, för det finns alla bilder i det är som en liten om du scrollar ner där på Aftonbladet så kommer du se.
1: Mm.
0: Tyckte att han ser tyckte det blev bra.
1: Vad gullig han är.
0: Han är
1: han är jävligt gullig. Först sitter han där med sitt långa hår. Ja, och sen så har han lite, det är nästan som din frisyr, en sån McDonald's lugg.
0: Ja, verkligen.
1: Du vet, alltså två bågar och sen, nej men han blir ju jättefin.
0: Eller hur?
1: Han är jättefin i håret.
0: Han är jättefin i håret, men du kan ju tänka dig att folk har blivit rasande över detta vissa.
1: Varför då?
0: För att de saknade långa håret så tyckte liksom det var hans grej. Men tror inte du, för jag tänkte på det här, jag kan liksom relatera till Haaland, om det nu är som jag tror.
1: Hårland.
0: Men han var ju liksom en mega superstjärna innan VM såklart, men han blev ju liksom... Han råbreakade liksom en extra gång under VM, känns det som. Det känns som att många liksom nåddes av hans existens som kanske inte kände till honom tidigare. Som liksom inte följer typ så engelsk klubbfotboll.
1: Mm.
0: Och han har fått väldigt mycket beröm för sitt vackra hår.
1: Mm.
0: Och,
1: av vem?
0: Människor som är så, du är så vacker, sexig.
1: Med ditt långa hår.
0: Med ditt långa, långa hår, precis. Ah. Mm. Och då hade ju en viss typ av människa varit så här, kanske liksom... köpt ett ännu bättre balsam eller någonting. Mm. Och vissa människor rakar bara av det.
1: Ja, men för att folk med långt hår, när de får sådana kommentarer, säger du får aldrig klippa dig. Mm. Det enda de tänker på det är att klippa sig. Kommer du ihåg den här, kommer du ihåg serien Felicity?
0: Jag minns att den faktiskt brukade rulla på någon sån tv-apparat i uppehållsrummet i högstadiet.
1: Du,
0: men jag tittar inte.
1: Det är verkligen en sån som man kan sätta på om man vill bara ha double screening. Alltså, det var ju en sån, hon heter väl, vad fan heter hon? Felicity?
0: Jag ser hon skådisen framför mig.
1: Nej, vad heter hon?
0: Jag vet inte.
1: Ja, hon hade långt lockigt, jättevackert lockigt hår. Och sen, Kerry Russell heter hon, ja. Mm. Felicity Duff. Hitta på. Den kom på...
0: Kul att du också hittade på att hon då hette samma förnamn som karaktären i serien.
1: Ja, men som Sabrina tonårshäxan. Men hon hette ju inte Sabrina, hon hette ju Vanessa eller något sånt där. Ja, ja, skitsamma. Vad skulle jag säga nu då? Hon klippte i alla fall av sig håret, det här långa, vackra. Mm. Och det är ju för att de folk har sagt till henne, får inte klippa dig. Vad du än gör, klipp dig inte, så klippte hon sig jättekort. Det blir jättefint. 98 kom den.
0: Och 02 slutar den. Men det känns också som en sån serie som rullade på i många år på 00-talet. På typ så femman på eftermiddagen eller någonting sånt.
1: Mm. Ja, nej men jag står bakom Håland. Jag tyckte han blev fin, ja.
0: Jag tycker också att han är jättefin och han får göra precis som han.
1: Men det leder ju oss in på vår dagens lyssnarfråga. Ja. Som lyder... Någonting... Jag kände att någonting var tvunget att hända. Mm. Men så här med facit i hand... Så borde jag inte ha gjort det.
0: Kort alltså, och koncist.
1: Kort och koncist. Tjejer som klipper lugg,
0: det är väl
1: som jag gjorde.
0: Det är väl ansiktet utåt för den typen av beslut man liksom tar, som alla alltid ångrar. Mm. När hade du lugg senast?
1: Jo, jag klippte lugg 97.
0: Okej, okay. Ett år innan Felicity började rocka i rutan.
1: Ja, jag såg ju för jävla ut. Jag hade ju lockigt hår, så att det var ju inte så... Alltså, det var väldigt populärt med snellugg på den tiden. Mm. 98 kanske det var till och med. Snellugg skulle man ha. Mm. Men inte man är krullig i skallen.
0: Jag ser liksom en clown framför mig. Alltså hårmässigt.
1: Ja,
0: inte personlighetsmässigt.
1: Det blev inget bra. Nej. Med facit i hand. Det borde jag inte gjort det. 72250, ni skriver P3, gör ett mellanslag. Eller DMar oss på Insta där vi heter P3 Sveriges Radio.

0: Ida Lova, svagare än jag i eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind. I fredags eftermiddag strax efter klockan 14 larmades polis till Brinellskolan i Fagersta efter uppgifter om ett våldsamt angrepp. En 17-årig flicka miste livet i en svärdattack och ytterligare tre personer har skadats. Malva Tanning från P3 Nyheter har varit på plats i Fagersta sedan i lördags och du är kvar där. Hej Malva.
1: Hej.
2: Hej.
0: Det är ju måndag idag och som vilken annan vecka som helst hade det varit en vanlig skoldag. Har eleverna på Brinellskolan varit i skolan idag?
1: Nej, alltså just nu pågår ju en polisutredning på Brinellskolan där den här fruktansvärda attacken skedde. Så de eleverna har ju blivit hänvisade till Fagerstahallen som ligger ett stenkast ifrån skolan. Men de har ju inte heller haft en vanlig skoldag utan enligt kommunens skolchef har fokuset mer varit på trygghet och sådana insatser både för eleverna och personalen. Man har ju bland annat satt upp ett kriscenter här vid Risbrohallen och Fagerstahallen och där har man satt in skolpersonal, utbildningsförvaltningspersonal och stödpersonal som då tar hand om de eleverna som kommer, som kanske vill snacka av sig eller bara i allmänhet få stöd.
0: Fagersta är ju en väldigt liten kommun. Vet du hur man liksom har behövt ta in resurser utifrån när det handlar om den typen av krisstöd och sånt?
1: Ja, alltså jag har sett krisstödjare från närliggande orter. Men också Röda Korset har varit på plats och pratat med unga, speciellt här vid minnesplatsen som jag står vid just nu.
2: Du, var i Fagersta har du befunnit dig de senaste dagarna?
1: Alltså det är precis här vid Brinellskolan främst, där dådet, det här fruktansvärda dådet hände. Och det är ju hit folk har kommit och lämnat blommor och tänt ljus och helt enkelt hedrat och sörjt de drabbade. Och sen igår så var jag på en fotbollsmatch där ungdomslaget Fagersta Södra spelade. Och de berättade att en av deras lagkamrat är en av de skadade killarna. Och det var ju otroligt starkt att få höra hur så unga killar faktiskt hanterar en sån här stor sorg och chock som det faktiskt har varit.
2: Mm. Vad säger de som du har pratat med?
1: Ja, idag har jag varit vid kriscentret som satts upp här vid skolan och snackat med lite elever. Och alla som jag pratat med är ju skakade och ledsna, vilket man som sagt kan förstå. Och som du säger, Kristoffer, så är det ju en liten ort. Så alla är ju berörda på något sätt. Till exempel två tjejer som jag snackade med började precis sjuan förra veckan på Risbroskolan. Och vi kan väl höra dem här.
3: Alltså det känns lite läskigt och typ så här, lite otryggt. Ja, alltså det känns inte bra.
4: Ja, det känns inte bra. För att alltså det som hände, alltså ingen har känt förut som sånt.
1: Ja, så där låter ju nästan alla man pratar med här runt om i
2: Och den här Risbroskolan ligger precis mitt emot den här Brinellskolan som jag förstår, va? Alltså högstadieskolan ligger mitt emot gymnasiet.
0: Det är ju min gamla gymnasieskola, Brinellskolan, men det var 20 år sedan jag gick där. Men det finns ju, det är som ett litet, ska man säga, skolkollektiv. Det finns också någon, eller fanns i alla fall, någon sån slags vuxenutbildning. Och det finns liksom, det är ett skolområde kan man säga. Och den här stora Fagerstahallen också, där folk har samlats idag.
1: Ja, precis.
2: Vi har ett till ljud här, va, från folk som du har pratat med på plats, tror jag.
4: Ja, jag kände hon som dog. Alltså, jag tycker synd om henne.
3: Vila i fred.
1: Ja, precis. Det där är ju samma två tjejer som jag pratade med som också var inrymda på den här högstadieskolan under dådet.
0: Magdalena Andersson och Ulf Kristersson besökte Fagersta tillsammans i lördags och nu under dagen meddelar regeringen att de tillsätter en skoldådskommission. Vad betyder det?
1: Ja, men precis. Det var ju i morse som partiledarna för M, KD och L skrev i SvD Debatt att de då vill ha en skoldådskommission. Så detta är ju väldigt, väldigt nytt. Men det de skrev där var att de kommer tillsätta den här kommissionen som bland annat ska utreda de senaste 15 årens skoldåd i Sverige. Och sen också ta del av andra länders kunskap och erfarenheter för att då kunna liksom förhindra våldsdåd tidigare. Och enligt partiledarna så kommer kommissionen få 4 uppdrag. De ska analysera hur framtida skoldåd ska förhindras. Man ska stoppa radikalisering online, stärka skolornas säkerhetsarbete. Och sen ska man också säkra eftervård och krisstöd. Så hur det här kommer fungera i praktiken får vi väl se i framtiden. Det är ju väldigt nytt som sagt.
0: Vi kommer fortsätta prata om det som har hänt i Fagersta efter nyheterna. Men nu säger vi tack till dig, Malva Tanning, från P3 Nyheter på plats i Fagersta.
1: Tack.

0: I eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer som kommer fortsätta prata om händelserna i Fagersta efter nyheterna vid klockan 4. Sen efter det så har vi ett helt annat ämne med en helt annan ton, eller hur Hanna?
1: Ja, det med anledning då av Hålands nya frisyr.
0: Exakt.
1: Så har vi utformat, tycker jag, en ganska bra lyssnarfråga.
0: Den är så lång att jag tyvärr aldrig kommer kunna formulera den på ett korrekt sätt.
1: Den lyder så här. Jag kände att någonting var tvunget att hända, men så här med facit i hand så borde jag nog inte ha gjort det.
0: Jättebra. Det kan vara då till exempel, som vi pratade om innan.
1: Tjejer som klipper lugg.
0: Exakt. Men det vore kul med historier. Det behöver inte vara hårrelaterat överhuvudtaget.
1: Nej, men det är ju väldigt... Nej, det behöver det verkligen inte vara.
0: Ibland måste man bara bredda åt dem.
1: Det är mycket som ryms i den ganska långa meningen.
0: Jag skulle säga 70% av mitt liv ryms i den långa meningen. Men det senare. Vi ska få en nyhetsuppdatering efter dina ögon.

0: dina ögon med Oas i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Nu blir det P3 Nyheter, klockan är 4.
1: Tusen tack. Efter att Jimmy Åkesson igår uppmanat Tidöväljare att inte lägga sin röst på Liberalerna om partiet inte når över 3,5% 10 dagar före valet, ryter nu Simona Moamsson ifrån.
2: Utan Liberalerna så blir det inte ett blågult samarbete. Det blir kört för Ulf som statsminister och det blir också kört för Jimmy Åkesson i hans drömmar om att bli minister.
1: Det sa hon till Ekot. Ja, bakgrunden till Åkessons uttalande är Liberalernas låga siffror i de senaste opinionsmätningarna där partiet legat på runt 2%.
3: Historiska data och konstaterat att det här är en ganska rimlig, liksom, en ganska rimlig analys. Att ligger man så pass långt under spärren 10 dagar före ett val, då är det väldigt sannolikt att det är bortkastade röster att rösta på det partiet.
1: Det sa alltså Jimmy Åkesson till SVT igår. Men Simona Moamsson avfärdar Åkessons utspel och säger att fokus borde ligga på de rödgröna snarare än att ge upp på Tidö-samarbetet.
4: Men hur känns det för dig att Jimmy Åkesson, som du ingick det här så kallade Sverigelöftet med, nu kommer och varnar för att rösta på Liberalerna om inte ni når 3,5% och 10 dagar före valet?
2: Jag är orolig för Sverige. Jag är orolig för att Sverige kommer få en vänsterregering som kommer backa.
1: Antalet konstaterade mässlingsfall efter utbrottet vid festivalen Urkult har nu nått 30 stycken. Det här efter att ytterligare 3 nya fall har upptäckts. Till SVT Nyheter Västerbotten säger smittskyddsläkaren Maria Marklund att inkubationstiden efter festivalen nu har gått ut, vilket betyder att det inte borde bli så många fler fall. Och nu om det här.
5: Maradona just walked away from Huddle then. Maradona.
1: Ja, så lät det under VM 1986 när Argentina mötte England i kvartsfinal. Och Diego Maradona skrev historia när han gjorde det så kallade Hand of God-målet. Och fotbollen som han skickade in i nätet den dagen har nu sålts på en auktion för 3,35 miljoner dollar. Motsvarande drygt 31 miljoner svenska kronor, rapporterar The Times. Då är P3 Nyheter klockan 4. Tillbaka till Hanna och Kristoffer.
6: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Tack för det, P3 Nyheter. Vi ska fortsätta prata om dådet på Brunellskolan i Fagersta. Enligt uppgifter till SVT så finns det ett konto på sociala medier som kan tillhöra den här misstänkte 18-åringen. Journalisten Myra Åbeck Örman kommer hit och pratar bland annat om vilken roll sociala medier kan spela i en radikalisering. Låter det bra, Hanna?
7: Det låter toppen.

0: Sienna Spyro, Great Expectation i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Efter dådet i Fagersta utreder polisen enligt uppgifter till SVT ett konto på sociala medier som kan tillhöra den misstänkte 18-åringen. Dagens ETC har pratat med vad de menar är en internetvän till honom som berättar om nätmiljöer som TCC som alltså står för True Crime Community. Men vad är det här för communities och vilken roll kan sociala medier spela i en radikalisering? Det ska vi prata om med journalisten Myra Åbäck Örman som jobbar för bland annat Dagens ETC. Hej Myra.
1: Hej.
2: Hej Myra. Polisen har ju inte bekräftat än att kontot tillhör gärningsmannen. Men flera medier har undersökt kontot och landat i att det bör höra till honom, bland annat då Dagens ETC. Och man kopplar via det här kontot gärningsmannen till TCC som står för True Crime Community. Vad är det för någonting Myra?
1: Ja, man skulle kunna tro att det har någonting att göra med true crime, alltså genren när man pratar om olika brott som har begåtts. Men det är mer av en massmördar-fandom kan man säga. Som till stor del handlar om att man tar en massa gärningsmän som har begått stora dåd, en viss typ av dåd, ofta skolskjutningar eller andra typer av massattacker. Och sen så gör man så kallade edits av dem, där man klipper ihop små videosnuttar eller gör memes eller så, där man, som man gör med liksom idoler online.
0: Och vad är det man har sett på det här kontot som man kopplar till gärningsmannen?
1: Det ska ju vara en bild som laddas upp precis innan det här dådet påbörjas på ett svärd i ett gitarrfodral som ser ut att vara taget då inifrån en av toaletterna på skolan i fråga. Så att jag tror att det är ganska sannolikt att det här är hans konto, och det som är anmärkningsvärt med det är ju kanske hur pass framgångsrikt det här har varit i den här miljön.
2: Vilka är det som söker sig dit då?
1: Jag tror att
2: till sådana här community.
1: Det är nog väldigt, väldigt svårt att göra en generell profil. Det finns ju människor som är intresserade av morbida saker lite överallt såklart. Jag tror att man kan dras dit av väldigt många olika skäl. Man kan dras dit för att man är arg och man känner att de här personerna som man hyllar här ger en någon form av proxy-upprättelse nästan genom de dåd man begått. Men man kan också dras dit för att man tycker att det är roligt att skämta och driva med saker som man absolut inte bör driva med. Det finns ju någonting absurt i det här att göra någon sorts K-pop-fandom dansklipp med en massmördare som har dödat en massa skolbarn. Alltså det är ju, man kan ju förstå att det finns en sorts mörk humor i det.
0: Men på det här kontot då som misstänks ha tillhört 18-åringen så fanns det referenser till tidigare massmördare och skolattacker, precis som du precis pratade om. Varför romantiseras personer som begått så här fruktansvärda dåd i den här typen av miljöer?
1: Jag tror att det fyller lite olika funktioner. Man kan säga att det fyller framförallt två funktioner. Det ena är just det här känslomässiga, att man själv identifierar sig med att vara en person som inte passar in i samhället, som inte är accepterad eller älskad av sin omgivning. Och man ser då de här berättelserna om en person som slår tillbaka mot samhället på olika våldsamma sätt. Som någon form av fantasi om vad man själv skulle kunna göra. Men sen finns det också en form av influencerkultur i det här. Som egentligen, precis som alla andra influencerkulturer, handlar om att man kan bygga upp en status för sig själv i de här sammanhangen. Och få bekräftelse genom att vara en sån person som gör väldigt bra edits eller gör lite roliga memes och så. Och det ska det här kontot ha varit då.

0: VXX, Say Something Loving i eftermiddag i P3. Journalisten Myra Åbäck Örman gästar oss med anledning av fredagens dödliga våldsdåd på Brinellskolan i Fagersta. Myra, du har ju tidigare tittat på den här typen av våldsamma online-miljöer. Hur ska man förstå till exempel TCC, då, True Crime Community, som vi pratade om innan låten?
1: Ja, alltså TCC kan man säga är ju en av flera subkulturer som existerar i en form av ekosystem online. Där också skulle jag säga 764, som det har varit en del våldsdåd kopplade till även i Sverige, ingår. Där man kan liksom se att det finns grupperingar av den här typen av mörka, morbida, ibland våldsförhärligande subkulturer som ofta flyter ihop med varandra. De överlappar varandra på olika sätt. Just den här är ju kanske mer öppen, just för att den är mer som en fandom. Det är inte som 764 att man sitter direkt och uppmanar till dåd, utan det blir mer implicit eftersom man hyllar dem.
0: Vad är det här 764?
1: 764 kan man ju säga är också en form av online-nätverk som lite mer organiserat har en idé om att begå olika former av överträdelser, kan vi kalla det.
0: Men äger det rum då på liksom typ darknet, eller är det out in the open?
1: Nej, det är lite överallt. Alltså det finns.
2: Skulle
1: ju
2: jag kunna hitta det om jag letade?
1: Ja, förmodligen. Okay. Mycket är ju telegramgrupper till exempel, eller på Discord-servrar och sådana saker, att det är liksom stängda forum. Men man sysslar ju med rekrytering i öppna forum, som till exempel TikTok är väldigt vanligt, kommentarsfält och så vidare.
2: Men när går den här typen av fascination då, som det kanske börjar som, när går det över i radikalisering?
1: Ja, alltså jag tror ju inte att det är så en sån enkel vad ska man säga, pipeline som gör att om du är fascinerad av de här sakerna så kommer du per automatik att bli våldsam. Utan som med de flesta extremistdåd så finns det ju alltid en checklista, kan man säga, med olika varningstecken som föregår en attack. Och den här fascinationen, fixeringen vid tidigare dåd, kan vara en sån. Om man märker att en person till exempel är väldigt intresserad av andra tidigare skolskyttar och massskjutningar och så. Men också att man kanske pratar om att så här, jag skulle också vilja göra det här. Det är ju också ett varningstecken, men inte ens det behöver ju betyda att man kommer att begå ett dåd.
0: Men det finns liksom en risk att folk triggar varandra att gå längre än vad intentionen var från början, kanske?
1: Absolut. Man brukar ju se på de här gärningsmännen som ensamagerande. Men det är ju en fråga om de är ensamagerande, om de existerar i en miljö där man faktiskt hyllar folk som begår såna här dåd. Och också kanske normaliserar skämt om att man själv ska göra samma sak. De tävlar ju också i antal dödsfall och så.
2: Vad händer då med synen på våld när man befinner sig i de här grupperna? Alltså finns det, alltså, triggar man varandra att liksom gå längre, även om det kanske bara är att gå längre när det gäller att skämta om det?
1: Ja, men absolut. Alltså, speciellt eftersom det finns ett mått av kändiskap i den här världen. Som i det här fallet att den här personen som det här kontot ska gälla då har blivit hyllad som ett geni för att han har gjort så bra edits och så. Och för en person som också kanske är i riskgruppen för att bli radikaliserad, alltså kanske någon som är väldigt ensam, någon som känner sig väldigt värdelös, någon som är arg på världen, så kan ju den där typen av bekräftelse bli väldigt meningsfull.
0: Och mycket av det här äger rum på TikTok, som du pratade om innan. Hur fångar liksom polisen upp personer som är, alltså, antingen håller på där och liksom, alltså, det är väl inte, jag antar att det inte är olagligt att publicera den typen av content, men det är väl ändå kanske en red flag. Hur gör man för att liksom fånga folk som är på väg in i de där miljöerna innan det går för långt?
1: Ja, det är en bra fråga. Det skulle jag också vilja veta. Jag tycker att man jag vet ju att polisen tittar på sånt här. En stort problem, du säger att det liksom inte är olagligt att posta det där, och det är det inte, men däremot så går det ju direkt mot TikToks egna community guidelines. Ja. Du får inte hylla massmördare. Liksom. Det är tydligt utskrivet. Så man kan ju fråga sig hur ett sånt här konto, hur såna här communities kan existera öppet med tusentals följare, tiotusentals likes på det sätt som de gör. För att om inte TikTok ställer upp dem, så kan man också misstänka att mycket av det inte heller kommer till polisens kännedom. Mm.
0: Tack så mycket. Eller hade du något mer, Anna?
2: Jag tänkte på Anton Lundin Pettersson som var den här
0: Trollhättan.
2: Alltså, det som han hade tittat på Det var ju alltså grovt djurplågeri bland annat. Alltså, jag tycker det är så märkligt att liksom... jag tycker det är märkligt, eller det kanske inte är märkligt, men det är väl märkligt för mig då att den typen av liksom innehåll ens finns på nätet liksom tillgängligt för folk. Alltså att kollar man på en katt som blir liksom flodd levande, då borde någon ingripa liksom.
1: Absolut. Jag tror också att det kan vara liksom anekdotiskt bara så att det finns också någonting i det där som är att när man själv mår väldigt dåligt och blir sådär avtrubbad så kan det vara ett sätt att liksom få känna någonting. Det kan vara att titta på de här hemska sakerna. Ja. Och det tror jag är så man måste se på det.
0: Ska jag också säga att gärningsmannen nu är häktad efter den här skolattacken i Fagersta. Han är misstänkt på sannolika skäl för mord och försök till mord. Tusen tack för att du kom hit, Myra Åbäck-Arman.
1: Tack så mycket.
2: Tack, Myra.

0: Impi vann sång i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Och vi pratade ju om Erling Haaland tidigare och hans nya frisyr som du, både du och jag är för. Han har klippt av sig sitt långa blonda svall och nu har han liksom som en liten Tintin-frisyr typ.
1: Fint.
0: Vilket är jättefint. Han såg lite yngre ut också, men han är ju ung. Men man blir, när folk klipper sig så tycker jag alltid att de ser så unga ut. Hallå?
1: Va?
0: Ja, alltså, folk har långt hår. När de klipper det kort, då tycker jag ofta att män ser yngre ut.
1: Män än, kanske.
0: Nej, men, nej, för kvinnor är det känns tvärtom.
1: Alltså kvinnor är det ju tvärtom. Det finns ju inga äldre kvinnor med långt hår.
0: Men jag, alltså, jag, varför
1: Eva
0: är det
1: Fröling.
0: Så? Ja, hon har väldigt långt. Lena Endre långt.
1: Ja. Nej, jag vet inte, det är någonting med Meryl Streep har ju klippt sig kort.
0: Men har hon?
1: Ja, tror det. Tror det.
0: Eller har du bara
1: vänta, vad heter hon då? Dame Judi Dench.
0: Hon har kort, ju långt hår. Nej, det har hon inte, nej. Det är sant. Men jag har bara tänkt att det handlar om att om det finns någon korthårig äldre dam där ute, kan ni väl svara på det? Jag tänkte att det är så här. Nej, nu orkar jag inte med den här skiten längre. Jag vill ha en lättskött frisyr.
1: Det ska vara lättskött, ja. Ja, och att det finns liksom en sån gammal uppfattning om att långt grått hår, då är man häxa.
0: Ah.
1: Då är man en häxa bara. Då är man pomperipossa.
0: Men sen är det också väldigt, alltså jag hade ganska långt hår när jag var typ 20. För jag ville se ut som Andrew Van Weingarten i MGMT.
1: Som du sa också att du såg ut som när du mejlade till mig och sa att du ville ses.
0: Just det.
1: Och jag trodde att vi skulle gå på dejt.
0: Nej, jag ville bara ha ett jobb.
1: Ja.
0: Men då minns jag att man märker ju att man fäller hår. Fäller kanske man bara säger om djur. Men jag minns att det var väldigt mycket hår överallt, alltså i lägenheten när man hade så långt.
1: Mm-hmm.
0: Det kanske inte du
1: finns ju vissa, det finns ju vissa, alltså de flesta pudelblandningar, de fäller ju inte alls dem.
0: Nej.
1: Samma med Bichon Havanaise.
0: Just det, så många äldre har.
1: Fredrik Wikingsson har ju en sån.
0: Ja,
1: jag och Ted fick ju liksom, de får ju hur långt hår som helst, man måste ju klippa dem. Vad heter de här hunden?
0: De var, alltså i förnamn.
1: Ja.
0: Bob och Bibi.
1: Bob. Mm. Bob var det som jag och Ted var där och klippte.
0: Vårt hårsnack födde då en lyssnarfråga som du igen måste dra.
1: Precis. Frågan är då, jag kände att någonting måste hända. Men så här med facit i hand så inser jag att jag borde inte gjort det.
0: Så skulle Haaland eventuellt kunna känna typ imorgon kanske. Och då är det ju liksom alldeles för sent. Ni har hört av er. Karin går ut starkt. Hon skriver, skaffa barn! Utropstecken.
1: Ja, jättebra. Gud vad många tror att det är lösningen på saker och ting.
0: Ja, det
1: var... jag bland annat.
0: Just det.
1: Fast det kanske hade varit lösningen för mig, det vet jag. Det får jag aldrig veta det. Nu är jag 46.
0: Det är väl en klassiker också i så en lång relation när det går lite på tomgång eller det är bråkigt att man bara skaffar ett barn för att typ ha ett projekt ihop.
1: Ja. Någon annan skriver, jag var singel i en medelstor stad i Norrland och tänkte att jag kan inte dejta losers hemma vid. Så jag åkte en helg till någon random kille i Norrköping. Han var skejtare såklart och med facit i hand så hade en norrländsk loser varit att föredra. Vi hade bestämt det en tid innan men jag fick känslan av att han hade glömt att jag skulle komma ner. Hemmet var skitigt, det fanns inte ens en öl i kylen och sängen var så fruktansvärt skitig. Jag trodde det var tuggummi på lakanet. Burr! Gör jag aldrig om.
0: Det kallas för bara straight kille eller?
1: Ja, precis. Ja, exakt. Om man kommer hem till någon som är någon som man ska dejta som har det fint hemma.
0: Red flag. Antingen är det liksom antingen bög eller seriemördare eller båda. De hänger ju ofta ihop faktiskt.
1: Gör de?
0: Ja, jag tänker på John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer, det finns ändå ett
1: Jeffrey Dahmer hade det ju inte fint hemma alltså.
0: Nej. Det hade han inte.
1: Det hade han inte. Och alltså jag menar, om man nu alltså bortser från liksom att han hade kroppsdelar kvar i lägenheten som han sov bredvid och sådär.
0: Just det.
1: Så var det ju ett skitigt hem.
0: Ja, han prioriterade annat än städning.
1: Ja, det gjorde han.
0: Vi vill ha fler exempel på när ni gjort liknande grejer som ni ångrat. Och de skickar ni på sms på numret 72250. Skriv Petri först, gör ett mellanslag. Det finns ett annat sätt att kontakta oss på också, eller hur?
1: Är det Insta?
0: Ja.
1: Ja, det heter Petri Sveriges Radio. Ni kan DM oss där, så tar Harry hand om det.
0: Gör han.
1: Alltså meddelandena.
0: Ja, jag ser dem. Han gör ett peace-tecken.
1: Gör han?
0: Ja.

0: M83, Midnight City i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Och eftersom vi använder Hålands klippning som ett exempel på saker man kanske gör i affekt, men med facit på hand så ändrar man sig. För det kanske var en annan slags förändring man egentligen behövde. På grund av det så har väldigt många skickat in hårrelaterade sms. Och Klara har samlat ihop dem i en bunt. Några av dem. Som vi kan bara riva av dem, tänker jag.
1: Vi tar den som är mest aktuell då. Herregud, skriver någon. Igår. Jag skulle färga slingor. Ljusblonda i mitt mörka hår. Hela håret knallgult utom lite brunt nackhår. Jag börjar nästan hitta hem i mitt nya blondrökande utseende. Eller blend.
0: Det ska det vara kanske.
1: Ja, blendrökande utseende. Men jag ser ut som smurfan.
0: Och smurfan är väl skitsexig, eller?
1: Ja, men är väldigt det inte kort. Också för att hon är den enda
0: tjejen? Och gud, jag har inte ens tänkt tanken på hur hon får säkert ut så där i smurfbyn.
1: Vet du, nej, inte jag heller. För den
0: gammel smurf, nej.
1: Vet du, det påminner mig om en recension av Alien. Filmen Alien.
0: Alltså med Sigourney Weaver.
1: Ja, i Veckorevyn på 90-talet. Då, för Sigourney Weaver i Alien, hon har ju rakat huvud. Hon sminkar sig inte.
0: Nej.
1: För att hon har inte tid med det, för hon blir jagad av en
0: hon är också i rymden. Och hon vet inte om att det är kameror där, så att
1: nej,
0: säga.
1: Nej, exakt. Men jag minns den här recensionen i Veckorevyn, att de beskriver liksom hur hon ser ut. Rakat huvud, inget smink, men hon lyckas ändå vara den sexigaste kvinnan på plats. Oj, ja just det, hon är den enda kvinnan på plats. Och bara, så här, vad gjorde det med en att växa upp i en tid där sådana filmrecensioner fanns att läsa i den enda tidningen som fanns för tjejer?
0: Ja, du är väl ett ganska tydligt exempel på att det gjorde inget gott.
1: Nej, det gjorde det inte. Det gjorde det inte, herregud. Men jag tänker också så här, hösten, alltså att det är, nu ska man liksom tillbaks till, gud, jag pratade med min kompis Lina häromdagen, hon bara, åh vad det ska bli skönt att komma tillbaks till rutin. Jag bara, vadå för rutiner? Du har inte ett jobb. Du vill ha exakt samma rutiner. Nej, då började hon prata om att hon liksom skulle börja på body pump igen.
0: Ja, body
1: pump. Att det var en bra, ja, att det var body pump, ja. Visst, det heter så i Värmland.
0: Ja, jag visste det.
1: Ja. Ja, var skulle jag komma,
0: ja, det är en klassiker. Jag minns att mamma började med Zumba från ingenstans.
1: Zumba?
0: Gick tre gånger, ja, tror jag.
1: Just
0: sen var det slut.
1: Åh, ja. Där är inte jag. Däremot så hade jag tänkt köpa lite grönsaker och kanske göra någon god soppa ikväll.
0: Ja.
1: Alltså börja laga mat som inte är liksom, ja, som inte är bakat bara. Inte bröd.
0: Nej.
1: Ja, någon annan har skrivit, jag rakade av mig skägget men behöll mustaschen en kväll. Efter att barnen lagt sig. Jag ångrade mig direkt. Jag ser ut som en jävla mupp. Det blev bekräftat av min dotter som vaknade av en mardröm på natten. Och jag skulle natta om henne. Mamma, jag är rädd för pappa. Ja.
0: Jag har sett jättemånga sådana reels när folk, barn blir helt förtvivlade när de ser sin pappa raka av sig skägget.
1: Ah,
0: fan, hade en så stark skäggrelaterad. Nej, det är inte så stark alls.
1: Jo, säg.
0: Nej, men jag har ju ganska klen skäggväxt. Men den börjar nu liksom. Sen jag fyllde 38 i somras har den liksom börjat ta sig lite i alla fall. Mm. Och när jag var då...
1: Tänk att du snart är 40, Kristoffer.
0: Ja, visst. Ja. Och då ska jag börja laga mat.
1: Ska du?
0: Det är mitt
1: enda. Vad ska du laga?
0: Jag vet, alltså, men typ, så jag vet inte, så här klassiska...
1: Langos!
0: Jag vill jättegärna göra langos. Och jag vill göra egen pesto. Jag förstår att det är ganska lätt, men det är min stora dröm i livet. Och en beef wellington hade varit kul.
1: Det hade varit kul. Säg då med ditt skägg.
0: Jo, men jag var då utomlands i somras. Och då hade jag med mig en sån liten trimmer för att trimma mitt klena skägg. Och jag tar alltid mustaschen sist. Och här så dog liksom batterin. Jag kände att den håller på att dö, den här jäveln. Men jag kommer nog klara det. Och så det blev till slut att jag liksom hade då en liten, ja, men en så kallad Hitler-mustasch.
1: Nej.
0: Jo, och då tänkte jag, det här går liksom inte.
1: Då får man ju,
0: ja, men då hade jag med en rakhyvel så fick jag liksom renraka liksom hela ansiktet.
1: Fila bort resten.
0: Typ, det gick bra.
1: Gnuggare mot en stenvägg eller någonting.
0: Typ, det gick bra med hyveln, men jag hatar att raka med hyvel. Det är vidrigt.
1: Varför då?
0: Men för att jag tycker det är... Jag tycker, dels tycker jag man blir så ful när man är lite äldre. När man har rakat.
1: gud. Och min pappa blev så ful när han rakade av sig, för han hade alltid under det här skägget, så hade han alltid liksom lite utslag.
0: Ja, det...
1: det blev alltid liksom, det var som att han hade ringorm eller någonting. Det var någon sån konstiga röda eksem som liksom framträdde när han hade rakat av sig skägget.
0: Det är som näpet också. Det är som att vara nyklippt. Men det finns ingenting jag tycker är mer pinsamt än att vara nyklippt. Du ska få ett sms som inte handlar om mig. Jag kände att något behövde hända, men med facit i hand skulle jag verkligen inte gjort det. Jag bestämde mig som 20-åring att färga mitt hår så mörkbrunt att det nästan var svart istället för knallrött som jag brukade färga det. Ångrade mig direkt. Kände mig ful i ett halvår. Efter innan det gick att bleka och färga rött igen. 4 år senare är jag fortfarande rödhårig och kommer aldrig våga köra på en annan färg än röd, skriver Ida.
1: Mm. Man ska vara väldigt försiktig med färg.
0: Ja, vad länge. Jag minns också en gång när jag färgade håret. Jag gjorde mycket i högstadiet och gymnasiet. Och då, ibland så blekte jag håret. Och en gång så gick det... Alltså man måste ju bleka det flera gånger ibland för att det inte ska vara orange typ om man har brunt hår. Men det var det som att ingen färg bet.
1: Nej.
0: Det var inte så jävla kul.
1: Nej,
0: det var bara
1: alltså,
0: raka av.
1: Ingen färg som bet på det blonda.
0: Nej, det var som att det bara blev hur många gånger ens färgade. Det, liksom, det började svida i hårbotten, du vet. Men det var fortfarande lite orange.
1: Ja.
0: Ja, det var samma färg som jag alltid hade använt. Och då blev det liksom ett mysterium bara. From my past. Här har vi er. 72250. Skriv P3. Gör ett mellanslag. Tack.

0: Mark Ronson och den underbara Amy Winehouse, Valerie, i eftermiddag i P3.
1: Du, det finns ett citat av Oscar Wilde som, om jag inte hade googlat det, så hade jag återberättat det så här. Den stora tragedin i alla kvinnors liv är att de blir som sina mammor.
0: Mm.
1: Och den stora tragedin i alla killars liv är att de inte blir det.
0: Oh, gud,
1: men
0: vad...
1: det korrekt... Men, va?
0: Jag gillar ju Oscar.
1: Ja, det korrekta citatet är all women become like their mothers. That's their tragedy. No man does. That's his. Det är alltså från hans pjäs. The importance of being earnest.
0: Mm.
1: Jag blir ju som min mamma. Alltså, min mamma... Alltså, vi är så lika. Vi är så lika. Alltså, jag har alltid trott att jag var liksom lik min pappa. Men jag är så lik min mamma. Min mamma, hon har ont i hela kroppen. Hon har jobbat liksom i 40 år med att ta hand om andra människors barn.
0: Mm.
1: Hon har lyft och hon har grejat och hon har städat och hon har byggt och hon har murat. Du vet, hon har hållit på hela sitt liv. Aldrig suttit still. Hon har ont överallt. Hon har ont i en arm, hon har ont i en fot. Hon har liksom, hon får några sprutor för en höft. Alltså... Och liksom när man åker bil med henne och Ines sitter i hennes knä, så kan hon liksom skrika för att då har Ines, alltså du vet, de här bakarmbågarna.
0: Ja, alltså det som...
1: Hundbensarmbågar, alltså armbåg där bak.
0: Ja.
1: Knävecken som går åt fel håll på hundars bakben.
0: Ja.
1: Alltså, de skär liksom in i mammas ömtåliga kött och då skriker hon rakt ut och det... Ljudet är det värsta jag kan höra. Jag vill liksom inte höra henne ha ont, men hon har ont hela tiden.
0: Ja, det är för du vill inte höra henne lida. Det är inte som att du blir irriterad på att hon låter.
1: Jo, jag blir ju, det är ju min mamma.
0: Ja.
1: Så jag blir ju svinirriterad, för jag tycker att hon stör då när hon har ont. Alltså det är så hemskt, det är så orättvist alltihop. Men, eller så är det inte det, för nu är jag liksom hon. Nu har jag så ont i en arm. Jag har gått till en naprapat några gånger.
0: Mm.
1: Och han ska knäcka mig och han ska liksom... Och du vet, jag kan liksom, när han tar i mig, alltså jag bara skriker rakt ut. Det gör så jävla ont. Han kan liksom inte knäcka mig. Han kan inte göra det han måste göra för att hjälpa mig.
0: Nej. Gud, vad hade det varit jag? Vet vad du har sagt då? Ja,
1: nej.
0: Gay.
1: Ja, verkligen. Verkligen. Och liksom, det är väl därför jag får äta upp det nu. Det är nu jag liksom... Nu får jag känna vad smärta är. Vet du vad hans lösning var idag?
0: Nej.
1: Han tejpar skiten på mig så att jag inte kan röra den.
0: Ja, du har på dig någon slags...
1: Nej, jag har... Det är min väst bara. Det är bara en helt vanlig väst.
0: Du visade
1: mig... Det här har ingen ortopedisk... Liksom. Det här är bara någonting jag hittade för att inte frysa.
0: Ja.
1: Nej, men han har liksom tejpat mig med någon specialtejp.
0: Mm.
1: Jag kan visa.
0: Ja, gärna.
1: Ska få se.
0: Fram. Ah, här ser man
1: att
0: det
1: är... Jag kan ju knappt dra av mig liksom.
0: Svart tejp. Ja, det tycker jag var ganska sexigt och snyggt. Men jag älskar ju en kille med gips till exempel.
1: En kille med gips?
0: Det är det sexigaste jag vet. Jag vet inte vad det säger om mig. Förmodligen ingenting bra.
1: Jo.
0: Lapp för ögat går också bra.
1: Ja, vet vad jag tror det säger?
0: Kryckor. Mm, nej.
1: Att, alltså att du liksom präglades tidigt på killar som håller på med vattensport och skateboard.
0: Ja, det är fan sant.
1: Ja.
0: Snyggt. Jag trodde det var något mycket mer mörkt liksom.
1: För jag är likadan, vet du.
0: Ja.
1: Jag är likadan, herregud.
0: Ja.
1: När någon kom och var liksom gipsad, då visste man att de där jävla Vans-skorna som du har på dig, det är inte bara för att de är snygga, utan du gör arbete.

0: Jaha, nej. Däremot grät jag väldigt mycket förra gången jag var där.
1: Ja, det är mindre pinsamt, skulle jag säga.
0: Är det?
1: Ja, än att ligga där och typ möka. Det är inte så fräscht.
0: Nej, det, aldrig,
1: det här är ju mer
0: nej.
1: Kvinnligt och gulligt. Eller jag vet inte hur det grät. Var det snor liksom? Jo,
0: det. Nej, det var bara, det var såna tysta tårar som bara som trillade ner på golvet. Det var väldigt allt, det var väldigt kvinnligt.
1: Du gråter väldigt vackert faktiskt.
0: Har du sett
1: det? Ja, det har jag gjort någon gång. Väldigt vackert. Mitt ex också. Han sov också väldigt väldigt tyst. Gör du också det?
0: Ja, tänker ibland.
1: Om det hänger ihop. Ja, du ser. Fan vad intressant. Ta en låt på det.

0: Ska Lindros bara mellan oss i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Du, jag såg det inte.
1: Vadå?
0: Nej, men i lördags. Veronica bjöd ju in på, hon spelade ju på stadion.
1: Jaha.
0: Ja, då tänkte jag bara om det var, jag letade efter i gästlistekön, är Hanna här? Nej, det var det inte.
1: Nej.
0: Och då tänkte jag, är det värt ens kolla i baren? Nej, det var där några gånger ändå, men jag såg inte det där heller. Och,
1: vet du vad?
0: Nej.
1: Nowadays så är det värt att kolla i baren.
0: Nej, så kan du inte säga. Någon jag däremot såg var en annan god vän. Nämligen Miriam Bryant. Och de körde den här låten tillsammans. Jag tänkte vi ska lyssna på den nu. Den heter Under någon ny och handlar om att bli singel.

0: Miriam Bryant tillsammans med Veronica Maggio under någon ny hör ni i eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind. Vi ska lämna över till P3 Nyheter nu för klockan slår 5 nu.
1: Tack. Statens haverikommission SHK har kommit med en ny uppdatering i utredningen av olyckan utanför Tjörn då ett lastfartyg och en fritidsbåt kolliderade och två personer dog. Där framkommer det att varken personal på lastfartyget eller personerna ombord på fritidsbåten såg varandra och att ingen därför hann göra något för att undvika kollisionen. Statens haverikommission ska fortsätta utreda varför de inte såg varandra. Det är oklart när slutrapporten kan vara klar, men SHK skriver att utredningarna normalt tar 10-12 månader. Ett enormt isberg har brutits loss från glaciären Peterman på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt. Den europeiska rymdstyrelsen jämför storleken med Manhattan i New York. Det är det största isberget som lossnat i Arktis sedan 2020. I Fagersta så är flera unga klädda i svart för att hedra de drabbade i skolattacken på Brinellskolan. Och allt började med ett meddelande på Snapchat. Ja, Varan som går i högstadieskolan Risbro berättar att hon började skicka runt och lägga det på sin story under söndagen. Och Fatoma är en av dem som nåddes av uppmaningen.
2: Ja, jag fick typ en meddelande från Snapchat och mina vänner fick från TikTok.
1: Hon säger att det är för att visa respekt för de drabbade och Louisa som är utanför Risbrohallen är en av dem som tagit på sig svart idag.
3: För att vi har fått ett meddelande om att vi ska bära svart för att liksom hylla tjejen som har gått bort.
1: Och vid Risbroskolan har ett kriscenter skapats och där inrymdes personal och elever under dådet då en tjej dödades och tre killar skadades. Och flera av eleverna berättar att det känns tufft att vara tillbaka idag. Fatoma har precis med hennes kompisar som också alla är klädda i svart varit inne i centret.
2: Ja, vi fick prata om hur det känns och hur det kommer bli att komma tillbaka typ.
1: Regeringen vill skapa en särskild skoldådskommission efter skolattacken i Fagersta i fredags. Målet är att förhindra framtida dåd. Så här säger skolminister Simona Moamsson om kommissionen.
4: Den har i uppdrag att föreslå åtgärder för att förhindra framtida skoldåd. I dagsläget går inga nya åtgärder att utesluta.
1: Kommissionen ska göra en total genomlysning av alla skoldåd som drabbat Sverige under de senaste 15 åren och ta lärdom av andra länder. Det får avsluta P3 Nyheter klockan 5 med mig, Jeanette Kador. Producent idag var Jonna Karlström. Nu tillbaka till eftermiddagen med Hanna och Kristoffer.
0: Tack för det.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Du har inte varit i vår nya studio, Hanna.
6: Nej.
0: Det är ju som ett litet, för du är i Karlstad, jag är i Stockholm. Det är som ett litet fönster ut mot den stora hangaren i radiohuset.
6: Det oroar mig lite.
0: Vi får hänga upp en gardin eller någonting. Jag blir väldigt distraherad. Alltså, det är väldigt många som jobbar i radiohuset och extremt många snygga killar.
6: Ja, det är ju inte bara de som jobbar här, det är ju gäster som kommer.
0: Ja.
6: Alltså, som ska in i, alltså, ja.
0: Det är gäster som kommer.
6: Såg du, vad har du sett nu då? Berätta vad du har sett.
0: Nej, för kommer ihåg en gång när vi sände från en liknande studio och då så råkade jag, då gick förbi en jättesnygg kille med en pizza, kommer du ihåg det?
6: Ja.
0: Så berättade jag lite om det och då fick jag jättemycket skäll. Jag minns inte varför.
6: Nej, vad konstigt.
0: Ja, det är verkligen.
6: Jag fick du kanske namngav. Du namngav.
0: Det kan jag faktiskt ha gjort. Han kanske inte vill.
6: Det är som någon har sett dig gå liksom på stan med en kabanoss. Det vill du inte att någon ska berätta.
0: Nej, det vill jag inte. Och det har ju hänt när att jag blev digit rykte om att jag hade ätit två dubbla cheese på Folkungagatan.
6: Ja.
0: Jag dementerade. Ja. Men det var jag.

0: He's a DJ, High the Cocaine, sjunger Madonna i sin nästan splitternya Danceteria, som du hör i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Det rullar
1: du,
0: in sms.
1: Vad sa du? Ja, jag ser det. Och jag tycker det här är så kul när någon skriver: jag har mycket svårt att se någon toppa.
0: Ska vi ge lite kontext först för de som precis satte sig i bilen och ska rulla hem från jobbet till sin familj, så de kanske vill lämna.
1: Precis. Ja. Precis. Vi bad er höra av er med historier på... vänta nu, hur var det nu då? Jag kände att någonting måste hända, men ja, så här med facit i hand så önskar jag att jag inte hade gjort det.
0: Snyggt.
1: Ja. De skriver då: jag har mycket svårt att se någon toppa kolon. När vi var 13, jag och två av mina bästisar hade tråkigt. Bråttom att uppleva livet och skapa minnen, så var vi frustrerade över att detta skulle vara en dag som ingen minns. Vad gör vi för att ändra på det här? Vi klär av oss alla kläder. Eller en av oss i födelsedress.
0: Vad är
1: en
0: det?
1: Födelsedagskostymen, precis. Ja. En i enbart BH, en i BH och trosor. Så stövlar vi ut i bostadsområdet. Vi ångrar oss när vi kommer till stora vägen och en taxi full med killar tvärnitar och tjoar, visslar och så vidare. En kubbar då, allt hon kan upp för backen. En springer i zigzag och ramlar ner i ett dike. En tänker att det inte går att fly helt, så hon går sin bästa catwalk. Och gud vad pinsamt. Glömd blev inte dagen. Pinsamt när grannen sa: alltså, du har kläder idag. Nästa gång han såg mig.
0: Nyfiken på grannens tonfall när han sa det.
1: Jag tror jag
0: var det på ett skämtsamt det sätt, eller det var liksom ett creepy sätt, eller det var ett argt sätt, eller det var ett glatt sätt?
1: Jag tror att jag nailade tonfallet.
0: Förmodligen. Mm. Och nu tog ni er hela vägen till Sveriges Radio. Tänk om ni visste det när ni stapplade ut där i födelsedagskostymen.
1: En springer i zigzag och ramlar ner i ett dike.
0: Det kom ett DM också. Mm. Jag klippte av mig ögonfransarna när jag var typ 12 år för att jag tyckte de var för långa. Har någon någonsin tyckt det? Ja, man barnen för så mycket weird shit i för sig.
1: Ja, jag rakade av mig en gång.
0: Alltså ögonfransarna?
1: Ja, visst.
0: Okej, det blev inte så bra. Minns också att jag ångrade mig genast när jag gjort det på ett öga. Men då kunde man ju inte sluta utan var tvungen att få det jämnt. Mm. Så jag gjorde det också på andra ögat. Men de växte ju ut.
1: Ja, de gör ju det så småningom.
0: Det är en av de sämsta dagarna, men kanske topp 30 sämsta dagarna i mitt liv. När min kille at the time bestämde sig för att... Nej, han rakade inte. Nej, det var inte Sebbe, det var en annan. Han rakade inte av sina ögonbryn, han blonderade dem. Så varje gång jag såg honom, alltså fick jag som en sån, för det blir lite så uncanny valley-känsla då på ett sånt ansikte utan ögonbryn. Mm. Mm. Och ja, det var väldigt psykande bara. Ja, jag kommer att tänka på det, va? Men han ångrar sig verkligen inte.
1: Han ångrar sig inte?
0: Han ångrar ingenting, tror jag. Kanske att vi blev ihop i och för sig, men det...
1: Du lärde honom en läxa där, kan man säga.
0: Det kan man verkligen.
1: Mannen som säga inte ångrade någonting förrän han träffade dig.
0: Jag kan inte förstå människor som, du vet, det är såna här, det är en sån klassisk grej folk säger i intervjuer, att de inte ångrar någonting överhuvudtaget i sitt liv. Eller så här, vad ångrar du mest, då folk bara: ingenting, för det fick mig och allt dåligt ändå fått mig att liksom hamna här. Alltså jag ångrar så mycket saker. Att det liksom inte hade gått, jag hade inte kunnat svara på den frågan, för det hade varit liksom för långt svar, om man skulle vara helt ärlig.
1: Ja. Men du ångrar inte dina nära vänskaper med Veronica Maggio och Miriam Bryant i alla fall?
0: Och det är sant, alla misstag tog mig ju till Veronica. Ja, mysigt. Här kommer en annan kompis.

0: Veckans Peter Hitt är signerad Fontaines DC. Den heter Marianne, eller Marianne kanske inte heter, utan Marianne. Och det här är eftermiddag i Petri med Hanna och Kristoffer, som ni säkert hör. Dolly Parton, vad har vi på den jäveln? Jag skojar. Alla vet. Hon fyllde 80 i år och det har liksom hänt någonting med artister som åldras. Mm. De blir stressade, inte för att de liksom ska bara försvinna från jordens yta, utan för att de vill fortsätta jobba och tjäna pengar även efter sin död. De pallar liksom inte att kliva av scenen helt.
1: Nej, okej.
0: Och då kan man göra det som åldringarna i ABBA och öppna en sån, du vet, de skapade sina avatarer som liksom kör en sån show i London dag ut och dag in utan att de behöver ställa sig på scenen. Nu är Dolly Parton sugen på samma grej.
1: Alltså göra en avatar.
0: En dollytar av sig själv. Så hon bara kan fortsätta existera forever. Hon har liksom inte turnerat på riktigt sedan 2016, läser jag i Aftonbladet. Och hon har också ställt in massa inplanerade gig i Las Vegas. Som nu är de helt cancellerade. De sköts fram förut och sen så nu är de bara helt borta. Hon har haft tuffa år. Hennes kille sen väldigt lång tid tillbaka gick ju ur tiden tidigare i år, tror jag.
1: Hade de barn?
0: Jag tror väl inte det. Hon har inga barn, va? Det är typ en, det är inte grejen med henne riktigt, men en av många. Jag undrar bara vem du själv hade velat se som avatar.
1: Vadå? Jag fattar inte.
0: Alltså, finns det någon liksom, du kanske hade velat ta mig som en avatar om jag skulle försvinna på något mystiskt sätt?
1: Ja, jaha, du menar någon som man liksom verkligen inte vill förlora.
0: Som Ines. Ska liksom
1: Ja, men hon är på något sätt redan en avatar. Alltså hon, nej men, det är så sjukt med henne, för hon är liksom inpräntad i mitt psyke på ett sätt som gör att jag liksom ser henne när hon inte är där. Alltså jag hör henne, alltså det är så här, nu är hon ju där. Men,
0: som när man, liksom har, man kanske har bott ihop med någon och varit tillsammans med, och sen så gör man slut och så bor man inte ihop, och så kan man bara komma på sig själv med att bara fråga någonting rätt ut, vilket är så jävla ett, lite genant fast man är ensam. Och två, lite spooky.
1: Alltså det hände mig i helgen, eller om det var i fredags. Jag har grejat med en grej på ett skåp inne hos min mamma. Hon har ju flyttat in till stan nu. Och så står jag där och håller på, och så bara känner jag att det någon kommer bakom mig, och jag tänker liksom att det är, ja, alltså att det är någon, men det är ingen där.
0: Gud vad läskigt.
1: Ja, och då för det är också spöke i det där huset.
0: Ja, såklart.
1: Så att jag vill inte ha några avatarer liksom när jag är ensam på landet.
0: Inte ens en Larsa Hellqvist avatar som bara dyker upp på julafton och drar ner brallorna.
1: Ja, eller ställer sig i den där dörröppningen som jag hade ryggen vänd mot. Jag har ett ner mig. Gud, jag har rensat i bränneriet. Jag hittade den där jävla grejen som Göran fick köpa på Biltema för att få upp kalsongerna.
0: Ja.
1: Den här veven. Ja, jag hittade den.
0: Och låg den också i bränneriet?
1: Ja, i bränneriet.
0: Känns snuskigt på något sätt.
1: Varför då?
0: Spikning av, snart kommer Mari Hästhammar.

0: Okej, go. Here it goes again i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Mari Hästhammar, hej på dig.
1: Hallå.
2: Hej Mari.
1: Hej. Minns ni musikvideon till den här låten?
0: Nej.
2: Nej.
1: De står på så här löpband och så hoppar de fram och tillbaka emellan. Jag tror det är den i alla fall.
0: Lite som han Melodifestivalen-killen gjorde i Eurovision.
1: Ja, Robin Bengtsson.
0: Så heter han.
2: Mm. Alla älskar Robin Bengtsson. Exakt så där låter... är det Linnea som älskar Robin Bengtsson så mycket? Eller är det Sara Kimberg? Ja, alla älskar Robin Bengtsson. Alla låter så där.
0: Jag har liksom man pratar inga om känslor för honom.
1: Men nej. Är det inte att man också blandar ihop med han, den andra Robin?
0: Hans... Robin Stjernberg,
1: ja.
0: It's all because of you. Den låten älskar jag.
1: Jag med. Alltså den är otrolig.
0: Nu borde vi spela mer här i P3. Kan inte du fixa det?
1: Kan försöka. Och sen kommer säkert en chef komma in och bara, nej, den är P4.
0: Ja, men okej. Okay. Kanske är det P4 man ska gå över till.
1: Gå över till, precis. Men vi kanske snart är på väg dit, vem vet?
2: Jag tror inte det. Jag sitter ju i P4s lokaler och de spelade Lene Malin alldeles nyss.
0: Oh, också älskar. En broder eller syster till oss.
1: En verkligen syster till mig och Kristoffer från Norge. Mm.
2: Jo, men
1: vad hände med henne egentligen?
2: Jag vet inte, två låtar va?
0: Jag tror hon tjänade väldigt mycket pengar på
2: dem
0: här.
1: Det tycker jag också vi kan spela till Petra.
0: Faktiskt.
1: Ja, ni har mycket... får ta det med cheferna.
0: Får göra det. Mm. Kan du göra det?
1: Ja, jag gör, absolut. Vi gör
0: vad
1: så.
0: Ska du göra ikväll?
1: Du, hösten nalkas eller vad man säger. Alltså, det har ju kommit ganska mycket bra album nu över sommaren. Mm. Men det känns som att man liksom... står inför en terminstart med massa goda höstsläpp.
0: Så Killer Strokes nya som kommer i juli?
1: Den kommer i juli, kom samma dag som Charlie XCX. Så att, jag tänker att vi ska blicka lite framåt nu. Tina Mervason har såklart skrapat ihop vad vi har att vänta oss. Dessutom så kommer en ganska så ny artist i alla fall för oss och P3, Matilda Lynn, som jag ska lära känna lite bättre.
0: Hälsa så gott.
1: Det kommer jag göra.
0: Jag
2: är också en nära vän.
0: Nej, men jag tänker att om hon blir tillräckligt framgångsrik
1: så kommer
0: det bli det. Så

0: Justin Bieber med Sorry. Här är Petra med mig, Mari, som du tar över efter eftermiddagen i P3. Tina Mera som är också på väg in för att berätta om höstens släpp vi har att se fram emot.
1: P3, Sveriges Radio.

0: Robin och Sara Larsson, talk to me. Sara här i Petra med mig, Mario. Och efter lite sommarsnus så är det ju dags att markera lite viktiga datum i kalendern. För under hösten så kommer ju albumet att släppas på rullande band. Med vilka ska vi vara lite extra uppmärksamma på? Vi har ju såklart Tina Merosson som guidar oss till detta.
1: Hej!
0: Tina, sätter du lite... Ja, men ska vi börja lite bredare och lite poppigare? Vad har vi för stora släpp i höst?
1: Ja, men vi har en liten trio i bred popskara som jag tänker att vi kan lyssna på samtidigt som vi pratar om dem. Ellie Goulding kommer tillbaka med sitt sjätte album.
0: Oj, oj, oj.
1: I know too much. Ett album om att ibland kan vara skönt att inte veta så mycket. Bara, okej. Jag vet inte.
0: Motsägelsen där.
1: Tove Lo å andra sidan, supertydlig med Estrus. Även här kommande sjätte studioalbumet. Brunst betyder Estrus. Ni fattar ju vad det handlar om. Och sen lite senare i år, i oktober, då får vi ju platta från Troy Sivan. Mm. Som har släppt den här väldigt psykadeliga, infuserade trip-hop-dängan She's the best.
0: Alltså något helt annat än vad man någonsin har hört honom göra.
1: Ja, där förra skivan Rush var väldigt så här poppig, rätt fram, tempo, kul, busig. Ah. Så gör han ju här exakt tvärtom. Tove Lo kan man verkligen inte anklaga för att göra tvärt emot vad hon brukar göra. Däremot så, alltså plattan innehåller samma typer av texter. Det är alltså sårbarhet, begär, lust och sånt där som passar väldigt bra i hennes skivkatalog. Mm. Ellie Goulding verkar ju ha haft liksom lite av en kris kanske i det. Att så här, ibland kanske man vet för mycket och inte ska veta så mycket. Vissa har också kallat det för en eventuell skilsmässoskiva, så det kanske inte är så konstigt att det finns en lite så existentiell vi har inga svar, bara frågor och känslor kanske.
0: Okay, det är lite det som pågår i hennes, hennes värld. Alltså. Ja, det var lite hisspitcharna då, Tina. Eller hur? Kan inte du berätta igen, Ellie Goulding, vad heter den skivan?
1: Ellie Gouldings skiva heter I Know Too Much. Och den får vi alltså ganska snart, 4 september.
0: Okej, okay, då ser vi.
1: Tove Lo då. Ja. Estrus, ja. Som alltså är latin antar jag, för så brunst. Ja. Alltså däggdjur kan hamna i estrus, det vill säga att du är straight up där. Och sen så, Troy Sivan vet ju faktiskt inte vad plattan ska heta, bara det att den kommer först i oktober.
0: Just det. Mm. Ett album jag vet att du själv är ganska peppad på är lite mer nere i det neosoliga landskapet. Oh, berätta Tina, vad är det?
1: Ja, men Leon Bridges ska ju släppa ny musik och han har valt att göra en ganska ovanlig, alltså ovanlig för tiden grej att han släpper plattan i 3 delar. Jag vet inte om det är så smart, om jag ska vara helt ärlig. Vad är poängen med att göra
0: det
1: egentligen?
0: Det känns ju mer som en sån ett PR-kontor som sitter och liksom, nu ska vi ha lite kul. Ja, vi delar upp det.
1: Exakt så. Men skivan Happiness Anytime, den kommer och handlar lite om så här, ja, men det är rart. Jag tycker det är rart med de här människorna som gör den här souliga musiken och vill vara väldigt positiva, vill sprida värme och ljus, och som också är så, världen är en förvirrande plats och den är så dark och det kan vara så svårt och liksom urladdande som att hela tiden vi ska försöka fixa världen, så här vill jag bara vara lite ljus för dig. Och det är massor, man bara, vet du vad gubben, det är okej, okay, tack. Det är precis vad jag behöver. Mjuka upp mitt cyniskt hårda hjärta med din gosiga musik.
0: För jag hör Tina att du börjar bli lite trött på de här flosklerna som ibland kommer i pressmeddelanden.
1: I was born tired, baby.
0: Exakt, och att du kanske bara... Ja, men vill kunna luta dig tillbaks lite.
1: Åh, jag menar, lyssna på de här blåset här. Det är mysigt.
0: Vi lutar oss tillbaks med Leon Bridges, alltså Light the Way, som snart släpper sitt fullängdsalbum efter att ha då delat upp det här i 3 delar under senaste perioden.

0: Vi snackar höstens album släpp tillsammans med Petres musikexpert Tina Merhavsson. Och du fick Leon Bridges där, en skiva som Tina personen ser fram emot mycket på grund av det här varma soundet. Plattan Tina heter
1: Happiness Anytime.
0: Ja, så det är bara att skriva ner och vänta tills
1: 25 september tror jag det är.
0: Ja, då kommer den. Men du har ju några till som du också vill uppmärksamma.
1: Jag har en bubblare.
0: Ja, du har en bubblare.
1: Det är otippat. Jag tror att många nu som är liksom P3-lyssnare och har varit det länge kanske inte tycker att det är så överraskande att jag skulle liksom tipsa om Leon Bridges platta, men en av mina bubblare är Orville Peck som släpper en skiva som heter Mule i höst. Swinging from the bar, keep grin. Nothing like the old songs we've been sing. Snälla. Swinging from the bar. Vad gör den här rösten med dig, Mari? Nothing like the old songs we've
0: been sing. Nej men alltså, den är ju otrolig. Boka honom rakt till Mattias Hansson, känner jag.
1: Ja men det här är alltså, han är en så spännande filur. Han är ju superanonym. Han har varit aktiv länge. Han har typ så här gästat Kylie Minogue typ på
0: en. För det här är ju en artist.
1: Den maskerade cowboy.
0: Exakt, han har en cowboyhatt på sig med liksom, vad heter det,
1: som tassels typ.
0: Fringes. Ja. Som liksom hänger ner.
1: Han har börjat avmaskera sig lite. Nu
0: sant?
1: Har han inte längre de här cowboyhattarna med fransarna som hänger över hans ansikte, men han har en mask som liksom täcker halva delen av hans ansikte, främst ögonen då. Men han, alltså inte ens Beyoncé kunde få mig att bli liksom helt såld på country-viben. Men när Orville Peck öppnar sitt gap, alltså då lyssnar jag varenda sekund. Det är ingen skip, det är ingen byt låt, det är bara lyssna på vad han säger. För han har en sån väldigt, väldigt speciell röst.
0: Så, den är lite croonig. Den är väldigt,
1: väldigt croonig, ja. Väldigt så Elvis-aktig typ. Och det är typ ingen som sjunger så. Kanske om man har en djupare historieöverblick eller sådär över countryn, absolut. Men nu råkar jag vara en popsnöre. Så Orville Pecks Mule är också väldigt, väldigt... det är en bubblare, det är intressant. Jag kommer snart komma i chaps och cowboy-kängel till jobbet kanske.
0: Underbart. Ja. Ridande på en häst hoppas jag.
1: Nej, så allergisk.
0: Men för att jag tänker att kommer liksom country... Vi pratade mycket om country-trenden som var för några år sedan och den liksom mättades av lite, men nu ser vi ju liksom stora stjärnor som Ella Langley, nya stjärnor som Ella Langley som till exempel toppar så här Billboard-listan i USA med sin lilla country-dänga. Alltså, tror du på en country-höst eller är det mer bara Orville som står för det här?
1: Nej, men jag vet inte riktigt om jag tror att det alltså, trendvågen kommer skölja över oss. Däremot så tror jag att den kommer liksom puttra på för att nu har den blivit en del av mainstreamen eller mycket mer kanske accepterad av mainstreamen. Så att den kommer puttra på starkt, tror jag.
0: För en som har ju liksom teasat lite om att hon skulle in i countryn, i alla fall lite mer och lite bort från hennes nästan film noir-aktiga indie-sound, det är ju Lana Del Rey. Och vi har ju väntat så himla länge.
1: Det väntas.
0: Sen i våras på, egentligen flera år, men i våras så gick ju hon ut och sa att mitt album Stove, det kommer snart. Men något datum har vi inte. Vad vet vi om det här, Tina?
1: Ja, men för Stove, det har ju varit två stycken namnbyten dessutom. Och för bara häromveckan var det var lite mer än en vecka sedan som Lana Del Rey postade att så här, jag har liksom behövt pilla med saker och jag har känt mig ännu mer inspirerad, så det kommer ytterligare ett album. Men det har inget namn. Och det här albumet ska ses som ett sorts partneralbum. Hon säger companion album. Det är tankar, det är poesi, det är saker jag har skrivit som jag har behövt få ur mig. Mm. Och jag är inte emot det, vad generös hon är i såna här tider. Men jag kan också vara så...
0: Släpp inte
1: så vi får någonting i alla fall till att börja med och gör klart.
0: Alltså jag känner, lova inte för mycket. Bara ge oss det nu. Ja, och en som alltid ger oss något, det är du, Tina Merhavsson. Tack så jättemycket
1: tack
0: för att du kom hit och gav oss ett liten inblick i vad som vi har att vänta. Strax ska jag tipsa om en grej som kommer redan på fredag som jag väntar med spänning kring. Men först, Those Dancing Days.

av här i P3 med mig, Mari. En låt som hämtat från hennes album E-pop som kom i, ja, men i somras var det. Och Tina Merovsson var ju nyligen här och, ja, men berättade lite om vilka album vi har att se fram emot nu till hösten. Men ja, det är ju inte riktigt höst än, men nu på fredag så kommer det faktiskt, ja, men lite av ett album som jag ser fram emot ganska mycket. Det är ett remixalbum. Och jag känner lite att de här Brat-remixerna från några år sedan kan slänga sig i väggen. För Turnstyle ska nämligen göra, ja, men ett lite liknande projekt. Det är albumet Never Enough som kom här om året, som kommer ut nu som ett reimagined album. Och alltså gästlistan, den är enorm. Det är Blood Orange, det är Slater, det är Elton John med flera som kommer liksom bidra då till de här nya låtarna. Dessutom Fortet, som jag själv också såg, ja, men live i Slottsskogen för lite mer än en vecka sedan. Och när jag stod där och dansade och hade, ja, men the time of my life, så gjorde han en riktig hård remix av Turnstyle, Look Out For Me. Lite visste jag då att det är väl säkert den låten som han kommer då remixa på det här nya albumet. Och ja, men hur det lät, det var liksom galna garage-trummor. Det var en magisk fortet-synt och det ska väl snart få se dagens ljus. Men tills fredag så lyssnar vi på originalet då. Look Out For Me, det här är Turnstyle.

Turnstile med Look Out For Me, som på fredag troligen kommer få en Fortet remix då, det här ja men, remixalbumet av Turnstiles album från förra året kommer släppas alltså. Jag är ja men, måttligt taggad för att liksom downplaya det här lite. Strax så blir det en nyhetsuppdatering här i kanalen, men först lite Jungle och Sunshine.

0: Du lyssnar på P3 med mig, Mari. Klockan den har blivit 18 och jag lämnar över till P3 Nyheter. Och Agnes, varsågod.
1: Tack så mycket. Statens haverikommission, SHK, har kommit med en ny uppdatering i utredningen av olyckan utanför Tjörn då ett lastfartyg och en fritidsbåt kolliderade och två personer dog. Och där framkommer det att varken personal på lastfartyget eller personerna ombord på fritidsbåten såg varandra och att ingen därför hann göra något för att undvika kollisionen. Statens haverikommission ska fortsätta utreda varför de inte såg varandra och det är oklart när slutrapporten kan vara klar. Men SHK skriver att utredningarna normalt tar 10-12 månader. I Fagersta så är flera unga klädda i svart för att hedra de drabbade i skolattacken på Brinellskolan. Och allt började med ett meddelande på Snapchat. Ja, Varan som går i högstadieskolan Risbro berättar att hon började skicka runt och lägga det på sin story under söndagen. Och Fatoma är en av dem som nåddes av uppmaningen.
2: Ja, jag fick typ en meddelande från Snapchat och mina vänner fick från TikTok.
1: Hon säger att det är för att visa respekt för de drabbade. Och Louisa som är utanför Risbrohallen är en av dem som tagit på sig svart idag.
3: För att vi har fått ett meddelande om att vi ska bära svart för att liksom hylla tjejen som har gått bort.
1: Och vid Risbroskolan har ett kriscenter öppnat. I fredags inrymdes personal och elever på skolan under dådet då en tjej dödades och tre killar skadades. Och flera av eleverna berättar att det känns tufft att vara tillbaka idag. Fatoma har precis varit inne i centret med hennes kompisar som också alla är klädda i svart.
2: Ja, vi fick prata om hur det känns och hur det kommer bli att komma tillbaka typ.
1: Och så om att ett enormt isberg har brutits loss från glaciären Peterman på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt. Och den europeiska rymdstyrelsen jämför storleken med Manhattan i New York. Det är det största isberget som lossnat i Arktis sedan 2020. Och det avslutar här P3 Nyheter klockan 6. Mari, tillbaka till dig.
0: Tack så mycket, Agnes.
1: Tack.
4: Vi är P3.
5: Här och nu.
4: Live.
0: Jajamän, det stämmer och snart är jag heller inte ensam längre. Jag ska få en gäst i studion som vi har börjat spela lite här i P3. Men som är ganska ny för oss får man ju ändå säga. Helt sedan hon hittade sin passion för musikproduktion så har hon gjort eteriska, mysiga, men verkligen söta produktioner som vi är otroligt nyfikna på. Matilda Linn är på väg in hit i studion med mig, Maria Stammer.

0: Jalda med hoppet här i P3, där vi ikväll ska lära känna en helt ny artist. En svensk artist, låtskrivare med ett mjukt avskalat indiepop-sound där de små detaljerna ändå får stå i centrum. Och det tycker jag verkligen vi också har kunnat höra i hennes senaste singel Good Run som har gått här i kanalen. Hon har ett nytt album som är på gång den här veckan och jag säger hej till dig och välkommen Matilda Lind.
1: Hej, tack så mycket.
0: Ja, men så kul att ha dig här. Du, i Good Run så sjunger du om att du är liksom trött på att springa iväg. Har du kunnat stanna upp någonting än? Eller är du bara på väg hela tiden?
1: Jag är nog mycket på väg. Alltså det är lätt att hamna där. Men jag tror den här låten också var så påminnelse om att okej, måste så kanske ta beslut eller göra saker för att också inte bara springa iväg från ens problem eller sådana där grejer.
0: Springer du mycket med hur du gör låtar också?
1: Om jag gör det i ett liksom fort? Det känns som att det skiftar jättemycket. Ibland skrivs en låt helt av sig själv och ibland är det en liten idé som får ligga och gro jättelänge. Och sen blir det liksom, alltså tar det flera år att färdigställa.
0: Alltså låten Good Run då som hörs här i Petra nu, det är ju ja, men, ganska lågmäld, bitterljuv låt får man ändå säga. Jag tolkar också lite som att så här, den handlar lite om att våga släppa taget.
1: Absolut.
0: Alltså på vilket sätt står den låten ut i din låtkatalog? För du har ju ändå släppt en del musik.
1: Ja, alltså för mig så handlar det jättemycket om att bli lite vän med att saker tar slut. Och att jag kan ha så svårt med förändring och liksom att saker, ja, men att saker ändras och inte blir som man tänkt sig. Eller man går in i typ en relation eller ett nytt jobb. Alltså det kan vara vad som helst. Och sen så blir det inte riktigt som man tänkt sig. Och ibland måste man liksom släppa taget om det. Så för mig handlar det jättemycket om de grejerna när man måste släppa taget ändå. Och vara lite så, okej, vi hade en väldigt fin good run. Och nu så är det dags att bara ta nästa steg och göra något annat typ.
0: Apropå att ta nästa steg så att säga. Alltså du gjorde ju din live-debut va? På hemmaplan.
1: Ja, typ. Jag har haft lite mindre spelningar men det här var ändå min liksom största spelning hittills.
0: Ja, på Stay Out West. Alltså det är ju inte liksom en dålig, alltså de flesta börjar kanske i så rutten liten lokal med ens mamma som står längst fram och liksom hejar. Och du fick ändå stå där på Pustervik. Alltså vem är liveartisten Matilda Lind?
1: Alltså det känns som att det finns jättemycket rum att utforska det. Men jag har alltid varit så här, jag vill spela live. Alltså det känns som att det är det. Man liksom skapar musiken och det är så fin process och liksom jag älskar allt med det. Men nästa steg är ju att också få möta en publik och liksom se vart den musiken kan tas när det blir ett annat, liksom, i en annan setting och hela det. Så att jag tror bara att jag älskar det så mycket. Alltså det är nog det som skiner igenom mest tror jag.
0: Ja, vad kul.
1: Så.
0: Vi ska ju lära känna dig lite bättre här ikväll genom lite låtar som du har tagit med dig. Men först så känner jag att vi måste också lära känna dig genom just Good Run. Här är den, Good Run med Matilda Lind.

0: Good Run här i P3 med Matilda Lind som också sitter här mitt framför mig. Alltså jag sa precis, den är ju liksom kort och god. Man springer inte ett maraton till den.
1: Nej, man får springa väldigt köra den väldigt många gånger då.
0: Exakt, men du är effektiv.
1: Exakt.
0: Ja, det är du vill åt liksom. Du Matilda, du växte upp i Göteborg. Mm. Och jag antar att du liksom hade kanske en artist som du lyssnade mycket på, som du kanske liksom, men nästan baserade mycket av din personlighet på som ung. Vem var det i så fall?
1: Ja, alltså där har jag haft väldigt... när jag växte upp så lyssnade jag på sjukt mycket pop till en början.
0: Du är ett popsnöre.
1: Ja, men jag är ändå det. Alltså i så liksom ung ålder. Det var mycket tjejiga poptjejer och med stora härliga röster och så. Och sen är det tydligt skifte för mig när jag typ började gymnasiet, eller lite in på gymnasiet, när jag började lyssna jättemycket på Bon Iver. Och då efter det känns det ändå som att det var ett litet skifte för mig. För då, och det är det bandet som jag har, eller den artisten som jag har liksom följt med väldigt mycket också i alla deras album. Mm. Genom liksom, från att så. Men där hittade jag, och då hittade jag den låten som jag har valt här nu. Mm. Och sen efter det började jag lyssna på gammal katalog och lite så äldre låtar. Men det var som ett litet skifte.
0: Vad kul.
1: I det här superpoppiga, och när jag fick liksom upp ögonen lite för produktion och typ hur intressant produktion kan vara.
0: Ja, för Justin Vernon i Bon Iver, han räds ju inte åt att liksom dra i alla pluggar som finns.
1: Exakt.
0: Stora band, men också kunna liksom göra saker själv. Men du ser ju att du lyssnade jättemycket på så här poptjejer med stora röster. Var det som att du liksom hittade hem lite i Bon Iver då? Att
1: jag
0: så här,
1: tror
0: saker
1: det.
0: Kan göras på ett annat sätt?
1: Ja, jag tror det. I alla fall väldigt mycket så musikaliskt i mitt egna skapande, för att innan det så var det väldigt mycket så singer-songwriter-aktigt. Mm. Och det, mycket fortfarande av det jag gör är så. Men då öppnades det upp lite mer så att lyssna på produktioner som känns mer intressanta. Och blandning av elektroniskt och live. Så.
0: Känner du att du tar med dig det in i ditt eget skapande nu?
1: Oh ja. Mm. Alltså jag kan liksom gå igång på ett ljud bara, eller liksom en liten melodi. Alltså det är väldigt så specifika grejer som gör att jag bara, det var nice liksom.
0: Vad roligt. Finns det något liksom särskilt Bon Iverskt så att säga, som du, alltså du vet att du verkligen så här, det här har jag nästan copypastat in i något du gör?
1: Jag undrar om det är väldigt att, alltså så här, att det, jag tycker deras musik är väldigt melodisk i instrumenten. Mm. Och det är någonting jag gillar, inte bara med Bon Iver, utan typ generellt sett när det är att instrumenten också har sin typ melodiska liksom lilla, sitt lilla moment i, även om det är sång och så.
0: Du har tagit med dig låten 33 God. Du sa att det var den som kanske också öppnade upp lite den här Bon Iver-dörren. Alltså, vad gör den här låten med dig?
1: Jag tror bara den får mig att känna jättemycket olika känslor. Och typ olika varje gång också. Mm. Vilket är häftigt. Och det tror jag, det är det jag gillar så mycket. Att det kan vara från gång till gång olika känslor som bubblar upp.
0: Då ser vi vilka känslor du får den här gången. När vi tillsammans lyssnar på 33 God med Bon Iver.

Is the company started? We had what we

0: Bon Iver med 33 A God, och Matilda Linn sitter här med i studion, och du berättade för mig att din bästa konsertupplevelse någonsin är ju med det här underbara bandet. Ja. Vad såg du dem?
1: Jag såg dem på Dalhalla. Det var fantastiskt.
0: Så avundsjuk.
1: Ja, men det är min topp i livet. Alltså, jag tror det blir svårt att toppa det.
0: Ja,
1: ja, det var underbart.
0: Ja. Kanske en dag står du där själv också och kan alltså, liksom skapa en sån här
1: ljudbild. Manifest.
0: Ja, det manifesterar vi nu. När vi faktiskt nu ska ta oss till en låt som har tagit dig genom en svår period i livet, Matilda. Vad hände? Vad var det för svår
1: alltså,
0: period?
1: Egentligen är det nog inte att jag liksom kopplar den till en specifik händelse.
0: Nej.
1: Utan den här låten för mig är skrik, sjunga i bilen för att man är arg, frustrerad och liksom får ut känslor och bara, ja men egentligen kanske jag kopplade ganska mycket till så när jag var singel och dejtade runt och man bara är så jävla trött på alla man träffar och lite den känslan av att bara få ut alla känslor.
0: Och då vill du sätta dig i en bil och skrik, sjunga?
1: Den här låten, mm. Ja.
0: Men är någonting särskilt med att ta del av musik i bil?
1: Ja, nej men det är en annan grej bara.
0: Ja.
1: Det är ju bästa grejen att sätta sig i bilen med nyskrivna demos och bara liksom crank it up och liksom köra genom stan.
0: Gör du det?
1: Alltså, jag har ju ingen egen bil. Nej. Då.
0: Du måste skaffa någon som kan köra
1: ja,
0: runt
1: precis.
0: Dig.
1: Ja. Så bara jag kan vara en liten så, bara jag har en bil. Så. Men mm. Det är en otrolig grej att göra.
0: Gud, vad härligt.
1: Ja.
0: Vad är det för låt? Berätta. Vem är det här för? Vad är det för artist? Vad heter låten?
1: Ja, låten heter Man och artisten heter Quinny. Mm. Och jag tror det var min kompis och han som producerat hela plattan med mig, Dennis Svennebäck, som visade den här låten för mig. Och jag bara, shit, det här är helt otroligt. Och jag blev helt tagen av hennes röst och hela den här, så hela den plattan som hon gjort, som heter Flounder, älskar jag.
0: Mm.
1: Men den här låten har liksom en extra speciell plats i mig och så.
0: Mm. Din producent Dennis, han producerar ju jättemycket härlig alltså pop just nu som
1: ja.
0: Man hör i P3. Vad är det ni delar när ni går in i studion?
1: Alltså, vi har väldigt mycket samma smak. Och sen från början när vi började skriva ihop så bara klickade vi direkt. Och sen tror jag att nu har vi liksom spenderat så mycket tid ihop att vi har liksom inga gränser på det bästa sättet. Vi är fortfarande liksom så, men det är liksom ge och ta lite i musikskapandet och vi litar väldigt mycket på varandras smak och tycke.
0: Men du vågar säga ifrån.
1: Absolut, och det gör absolut han också. Så att det är liksom ett liksom, det är mutual, okay. Hoppas jag. Det är väldigt kul om han tycker annorlunda. Men
0: om ni skulle ha ett bråk mm. om typ så här, nej jag vill inte ha den här stämmen. Jo, jag vill ha den här
1: men
0: stämmen.
1: Men då har vi ett system för det faktiskt. Och då är det att vem betyder det här för mest? Liksom? Hur mycket betyder det här för dig? Och så får man liksom säga lite, bara, jag tror verkligen på min idé.
0: Mm.
1: Och då lägger den andra sig för att vi liksom litar på varandra.
0: Och den som går förlorad ut kan då lyssna på Quinny med Man och kanske så, se om någon kan hitta en bil någonstans och köra runt en av er.
1: Precis
0: för
1: så.
0: Att liksom skriksjunga.
1: Bara få ut alla känslor som behöver komma ut i kroppen.
0: Ja, vi testar.

0: Queenie med Man, låten som Matilda Lynn älskar att skriksjunga med i Gärna i en bil. Det är ändå viktigt att ha de där skriksjungarlåtarna.
1: Oh ja, verkligen.
0: Har du gjort någon skriksjunglåt själv?
1: Det har jag säkert, men nu, just nu står det lite still. Ja. Men alltså, de finns 100%.
0: Ja. Ja. Kanske kommer
1: ja,
0: också.
1: Ass, verkligen, eller? Kanske på plattan som heter.
0: Ja, precis. Jag ska snart prata lite med dig om den här nya plattan som kommer. Men först så undrar jag lite över en låt som liksom breddade din musiksmak. För du berättade för mig att du älskade att lyssna på poptjejer, stora röster och så vidare. Och sen så kanske hittade du någonting lite skörare och annat i Bon Iver. Hur, eller på vilket sätt breddade Susanne Sundfør din musiksmak?
1: Alltså jag tror att det finns absolut låtar som har breddat det på andra sätt än just det här. Men det jag liksom menar med den här låten är att den här tog fram mer min dramatiska sida. Och liksom den mer dramatiska sidan av poppen i mig. Så på det sättet breddade den min liksom popsmak, upplever jag.
0: Alltså har du en lite teatral ådra?
1: Alltså egentligen kanske inte, men det är någonting i att liksom lyssna på den här musiken i sina lurar och bara gå in i den liksom lite dramatiska versionen av sig själv som jag tycker är nice. Liksom.
0: Ja.
1: Och det tycker jag hon får fram väldigt, väldigt bra.
0: Ja, men det är roligt det där med liksom att få fram någon lite dramatisk ådra, för att Susanne Sundfør har ju verkligen, Florence and Machine
1: exakt,
0: också lite samma sak, att man går in i en liksom ny persona, karaktär. Kan du känna igen dig i det, eller är du mer dig själv när du gör din musik?
1: Jag är nog väldigt mycket mig själv.
0: Du har inte blivit en tokfia än liksom?
1: Nej, men gärna. Det kanske kommer sen.
0: Vad lyssnar du egentligen på för musik? Liksom när du, men kanske nu när du också håller på att ha färdigställt ett album och så vidare. Kan du ta in mycket liksom, musikaliska referenser?
1: Det går i perioder. Men sen så har jag hamnat i någon slags nu, när jag liksom ska börja skriva nytt och sånt. Jag tycker det är väldigt kul att gå in i lite äldre musik. Det behöver inte vara gammal musik, men liksom så börja lyssna på album mer igen. Mm. Så jag har sådana perioder där jag är så här, okej, nu vill jag faktiskt lyssna igenom hela David Bowies katalog. Och så gör jag det. Och sen går jag till Prince. Och sen så kör jag kanske lite annat. Alltså så, för att bara få lite nya, bara.
0: Du kör lite musikhistoria för dig själv liksom.
1: Och för jag tycker det är otrolig musik.
0: Ja.
1: Men så det försöker jag göra lite jätteblandat och bara hitta ny musik som jag tycker är intressant och som får mig att känna något framförallt.
0: Mm. Matilda, innan jag släpper iväg dig, det är ett album som kommer på fredag.
1: Ja.
0: Eller hur? Alltså, vad kan du berätta om detta?
1: Det heter Red Dragonfly och det är 11 låtar som för mig handlar mycket om så här, men det här som vi sa lite med Gudrun, att början och slut på saker och liksom de olika versionerna man blir av sig själv i det. Mm. På något sätt. Och att bli lite vän med de olika versionerna av sig själv. Och ja, det blir som en sammanställning av de låtarna då.
0: Mm. Tack så jättemycket Matilda Lynn för att vi har fått lära känna dig lite bättre genom låtar som kanske har format dig på något sätt och ditt liksom, artisteri. Det har varit Bon Iver, det har varit Queenie och nu då drottningen själv, Susanne Sundfør. Drottningen av drama, verkligen. Vi kanske sjunger mer nu. Ska vi sjunga mer lite? Det här är Delirious i P3. Tack Matilda Lynn.
1: Tack.

0: Morgonpasset i P3. Vilken morgon, bror!
1: Bror, barn har slutat gilla goda saker.
0: Den till synes helt perfekta Valdemar Wahlbeck berättade kanske det äckligaste vi någonsin hört och tog hem topplaceringen på morgonpassets klöklista.
1: De svenska favoritostarna som jag har, det är ju munkrulle och kungsrullina.
0: Saker man borde lärt sig säga korrekt vid det här laget.
1: Ingenting runt omkring dig kommer fungera om inte du gör det.
0: Ni hör oss i appen Sveriges Radio.
1: Då

En hyllning till gaykillens bästa vän, kvinnan. Ja, det är den där kvinnliga vänskapsrelationen som har varit fundamental för Troye Sivan. Och han beskriver ju den så innerligt och fint genom beundran och fascination i sin nya låt She's the Best, som du fick här i Petri med mig, Mari. Jag tycker också att det här är en så rolig, vi kallar liksom en left turn som Troye Sivan gör och tar, för att jag tror både jag och ganska många andra med mig är ju ganska van vid hans lite mer sockersöta pop. Det är danspopvänliga dansgolvsbangers, men nu så gör han den här lite mer coola, trip-hoppiga och lite mer spoken wordiga låt. Otippad, men också så otroligt kul. Du ska få mer ny musik av mig nu. Det är indie-rockartisten Freakslug från Manchester, vars sound drar väldigt mycket inspiration från 90-talsartister som till exempel Sonic Youth, men också nutida artister som Fontaine's DC, som vi faktiskt ska prata om mer i nästa timme. Mjukt och drömlikt är det i alla fall det jag hör i den nya singeln If I Could här i P3.

Manchester-artisten Freaks lag där alltså med sin, jag väljer att kalla det för lite skitig bedroom pop också faktiskt. Men mer ny musik blir det nu från Sverige. Det är Dandelion, en artist som tidigare gjort låtar åt Bebe Rexha, Katy Perry, Sophie Tucker med flera som på senare tid har börjat ta sina egna små steg ut som artist och vill gärna liksom blanda melankoli och intimitet med ett starkt berättande, och detta görs tillsammans med en atmosfärisk lite alternativ pop. På hennes nya låt On On On så utforskar hon emotionellt beroende, förnekelse och rädslan av att släppa taget. Det handlar om stunderna efter att kärleken är borta, men hjärtat har inte kommit riktigt i kapp med verkligheten.

kusinerna i franska gruppen, duon The Blaze med låten Viral, Viral. Ja, nästa månad så gör de faktiskt ett DJ-gig här i Stockholm. Ja, det här är verkligen en duo som jag själv har upplevt några gånger. Otroligt härliga DJ-gig brukar de göra. Du lyssnar på P3 med mig, Mari, och det här är Arvid Nero med Tiden.

senaste året har byggt ett rykte för sina intensiva spelningar där han med en dos energi och en mängd ballerinor står för underhållningen, så att säga. Ja, det senaste albumet heter just 50 Ballerinas och ett spår hämtat därifrån har han gjort tillsammans med svenskarna Rebecca och Fiona, men också Killen. Och Killen ska faktiskt också turnera med honom i USA nästa månad.

0: Ja, det är Fanny Abon som ställer sig frågan, vad gör jag nu? Och det jag gör nu är att lämna över till Petra Nyheter och Agnes. Varsågod.
1: Tack för det. I Fagersta så är flera unga klädda i svart för att hedra de drabbade i skolattacken på Brinellskolan. Och allt började med ett meddelande på Snapchat. Ja, Varan som går i högstadieskolan Risbro berättar att hon började skicka runt och lägga det på sin story under söndagen. Och Fatoma är en av dem som nåddes av uppmaningen.
2: Ja, jag fick typ en meddelande från Snapchat och mina vänner fick från TikTok.
1: Hon säger att det är för att visa respekt för de drabbade. Och Louisa som är utanför Risbrohallen är en av dem som tagit på sig svart idag.
3: För att vi har fått ett meddelande om att vi ska bära svart för att liksom hylla tjejen som har gått bort.
1: Och vid Risbroskolan har ett kriscenter öppnat. I fredags inrymdes personal och elever på skolan under dådet då en tjej dödades och tre killar skadades. Och flera av eleverna berättar för Petri Nyheter att det känns tufft att vara tillbaka idag. Fatoma har precis varit inne i centret med hennes kompisar som också alla är klädda i svart.
2: Ja, vi fick prata om hur det känns och hur det kommer bli att komma tillbaka typ.
1: Antalet konstaterade mässlingsfall efter utbrottet vid festivalen Urkult uppgår nu till 30. Det här efter att ytterligare 3 fall har upptäckts. Och till SVT Nyheter Västerbotten säger smittskyddsläkaren Maria Marklund att inkubationstiden efter festivalen nu har gått ut, vilket betyder att det inte borde bli så många fler fall. Och nu om det här. Så här lät det under VM 1986 när Argentina mötte England i kvartsfinal. Och Diego Maradona skrev historia när han gjorde det så kallade Hand of God-målet. Och fotbollen som han skickade in i nätet den dagen har nu sålts på en auktion för 3,35 miljoner dollar. Vilket motsvarar drygt 31 miljoner svenska kronor, rapporterar The Times. Och det avslutar Petri Nyheter klockan 7 med mig, Agnes Kohn. Nu fortsätter kvällen med dig, Mari.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
4: Vi är P3, här och nu, live.
0: Ja, det stämmer. Jag, Mari, är med dig en timme till denna måndag kväll den 24 augusti. Hörrni, vad har The Talented Mr. Ripley, dystopiska syntar och en dopaminkammare gemensamt? Jo, de har faktiskt alla något med veckans P3-hit att göra. Och det tänkte jag att vi ska fördjupa oss lite mer i efter den här domen. Charlie XCX, det här är Camera i P3 med mig, Mari Hestamer.

what I need, 'cause it's the only way to feel like I'm not actually me. Veckans P3-hit den här veckan heter Marianne. Ja, låten heter så, och det är inte Leonard Cohens gamla dänga So Long Marianne. Det är Irlands hetaste band just nu, Fontaines DC, som är tillbaka med styrkebesked. Ja, det har ju gått 2 år sedan bandet släppte den här hyllade plattan Romance med, ja, men tillhörande låtar som du kanske hörde mycket i P3 den gången. Och det här var också en skiva som, ja, men öppnade ganska många nya dörrar för bandet. Det är första gången de såg sina låtar på singellistan i Storbritannien. De blev nominerade till amerikanska Grammys. Och ja, men soundet på den här skivan flörtade ju ganska mycket med liksom olika saker. Det var ju allt ifrån nu metal-influencer som på låten Starburster, eller det lite mer shoegazia uttrycket på låten Favorite. Men den här gången så rör sig bandet mot något mer atmosfäriskt, det är filmiskt, det är mörkt, det är ganska syntigt också. För i Marianne så är det liksom, det känns som att de slår i med något mer större, mer surrealistiskt. Det känns som att vara fången i en febrig dröm någonstans som man inte vet om man vill, ja, men stanna i eller fly ifrån. Gruppen vill testa vårt psyke, tror jag. För att det är nämligen så att frontmannen Graham Chatten, han är lite inne på det här. Han har ju nämligen berättat att på deras kommande album då, som Marianne är tagen ifrån, den ska kännas som en dopaminkammare. Det vill säga att du ska liksom kliva in i detta, och sen ska bandet då testa olika musikstycken som påverkar sinnet eller humöret på dig. Så jag tänker att vi ska låta gruppen nu få agera lite mad scientist på oss när vi lyssnar på veckans P3-hit, som är Marianne med Fontaines DC.

0: veckans P3-hit, Marianne med bandet Fontaines D.C. som ja, men ofta också ändå använder sig av mycket så här filmreferenser när de hittar inspiration till sin musik. Och den här gången är inget undantag. För det är något med det här lite men dånande, mörka och syntiga soundet som ja, men jag tror åtminstone kommer från två olika inspirationskällor. Dels att de då är inspirerade av den här serien.
1: May I ask you to describe Thomas Ripley? What line of work are you in, Tom?
2: Accounting.
3: You're a very hard man to find.
0: Ja, det var kanske någon som kände igen den där. Det är den psykologiska thrillern och serien Ripley som kom för två år sedan, baserat på boken då The Talented Mr. Ripley av Patricia Highsmith. En bok som kom väl någonstans runt där på 50-talet. Och, ja, men mycket av det de har liksom plockat fram här från den här serien är ju känslan av eskapism och att kunna liksom kapitulera inför utplåning och katastrof, något som ja, men romanen och filmen och serien verkligen ramar in. Men den andra faktorn jag skulle också vilja peka på är ju faktiskt vem de ja, men jobbar med, som de har också jobbat med på senaste tiden. Det är nämligen en producent som heter James Ford, och hans CV, ja, men det låter så här.

Ja, du kanske kände jag några där. Dels inledningsvis Simian, ja, den här Justice-låten. James Ford är ju med i just Simian. Men du hörde också Florence and the Machine, Arctic Monkeys, Blur, men också här sist Depeche Mode, som ja, men är kanske det projektet som ändå ligger närmast Fontaines DC senaste låt. Ja, det är nämligen så att James Ford producerade Depeches senaste album Memento Mori, och det var låten Ghost Again du hörde där. Så jag tycker verkligen att det här är två kombinationer som bandet verkligen tar fram i både, ja, men estetik och handling någonstans. Alltså, det här bandet Fontaines då låter verkligen ta sig sitt fäste som indie rockband med så här dånande syntar, mörk bas, och det är väl ingenting som säger mer höst eller till och med vinter än så. Så jag tänker att vi tar med oss det här nu, börjar liksom känna hösten som nalkas framför oss, och lyssna lite på hur det lät när James Ford just proddade Depeche Modes senaste projekt, för att komma liksom lite ytterligare i stämning. Det här är Wagging Tongue.

Du lyssnar på Peter med mig, Mari, där vi pratar om veckans Peter-hit som inte är Depeche Modes senaste projekt från 2023, men den här låten. Ja, en låt som är producerad av James Ford som också har just jobbat med då Depeche Mode på deras senaste skiva. Och jag måste ändå säga att det är roligt att Fontaines DC, och det är både roligt och väldigt märkbart att de börjar få en mycket större fanskara. De börjar få mycket mer uppmärksamhet, och när jag var på Way Out West för, ja men vad är det nu, lite mer än en vecka sedan, så var det en bandtröja som stack ut. För att såklart, man går ju runt på området och så ser man liksom Sara Larsson-tröjor, The Cure-tröjor, för att de spelar på festivalen. Men det är alltid roligt att se liksom bandtröjor från artister som inte spelar på festivalen. Och en av dem som jag såg mest, det var verkligen Fontaines DC-tröjorna. Alltså de var överallt. De har spelat på festivalen tidigare, men inte i år. Och det här är typligen börjat bli lite av en grej, för på sociala medier så ser jag att folk börjar kalla då, ja, men den här Fontaines DC-tröjan för den nya Unknown Pleasures-tröjan. Ja, du vet den här Joy Division-tröjan, ikoniska med de här radiovågorna som alla farbröder och H&M-kids har. Så jag tänker så här, om du har en sådan tröja och en farbror kommer fram till dig, alltså du har en Fontaines-tröja och säger så här, ja men nämn tre låtar då, så kan du ju nu säga veckans Peter-hit, Marianne. Men också för att liksom hjälpa alla er andra där ute som har Unknown Pleasures-tröjan då, så kommer den här låten till er. För att nu kan ni också säga, nämna en Joy Division-låt när någon frågar er och pekar, name three songs. Då kan du bara säga Disorder.

0: allt.
1: Veronica Maggio, min vita kanin här i P3. Veronica som i helgen faktiskt slog sitt egna tidiga publikrekord på Stockholms stadion. Hon spelade där i helgen och det är nämligen så att för 10 år sedan så spelade hon också där och då skrev hon historia som den första kvinnliga svenska soloartist någonsin att inta stadion inför då 20 000 jublande fans. Men under lördagskvällen så var det tillsammans med 32 500 personer som då kunde sjunga med i hennes låtar som 17 år, satt i gatan, i min bil, hädanefter, med mera. Dessutom, jag hade några utsända kompisar på plats och de kunde rapportera att stämningen blev liksom närmast psykosartad då Håkan Hellström klev upp på scenen för att då medverka i låten Hela huset, plus att han också körde Det kommer aldrig vara över för mig. Ja, den där Håkan-effekten ändå. Folk verkar inte vara trötta på att han dyker upp som gubben i lådan ibland på olika konserter. Men nu vidare till ny musik och det är från en av Kanadas bästa popmakerskor, Carly Rae Jepsen. Det här är Motivation.

Alltså jag ser verkligen framför mig hur Carly Rae Jepsen tillsammans med sin familj har någon form av så kitchen disco dance-off till hennes nya låt Motivation. Och du ska få mer ny musik här i Petri. Du får alltid ny och härlig musik. Vi ger dig det bästa att hålla koll på just nu, och det är verkligen att spetsa öronen just nu, för idag så släppte Olivia Rodrigo en helt ny låt. Den heter Serena Joy, och då tänker du kanske, det där namnet har jag hört förut. Ja, det stämmer, för att det är ju också namnet på en karaktär i boken och serien Handmaid's Tale. Alltså, ni vet den här dystopiska romanen från Margaret Atwood som handlar om ett framtida USA där kvinnors reproduktiva rättigheter har begränsats under då en religiös och extremistisk regering, helt enkelt. Och det är då kanske inte helt en slump att den här låten kommer just nu med lite den här tematiken, för det är nämligen så att nästa vecka så ska Olivia Rodrigos festival Daisy Chain Fields arrangeras, och hon har fått med sig artister som Bikini Kill, Stevie Nicks, Chapel Roan med flera, och det är nämligen så att överskottet från den där festivalen kommer liksom doneras till olika organisationer som jobbar med reproduktiva rättigheter, Planned Parenthood, Center for Reproductive Rights och så vidare. Något som Olivia Rodrigo har velat uppmärksamma i USA just nu. Men låt oss ta oss till låten då. Hur låter den? Det här är Serena Joy.

helt ny låt är alltså. Olivia Rodrigo är artisten, Serena Joy heter låten som släpptes idag. Vi ska vidare till något helt nytt här från Sverige. Det är tre artister som har gått ihop om ett helt nytt projekt som jag, helt ärligt, vet inte mycket alls om. Det enda jag kan se här är någonting jag ändå uppskattar, och det är när folk har lite hybris. Jag älskar det, när folk får hybris och väljer liksom ett artistnamn som är lite så larger than life. För det är väl ändå Stockholm Royalty. Det är ju ganska mycket hybris över det. Det är Hugo, det är Erik Hassle och det är Sikai som är de här tre artisterna som tillsammans har valt det här namnet. Och deras första släpp som de gör tillsammans, det heter Keen Keen Keen. Låt oss njuta av lite Stockholms monarker då.

Tame Impala med Loser, hämtat från hans album som kom förra året, men som verkligen går rätt bra på olika listor just nu. Ja, men bland annat när jag sände Digilistan i helgen så såg vi att den låten hade tågat in. Och det kan mycket vara tack vare Spider-Man-filmen där den här låten tydligen hörs. Jag har inte sett den än. Jag var lite mer Team Odysseen, gick och såg den istället. Nåväl, vi ska vidare till ny musik nu från Georgia Smith som innan helgen släppte sitt nya album What Are The Odds. Och det här är första släppet hon gör på egen label. Hon har nu tagit kontrollen över egen musik. Sin egen musik alltså. Och det här albumet är en härlig blandning av olika brittiska dansmusikstilar. Det kan vara lite breakbeats ibland, det kan vara lite UK garage ibland. Men på låten Dancing som du nu ska få höra så jag tycker att det typ låter lite som en piggare och mer upplyftande version av hennes det här samarbetet hon gjorde med Drake för några år sedan, Get It Together. Och istället då för de här uppenbara brittiska influenserna som hon ofta har inkorporerat på albumet så tar hon snarare in en lite coolare afrobeats-känsla.

Georgia Smith med Dancing. Harry Peter med mig, Mari. Klockan är 19.46 och vi ska fortsätta med lite mer dansmusik. Dock från Sverige den här gången. Professor Stranger är tillbaka med ny musik. Låten heter You Are My World. Professor Stranger som kanske ja, men snarare har men lyckats ändå popularisera Jersey Club-soundet igen. Som ändå har varit så närvarande i popmusiken de senaste åren. Vi får se vart det bär åt då i den här nya låten.

0: certifierad musik från hjärtat.
1: From the heart.
2: La musique certifiée qui vient du cœur.
1: Música certificada del corazón.
3: Ja, det här är verkligen något helt annat från Professor Strangers än vad vi någonsin har varit vana att höra honom. Det här Jersey Club-soundet är ju onekligen utbytt. Ja, här var det mer pitchade röster, den här lökiga trailrösten som man ofta hörde i trapmusik, alltså tidig trapmusik, när det liksom uppstod på så här amerikanska klubbgolv på 10-talet. Och också en mycket mer svävande ljudbild. Ska bli spännande att följa Professor Strangers nya resa in i nya ljudlandskap. Vi ska nu till ett helt annat sound också. Det här är något för alla fans av hösten. Timmerstuga musik, tänker jag. Flanellskjortorna ska på. För det är nämligen så att i helgen så lirade det finstämda bandet Big Thief i Nashville. Och där så spelade de faktiskt ett helt nytt album. Det här albumet heter Horse Power. Och de började hela spelningen med att då sångerskan Adrian Lenker från gruppen, hon sa rakt ut: "If you had some hopes of hearing some of the songs you might know, those can also be discarded." Ja, här var det inget nytt som skulle fram. Det var hela den här, inget gammalt som skulle fram. Det var den här nya som skulle komma till ytan. För därefter så spelade då bandet hela albumet, som är då ett 29 spår långt album. I sin helhet spelade de det här för en publik som då hade foto- och videoförbud. Vad jag har fått fram så tror jag det här tog 3 timmar ungefär. Och allt det här ska finnas inspelad från den här kvällen, som då ska släppas lite längre fram tillsammans med då det här nya albumet, som än så länge inte har något officiellt släppdatum. Så jag tänker att vi får ta oss till några av deras gamla goda som publiken inte fick höra. Velvet Ring!

lite mer musik måste vi också hinna lyssna på. Alltså det är en sån enorm Göteborgsvurm i våra spellistor just nu. Jag tror vi spelar nästan vartenda band som finns i den där staden just nu. Nej, inte riktigt. Men det här är Sylvie's Head, ett av framtidshoppen. Det här är Stop Dreaming.

0: Sveriges Radio.
1: USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Målet är att helt isolera landets ekonomi från omvärlden enligt USAs finansminister. Beskedet kommer efter 6 månaders krig där fredssamtalen avstannat och trafiken genom Hormuzsundet fortsatte kraftigt begränsad. Och tullkonflikten mellan USA och Kanada trappas upp ytterligare. Nu hotar USAs president Donald Trump med att höja tullarna på kanadensiska bilar, lastbilar, bildelar och stål till 50% från den 1 januari.
2: Utspelet kommer efter att handelssamtalen mellan länderna kollapsade i helgen och efter att USA infört nya 50-procentiga tullar på en rad kanadensiska varor, bland annat cement, vin och hockeyutrustning. Det nya utspelet kommer också efter att Kanadas premiärminister Mark Carney svarat med att Kanada ska införa motåtgärder värda lika mycket mot amerikanska varor.
3: Canada will match Washington's new tariffs dollar for dollar.
2: Men det nya hotet innebär alltså en tydlig upptrappning eftersom fordonsindustrin och stålsektorn står för en mycket stor del av handeln mellan USA och Kanada. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: Flera i räddningstjänstens personal som jobbade med insatsen på Brinellskolan i fredags togs ur tjänst under helgen. Linn Dithelm på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är brandman och utbildad kamratstödjare. Hon har haft samtal med de brandmän som var på skolan i fredags.
4: Det är upprivna känslor, det är frustration och det finns ett behov av att prata med oss som håller i kamratstöd och lyssna till varandra framförallt. Det här är ju en extraordinär händelse och när det är barn involverat så blir det tufft och svårt.
5: Roger Ågren var räddningsledare under insatsen. Han säger han också att de unga åldrarna hos den dödade flickan och de skadade pojkarna påverkar.
6: Man kan relatera det på ett sätt med tanke på att många har egna barn. Och sen så finner man att det är pågående nödigt våld. Det finns en riskfaktor för våran del också. Vi vet liksom inte vad vi möts om nu går in.
5: Flera av de brandmän som arbetade med räddningsinsatsen på Brinellskolan togs ur tjänst under helgen. Räddningsledare Roger Ågren säger att den personalen nu vill komma tillbaka till arbetet.
6: De här krisstödssamtalen har gett jättebra resultat och de har landat i sina känslor och måendet och nu vill de tillbaka till arbetet. För det är väldigt viktigt också att få ansluta till gruppen. Det här har ju också gjort att man har stärkt bandet sinsemellan. Stationen har ju verkligen knutit ihop sig kring det här tycker jag.
1: Räddningsledare Roger Ågren, reporter Hugo Bernard. Ekot med Veronica Mitrevska.

0: Hej, det här är David Reed. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Vad heter den osten som är rulle och som vegetarianer alltid får på restaurang, som man ofta kombinerar med typ honung, valnötter, kanske rödbetor? Fransk.
2: Chèvre.
1: Det är någon som skriver: jag undviker aktivt att beställa chèvre, även om jag älskar den, eftersom jag har fått lära mig då att det uttalas chèvre och jag skulle inte kunna leva med att vara så präktig.
0: Nej.
1: Att säga chèvre. Jag tar den chèvren.
0: Ja.
1: Men jag tycker att det är märkligt. Det finns några saker som jag ordpolisande, nu det kanske man inte kan tro, men ordpolisande är otroligt störigt.
0: Ja.
1: Och jag har det i mig tyvärr. Mm. Oftast runt dig.
0: Tack.
1: Men generellt så skulle jag säga att jag bryr mig inte nämnvärt.
0: Nej.
1: Om någon säger fel eller liksom sådana saker. Men däremot så finns det några saker som jag tycker är så märkligt. Hur människor fortfarande inte... För man har hört det så många gånger.
0: Mm.
1: Så oerhört många gånger. Så förr eller senare måste man väl kunna tänka så här: ja, så där uttalar inte jag det ordet. Jag Nej. Uttalar det fel.
0: Mm.
1: Och det är följande. Här kommer hela listan. Chèvre.
0: Mm.
1: Ja, men så här, det är helt okej att säga det.
0: Mm.
1: Men, eller liksom så. Men hur kan man inte ha hört chèvre? Två.
0: Men chèvre säger man väl inte heller ifall man ska säga det?
1: Chèvre.
0: Båda de är ju lika fel.
1: Ja, nej, inte lika fel.
0: Jo.
1: Chèvre är ju mer
0: som, fel. Säg chèvre i Frankrike.
1: Chèvre.
0: En chèvre. Merci.
1: Merci. Två.
0: Mm.
1: Schweiz. Det är ju en liten tongue twister.
0: Ja, det är det.
1: Så det finns ett lite mer förlåt. Jag har lite mer förlåtande. Men det är så otroligt märkligt att högt utbildade, normala, liksom kompetenta människor fortfarande utan någon som helst skam i kroppen säger Schweiz.
0: Mm.
1: Ja, men de var i Schweiz. Man bara, du hör väl att det är fel? Du måste ju ha hört Schweiz nu så många gånger. Okej, tredje. Obama.
0: Obama?
1: Ja, det är så många som säger. Men det var väl när Obama var president? Vadå Obama?
0: Ja, eller som föräldrar säger till wifi. Antingen wifi eller så kombinerar de båda wifi.
1: Wifi. Wifi. Wifi. Wifi. Vadå Obama? Men var inte det Michelle Obama som sa Obama? Du har väl hört Obama alltså 4 miljarder gånger nu?
0: Ja, ja precis. Obama. Det är som Osama. Osama har du ju nailat.
1: Osama.
0: Osama säger du inte. Osama bin Laden.
1: Osama bin Laden.
0: Nej, jag gillar de här. Alltså det är ofta så här att när det gäller ost.
1: Mm.
0: Att det är mycket svenska ostar som man inte stött på. Men det är alltid så där, du vet, de heter ju så munkbak.
1: Eller munkbak, något sånt. Den vanliga osten.
0: Kungsrulle. Rullina. Kungsrullinina.
1: Jag har ett namn.
0: Kungsrullininan. Ja.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Men alla rymdfrågor tar de i Norsi.
0: Med Felix Österpersonne.
2: Jag sitter här med en kaninkokerskor.
0: Hanna Lublin Niklasson.
1: Jag hoppas Norsi att du har varma kläder.
0: Och Moa Wallin.
3: Mardröm för Magdalena Andersson om det händer.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
4: Jag känner definitivt igen mig på beskrivningen.

0: Molly Sandén här imorgon på Hansen till Petri. Han är ung, han är snygg, han är i starten på en lysande karriär. Han har allt det vi inte har. Tidigare har han spelat Per Gessle och nu så ska han spela en av huvudrollerna i musikalen Torka aldrig tårar utan handskar. Hur vågar man ta sig an en sådan, ett sådant mastodontprojekt? Välkommen, ingen mindre än Valdemar Wahlberg! Hey!
1: God morgon.
0: Jag läste innan här att du är ung och snygg. Och då, det brukar de ofta skriva typ. Fast sen så brukar det inte stämma så att, men här är det verkligen så förvånansvärt snygg.
1: Ja, just det, ja, tack, ja.
2: Vi ska inte prata om ditt utseende hela dagen. Men någonting som också slår mig, för jag såg att P3, den här kanalen, la precis upp ett klipp på Instagram från, alltså säkert ett år sedan, där jag lyfter ett komplex jag har, som är att jag har väldigt korta ögon.
1: Ja.
2: Alltså de är väldigt korta. När man ska ha lösögonfransar på sig så måste de klippa dem. Alltså de delar dem på hälften. För att de ska liksom, annars då hänger de ner på kinden på mig. Så jävla korta ögon har jag. Vet du vem som inte har korta ögon, Valdemar Wahlberg?
1: Ja, det gör
2: då. Det är så in i helvete vad långa de är.
1: Men
2: det
1: heter, alltså,
0: de tar aldrig slut.
1: Det var en tjej på Arlanda en gång som sa att du har mandelögon.
2: Ja, absolut. Ja, men det är ett understatement.
1: Vad betyder det?
2: Alltså Valdemar Wahlberg ser lite ut som det här, han ser ut lite som det här filtret, du vet, när munnen och ögonen blir lika stora.
1: Vad vi ser, vad är det om någon
2: Du vet vilket filter jag menar?
0: Ja, jag vet vilket du
2: när
0: menar.
2: När man typ så här,
0: ett jätteroligt filter.
2: Ja, man ser jättegullig ut. Ja. Så ser Valdemar Wahlberg ut by birth, och det är ingen dålig grej, vill jag säga.
1: Ja, trevligt, ja.
0: I alla fall utöver ditt utseende
2: som vi inte skulle komma. Lite stumma av din skönhet bara,
0: det är inte så lätt att fokusera.
1: Ja, just det.
0: Det är ingenting som du behöver lida av as we speak. Du ska ju ta dig an det här mastodontprojektet Torka aldrig tårar, baserat på ett verk som betyder extremt mycket för väldigt väldigt många. Hur är det att ta sig an ett sånt?
1: Det är ju såklart att det är lite pirrigt, det är det verkligen, men jag känner att det finns bara jättemycket uppbackning från alla i produktionen och regissören, och vi jobbat tillsammans, så det är ett väldigt intressant projekt och man lär sig jättemycket, och så jag tycker bara det är roligt, absolut.
2: Men är det, jag vet att när filmen var aktuell, eller serien var det väl kanske förresten?
1: Du menar serien
2: till Torka? Ja, Torka aldrig tårar utan handskar. Då minns jag att folk refererade till det som Torka. Att det är så här, när vi jobbade med Torka, alltså det blev liksom, säger ni också så här, ja men jag ska gå och repa Torka?
1: Ja, jo det blir det. Men jag försöker ändå hålla i hela namnet, alltså, bara för att det blir lite mer, jag vet inte, ha någon form av respekt, eller jag har ingen aning.
2: Hade du sett Torka aldrig tårar utan handskar när du tackade ja?
1: Ja, det hade gjort.
2: Det känns ju som ett, alltså för det är ju, det handlar ju om AIDS-epidemin på 80-talet. Och liksom den, vad ska man säga, så som samhället behandlade den, det nationella traumat, men också den gruppen. Alltså män som ligger med män blev ju väldigt liksom stigmatiserade, samtidigt som de slets isär, förlorade sina liksom älskade, sina vänner och så vidare. Så här. Det känns som att det här, jag vill inte förminska det, men det är ju en väldigt, väldigt sorglig berättelse.
1: Ja, absolut. Och också lika så rolig berättelse. Det händer väldigt mycket roliga grejer och det händer väldigt mycket sorg, och det är en otroligt vacker kärlekshistoria mellan mig och Martin, Rasmus och Benjamin, som genomsyrar alltihop. Så det finns alltså jättemycket kärlek, och för mig som skådespelare och har satt mig in i materialet riktigt ordentligt, så känns det verkligen bara som att det finns ett otroligt driv av att vilja leva och vilja vara den man är och älska den man vill. Så det finns också, alltså, mina egna upptäckter som jag gjort genom manuset är att få känna efter och få känna på den här otroliga livskraften som finns i manuset och relationerna och sådär. Så att, ja.
0: Du har så vackra ögon. Svårt att höra vad du säger.
1: Svårt att höra.
0: Skoja, men i och med det här så fick du sätta dig ner med Jonas Gardell och typ få en historielektion.
1: Ja, vi hade snack. Alltså, vi har haft snack med, alltså, absolut. Det har kommit personer som har varit en del av den här historiska händelsen och berättat om sina egna levda erfarenheter. Så att, och det har varit otroligt intressant att lyssna på.
0: Hur var samtalet med Gardell?
1: Ja, Gardell, han håller med låda då, alltså, men så får man ställa ett frågeslutet, men så är det ju överallt, men alltid. Men Nej, det är bara spännande att höra fördjupande grejer och detaljerade specifika händelser som man som om manuset eller om böckerna eller sådär. Om han kanske namedroppar någon som var med och förklarade ens historia, vad han hämtat inspiration ifrån och sådär.
2: Har du lärt dig någonting? Eller för att jag menar, AIDS-epidemin känner man ju till bara rent historiskt, men var det någonting som du liksom har tagit med dig och bara shit, det visste inte jag, eller som du reagerar på när du har fått liksom
1: ja,
2: lite...
1: Det är klart att det har öppnats upp en helt ny verklighet, alltså på ett sätt en helt ny verklighet, i och med att man har blivit fått en större förståelse över svensk historia bara, och kanske mer förvånad över att jag inte har lärt mig det här i skolan, och att den första gången jag kom i kontakt med det var genom hans böcker, och det blev jag lite förvånad över och nu lite ilsken över, men ja, det får man väl lägga ja, men jo, det är absolut det har blivit förvånad över.
0: Jag tänker att jag hade blivit extra nervös, tror jag, ju mer man grottar i det, hur allvarlig historia det här är för väldigt många. Att man får en extra press på sig, typ som så här, att ja, nu ska du sätta upp en pjäs här om Estonia-katastrofen. Och att man är så där, det här har präglat så många och förstört så mångas liv, även de som liksom överlevt den katastrofen och liksom förlorat anhörig och allting sånt där, att man känner ett visst ansvar att det här måste bli bra.
1: Ja, men det kan jag absolut känna.
0: Eller försöker man trycka bort det för att kunna leverera?
1: Nej, jag tror jag omfamnar det, alltså. Det gör jag. Men vi har alltså alla som jobbar med det, de som har skrivit manuset, de som har skrivit musiken, Carl Johan som regisserar, har extremt mycket kunskap och levda erfarenheter, så jag känner mig otroligt trygg och de vet precis vad de gör. Så jag bara glider på deras våg. Och man kan ställa massa konstiga frågor som man själv inte vet, och de svarar jättebra, så att det... Det känns som en väldigt trovärdig historia. Alltså. Ja.
0: Valdemar Wahlbeck är i studion. Vi fortsätter prata med honom alldeles strax. Kanske känner igen efternamnet? Ja, hur kommer det sig?
1: Ja, just det. Det här är efterlåten.
2: Den gamla
1: det
2: tar vi efterlåten. Ja.

0: Song, Olivia Rodrigo. Här är morgonpasset i P3. Det är spanskt efternamn.
1: Spanja.
0: Därför uttalar du sådär. Du, vi har Valdemar Wahlbeck i studion och det är ju inte vem som helst.
1: Nej, men känner du Valdemar Wahlbecks pappa?
0: Det var dit jag skulle komma. Valdemar Wahlbeck är ju Peter
2: Wahlbecks
0: son. Eller hur?
2: Just det.
0: Visst har jag rätt här?
2: Ja, ja, ja, herregud. Ja. Mm, absolut.
0: Och Peter Wahlbeck känner ju de flesta till.
2: Ja, alltså, ja, kanske då. Mm.
0: Någorlunda, kanske inte i din generation dock, eller?
2: Nej, kanske alla i Halmstad dock, men...
0: Kanske alla i Halmstad. Ja. Men Peter Wahlbeck är ju känd ståuppkomiker. Och han körde ju stand-up, det gör han väl fortfarande, va?
2: Ja, ja.
0: Han körde stand-up också när jag började med stand-up.
2: Och, ja.
0: Och alltid när han träffade på mig... Då sa han, det var så märkligt, fast jag vet inte om det var hån, hat eller kärlek och glädje. Men han sa, David Druid! Druidernas druid! Jag visste inte hur jag skulle förhålla mig till det. Är det inte svårt att förhålla sig till Peter Wahlbeck även som sin son?
2: Alltså det där, jag har lärt mig under 23 år nu, så jag vet ungefär, ja.
1: Men känns okay. Jag känner varken dig eller din far.
2: Ja.
1: Men spontant som jag väljer att uttala det, så känns ni olika. Alltså du känns liksom...
2: Jag fick alla bra grejer.
1: Men han är ju liksom en alltså på något sätt, jag förstår ju att det är mycket persona och så här, men han känns ju som en liksom en tokfrans, alltså en dårpippi, en konstnär som är liksom uppe i, du vet så här, och du känns väldigt så här, nej men det är väl väldigt lugn och liksom jordnära och så. Har jag fel?
2: Nej, men det är nog rätt analys alltså. Det tror jag. Ja. Men om jag såg bara för att jag ville ha lite inspiration till rollen och så där, liksom kollade jag på Jonas Gardell när han körde stand-up på en show på YouTube. Där var en spattegrabb alltså. Då tänkte jag att den liksom eran där med de två tillsammans, det här var så kul att uppleva, men ja, det fick jag inte. Men
1: har han någonsin, har din farsa liksom någonsin varit så här, Valdemar, lägg av, det här är, så här ligger det till, nu ska vi övningsköra, du måste lära dig hur man håller på med en skruvdragare, du, det blir ingen fredagkväll för dig, det kan jag säga på en gång. Alltså, liksom, har han varit sträng fadersgestalt?
2: Nej, han har varit ganska lössläppt, alltså man bara får göra vad man vill typ. Men och typ, ja, men det skulle jag säga att det har varit, ja, jo, det har, nej, det har varit väldigt fritt. Men däremot så kan det ha varit hårt ibland så här, liksom när det var så här, för jag körde också stand-up ett tag. Ja, eller jag har inte slutat, jag bara har aldrig jag fortsatt aldrig liksom. När jag var 15 så där, åkte omkring till olika och drog min farsas skämt då liksom.
0: Det är så, hans skämt måste också vara svåra att försöka ta. För att de är så mycket han.
2: Ja, men jag är ju han. Alltså, ja, eller så, det blir ju så. Så att, ja. Ja, men precis. Du körde jag lite där ett tag. Mm.
1: Kan
2: men,
1: du härma din farsa?
2: Låter det inte redan som farsa? Nej,
1: det gör det inte.
2: Nej, jag vet. Nej, jag kan inte ge på. Alltså,
0: ja. Säg David Druid, druidernas druid.
2: David... nej, fan. Herregud.
1: Jo, men du kan!
2: David Druid, druidernas druid.
0: Det är som att man är backstage på någon stuppklubb och han glider in där och tar ett rum.
2: Ja, några brunnar har vi varit mycket på när man var liten och sådär. Så det har man ju, det är lite nostalgiskt varje gång man är där. Liksom. Ja.
0: Men ger han mycket tips så ska man lyssna på dem. För att jag fick ju tips ifrån honom när jag körde stand-up. Och det var att han sa på sitt sätt då, med sin dialekt och sitt sätt att säga saker på. Det var att jag skulle träna upp högerbiceps enormt mycket och bara den. Och hålla den jag håller mikrofonen i. Och jag kommer aldrig riktigt ihåg varför, men det skulle vara väldigt, väldigt roligt då. Sen efter han hade gett tipset så skrattade han så pass mycket som han kunde inte, fråga om varför jag skulle göra det.
2: Ja, men det är så kul att han alltid skrattar sin egna skämt. Men det är så det ska vara. Ja.
1: Var det för att du skulle se ut som att du runkar jättemycket typ?
0: Nej, jag vet inte, kanske det, eller att det skulle se hotfullt ut och en kul kontrast till andra armen, jag vet inte.
2: Nej, men det låter som en riktig, om du hade sagt det utan att säga namn så hade du gissat farsan. Så, ja.
1: Kan du stanna lite, för att jag vill veta om det finns någonting negativt med dig.
2: Med mig, ja precis.
1: Kan du stanna lite så får vi reda ut det, för jag kommer inte må bra.

0: Savage Love, Ester här i morgonpasset i P3. Valdemar Wahlbeck är i studion och jag etablerade ett citat som jag är väldigt nöjd med den här morgonen, och det är ju att ingenting runt omkring dig kommer att fungera om inte du gör det.
1: Hur bra sagt.
0: Hur bra sagt.
2: Ja,
0: du gör det, jag är så speaker. Men det är väl ett jättebra citat man bör ta med sig. Det känns som att allting runt omkring dig fungerar just på grund av att du gör det.
2: Ja, men det, så är det väl liksom, att man gör rätt grejer liksom, som leder till, men det är också, ja men jo, det blir det ju hårt,
1: men det,
2: jobb.
1: Det är ju ofta så här att när det kommer in någon i den här studion som har, ja men liksom, han lång, bra hårväxt, bra hy, smilgropar, framgångsrik, så blir vi liksom hotade och defensiva och vill inte liksom
0: med all rätt.
1: Och känner så här, vem fan tror du att du är, din jävla idiot, och vi kommer liksom inte släppa förrän vi har hittat
2: det mörka.
1: Ja.
2: Det som man kan använda lite, man har gottat sig själv. Liksom.
0: Något mörker måste ändå finnas med tanke på att du ändå haft Peter Wahlbeck som far.
2: Ja. Nej, men alla skådespelare, alltså alla, det är väl därför vi är, står på scen, om man, oavsett om man väljer opera eller om man väljer musikal eller vad man nu väljer, så finns det ju liksom demoner som jagar en om nätterna och dagarna. Liksom. Det skulle jag säga.
0: Peter.
2: Ja, demoner. Det är den verkliga demonen. Nej.
1: När har du varit, till exempel då, när har du varit som äckligast?
2: Äckligast?
1: Har du någon, något minne
0: som
1: av att varit
0: mest ohygieniskt?
1: Ja, alltså bara man känner så här, fan vad äcklig jag är just nu.
2: Ja, men alltså, herregud, ja. Nej, men nej, jag kan inte minnas, alltså. Det är väl hela, alltså när man vaknar på morgonen så vill man ju ta en dusch kanske, eller? Ja.
1: Var du aldrig liksom så en äcklig tonårskille som hade så liksom ett intorkad möglig oboj som stod bredvid sängen och kanske en kondom i, alltså förstår du vad jag menar? Äcklig bara.
2: Jo, i och för sig, ja precis. Man får bjuda på sånt här, kanske det blir väl så. Men alltså, jo, jag bara minns en gång att jag hade hittat en, får man säga grejer här?
1: Ja,
2: eller,
1: ja,
2: det,
1: ja,
2: vilka,
1: visst.
2: Det är liksom,
1: får säga vad du vill.
2: Lyssnargruppen är okej, okay, liksom.
1: Ja,
2: ja, jo. Nej, men det var inte så konstigt. Det var bara så här, vi hade liksom, man är liksom 15, 16, 17 kanske, och man har väldigt mycket sex hela tiden. Och sen så
0: man har ju det. Vi vill bara etablera igenkänningar.
2: Ja, just det. Ja, precis.
1: Låg jättemycket när vi var 15.
2: Nej, alltså 16, 17 kanske.
0: Ja, exakt.
2: Så började det lukta jättekonstigt. Alltså, så här, fan, alltså, jag började vädra det. Alltså, det var typ två veckor så här, vädrade. Och mitt rum låg närmast toaletten. Jag tänkte, fan, är det något med avloppet? Alltså, vad är det här? Liksom, ring någon typ. Och så städade jag då.
0: Du tog tag i den grejen, eller vadå?
2: Ja.
0: Den vuxna
2: hem. Nej, jag vet inte. Alltså, nej, det var mer bara tankar som flödade i mitt huvud. Liksom. Och jag var tvungen att ha liksom, öppet på nätet. Jag tyckte det luktade konstigt. Och sen så hittade jag då. Jag visste inte om det här. Det var så spännande hur alltså sperma blir gammalt. Och hur det ser ut när det blir gammalt.
1: Hur ser det ut när det blir gammalt?
2: Nej, det låg en gammal kondom bara under sängen som jag hade lagt där. Liksom. Och det var liksom, nej, det var brunt liksom. Ja.
1: Okay. Det var otroligt äckligt, och jag är jätteglad.
0: Ja, när vi sa att det var okej att säga vad som helst, tänkte vi på typ svordomar och könsord eller något sånt där. Men jag menar så här, någonstans tänkte vi också att du kan tänka själv vad som är liksom rimligt att kunna säga.
2: Ja, men du glömde att jag är Wahlbecks son. Alltså, du glömde.
0: Nej, oavsett vad det förvid.
1: Vad äckligt, Valdemar.
0: Ja.
1: Det gläder mig.
0: Varför sa du det där?
2: Ja, men nu är ni nöjda, va?
0: Nu kommer vi säga hej då till dig.
1: Leveransen var otrolig.
0: Tack och
1: Valdemar,
0: hej.
1: Wahlbeck, för att du kom.
2: Tack så mycket. Ja. Vi ses snart igen, eller?
1: Gud vad man knullade när man var 15.
0: Sista versen nu. Så nu. Kom igen, Val. Jag ska nu. Det här kan du.
2: Ja, nej.
0: Jo då. Väntar vi solnedgångens fas för att se om det blir en annan dag nu. Dag nu är illet.
2: Vad är karaoke-texten?
0: Shit, jag säger till och med texten. Och du kan inte ens ta replik. Ja. Hej då.

0: Andas in, andas ut. Ut. Thomas Stenström här, morgonpass till Petri.
1: Så kul, Valdemar Wahlberg. Mamma var 15-16 och låg jättemycket hela tiden. Mm. Som skojar om. Jag bara minns det så väl. Jag gick åttan och så träffade jag någon från parallellklassen på bussen. Och då var det så här, vad har du gjort i helgen då? Hon bara, alltså, jag är sliten, vi var på fest där, bla bla bla. Bara, där, berättade om sin helg. Hon bara, vad har du gjort i helgen? Och då minns jag hur jag liksom, hur du liksom sköljde över mig vad jag hade gjort i helgen. Och det var att jag hade legat i mina föräldrars vattensäng och kollat på Expedition Robinson och ätit ett helt rör Maryland cookies.
0: Sa du det?
1: Nej.
0: Nej, du sa, man ljög ihop någonting.
1: Ja, jag ljög nog ihop någonting. Ja. Men jag minns att jag liksom, hade det varit en film så hade det varit så. Vad har du gjort i helgen? Du vet, så, ja. Kameran zoomar in på ens ansikte. Man bara ser framför sig hur man ligger och så, har en smält sån chocolate chip på tutten. Och typ kanske bara tar det med fingret och bara...
0: Närmaste sex du kom. När du liksom tog upp en chocolate chip ifrån tutten. Så.
1: Chocolate chip cookies.
0: I vattensäng.
1: Mm.
0: Ja, men
1: Expedition Robinson, det var så spännande.
0: Samtidigt så tror jag att det är fler i vår ålder nu som hade... valt den helgen än den andras.
1: Ja, nu? Ja,
0: ja, i den här åldern.
1: Ja,
0: ja, det där låter som en drömhelg.
1: Fattar inte det. Alltså, de som var så där. Hur var det att ha hög status i tonåren? Vad gör det med en människa?
0: Att vara en whore så tidigt.
1: Att vara en whore så tidigt.
0: Vad gör whoriness med
1: henne? Nej, men liksom att ha varit så här, att haft högt liksom sexuellt kapital, man har varit liksom populär, man har varit någon som man ser upp till, man blir bjuden på alla fester, folk vill vara ens kompis.
0: Alltså jag skulle vilja höra, för att det är ofta så där att man det som gör att man accepterar eller kan lättare smälta när folk var populära under ens ungdomstid, det är att det är så här, det går inte lika bra för dem, är ju tesen.
1: Mm.
0: Det är för att de hade det så lätt för sig då. Så då, det fanns ingen kämparvilja eller någonting sånt där, för de hade så mycket i alla fall. Och de andra, de liksom så här, ja, de blev roliga eller de blev drivna eller någonting sånt där. Jag skulle vilja höra från dem som bara säger, jag var svinpopulär, jag fick ligga mycket och sen har det bara fortsatt.
1: Mm, idag är jag inköpschef på ett stort företag. Jag har två underbara barn, jag är gift och bor i en herrgård.
0: Ja.
1: Jag tror att det är exakt så det ser ut.
0: De vill man ju höra ifrån. Så här, det slutade aldrig. Momentum tog aldrig slut.
1: I'm a winner.
0: Aha.
1: Och jag var det från jag föddes.
0: 7-2-2-5-0, skriver Peter mellanslag. I'm a winner.
1: I'm a winner, baby.
0: And it never stopped. Och också t-shirt-tryck.
1: Men du bara levererar idag.
0: Ja, det där sa ju du. Men jag absolut. Jag kunde ju kapitalisera på din idé.
1: Mm.

0: SVT3. Vilka dagar kommer partiledarna till studion? Då kan vi säga att den här veckan så är det tisdag, onsdag, torsdag.
1: Tisdag, onsdag, torsdag. Det är det partiledarintervju imorgon på SVT3.
0: Kom igen, försök lite mer. Du har ändå gått, du har liksom gått Karl-Oskar
1: och
0: Kristinas folkhögskola. Och då tänker jag att du kan bättre än så om du verkligen försöker. För det där var på skämt. Tisdag, onsdag, torsdag börjar.
1: Tisdag, onsdag, torsdag kommer partiernas egna ledare hit. Jag kan inte under press. Jag kan inte leverera under press.
0: Och det är väl det som är grejen med att vara artist. Det räcker inte med ren och skär talang.
1: Nej.
0: Och det var det du gick runt på väldigt länge. Men sen hade du inte nerverna för att sen ta steget och bli artist.
1: Kunde inte leverera.
0: För då låter det så här. Tisdag. Säg då.
1: Remix! Ja. Och nu kommer David med rap.
0: Men jag har aldrig haft rap-ambitioner. Jo, det har jag.
1: Hej, hej! Det här är Linnea Wikblad. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Fackliga organisationer riktar hård kritik mot ledningen för Trafikverkets IT-avdelning. I en skrivelse som P4 Dalarna och Eko tagit del av beskrivs ledningen som faktaresistent och ledarskapet som präglad av tystnadskultur.
2: Brevet som skrevs i somras handlar om de senaste 4 årens ledarskap inom myndighetens IT-verksamhet. Den främsta kritiken riktas mot IT-direktören Niklas Lamberg.
3: I den fackliga skrivelsen beskrivs en tystnadskultur där kritiska

0: medarbetare kan få höra att citat, Trafikverket kanske inte passar dig, slutcitat. Visselblåsningar ska inte ha utretts ordentligt och vid ett tillfälle ska ledningen ha gett order om att utreda vem som låg bakom en extern visselblåsning.
1: Vi har sökt Niklas Lamberg men har bara fått skriftliga svar från Trafikverkets presschef som skriver att man har ett nära samarbete med facken och måste lyssna på olika perspektiv men att det också är viktigt att röra sig framåt och fatta de nödvändiga beslut som krävs.
0: Presschefen tillbakavisar också att någon ska ha försökt efterforska någon visselblåsare. Kritiken mot IT-direktörens ledarskap hanteras internt, heter det, med hänvisning till att man inte diskuterar enskilda medarbetare i medier.
1: Efter att facken framförde kritiken till Trafikverkets generaldirektör har myndigheten valt att förlänga Niklas Lambergs förordnande.
2: Reportrar Lisa Linder Lindberg, P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson, Ekot. En MC-förare i 50-årsåldern omkom efter att ha kolliderat med en älg i Nässjö kommun i eftermiddags. Trots räddningspersonalens insatser på platsen gick mannens liv inte att rädda, uppger polisen. Inget brott misstänks. Varken fritidsbåten eller lastfartyget uppmärksammade varandra före dödsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Därmed hann varken besättningen på lastfartyget eller personerna på fritidsbåten vidta åtgärder för att undvika kollisionen. Det skriver Haverikommissionen i en uppdatering som publicerades idag. Två personer ombord på fritidsbåten omkom vid olyckan. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Målet är att helt isolera landets ekonomi från omvärlden enligt USAs finansminister. Beskedet kommer efter 6 månaders krig där fredssamtalen avstannat och trafiken genom Hormuzsundet fortsatt är kraftigt begränsad. Ett isberg stort som ungefär halva Malmö har brutits loss från en glaciär på Grönland. Isblocket är 76 kvadratkilometer stort och 150 meter tjockt, uppger den europeiska rymdstyrelsen. Det är det största isberget som lossnat i Arktis sedan 2020.

0: Terra, hörde vi här, musik för alla. Du lyssnar på magasinet i B3 med mig Siri, och författaren och bloggaren Flora Weström har i början av augusti släppt sin fjärde roman, Stortaxi. Så nu vankas det recension. Jag har bjudit in kulturjournalisterna Sara Ek och Kalle Lind. Hej!
1: Hej, Siri.
2: God dag, god dag.
0: God dag. Sara, kan du inte bara lite kort sammanfatta vad det här är för bok? Vad handlar Stortaxi om?
1: Ja, det är klart. Det här är en roman om gänget. Det är 6 personer, Anja, Ebba, Matti, Leo, Emanuel och Helena, för att nämna alla namn. De har känt varandra länge, de har liksom umgått som en enhet genom sin barndom, ungdom. Och nu är de snart 30 och de är på ganska olika platser. En har barn, en vill hellre festa än att bilda familj. Och trivs hon ens i sin väldigt långa relation? Ska hon vara kvar den? En trivs inte riktigt på sitt jobb kanske, en funderar på att ge upp sina drömmar. Frågan är liksom, vad överlever en vänskap om man är på så olika platser, och hur ska man bilda och leva sitt eget liv? Liksom?
0: Och så kulminerade under en kräftskiva i skärgården. Kalle, om du minns tillbaka några decennium, tänkte jag säga.
2: Hade du det? Just det, jag är här som 50-plus alibi.
0: Du är här som i egenskap av mognad.
2: Ja, just det. En av dem som kan bevisa att det går faktiskt att överleva 30-årsåldern.
0: Ja, för minns du den där lite känsliga åldern?
2: Jag minns det i synnerhet när jag läser den här boken. Jag blev påmind om just att det var ju en sorts övergångsålder. Ja, just det, nu börjar man liksom skaffa barn och familj, och man kanske måste börja fundera på vad man faktiskt vill med sitt liv och sådär. Mm. Så att det kommer ju tillbaka till mig med någon sorts bitterljuvhet.
0: Du slungades tillbaka.
2: Jag är ganska glad att jag överlevde.
0: Ja, det är starkt jobbat.
2: Men det är klart att, ja men just det, det var ju också en härlig tid när, ja, när man faktiskt inte visste vad som väntade bak nästa knut och så.
0: Ja, den där lilla oklarheten kan ju vara skoj ändå om man är lagd åt det hållet. Sara, du har ju provocerande nog ännu inte gått in i dina 30s. Är det något du är nervös inför?
1: Jag är lite orolig över min syn. Jag börjar se många grå fläckar liksom.
2: Ja, det är ju ovanligt att syn blir bättre.
0: Ja, ja. Nej, det är faktiskt
1: 27
0: synd.
1: Då, så det är...
0: Vad har du för, får jag fråga vad du har för styrka?
1: Eller, nej, men inte mycket. Alltså, det är suddigt visst, men grejen är just de här fläckarna som blir fler och fler.
0: Det borde ju inte gott. Varför är den här åldern och de här kriserna som kommer med den en så bra utgångspunkt för en roman, tror ni?
2: Ja, men det är väl just det att det finns så väldigt många frågor att brottas med, och Flora Weström har ju då också 6 huvudpersoner. Det är lite grann som Friends. Ja, ganska många likheter. Alltså just att det är två syskon och ett par, och de är i samma ålder och sådär. Det är inte lika välskrivna one-liners, så det är lite mer realistiskt. Men det funkar ju väldigt bra, just kollektivformen, för att skildra just den här som gemensamma, alla har det gemensamt att de inte vet vad som väntar.
0: Mm. Tycker ni det gestaltas på ett trovärdigt sätt?
2: Oerhört faktiskt. Jag tycker att det är, hon har en blick, Weström, för människor.
1: Jag tycker att det här urvalet av problem är väldigt träffande. Det de står inför talar om, det känner jag verkligen igen. Men sen kunde jag ibland känna att något som inte blev lika mänskligt eller äkta, det är som att alla karaktärer har ett huvudproblem och sen ett biproblem. Liksom. Jag kan nästan se att hon har suttit med en tankekarta och skrivit upp problemet. Och det,
0: romanmallen.
1: Ja, men precis. Helena har det här, hon har ett barn och hon har en lite oklar relation med barnets pappa. Mm. Och hon har också ett syskon som dog när hon var barn själv, som hon hela tiden tänker tillbaka på. Och Emanuel har lite ett upplägg som också är ett huvudproblem, och sen någonting, hans mamma som han också tänker på.
2: Ja. Jag tycker den invändningen är helt korrekt, men jag tycker samtidigt inte att det stör, eftersom alla de här historierna sen, som gifter sig med varann och speglar sig i varandra, så tycker jag inte att den här dramaturgiska konstruktionen är så påtaglig. För jag är också känslig för överdramatiserade berättelser.
1: Jag tyckte inte att den var för ordnad.
2: Nej, jag tycker inte det, för att hon har strött ut det lite till synes random. Mm.
0: Ja, och det här vill jag prata mer om, just dramaturgin och i förhållande till karaktärerna och hur de presenteras, om bara en liten stund, men för det är Solange Losing You.

0: Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri Fagerud. Med mig har jag fortfarande Kalle Lind och Sara Ek. För vi är mitt uppe i att recensera Flora Wiströms bok Stortaxi.
1: Det är en halv jävla bokskog, en Ek och en Lind.
0: Ja, faktiskt. Mm. Det är bara jag som sticker ut som en sårig tumme. Fagerud. Det är mer en vacker ö på något sätt.
1: Nej, men där kan du väl växa en Ek och en Lind.
0: Det är väldigt sant. Mm. Så vackert. Den här boken har ju ingen tydlig huvudperson. Den cirkulerar kring ett kompisgäng på 6 ganska tätt sammansvetsade personer. Hur skulle du beskriva relationerna mellan karaktärerna i det här gänget, Kalle?
1: Ja, men det är väl som relationer är mellan vänner. Den är på gott och ont väldigt mycket. Och det är lite sådär att den ene kanske har en annan bild än den andra av hur förtrogna de faktiskt är och hur mycket de betyder för varandra. Och så.
0: Också det som jag tyckte om är att den här bilden av att så här täta relationer också förändras, så att någon som man inte kanske nödvändigtvis var attraherad av för 5 år sedan märker man nu att oj, men nu känner jag något annat. Och det tyckte jag var fint formulerat. Sara, är den här typen av vänskapsgrupp verklighetstrogen?
2: Jag håller med det du säger, Kalle. Jag tror att jag tycker det. Jag tycker speciellt att den här boken försöker säga något nytt om vänskapsgruppen som formation. Det fanns en artikel i början av året i The Atlantic av en skribent som heter Jenny Singer, där hon skrev om vänskapsgruppen och beskrev att hon kände en märklig ensamhet att inte tillhöra ett gäng, alltså som i vänner, den här gruppen. Och artikeln kom fram till att den här gruppen är inte så vanlig, alltså det är inte så många som har ett så slutet sammanhållet gäng som håller i flera år och hänger på vardagar och sitter och brölar på barer. Mm. Men att folk känner en rädsla av eller över att missa något vitalt i livet. Och jag tycker inte att Flora försöker utmana den idén att vänskapsgruppen inte är en norm. Men hon försöker säga något om att den kanske inte är så glamorös. Mm. Att de här, så, alltså som du sa, de här personerna har glidit ifrån varandra lite eller är olika nära eller är lite trötta på varandra ibland.
1: Ja, de känner nog själva också att just grupptillhörigheten i någon mån är ett ok. Just för att det är så svårt att släppa in andra. Alltså när man träffar en partner eller om man träffar en ny kompis och så blir också gruppen sluten och släpper inte riktigt in.
0: Ja, den romantiseras ju inte direkt, vilket är ganska skönt.
2: Det tyckte jag var en intressant ingång.
0: Ja,
1: det är överhuvudtaget icke-romantiserande. Det är väldigt klarsynt, tycker jag. Mm.
0: Den här boken är ju, som vi tidigare var inne på, skriven ur hela kompisgängets olika perspektiv. Den byter berättarperson varje kapitel. Hur funkar det greppet, tycker ni?
1: Jag köper det rakt av. Jag som då har lite dåligt tålamod generellt. Jag tycker det är bra att det är så korta kapitel. Så att man hinner ta varje kapitel i en toalettsittning.
0: Mm, perfekt. Har de alla fått en tydlig röst? Eller blir det lite schablonartat här och var? Vad säger du, Sara?
2: Jag tycker inte att de har en distinkt röst. Men det är väl inte jag störde mig på. Är det du det, Kalle?
1: Nej, tvärtom. Alltså, de är på något, alltså, det är ju som du sa innan, de är ju representanter för någonting. Men de är inte minst representanter för gruppen. Jag uppfattar verkligen kollektivet som huvudpersonen.
0: Ja. Mm. Har ni någon favoritkaraktär?
2: Jag är för just i Matti av den anledningen att han ger upp det han alltid trott på.
1: Ja, men det är en fin iakttagelse. Alltså han vill bli skådespelare och kommer på att det kanske egentligen inte är det jag vill. Jag kanske tycker det är härligare att vara bartender. Mm. Nej, absolut. Alltså, personerna, ja, vissa iakttagelser och vissa historier engagerar mig mer än andra, såklart. Mm. Det blir ju med nödvändighet så när du som presenterar en flora av historier.
2: Och vilka engagerar dig mer då?
1: Ja, men den du just nämnde och också den ensamstående mamman Helena. Mm. Och som du sa, den mycket komplicerade relationen med barnets far.
0: Ja, och jag tyckte också själva ungen, Desa, var väldigt så här. Det var typ en av de få gångerna jag har läst ett småbarn gestaltas på ett sätt som jag bara, det här var lite mysigt, tänkte jag säga. Nu är det min 30-årskris som talar,
2: ja,
0: tror jag.
2: Vi ska mäta det.
0: Ja, det är framförallt. Vi ska prata om språket alldeles strax, men före det, Joshua Idehen, It Always Was.

0: Vi snackar Flora Wiströms fjärde roman Står taxi här i magasinet i P3. Och nu tänkte jag som sagt att vi skulle zooma in lite på själva språket, Sara och Kalle. Hur bekanta var ni med Flora Wiström, författaren, innan ni läste boken? Har du till exempel läst hennes blogg innan, Sara?
1: Jag har läst hennes blogg i perioder. Jag tycker att jag har ganska bra koll på hennes språk och teman kanske som hon hamnar i berör.
0: Du ser en röd tråd, eller?
1: Ser jag en röd tråd? Ja, man kan känna igen grejer från hennes liv i boken, men det, så ska det ju vara. Mm. Men jag tycker att jag har lite koll på hur hon vill skriva och skriver, kanske.
0: Mm. Kalle, hade du någon tidigare relation
2: till hennes skrivande? Jag är en man på 50 plus, så att jag var ju pinsamt obekant med Flora Wiströms tidigare texter.
0: Nej, men det är väl bra, så har vi olika ingångar. Mm. Har hon en bloggton också i boken, eller hur tycker du språket skiljer sig, Sara?
1: Jag har mer tänkt på innehåll. Att jag tycker att hon är en mycket bättre författare än bloggare. Eller jag tycker att det är mycket mer intressant att läsa henne i den här formen. Mm. För en blogg är ju på något sätt en etisk produkt. Hon måste förhålla sig till folks integritet och inte dela för mycket. Men i den här boken så får hon en chans att vara omoralisk och dela fula tankar och liksom hänga ut någon eller inte ursäkta olika privilegier, utan folk kan bara få tänka. Det finns ett psyke. Mm. Det har varit väldigt intressant att läsa henne i det.
0: Ja, det känns som att vi alla tre har fastnat på något sätt för det här inom citattecken fula, eller det här raka och att alla...
2: Det är ofiltrerade,
0: ja.
2: Alltså det är skamlösa. Alltså just att formulera fula, förbjudna saker, handlingar, tankar. Ja, och det tycker jag är som överhuvudtaget är som romanformens styrka. För visst, man kan ju skriva på bloggar och man kan ju skriva som autofiktion. Men då blir det för mig som läsare någonting jag måste ta ställning till. Och måste jag sitta och tänka, gör författaren rätt som skriver detta? När det är fiktionaliserat, när jag vet och kan känna mig trygg att det här är en fiktiv ram, då är det själva frågorna som jag på något vis förhåller mig till.
0: Det är ju mycket samtidsreferenser i den här boken. Det är TikTok-trender, det är specifika låtar som spelas, det är konversationer med ChatGPT. Är den för mycket i tiden? Vad säger du, Kalle?
2: Nej, jag tycker det är precis lagom. Alltså, där det stört mig om för det är sådana där ord, alltså, TikTok, Instagram och så. Ja, men det har liksom en tendens att, alltså, att lysa mot den från boksidan. Alltså, plötsligt ser man bara någon sorts liksom, samtidssammelsurium. Mm. Jag tycker att det är liksom precis lagom proderat, så att det är väldigt tydligt att den utspelar sig i mitten av 2020-talet. Men samtidigt så tycker jag att det mesta av konflikt och bekymren är tidlösa.
0: Mm. Håller du med, Sara?
1: Ja, jag tycker nästan att det hade varit löjligt om man hade undvikit det. För det står att folk scrollar på sina telefoner. Vad hade hänt om man hade skrivit ut det? Mm. Eller skrivit bort det? Det hade ju varit märkligt. Jag tycker hon sköter det bra, verkligen.
0: Mm. Det känns som en bra balans. Jag håller med. Jag tänkte säga om jag ska leka Johan Kroneman, men det betyder bara att jag ska säga något kritiskt.
2: Du ska prata östgötska.
0: Det ska jag inte försöka mig på. Generellt, eller särskilt i början, så var jag inte jättecharmad av just språket. Det var till och med flera grejer jag studsade på. Jag tyckte att det stundvis kändes både tillgjort och lite simpelt på samma gång. Men jag tyckte det växte under bokens andra hälft. Jag tycker att det lyfter särskilt när Wiström beskriver det här kroppsliga, till exempel hur Anja och Emanuel förhåller sig till varandra på ett nytt sätt, eftersom det plötsligt finns en annan typ av attraktion dem emellan. Också den här passagen om hur Leo upplever sin egen kropp och koncentration. Där finns det något. Men det är kanske också för att det är det lite mer otvättade och raka som gör att det känns ärligt och intressant, för det är så konkret. Förstår ni vad jag menar?
2: Jag tror jag förstår vad du menar. Det var ett ord som dök upp i mitt huvud när jag läste konstlöst. Mm. Alltså, hon skriver utan särskilt mycket blommiga metaforer, utan att som försöka hitta den där liksom, Björn Ranelidska liksom, bilden, utan det är ganska konkret och det uppskattar jag. Då och då så glimmar liksom en metafor till, hon jämför liksom en förälskelse med en vårförkylning och så. Och då blir den liksom effektiv för att den står lite ensam. Mm. Annars så är det ju som en nästan liksom journalistisk prosa. Mm.
1: Jag tror jag håller med om det, men ibland har jag hajat till lite på meningar som är... De vill verkligen titta storökt på mig. De vill verkligen vara vemodiga. Mm. Alla de här personerna tänker ofta tillbaka på sin barndom och minns någonting stort, typ någon tandborstning. Någon som borstar tänderna. Och så tänker de, jag minns när min pappa borstade tänderna ett snabbt swishigt. Eller någon får en påse hämtmat och ser det. Den varma hämtmaten när han tänkte tillbaka på sin mamma. När hon, och det kan jag ha lite svårt för. Det här som verkligen, verkligen vill göra mig berörd.
0: Ja, nu ska du känna något. Jag övar på att le framför spegeln.
2: Jag är verkligen lätt manipulerad.
1: Det är en bra egenskap.
2: Det är en sämsta egenskap man kan ha.
0: Det är nu Kalle Lind kommer ut som man. Vi lyssnar på Phoebe Bridgers, I Can't Wait.

0: Magasinet i P3 recenserar Stortaxi av Flora Weström. Siri heter jag, med mig har jag kulturjournalisterna Kalle Lind och Sara Ek. Och
1: vi var redan... Jag har ett kulturjournalistprogram idag, jo jag tackar.
0: Ja, men vad, hur skulle du beskriva dig?
1: Jag brukar kalla mig diversarbetare i kulturbranschen.
0: Då är det ju lite lättare att jag säger kulturjournalist.
1: Absolut.
0: Det är liksom lite mer catchy. Vi var redan lite inne på det innan låten, men det känns som att ni båda två har mest varma känslor för Stortaxi, men finns det något du inte riktigt köpte helt, Sara, utöver språket?
2: Det finns en grej som jag tänkte vi kanske kunde diskutera. Och nu går jag in i Chesui Johan Kroneman.
0: Jättebra.
2: Men det finns någonting som jag har börjat tänka som en slags SV-skruvat. Att det ska vara lite så tokigt och knasigt för vuxna.
0: Mm.
2: Och då har jag tänkt att det finns händelser i den här boken som kanske inte riktigt leder till något eller betyder något, men som bara är med som en så, vilken sjuk grej.
0: Mm.
2: En råtta som blir huggen. Någon går till vårdcentralen för att kolla upp ett födelsemärke och som bara är så, gud vad sjukt att man, kroppen ändras när man är 30. Det är en hiss som stannar i ett galet läge. Gud vad otacksamt det hade varit om hissen stannade nu och så gör den det. Jag vet inte vad jag tycker om de här delarna.
1: Mm. Jag upplever inte dem som tokiga på det sättet. Alltså det är väl små detaljer från en vardag som inte är så där oerhört glamorös. Alltså råttor betyder att det kanske är dags att flytta. Man kanske bor på fel ställe. Man kanske är på fel plats i livet. Det går ju att läsa in lite metaforiskt.
2: Du tyckte inte att de stack ut som delar som var lite för...
1: Nej, jag uppfattar det som detaljer i en tillvaro.
2: Ja.
1: Alltså hissar stannar ju ibland. Och jag bor i Malmö. Det finns råttor, jag lovar.
2: Där är Stockholm, det har vi inte sagt än. Där är verkligen Stockholm.
0: Ja, det är verkligen Stockholm. Ja. Men jag kan förstå vad du menar, Sara, för det är nästan... Och jag vet inte om det är för att vi... Eller för att det senaste året har kommit... nu kommer jag naturligtvis inte på ett exempel för det, men novellsamlingar och romaner som uttalat har det här att man vill leka med det väldigt smutsiga och absurda och att det har dragits till sin spets väldigt mycket. Så när jag läser en bok där det snarare är som små korta nedslag utan att man får någon uppföljning på det, så känns det plötsligt apart.
2: Jag vill inte sitta här och säga att alla grejer måste betyda något. Alla grejer måste komma tillbaka. Men jag tyckte att de här små tokiga inslagen, de gav inte mig någonting.
1: Mm. Jag uppfattar inte dem som avsedda att vara tokiga utan mer som just detaljer ur en lite ämlig tillvaro. Dessvärre består tillvaron ganska mycket av födelsemärken och alldeles för lite av himlastormande orgasmer.
0: Tyvärr. Men Kalle, fanns det något som du inte tyckte höll i boken?
1: Nej, faktiskt inte. Alltså jag var lite imponerad. Jag läste hela boken.
0: Ja, precis. Bara en sån
2: det
0: sak.
2: Det är så duktig.
1: Det ska jag säga. Det händer inte ofta. Den är ju tjock också. Den är ju på 400 sidor plus. Och jag tycker det finns något kaxigt med också. Att den är så tjock. Det är som att Flora Weström säger. Men de här ganska som banala, ganska vardagliga människorna och historierna, de har också rätt att finnas och de har rätt att berättas. Jag uppskattar det. Nej, alltså det är klart att det finns spår som jag är så mindre engagerad i medan de pågår, men det är ju ganska snabbt klipp till någonting annat.
0: Det kanske hade fått plats med en storslagen orgasm och då hade den fått 5 av 5 den boken av dig, eller?
1: Ja, men jag tror det är någon storslagen orgasm.
0: Vi ska landa i ett betyg alldeles strax, men före det, Daft Punk, Digital Love.

0: tänkte jag att vi skulle försöka landa i något här i vår lilla litterära salong. Vi ska försöka samla ihop våra tankar kring Flora Wiströms roman Står taxi här i magasinet i P3. Vad är bokens största styrkor, tycker du, Kalle?
1: Det är personskildringen, tycker jag. Jag tycker att hon är väldigt... Hon solidariserar sig med de här människorna. Hon dömer inte dem. Hon vill förstå dem. Och jag tycker att, inte minst att hon har en god blick även för det kön jag själv råkar tillhöra. Mm. Jag tycker att hon förstår varför folk beter sig som de gör. Vill förstå det.
0: Det är inga små ord. Det är ju...
1: Nej, inte så jättestora heller. Men det är någonting som jag verkligen uppskattar i texten.
0: Mm. Håller du med, Sara?
2: Jag håller helt med om det. Hon lyckas verkligen med sex perspektiv, tycker jag. Att skriva utifrån.
1: Och med sex perspektiv. Jag tycker hon har bra knullskildringar.
0: Ja, verkligen. Ja. Faktiskt, jag var imponerad av det också. Men om ni rent krasst då ska landa i ett betyg, var hamnar den på era skalor om vi ska dra till med något 1-5? Vad säger du, Sara?
2: Jag tycker det är jättesvårt med betyg. Jag är så himla otränad i att ge betyg.
1: Men du jobbar ju på P1, ni är för fina för sånt.
2: Ja, för fega kanske. Jag känner mig träffad i en hel del. Jag känner igen mig, jag håller med om att hon solidariserar med sina personer. Det tycker jag är väldigt bra. Jag tror inte jag kommer läsa om den.
1: Nej.
2: Och jag tycker inte att den är så språkligt intressant. Jag skulle verkligen inte säga att den är dålig, men jag tycker inte att den har förändrat något.
0: Den har inte förändrat dig i grunden.
2: Med mig. Och jag vill bli förändrad i grunden.
0: Men du kanske redan var fulländad, Sara. Har du tänkt på det?
2: Jag är inte ens 30. Jag har väldigt mycket kvar.
0: Men vissa hinner långt innan det. Det är fantastiskt.
1: Men har du läst många böcker som har förändrat dig i grunden? Det är ganska höga krav att ställa på en bok.
2: Jag har läst... Jo, det är verkligen. Men det är en femma i ett högt betyg. Jag har läst många böcker som jag tänker på ofta efter.
1: Mm.
2: Och det tror jag inte att jag kommer att göra med den här.
1: Så du ger den en...
2: Jag tycker det är väldigt fegt med halvbetyg.
0: Mm.
2: Jag hade väl gärna velat ge 3,5.
1: Ja.
2: Så, 3. Vad säger du, Karin?
1: Ja, jag ger den en 4. Jag ger den en 4.
2: Nej, men för att du så ruttade i att ge betyg.
1: För jag tyckte att det var en läsupplevelse. Kanske inte en himlastormande läsupplevelse. Men eftersom den är ju ganska liksom, ämlig och grå och sådär. Det är ju mycket som Helsingfors.
0: Förlåt? Jag upplever en ton här plötsligt.
1: Ja, men det är inte Helsingfors på sommaren. Utan det är ju liksom lite gråkallt.
2: Vad tänkte du? De gick ganska hårt på Helsingfors.
0: Jag undrar om du, Kalle, har gått längs Alexandersgatan en snöig decemberonsdag.
1: Nej,
0: och bara
1: absolut inte
0: gjort
1: det. Jag skulle gärna göra det. Ja. Men boken den är ju liksom diskbänksrealistisk.
0: Ja, du,
1: Den är inte liksom, det är inte rosa champagnebubblor som strömmar ur den. Och det är ju inte ambitionen.
2: Men jag tycker att den är mycket mer bubblig än diskbänk.
0: Vi kanske får mötas på diskbänksmitten. Mm. Men det låter ju ändå, alltså, redan det att du läste ut den, Kalle, var ju ett betyg i sig.
1: Mm.
0: Jag vill också ge den en 3 faktiskt. Jag är helt med där. Kommer du börja läsa Floras blogg efter det här, tror du, Kalle?
1: Eventuellt, om jag vill veta hur det är att vara kvinna i 30-årsåldern. Och det kanske jag borde
0: läsa in dig på.
1: Ja, nej, men det verkar vara intressant.
0: Har du något särskilt du tar med dig efter att ha läst den här boken, Sara?
2: Jag har tänkt jättemycket på det och jag tror inte det. Men jag ska säga så här, jag känner mig väldigt uppskattad och sedd. Och det kanske går med. Alltså, jag ska till vårdcentralen efter det här och kolla upp lite olika grejer. Bara det.
0: Lite födelsemärken.
2: Ja, lite olika grejer.
0: Jättebra, då håller vi tummarna för det. Stort tack, Kalle och Sara.
1: Tack, det var roligt.
3: P3.

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

0: P3.
1: Nyheter från Ekot. Vänsterpartiet tycks lätta på kravet om att endast stötta en regering som de själva sitter i. I TV4 säger partiledaren Nooshi Dadgostar först att kravet ligger fast. Men på frågan om V kan fälla Socialdemokraternas Magdalena Andersson svarar hon nej och säger att partierna kommer lösa det. Flera i räddningstjänstens personal som jobbade med insatsen på Brinellskolan i Fagersta i fredags togs ur tjänst under helgen. Roger Ågren var räddningsledare under insatsen. Han säger att de låga åldrarna på offren påverkar.
2: Man kan relatera det på ett sätt med tanke på att många har egna barn. Och sen så finner man att det är pågående nödigt våld. Det finns en riskfaktor för vår del också. Vi vet liksom inte vad vi möts om nu går in.
3: Flera av de brandmän som arbetade med räddningsinsatsen på Brinellskolan togs ur tjänst under helgen. Räddningsledare Roger Ågren säger att den personalen nu vill komma tillbaka till arbetet.
2: De här krisstödssamtalen har gett jättebra resultat och de har landat i sina känslor.

0: måendet och nu vill de tillbaka till arbetet. För det är väldigt viktigt också att få ansluta till gruppen. Det här har ju också gjort att man har stärkt bandet sinsemellan. Och stationen har ju verkligen knutit ihop sig kring det här, tycker jag.
1: Reporter Hugo Bernard. I USA har 90 000 personer i delstaten Nevada evakuerats eller ombetts förbereda sig på evakuering efter att en skogsbrand blossat upp utanför staden Reno.
2: It came super fast. So we saw the fire come down the hill. So I gathered up all the family and we took off.
3: Mannen som BBC intervjuat står med ett förskrämt barn i pyjamas på armen medan man i bakgrunden ser den kompakta röken från branden som sprider sig okontrollerat nordväst om Reno i norra Nevada. Över 1000 byggnader är hotade, vägar är avstängda och Nevadas guvernör Joe Lombardo har utlyst undantagstillstånd. Och chefen för Renos räddningstjänst, Peter Bryant, ser i nuläget inget stopp på branden.
4: Our weather conditions continue to be challenging, hot, dry, windy, and no end in sight anytime soon.
3: Martin Svenningsen, Washington.
1: I Turkiet har flera oppositionsborgmästare dömts till fängelse i ett stort rättsfall om ett påstått kriminellt nätverk, det rapporterar AFP. Hårdast straff tilldöms den tidigare borgmästaren i Beşiktaş i Istanbul, drygt 23 år för bland annat mutbrott och penningtvätt. Själv nekar han till brott och säger att det saknas bevis. Samtliga dömda tillhör oppositionspartiet CHP. Det var nyheter från Ekot i P3 med Sofia Sofroniado.
5: Ny musik, live och poddar.
6: Vi är
5: P3.
7: God kväll till dig som lyssnar och välkommen till musiken i P3 den här måndagskvällen. Första dagen på veckan och jag hoppas att du mår bra där du befinner dig. Mitt namn är Annie och jag är här som ditt sällskap fram till midnatt ikväll och har laddat med musik perfekt för dig som fortfarande kanske är ute eller precis kommit hem. Eller så är det så att du kanske ligger i sängen och varvar ner efter veckans första dag. Och vi ska till två svenska superstjärnor nu som möts i en och samma låt. Det är Robin och Sara Larsson. Här är Talk to Me, Sarah.

Ja, en riktig pärla från 2004. Teddy Bears hörde vi där med låten Hey Boy. Och vi ska hålla oss kvar i det där svenska soundet men vrida upp både stökigheten och energin lite. Viagra Boys är näst i min lista och det är postpunk och en rejäl dos av kaos. Här är Uno 2.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Peptiden retatrutid.
2: Det är den nya kändisen i viktminskningsvärlden kan man säga.
3: Det är ju redan jättevanligt, det är bara det att ingen vill säga att de tar det.
4: Okej, så det här läkemedlet är under utveckling och det är inte ute på marknaden då, men det har redan blivit en snackis. Anar jag en svart marknad, Måns?
5: Jajamän.
3: Jag tog 4 gånger så hög dos och det innebar ju ungefär ett dygn, kanske 1,5 dygn på toaletten.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Sumer.
1: Sumi med Audrey Hubbard här i P3 tillsammans med mig, Annie. Och från amerikansk indiepop så ska vi nu röra oss till Dublin. Och ett av de kanske mest intressanta banden på den europeiska postpunk-scenen just nu. Jag snackar om Fontaines DC som är tillbaka med låten Marianne som släpptes förra veckan. Och där visar de upp en lite mer atmosfärisk och elektronisk sida av sitt sound. Här är alltså Fontaines DC med Marianne.

Use me med Olga Miko här i P3. Vi ska vidare nu till en annan tjej, Matilda Lynn, och hennes låt Good One. En annan energi, men fortfarande med den där moderna popkänslan.

En låt som blev en stor internationell hit just genom att sätta ord på något väldigt mänskligt. Hur andra människor faktiskt kan påverka hur vi mår. Vi hörde Libyanka med låten People här i P3. Och du hänger med Annie, ditt sällskap, fram till midnatt. Och från People till något vi kanske behöver lite extra av ibland. Hoppet. Här är Hjalda med hennes låt Hoppet.

P3. Rosalia har det där med La Fama. Och från berömmelse så går vi nu till något kanske ännu viktigare. Vilka man har omkring sig. Här är Yasin som kommer med sin låt Best Friends.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen nu tillsätta en skoldådskommission. Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och före detta polis, menar att kommissionen behöver fokusera på hur samhället kan bli bättre på tidiga och förebyggande insatser.
2: Jag hoppas att vi kan skjuta ihop de här stolarna, som folk säger. Det föll mellan stolarna. De elever som gör det här, de har ju hissat upp röda flaggor i många, många, många år.
3: Polisen har ännu inte gått ut med vilket motiv som kan ha legat bakom dådet på Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka dödades och 3 personer skadades. Men Lena Ljungdahl säger att erfarenheter från tidigare skoldåd visar att samarbetet mellan myndigheter brustit och att tidiga insatser inte räckt till.
2: Man behöver bli bättre på att lägga pusslet, först inom skolan, och sen så behöver det vara tidiga insatser, kanske ganska invasiva insatser, istället för att sopa allt under mattan och säga att det här är något normalt beteende, det löser sig nog. Det gör ju inte det.
3: Regeringen vill tillsätta en skoldådskommission för att samhället i framtiden ska bli bättre på att förebygga och stoppa skolattacker. Och enligt Liberalernas partiledare Simona Moamsson ska uppdraget vara brett.
4: Men vår kommission har fått ska liksom få ett väldigt, väldigt brett ansvar att titta på olika delar av samhället och komma med olika åtgärder.
3: Lena Ljungdahl uppmuntrar att kommissionen tar ett helhetsgrepp och säger att hon är trött på de senaste årens fokus på det yttre.

0: skalskyddet som låsta skoldörrar.
1: Nu har vi sett igen att eleverna är så att säga på insidan. Visst, man ska kolla på det fysiska och det tekniska, men det kommer ju så otroligt sekundärt.
2: Reporter Saga Nyström Holm. Flera i räddningstjänstens personal som jobbade med insatsen på Brinellskolan i fredags togs ur tjänst under helgen. Linn Dithelm på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är brandman och utbildad kamratstödjare. Hon har haft samtal med de brandmän som var på skolan i fredags.
3: Man kan relatera det på ett sätt med tanke på att många har egna barn. Och sen så finner man att det är pågående nödigt våld. Det finns en riskfaktor för vår del också. Vi vet liksom inte vad vi möts om nu går in.
4: Flera av de brandmän som arbetade med räddningsinsatsen på Brinellskolan togs ur tjänst under helgen. Räddningsledare Roger Ågren säger att den personalen nu vill komma tillbaka till arbetet.
3: De här krisstödssamtalen har gett jättebra resultat och de har landat i sina känslor och måendet och nu är de tillbaka till arbetet. För det är väldigt viktigt också att få ansluta till gruppen. Det här har ju också gjort att man har stärkt bandet sinsemellan. Stationen har ju verkligen knutit ihop sig kring det här tycker jag.
2: Roger Ågren, räddningsledare, reporter Hugo Bernard. Tullkonflikten mellan USA och Kanada trappas upp ytterligare. Nu hotar USAs president Donald Trump med att höja tullarna på kanadensiska bilar, lastbilar, bildelar och stål till 50% från den 1 januari.
5: Utspelet kommer efter att handelssamtalen mellan länderna kollapsade i helgen och efter att USA infört nya 50-procentiga tullar på en rad kanadensiska varor, bland annat cement, vin och hockeyutrustning. Det nya utspelet kommer också efter att Kanadas premiärminister Mark Carney svarat med att Kanada ska införa motåtgärder värda lika mycket mot amerikanska varor.
6: Canada will match Washington's new tariffs, dollar for dollar.
5: Men det nya hotet innebär alltså en tydlig upptrappning eftersom fordonsindustrin och stålsektorn står för en mycket stor del av handeln mellan USA och Kanada. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
2: Fackliga organisationer riktar hård kritik mot ledningen för Trafikverkets IT-avdelning. I en skrivelse som P4 Dalarna och Eko tagit del av beskrivs ledningen som faktaresistent och ledarskapet som präglad av tystnadskultur.
7: Brevet som skrevs i somras är undertecknat av SACOS, SECO och ST. Det handlar om de senaste 4 årens ledarskap inom myndighetens IT-verksamhet. Den främsta kritiken riktas mot IT-direktören Niklas Lamberg.
8: Facken ifrågasätter bland annat hur beslut om nya IT-produkter och tjänster fattas. Enligt skrivelsen tas beslut utan tillräckliga underlag och utan att den kompetens som finns bland Trafikverkets egna medarbetare tas tillvara.
7: P4 Dalarna och Ekot har tidigare rapporterat om intern kritik mot hur myndigheten hanterat frågan om amerikanska molntjänster. Kritiken har kommit både från enskilda IT-medarbetare, från jurister och från myndighetens egen säkerhetsavdelning.
8: I den fackliga skrivelsen beskrivs en tystnadskultur där kritiska medarbetare kan få höra att citat Trafikverket kanske inte passar dig, slutcitat. Visselblåsningar ska inte ha utretts ordentligt och vid ett tillfälle ska ledningen ha gett order om att utreda vem som låg bakom en extern visselblåsning.
7: Vi har sökt Niklas Lamberg men har bara fått skriftliga svar från Trafikverkets presschef som skriver att man har ett nära samarbete med facken och måste lyssna på olika perspektiv. Men att det också är viktigt att röra sig framåt och fatta de nödvändiga beslut som krävs.
8: Presschefen tillbakavisar också att någon ska ha försökt efterforska någon visselblåsare. Kritiken mot IT-direktörens ledarskap hanteras internt, heter det, med hänvisning till att man inte diskuterar enskilda medarbetare i medier.
7: Efter att facken framförde kritiken till Trafikverkets generaldirektör i början av sommaren har myndigheten valt att förlänga Niklas Lambergs förordnande som IT-direktör.
2: Reporter Lisa Linder Lindberg i P4 Dalarna och Mikael Grill Pettersson på Ekot. I samband med firandet av Ukrainas självständighetsdag idag evakuerades under kvällen Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard till ett skyddsrum i Kiev. Malmö Stenegard skriver en kommentar till Ekot att evakueringen i samband med larm om inkommande ryska robotar utgjorde ännu en påminnelse om varför det svenska stödet till Ukraina är viktigt. Imorgon väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr dock mera moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperaturer från 20 till 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. I studion, Veronica.
9: Ny musik. Och poddar. Vi är P3.
10: Tack så mycket till Ekot och för de senaste nyhetsuppdateringarna. Du är tillbaka med mig, Annie, här i kanalen P3 och jag är ditt sällskap in i natten. Vare sig du har krupit ner under täcket eller är kanske ute på vägarna så väntar en hel timme musik här i kanalen. Och vi börjar med en låt vars titel kanske inte är den bästa diagnosen för måndagskväll, men som definitivt är en bra låt. Här är Casino med låten Sjuk.

Lana Del Rey där med låten Love. Ett spår som verkligen lyckas få kärlek att känna både romantiskt, filmiskt och lite som att man kanske sitter i en bil och stirrar ut genom fönstret en måndagskväll som den här. Men nu byter vi drömst amerikansk pop till lite mörkare och råare, men fortfarande väldigt mycket nattkänsla. Det är Generation och Young Lean som står på tur härnäst med låten Storm 2.

0: 16-åriga Linnea har varit försvunnen i nästan ett dygn när hon hittas. Svårt skadad, hemma hos sin bästa vän Simon. Han har försökt mörda henne och sen tagit sitt eget liv.
1: Jag minns att han var alldeles svart i ögonen och att en hammare kom mot mitt ansikte och sen blev jag medvetslös.
2: P3 Krim den här veckan om Lex Linnea och ett brottsoffers jakt på svar.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P3 med mig, Annie, ditt sällskap fram till midnatt. Och där hörde vi Icona Pop med låten Hurt. Och ja, det gör ont, men nu ska vi faktiskt gå vidare från smärtan. Oas kommer här med Dina ögon. Och det är en betydligt trevligare plats att befinna sig på. Här är alltså Dina ögon med låten Oas.

Göteborgsbandet Nektar fick vi höra där med låten Norrort. En titel som får mig att tänka på pendeltåg, förortsromantik och någon som kanske säger vi ses där utan att specificera var. Men vi lämnar Norrort och drar någonstans betydligt mer tropiskt. Garbage Pink är näst i min lista med hennes låt Tiki Bar. Så alltså från pendeltåg till paraplydrink. Här är Tiki Bar.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Men alla rymdfrågor tar de i Norsi.
0: Med Felix Österpersonne.
2: Jag sitter här med en kaninkokerskor.
0: Hanna Lublin Niklasson.
1: Jag hoppas Norsi att du har varma kläder.
0: Och Moa Wallin.
3: Mardröm för Magdalena Andersson om det händer.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
4: Jag känner definitivt igen mig på beskrivningen.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi till Nattbuss med Freaky. Och finns det egentligen någon bättre plats för stora tankar än längst bak på en buss? Ja, klockan alldeles för sent, förmodligen inte. Men nu hoppar vi av och går till Killila och Pink Panthers. Två väldigt olika röster som möts i en mörk elektronisk och rätt så hypnotisk låt. Här är deras låt The Bridge.

Erik Prydz hade vi där med piano. Och med det tackar jag för mig och för att du har lyssnat och hängt tillsammans ikväll. Nu ska jag lämna över till Ekot för de senaste nyhetsuppdateringarna. Men innan dess så ska vi till FKA Twigs och en låt från albumet med samma namn där hon blandar elektronisk pop, klubbmusik och experimentell ljud till något väldigt eget. Här är You Sexual.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Det är midnatt, här är Ekot. USAs finansminister Scott Bessent har presenterat nya ekonomiska sanktioner mot Iran. Målet är enligt USA att helt isolera iransk ekonomi från resten av världen. Men Ruspe Parsi, Iran-kännare och lektor vid Lunds universitet, säger att sanktionerna snarare kan skada USA på längre sikt.
2: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA använt som vapen tidigare, och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt, men framförallt på medel och lång sikt så skadar de USA, för det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
3: Länder och företag har fått en tidsfrist för att avsluta sina handelsförbindelser med Iran, och gör de inte det väntas sanktioner från USA. Och hur sanktionerna kommer att slå mot den iranska befolkningen som redan befinner sig i ett desperat läge återstår att se, det säger Ruspe Parsi.
2: Ekonomin var usel redan innan det här kriget, sen dess har det bara gått ut för. Så att i det avseendet så kan man säga att det här är ytterligare ett problem att lägga på en lång lista av problem.
3: Och enligt Ruspe Parsi kan en möjlig konsekvens av det nya sanktionspaketet bli en iransk upptrappning av det redan spända läget vid Persiska viken.
2: Det de inte kan förhindra på det ekonomiska planet försöker de kompensera för genom att till exempel attackera några av USAs allierade i regionen.
1: Reporter Anna Grönberg. I Malmö skadades en man i en lägenhet på Sorgenfri ikväll efter att polisen larmat som ett bråk, det skriver polisen på sin sajt. Mannen uppges ha stickskador och har förts med ambulans till sjukhus. Skadeläget är oklart. En tornado har orsakat stora skador i byn Poma i södra Frankrike, rapporterar AFP. 26 personer skadades och runt 100 bostäder fick skador. Tusentals hushåll blev också strömlösa. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
5: Ja, visst är det. Varmt välkommen ska du vara till direktsänd radio från nu hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida.
6: Det är vi.
5: Någon som skrev, vi ska ju ha en tips tisdag idag.
6: Ja, det ska vi.
5: Och

0: Det betyder att vi öppnar liksom slussen för att man får skicka in sina bästa tips. Mm. Det kan vara lite vilka tips som helst. Det kan vara att man liksom tipsar om kanske Weezers nya skiva som är väldigt bra.
1: Mm.
0: Kan jag slänga in som ett tips nu?
1: Vad ska jag tipsa om då? Oj, det är så svårt. Varför har jag aldrig tänkt ut det på förhand?
0: Ja, du kan marinera det. Men ja, då var det i alla fall en som hade skrivit att hon ville tipsa om att pausa mellan meningarna.
1: Mm.
0: Och det tänkte jag att det kanske är... Ibland får jag kritiken att jag pratar lite fort.
1: Ja, men det är också problematiskt att plötsligt ta en liten paus när man pratar i live radio. Då är det väl mer att du ska ha... Alltså jag menar, pausen mellan meningarna hjälper ju inte om du pratar för fort.
0: Nej.
1: Det är väl som säger, välkommen tillbaka med Peter och P4. Robert Frank, Frida Tranvik i studion.
0: Just det. Man kan inte bara fokusera på pauserna. Man Nej. Måste också fokusera på att resten av staccaton ska vara i ett behagligt tempo.
1: Ja, exakt.
0: Så har vi en intervju med Elon Musk en gång där han hade en paus på 12 sekunder. Och ställde en fråga, så han bara tittade. Det var som att man tänkte att han hade slagit av.
1: Ja.
0: Han bara satt och stirrade, sen så började han referera till någon film. Så han förmodligen så... Försökte han väl minnas typ citatet att han skulle citera då i filmen. Så att han satt väl liksom så här, funderade ut så att han kunde det ordentligt innan han då skulle säga det. Jag är ju lite sämre på det där, för det är som att den här tystnaden blir plågsam för mig.
1: Mm. Det blir det nog för de flesta.
0: Så då vill jag ju prata samtidigt som jag ska försöka tänka ut. Jag skulle ju försöka prata samtidigt som jag tänkte ut det där citatet.
1: Absolut.
0: Vilket är värdelöst, för då man också bara... Man säger ingenting.
1: Nej, men det känns ju som det enda sättet. Men det var också en film som blev viral här om året. Där det var någon kommunpolitiker som skulle svara på en fråga. Hur länge var han tyst? Det var nästan en minut.
0: Jag tror det var det.
1: Det var så kul. Det var som att han var någon annanstans en stund. Och sen började han svara som att ingen tid hade gått.
0: Ja, men jag får också att svaret bara var så här... Nej. Så du vet, det var något okomplicerat svar. Han behövde liksom inte fundera så länge för att... komma på det svaret.
1: Men det är som att han hade missuppfattat, för att det är vissa journalister, till exempel Martin Wiklin som gör söndagsintervjun.
0: Just det.
1: Han har ju det som ett knep när han intervjuar någon.
0: Mm.
1: Att då ställa en fråga, eller kanske inte ställa en följdfråga, utan bara vara tyst och vänta
0: på
1: att personen fortsätter prata.
0: Ja.
1: Nu var det som att den här kommunpolitiken hade läst... Testa var tyst. Men han missade att det var intervjuaren som ska vara det och inte den som intervjuar.
0: Men det är förvånansvärt många gånger det där funkar. Min fru brukar ibland säga så här, du är inte i radio nu till mig när om jag pratar med henne eller om vi träffar folk eller något sånt där. För hon kan tycka att jag är tyst lite för länge ibland när jag har en konversation med någon. Och det är ju Peter Sundberg, vår kära kollega. Han lärde mig det där.
1: Okay.
0: Alltså det bästa jag brukar göra när jag pratar i telefon med någon i radion. Det jag ställt frågan och sen är det bara tyst.
1: Mm.
0: Alltså de pratar klart och sen känner han så här, jag har inte fått riktigt det jag ville ha där. Det är bara tyst.
1: Oh.
0: För då börjar de prata igen. Och
1: det
0: då
1: funkar
0: kommer
1: väldigt bra. Det funkar jättebra. Jag lyckas sällan anamma det. Så blir det bara att man pratar i munnen på varandra ändå.
0: Det är ett bra tips.
1: Det är ett jättebra tips.
0: Det är tips tisdagen.
1: Håll käften.

0: Jubel, Ocean House i Vaken med P3 och P4. Sa jag att det var direkt sen radio och allt det där hela vägen fram till klockan 6?
1: Det hörs jag.
0: Ja, nu hörs du.
1: Det vet man väl vid det här laget.
0: Hörs jag!
1: Men herregud, det är det jag får lön för. Lönen som precis har trillat in.
0: Ja, det har du gjort, ja.
1: Funkar liksom inte att min mic är avstängd.
0: Snabbt var du in på kontot och kikade.
1: Nej, jag har inte gjort det än.
0: Men, du tog upp telefonen när jag sa att nu har lönen kommit in.
1: Ja, men jag gjorde annat.
0: Vad har du fått i lön då?
1: Jag vet inte. Jag har ju inte kollat. Vad har du fått?
0: Jag vet inte heller.
1: Det är alltid lite krångligt så här efter sommaren med någon semesterersättning. Och
0: just det.
1: Vi som jobbar natt får ju annars OB och så. Så det är lite annorlunda.
0: Ja, den matchar inte riktigt.
1: Nej, den gör inte det.
0: Vi kan återkomma till det. Vilken emoji tror du användes mest förra året?
1: Oj, då utgår jag ju direkt från mig själv, men det kanske man inte ska göra.
0: Men gör det, vilken emoji använder du mest?
1: Jag tror typ hjärtat.
0: Ja, vet du, det är jag också.
1: Ja.
0: Och då, det där blodröda hjärtat.
1: Ja, exakt.
0: De finns ju lite olika kulörer.
1: Ja, jag har en kompis som det är så märkligt. Om man skickar ett rött hjärta till henne, och hon gör aldrig ett rött hjärta. Det är som att hon tänker att det sparar hon till äkta kärlek. Så man kan få liksom ett grönt, lila, ett gult hjärta. Man får aldrig ett rött tillbaka.
0: Jag tycker att det är roligt att folk gör inom... Alltså du vet, så här, när folk håller på olika lag och sånt där.
1: Mm.
0: Jag brukar göra gult, svart och rött i hockeyfärgerna och sådär. Och man ser, du vet, man kan se färgstadsfärger, Brynäsfärger och sånt där.
1: Ja, det är snyggt.
0: Jag tycker att det är lite, det är innovativt.
1: Ja, faktiskt. Men ja, jag tror jag använder hjärtat mest. Sen tänker jag kanske en sån klassisk, bara du vet, kolon parentes. En sån lite stelt leende. För ju... att den kanske används mycket i typ jobbsammanhang och så.
0: Kolon parentesen, alltså verkligen bara kolon parentesen. Mm. Det är ju typ, det är väl den smiley jag gör mest, alltså som i smileys rätta kontext.
1: Ja.
0: Hjärtat känns som att det är en symbol.
1: Ja.
0: Men det är ju också en smiley. Men jag tänker att smiley är de här glada gubbarna och det.
1: Mm.
0: Men jag gör ju alltid kolon. Och så ibland så blir det till en sån här gul gubbe. Men oftast är det bara ett kolon och en parentes.
1: Ja.
0: Som blir.
1: Ja, den gör jag i mail typ. Men annars, jag har väldigt olika emoji-användning med olika kompisar. Det är en jag har, jag har jättemånga, den som skrattar så den gråter.
0: Mm.
1: Den kanske är populär också.
0: Ja, du är ganska nära. Gråtemojen är den som används mest.
1: Alltså den som bara gråter, inte som skrattar samtidigt.
0: Nej, precis. Gråtemojen som vi gamlingar kanske typ använder för att visa att vi är ledsna eller liknande. Men det gör liksom inte kidsen.
1: Du, det är inte jag heller.
0: Nej.
1: Okej, så gud vad gulligt. Och så gör jag en gråtemoji och ett hjärta.
0: Typ. Okej, för det är precis det det står här också.
1: Ja.
0: Att det är, alltså kidsen använder den som att det är gulligt eller pinsamt eller roligt.
1: Ja.
0: Så använder man gråtemojen. På plats 2 då hittar man den där snedställda skrattemojen.
1: Jaha, som är på snisten.
0: Lite, ja,
1: okej, den använder inte jag heller.
0: Nej. Den beskriver att man skrattar så mycket så att man ligger och rullar på golvet.
1: Man tappar liksom muskulaturen i nacken. Det var för kul.
0: Stroke.
1: Ja.
0: Och tredje plats är vanliga skrattemojen det.
1: Okej, utan tårar.
0: Ja, precis, utan tårar. Det är bara vanlig skratt.
1: Ja, det var kanske inga jätteskrällar.
0: Men skratt
1: eller?
0: Med tårar. Nej, face with tears of joy. Det är ju den. Det är skratt med gråt. Det är den ligger på tredje plats.
1: Men är det här alla emojis eller är det bara själva gubbarna, tror du?
0: Nej, det är topp 10 listan. För på fjärde plats ligger bara vanliga klassiska hjärtat.
1: Ah, okay.
0: Sen det finns med där. Sen också snabbast växande emojis från förra året. Den vissna rosen.
1: Mhm. Men har den något budskap
0: heart.
1: Typ? Alltså det är det, man måste ju alltid vara försiktig med emojis. För man vet att kidsen, nej men de ser inte en aubergine.
0: Nej.
1: De ser något annat.
0: Just det.
1: Det finns dolda budskap där. Exakt, och jag tror också med de här olika färgade hjärtan att också är olika känslor de symboliserar.
0: Okej. Okay. Flag Brazil var också, jag vet inte, det är konstigt.
1: Men det är konstigt kanske under fotbolls-VM typ.
0: Så fast det här var 2025. Fotbolls-VM var väl ändå nu i år, va?
1: Ja, men det kanske skickas mycket där i samband med karnevalen och så.
0: Det var ju väldigt länge som jag vägrade göra emojis.
1: Mm.
0: Jag tyckte att det var bedrövligt. Jag hatade när jag fick det också. Men sen så kände jag mig som en som fruktansvärd sociopat när jag inte gjorde tillbaka. Alltså när folk gjorde... Och då var det som att det bara slog om och så började jag göra det. Och då gjorde jag det frenetiskt. Mm. Jag jobbade ju länge med en kvinna som heter Pamela Taivasalo här. Hon vägrade också göra emojis.
1: Mm.
0: Och du vet, vi ska sett våra konversationer på typ Facebook och sånt där. Så du vet, det var bara en emojifest från mig. Och hon bara text till mig. Det känns som att jag försökte bara överrösa det så mycket så att någon gång skulle komma en emoji.
1: Och det är så svårt.
0: Kom aldrig en emoji.
1: Men det är så konstigt, jag menar innan emojis, innan smileys, innan man ens gjorde kolon parentes. Jag menar, då behövde man inte göra en kolon parentes för att visa att jag har goda avsikter. Nej. Nu är det som att gör man inte den, då är det bara, nej men är du arg på mig? Ja. Vad är det frågan om?
0: Ja.
1: Jag menar att det till och med har letats in i mail.
0: I lindan av när man började chatta, när vi hade ICQ och sånt där.
1: Mm.
0: Där min kompis Niklas, han skrev alltid med versaler. Och då trodde man bara att han satt och gapade framför datorn.
1: Ja.
0: Skrek rakt ut.
1: Ja. Nej, det är svårt. Förmedla känslor i texten, konst.
0: Det är lustigt ändå det där, vad man läser in i.
1: Ja, verkligen.

0: Iggy Pop med The Passenger här i Vaken med P3 och P4. Apropå de här smileysarna, ja, så tänker vi kan göra en gallup.
1: Gärna.
0: Och se vad ni som lyssnar använder för smileys eller emojis.
1: Är det hjärtat som jag och som Robert, eller är det något helt annat?
0: Eller är det i takt med tiden och använder bara gråtsmilen?
1: Ja, jag hoppas att det är någon som använder, den använder jag ironiskt ibland. Den är som huvudet på sniskan och sträcker ut tungan och typ kollar lite i kors. Åh, oh, tokigt. Hoppas det är någon som verkligen använder den.
0: Jag använder den, det är, den kanske för sig jag använder mest. Det är den som är som ett ansikte som har typ smält. Det ligger också lite på sidan, så ja, halva ansiktet den smält. Bra. Den kom väl för några år sedan i någon uppdatering.
1: Oh.
0: Då kände jag att den där är liksom... Jag och min kompis Johannes sa alltid att man var stekt.
1: Oh.
0: Och den känns att man är stekt.
1: Ja, oh, men den är jättebra. Jag gillar också den som bara visar tänderna. Alltså, tänk när man säger...
0: Exakt. Oh.
1: Den använder jag ganska mycket. Senast idag faktiskt.
0: Fingrarna i kakburken. Smiley. Oh. Det är också en, för jag såg att den var väldigt populär, en av de som har använts mest under 2025. Den som blir konstig i Sverige, för det är ju fingers crossed, den som man i Sverige då säger hålla tummarna.
1: Ja.
0: Men då håller man ju tummarna. Den här är ju det man, vi kallade, det var ju ljugkors.
1: Ja, just det.
0: Man höll så, då ljög man ju.
1: Ja.
0: Man kunde säga en lögn och så höll man fingrarna i kors.
1: Ja, då kunde man ljuga om vad som helst, för jag höll faktiskt fingrarna i kors.
0: Ja, då är det legitimerat.
1: Ja.
0: Vaken.sverigesradio.se, berätta vilken smiley du använder mest.

0: Funky Loffe, Sofie Norling med Ching Ching, hej hej.
1: Blir det Stockholm Marathon i vår?
0: Om det blir ett Stockholm Marathon?
1: Ja, men alltså för dig.
0: Ja, för mig. Nej, det blir inte. Jag springer inga mer maraton.
1: Måste du tolka det så otroligt aspigt? Men då, inga fler maraton?
0: Nej, det är, mina knän pallar inte det.
1: Nej, men det är väl också att du är så rädd att få en sämre tid. Du fick en så himla bra tid senast.
0: Så bra fick jag inte.
1: Jo.
0: Det tycker jag inte fick. Men ja, men det ligger någonting i det också. Jag skulle kanske springa ett halvmaraton ut i helgen.
1: Ja.
0: Men jag gjorde gilla mig lite knät igår när jag var ute och gick. Men jag började också fundera på om det är så här... kanske
1: psykosomatiskt.
0: Mm. Du vet att det blir lite sådär, för att jag vill ju inte springa en sämre tid heller än vad jag gjorde
1: kanske.
0: Förra gången.
1: Så var det för mig när jag skulle springa midnattsloppet som barn.
0: Som barn?
1: Ja, men jag var... ja, men det var 5 kilometer. Det var lite kortare, det var väl något ungdomslopp. Då kommer jag ihåg att jag började inbilla mig att jag hade ont i foten samma vecka.
0: Mm.
1: Så jag sprang aldrig.
0: Ja, men jag tycker alltid att det, alltid innan lopp så är det någonting som... men min kropp är ju rapplig.
1: Ja,
0: och det är ju också för att jag bara löptränar. Mm. Jag gör ingen annan träning. Så jag har ingen muskulatur överhuvudtaget annars i kroppen. Så att den kan ju liksom inte hålla upp de här stötarna jag får.
1: Nej,
0: av att springa.
1: Det känns som att det sliter då. Men det är ju bra att du inte vill springa för att platsen är redan slut. Alltså det är ju månader kvar. Det är mer än 9 månader tills det är dags. Vilket datum var det nu igen? Jo, 29 maj 2027. Och alla platser har sålt slut.
0: Mm.
1: För de sålde först ett gäng i somras, 21 000 biljetter. Och sen så nu i morse, då släppte de 4 000 startplatser. Gick direkt.
0: Mm. Men den här halvbanan som jag ska springa ut i helgen också då? Kanske. Den är också slutsåld sedan längre.
1: Mm.
0: Det är ju liksom en löpning. Jag vet att när vi sprang ju den här fjällmaran, då sprang ju inte en mara, men i år är också i somras. Och den tog ju också slut omgående.
1: Mm.
0: Det är ju liksom en löpningsboom.
1: Ja,
0: alla älskar
1: sjukt.
0: Att löpa.
1: Det är så många runclubs som är ute på gatan också.
0: Ja, verkligen.
1: Också.
0: Man ser de kommer i klungor.
1: Ja, det var så komiskt när jag gick på gatan här en veckan. Och så hörde jag bara jättehög musik. Ja. Och sen så kollade jag bakåt så såg jag, men där kommer ju en run club, det var kanske 20 pers. Och sen så förstod jag inte, men varför springer de aldrig förbi mig? Jag går ju här långsamt på trottoaren. Och så kom de närmare och närmare, men de kom fortfarande aldrig förbi. Och sen till slut så kom de bredvid och då såg jag att det var sån slow running. Så det gick ju, det var ju i gångtakt. Och det är säkert jättemysigt att springa i en sån grupp. Men det var så komiskt att... slingrade sig fram.
0: Så Stockholm, det snart kommer att vara så att man går och så bara, fan, springer de baklänges? Det är
1: ja.
0: En sån springklubb
1: absolut.
0: Som springer baklänges.
1: Ja, men det finns ju nu så att det ska passa alla. Och
0: men
1: det är väl fint.
0: Jag såg att typ så här, statistiken från typ jämfört med 2 år tillbaka så har ju så här, löparrelaterade skador också anmälts inom sjukvården.
1: Uh-huh.
0: Alltså, du vet, man märker att folk löptränar mer.
1: Uh-huh.
0: Och folk springer, liksom, du vet, lyssnar inte på kroppen. De bara kör och sådär. Så att det har gått upp jättemycket med lite så här, knäskador och sådana saker.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Och det är väl många som börjar springa. Då blir, det är ju en sån otrolig förbättring man kan göra i början. Om man först kanske bara orkar springa 1 kilometer. Sen springer man 3, sen 5. Och så har man, får man bättre och bättre tid och... det blir beroendeframkallande på ett sätt. Så att det är väl lätt då att springa för mycket.
0: Mm.
1: Ingen risk för mig. Jag sprang mitt maraton, när var det då, 2018?
0: I Barcelona?
1: Nej, i
0: Palma.
1: De Mallorca.
0: Det, sa jag.
1: Det var innan boomen. Jag sprang ensam genom Gamla stan i Palma.
0: Men på sopa igen liksom hela mållinjen.
1: Ja,
0: kom
1: det gjorde
0: de.
1: Det var en vakt som man fick skingra turisterna när jag kom där.
0: Släpp alla avspärrningar. Folk gick liksom kors och tvärs fortfarande.
1: Ja,
0: du var bara en vanlig löpare som ut och sprang mitt i stan.
1: Liksom slut på proviant i vätskekontrollen när jag kom. Fruktansvärt. Men så jag har gjort mitt. Vi är klara.

0: Mikael Kivanuka med Rebel Soul här i Vaken med P3 och P4. Linda Krucke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du gav mig rubriken mumifierade mannen kolon löst.
1: Ja, men precis, det gäller det här fallet i Värnamo då, där man hade hittat en mumifierad man i en övergiven stuga. Men jag tänker vi ska backa bandet lite här innan vi går till att det är löst, för det är kanske inte alla som känner till det här fallet. Det var så då, i en övergiven stuga utanför Värnamo så hittades då en mumifierad man på golvet en novemberdag år 2022, alltså flera år sedan då, av grävmaskinister som skulle riva den här stugan. Och bredvid honom så låg en vandringsryggsäck med köksredskap och kontanter. Och i då 4 års tid så har polisen försökt identifiera den här döda mannen utan att lyckas. Och så här rapporterade P4 Jönköpings reporter Petra Levinsson för snart 2 veckor sedan.
2: Hit till skogen i Vällersten utanför Värnamo kom den okända mannen någon gång under sommaren eller hösten år 2022.
3: Antagligen ensam vagabond som har rört sig här.
2: Han hade sannolikt ljust hår och blå ögon. En tandanalys visar att han var mellan 32 och 36 år gammal. Han hade tändstickor, kontanter och ett psykit. Men ingen mobiltelefon och inte heller några ID-handlingar.
3: Det finns ju människor som lever utan anhöriga och off the grid, om man säger så. Men visst är det ovanligt. Någon bör ju sakna honom.
2: Mannen låg på en provisorisk bädd på golvet och dörren var barrikaderad inifrån. Polisen misstänker att han dött i sin ensamhet av sjukdom. Dödsfallet har hittills varit okänt för allmänheten. Polisen har jobbat med fallet i det tysta. De har topsat anhöriga som saknat en person i den här åldern, men DNA har inte matchat. De har också sökt i register över försvunna personer utomlands.
3: Vi borde ha fått en träff bland de efterlysta som är anmälda, men ja, det har vi inte fått.
1: Ja, sista hörde vi polisen Johan Borg då. Så det här har ju verkligen varit en gåta för polisen. Vad har hänt med den här, vem är han, den här döda mannen?
0: För det, hon pratade ju däremot, de har gjort det här i tysta, för att jag vet att för var inte för så länge sedan så gick de ut med bilder och lite sånt där.
1: Precis,
0: inte på honom ju, då väl, men nej, på saker som han hade haft med sig och sånt.
1: Ja, men exakt, det var ju då P4 Jönköpings publicering som startade hela detta, och sen var det flera andra medier som gick ut med dessa bilderna då. För ja, snart 13 augusti var det de publicerade dessa bilderna.
0: Ja, och då vet jag att jag tänkte, varför har jag inte hört någonting om det här? Men då är det för att det inte varit känt överhuvudtaget.
1: Mm, de har, som han sa där, jobbat i det tysta helt enkelt. Men nu har ju den här historien fått en vändning. Den har fått ett slut kan man säga. Efter den här rapporteringen så hörde en familj av sig till polisen och lämnade ett DNA-prov som nu visat sig vara en säker matchning då till den här mannen. Vi ska höra på förundersökningsledaren Cecilia Tellin som gav beskedet till familjen.
4: Det är ju ett sorgligt besked. Man får reda på att en person inte längre finns i livet, samtidigt som att man får ett svar på var den här personen har befunnit sig. Jag tror att det är väldigt mycket känslor.
2: Mannen är född 1989 och uppvuxen i ett annat län. Föräldrarna hade aldrig anmält sonen försvunnen eftersom han levt för sig själv under flera års tid. Förundersökningsledaren Cecilia Tellin funderar på om polisen borde gått ut med informationen tidigare.
4: I efterhand nu så är det klart att vi hade kunnat göra det här mycket tidigare. Och det är ju någonting som vi tar med oss och kommer att ha i tanke i framtiden.
1: Mm, det var P4 Jönköpings Petra Levinsson då som har rapporterat om det här fallet.
0: Mm. Linda Krupke från Ekoredaktionen. Du ska tack.
1: Tack.
5: Hej, jag ska checka in.
6: Gift vid första ögonkastet i SVT.
7: Just nu sett som en dröm.
6: Nu dubbelt så stort. So
8: dömer du mig redan?
6: Och alla par bor under samma tak.
9: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
10: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
6: Gift vid första ögonkastet XL.
11: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
6: Nu på SVT Play.

0: Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me.
1: Vi har fått lite mail angående emojis. Vi undrar ju vilken du som lyssnar använder mest. Vilken var det nu igen som var störst i alltså för alla då?
0: Grått. Smiley. Fast inte med något leende utan bara ja. Gråter. Som du och resten av kidsen använder som att något är lite gulligt eller roligt.
1: Precis.
0: Eller pinsamt.
1: Ja. Rebecca skriver, jag använder nog bajskorvs-emojin alldeles för mycket och blir superprovocerad av tummen upp, vilket är problematiskt då typ alla gör den, till och med chefer. Svarar Rebecca då bara med bajskorvs-emojin? Alltså jag använde också den mycket när emojis var i sin linda.
0: Tummen upp än?
1: Nej, bajskorvs-emojin.
0: Men det, jag tycker att det är så skönt med reaktionerna. Alltså du vet, när man inte behöver skicka iväg en smiley, utan du bara liksom kan hålla in på meddelandet och göra då en reaktion.
1: Och
0: då,
1: ja.
0: Då tycker jag tummen upp är lämplig.
1: Ja, då gör jag mycket tummen upp.
0: Men annars, jag har en chatt med några kompisar som vi tittar på mycket wrestling tillsammans. Och de säger alltid, nu kommer Robert med gubbtummen, för det gör jag tummen upp till den.
1: Men den är ju smidig.
0: De är mycket äldre än mig alla där också.
1: Ja, förnedrande. Eva-Lena använder den här som är glad och håller händerna typ framför kinderna.
0: Mm, vad symboliserar den då?
1: Fnissig. Något sånt. Och den som har hjärtan som svävar i ansiktet.
0: Just det.
1: Den använder jag också ibland.
0: Ja, den är lite gullig.
1: Ja, och så använder hon den som är hjärtan, men det är ett lite större hjärta och ett lite mindre. Mm. Och jag ska se vem mer som har svarat här. Irene använder jämt hjärta, men hon gör den här gamla klassiken där det är, vad heter den symbolen då? Den som är liksom ett V på sidan. Och en trea.
0: Ja, just det, precis.
1: Så
0: ja.
1: Som man gjorde i hjärtan back in the days.
0: Ja.
1: Och det blir väl ett hjärta om man skriver det i telefonen, tror jag. Och Carina använder mest stjärnor. Stjärnemojis.
0: Inga män som har hört av sig.
1: Jag ska se här. Jo, Sören. De emojis jag använder är oftast helt efter vad ämnet handlar om. Men oftast blir det en leende emoji eller tumme upp, gubbtummen.
0: Ja, skönt.
1: Och Lena använder den här som funderar mycket. Och den som himlar med ögonen. Den som är glad men upp och ner. Den som rycker på axlarna. Och den som, vad säger man, inte knäpper händerna. Men håller så som en Lucia.
0: Ja, just det.
1: Tacksam typ.
0: Mm.
1: Eller snälla, skriver hon.
0: Mm.
1: Ja, det finns ett urval att välja mellan.
0: Man får gärna fortsätta höra av sig ifall man vill. Vakenhetsverigesradio.se är mailadressen. Det vill du veta då är ju vilken emoji eller smiley som du använder mest. Det finns ju en del som är nästan lite passivt aggressiva. Clownen och sprutan. Den känns alltid lite obehaglig att få, tycker jag.
1: Ja, men den har jag nog inte fått.
0: Den ska du få av mig.
1: Märkligt, usch.

0: Sydney Youngblood, Sit and Wait i Vaken med Peter och P4. Andreas Lidefors från Trafikredaktionen, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du vill börja med tågtrafiken.
1: Det vill jag, för jag vill berätta att det är stopp i tågtrafiken mellan Öxnered och Mellerud sedan klockan 19.20 på grund av ett elfel. Och prognos på när elfelet kan vara avhjälpt, så det är satt till klockan 2. Och det här berör då tågsträckan mellan Göteborg och Karlstad. Där hittar vi alltså Öxnered och Mellerud. Jag går vidare till E6:an mellan Göteborg och Kungsbacka, här i Tingstadstunnel. Den är avstängd i södergående riktning och det kommer den vara fram till klockan 05.00. Det var det jag hade att bjuda på. Vill man tipsa mig och min kollega Elisabeth om något, då gör man det på telefonnummer 020 999 444.

0: Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell.
1: Är du sugen på att köpa lite tågräls? Du brukar ju uppskatta materiell lycka.
0: Jo, det brukar jag verkligen göra. Jag har ju också förtjust i tåg.
1: Mm.
0: Men vad då, köper jag en bit tågräls? Likt man kan köpa liksom en bit regnskog någonstans.
1: Nej, det här är begagnad tågräls, 54 meter, som Nybro kommun säljer.
0: Så är ihoppackad, står i något förråd?
1: Nej, den ligger ute.
0: En kofot.
1: Ja, men den är till salu i alla fall. Vi kan lyssna på planarkitekt Johannes Sjöstedt.
2: Det här är fyra stycken järnvägsräler. De ligger här för att Nybro kommun för ett antal år sedan gjorde ett asfalteringsarbete, och då låg de här spåren i gatan. Och det blir lite dyrare drift att ha dem i gatan, så de togs upp och nu ligger de här intill vägen, norra vägen.
1: Ja, de ligger bara där, har legat där ett tag. Det sa Johannes till P4 Kalmar. Så att för länge sedan så var de del av Nybro Sävsjöströms järnväg. Men så lades det ner 1986. Och sen nu de senaste åren, så sen de asfalterade då, så har man ju inte haft någon nytta av dem alls.
0: Men då tänker man att de bara ska känna sig en hacka på dem då?
1: Ja, det verkar så. Vi kan fortsätta lyssna på inslaget med reporter Emma Sandebäck.
3: Vad ska man använda såna här räler till som, förlåt, de ser lite smått rostiga ut?
2: De är rostiga, men i stort så skulle de kunna använda sig av dem ganska mycket. Den intressent som hörde av sig till oss vill göra en färgist av just spåren då.
3: Ja, för det var när en Nybrobo hörde av sig till kommunen om rälsen som idén att sälja den föddes. Men än har man inte hittat någon som vill köpa den här rälsen till det minipris som kommunen satt, vilket är drygt 8000 kronor plus moms. Vad som ska hända nu med rälsen, det är oklart.
2: Ja, tills vidare så ligger de kvar här på marken. Men på lång sikt så är det ju inte tanken att den här järnvägen ska ligga kvar. Men det är ju en fråga om pengar i slutändan när det sker.
0: De verkar inte vara öppna för att pruta alltså.
1: Nej, men jag tycker det är så snålt, för den där rälsen har ju då bara legat och skräpat. Det är en bild på den också, den ligger typ i en skogsdunge. Och så är det ju någon som bor i Nybro som väl har gått förbi.
0: Ja.
1: Så vad är det här för skräp? Det kan jag tar på mig det, jag kan ta hand om det, jag kan göra en färgst av det. Och då, 8000 plus moms ska vi ha. Så jag menar, det är ju ingen som vill köpa uppenbarligen, inte heller du låter det som.
0: Nej, jag tackar nej. Tack men nej tack. Det känns dyrt att frakta om man ska frakta hem det också.
1: Absolut.
0: En logistisk mardröm.
1: Men så 54 meter, det väger flera ton.
0: Vad ska man med den till?
1: Nej, men jag har ingen aning.
0: Man kan ju för sig bygga kanske någon sån liten tåg. Du vet, om man har kanske någon sån här café eller någonting.
1: Mm.
0: Med mycket hektar. Så ska man lägga en liten räls med tåg som åker. Så barntåg eller någonting.
1: Okej. Okay. Vilken bra... affärsidé.
0: Jag har också att den faller på sin egen orimlighet.
1: Men den är rostig och rälig.
0: Ska du köpa ett tåg också på det då?
1: Ja.
0: Dyrt det kommer bli.
1: Det känns problematiskt. Vi får väl se. Men uppenbarligen, de vill ju inte ge bort den. Utan det är bara då tills någon vill betala 8000 plus moms.
0: Mm.
1: Ska man den ligga där?
0: Mm.
1: Så vi får se vad som händer.

0: The Weeknd med Save Your Tears. Du, apropå tåg, så följer jag, apropå räls då, så följer jag över en post på Instagram från Norran som handlar om Micke Eriksson i Skellefteå som fyllde 60 och valde att förverkliga en livslång dröm, att hyra ett eget tåg.
1: Oj.
0: Lyssna.
2: Vad är det som händer här?
3: Ja, vi tänkte åka en tur på Skellefteåbanan och vidare till Luleå.
2: Varför då bokar du ett eget tåg?
3: Jag har ett intresse av tåg sedan barnsben. Och jag tyckte nu när man har fyllt gammal så passar det bra.
2: Så det blir kalas på tåget?
3: Tanken är så, ja. Ja, ja,
2: ja. Hur många kommer att åka med det här tåget?
3: Jag räknar med att det ska vara mellan 65 och 70 personer som åker med. Det är arbetskompisar och släkt och vänner.
0: Ganska stort kalasfirande.
1: Det var mysigt.
0: Ja, men jag tyckte att det var en genial idé. Alltså ett veterantåg är ju då han har bokat. Ja. Och det är familj och vänner och arbetskamrater och som ska resa mellan Skelleftehamn och Luleå.
1: Mm.
0: Och han sa också att det var nära att översvämningen i Boden höll på att liksom sabba hela resan. Men att det gick att lösa ändå, så att de kom iväg.
1: Ja, det var ju tur att han inte drabbades i alla
0: fall. Men smart. Och du vet så här, de filmade lite där inne. Men då har de en vagn som är restaurangvagn. Där var det lite fika och såna här grejer.
1: Ja, men jättesmart.
0: Film. De kanske har en sån, när jag åkte mycket tåg mellan Luleå och Göteborg när jag var yngre. Då hade de ju alltid en biovagn med också.
1: Ja, det kommer jag ihåg.
0: Genidrag.
1: Ja, men alltså det var helt sjukt, tågen i barndomen. Det var ju biovagn. Det var också en vagn med lekplats.
0: Just det.
1: Jag menar, det där ser man inte längre.
0: Nej.
1: Inte på X2000 inte.
0: Och biovagn, jag förstår inte varför man har tagit bort det. För jag menar, det var ju så här, man kunde se två filmer på den resan. Kunde man ju se dem. Det var ju lite dyrt här för mig. Men det var ju ändå så här, du vet. Ja, men det är typ 4-5 timmar som försvann och bara sitta och klippa två filmer.
1: Man kan väl åtminstone ha, jag tänker, i... Man kanske inte kan ha så som på flygplan att alla har en egen skärm. Men som det är ibland på bussar. Att det är bara en tv i mitten, längst bort. Och så kan man koppla in luren.
0: Koppla in sina egna hörlurar.
1: Ja, så borde det ju vara.
0: Ja, tillbaka med biovagnen.
1: Ja.
0: Och bra tips, hyr ett tåg när du ska fira födelsedag.
1: Perfekt, det är tips tisdag.

0: från Danmark åtalas för medverkan till mordförsök. Alla nekar till brott. Efter skolattacken i Fagersta vill regeringen tillsätta en skoldådskommission. Lena Ljungdahl, expert på skolsäkerhet och för detta polis, säger att samhället kan bli bättre på tidiga och förebyggande insatser.
1: Jag hoppas att vi kan skjuta ihop de här stolarna, som folk säger. Det föll mellan stolarna. De elever som gör det här, de har ju hissat upp röda flaggor i många, många, många år.
2: Polisen har ännu inte gått ut med vilket motiv som kan ha legat bakom dådet på Brinellskolan i Fagersta, där en 17-årig flicka dödades och 3 personer skadades. Men Lena Ljungdahl säger att erfarenheter från tidigare skoldåd visar att samarbetet mellan myndigheter brustit och att tidiga insatser inte räckt till.
1: Man behöver bli bättre på att lägga pusslet, först inom skolan, och sen så behöver det vara tidiga insatser, kanske ganska invasiva insatser, istället för att sopa allt under mattan och säga att det här är något normalt beteende, det löser sig nog. Det gör ju inte det.
0: Reporter Saga Nyström Holm. I Haiti uppges uppemot 40 personer ha dödats i en gängattack mot ett jordbrukssamhälle utanför huvudstaden Port-au-Prince, det rapporterar AFP. Regeringen fördömer attacken och säger att förstärkningar skickats. Gängvåldet i Haiti har redan tvingat 1,5 miljoner människor på flykt. Ekot klockan 1 i studion, Sofia Sofroniado.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: nobody else. Hugo, Khalid och Griffin med Save My Love i Nattradio-programmet Vaken med P3. Robert och Frida finns med dig 25 augusti, tisdagsversionen.
1: Mm.
0: Vi ska dra en liten tips-tisdag snart. Man får skicka in sina bästa tips. Vaken@sverigesradio.se. Man kan mejla dit 020-99-55-00. Man kan ringa dit ifall man vill. Har du kommit på något tips än, eller?
1: Just det, det var det.
0: Ja, du kan marinera det lite till. Ska vi prata lite om vad som presenterades på chillinggänget.se?
1: Vi måste ju nästan det. Vi pratade ju om det igår.
0: Jag vill gärna att
1: var
0: du uppar mig lite grann.
1: Hur då?
0: För att jag hade ju rätt.
1: Jaha!
0: Jag siade ju i framtiden.
1: Men sa du sa en live show?
0: Ja, Globen sa.
1: Sa du Globen
0: jag
1: till och med?
0: Jo, för att de har ju upphållit på projicerat Percy Nyregårds ansikte på Globen. Okay.
1: Ja, men det var kanske inte då en jätteavancerad gissning egentligen. Men absolut, Robert, du hade rätt.
0: Tycker du reducerar?
1: Men jag tycker också det känns rimligt, för jag kände lite, men ska de åka runt? Ska de ha en turné? Nej, det ska de inte. Nej. Inte till en början i alla fall. Man får väl se hur stort det blir. De kanske får liksom smak på det. Men...
0: Och så också bara tre tillfällen.
1: Mm.
0: Så de strösslar ju inte med showerna där inte.
1: Nej, och biljetterna släpps väl jättesnart.
0: Jag tror att det var typ i helgen eller sånt där.
1: Men jag är rädd, de gör ju en Robin. De har lagt det i juli. Alltså mitt i industrisemestern. Robin gjorde det. Inte ens hon kunde sälja slut.
0: Nej. Men hon är inte Percy Nilegård.
1: Nej, vi får väl se om det funkar bättre. Folk kommer ju behöva planera sin semester efter Chillinggänget då, om man vill gå på det.
0: Mm. Ja, det ska bli spännande. Jag missade ju, pratade ju om det, att jag inte var på Drömmen om Herrön, den här Dramaten. Vi pratade igår.
1: Det kan du ha sagt.
0: Ja, för det är en av mina stora såna ångestar jag har i livet.
1: Mm.
0: Att vi inte var på den. Jag och min kompis Johannes då, som jag berättade om igår, som hittade varandra via Chillinggänget.
1: Ja.
0: Vi bodde i Göteborg vid den här tiden. Och pratade flera gånger, men nu har vi åkt till Stockholm och så går vi på Dramaten och kollar på Drömmen om Herrön. Ja, så var det något annat som kom upp. Vi höll ju på att spela mycket musik på den här tiden och skulle iväg och turnera och sådär. Så att vi hade som inte... Tiden var inte riktigt alltid med oss. Och då gick du tillsammans. Och du vet att jag tänkte så här också att ja, men de filmar ju säkert där. Det kommer väl på DVD eller något sånt. Köp film. Men det gjorde ju aldrig det.
1: Nej.
0: Så jag har aldrig sett den där. Och det grämmer mig jättemycket.
1: Ja, vad trist.
0: Jag har manuset som man kunde köpa sen i bokform.
1: Okay. Så du har läst hela föreställningen?
0: Nej, jag har inte ens gjort det.
1: Nej, just det.
0: Jag kan göra det.
1: Om det kommer på ljudbok. Ja, då möjligen.
0: Läst av Percy Nilegård.
1: Ja.
0: Jag blir väldigt glad över det här. Och jag tycker att det är kul att... För det, de har ju pratat om att det kommer vara då kära och mindre kära återseenden.
1: Mm.
0: Och jag gillade också att SVT, de hade ju sökt Chillinggänget, men i pressmeddelandet så står det ju att de gör inga intervjuer om föreställningen ifall det inte är så att, citat, biljettförsäljningen går fruktansvärt dåligt, slutcitat. Då kommer de börja intervjua.
1: Så man vet, om Johan Rheborg sitter där i Nyhetsmorgon, då har det gått åt helvete.
0: Exakt.

Oskar Lindros med Bara mellan oss här i Vaken med Peter och P4. Sveriges Radio och Vaken är det som står på i kanalerna 2. Vi har tisdag idag och vi har också öppnat upp sluss, inkorg och flöde på Facebook för att tipsa. Tips tisdag, ge oss dina bästa tips. Vill du mejla in är det vaken@sverigesradio.se som gäller. Vill du ringa in är det telefonnummer 020 99 55 00 som gäller. Det kan vara att du vill tipsa om en låt, det kan vara att du vill tipsa om en bra maträtt, som att det alltid är rea på mattor, eller kanske vill tipsa om olika sorters plugg. Bara en sån sak kan det vara. Vaken@sverigesradio.se 020 99 55 00, eller kommentarsflödet, vad säger man, kommentarsfältet kanske heter, på våran Facebook-sida. Det är mycket sluta stressa, släpp prestige, låt folk gilla vad de vill. Mårten har skickat de tipsen. Joakim vill tipsa om att man ska ta många pauser när man tränar. Tycker jag ändå. Undrar om du menar då att det ska vara pauser, alltså en, liksom pausa en hel dag. Tränar du måndag, pausa tisdagen, träna onsdagen igen. Eller om det ska vara liksom pauser mellan repetitionerna. Vi ska se om vi fick någon mer klarhet i det. Det har vi inte fått. Nej, men det kan Joakim återkomma med då. I Vaken med Peter och P4s kommentarsfält på Facebook. Ja, tips tisdag. Hör av er med era bästa tips.

Queen med Bohemian Rhapsody här i P3 och P4s vakan. Tips tisdag är det som rullar på här i programmet. Vi vill ha dina bästa tips på vakenetsverigesradio.se eller på telefonsvararen 020 99 55 00. Camilla skriver: om man tappar bort fjärrkontrollen, gör inte jobbet själv. Säg högt till barnen. Den som hittar kontrollen får 50 spänn och den brukar då dyka upp på 3 sekunder. Funkar varje gång. Nu har vi fått in ett sms från en anonym, eller ja, det står ju telefonnummer men ingen avsändare. Jag har kommit på en grej: om man skjuter upp att klippa gräset tillräckligt länge så slutar grannarna till slut att titta snett på en och börjar istället fråga om det är ett pollineringsprojekt för den biologiska mångfalden. Så mitt tips är helt enkelt: kalla din lathet för miljöarbete.

0: Kendrick Lamar och SZA, All the Stars. Jag fick lite klarhet här nu i Joakims tips där om att ta många pauser med, eller ta många pauser när man tränar. Jag ifrågasätter ju där då ifall han menar att det ska vara liksom pauser mellan repetitionerna, alltså om du har något styrkepass eller något sånt där, eller om det är liksom pauser i dagar och sånt där mellan träningspassen. Och då skriver han så här: jag brukar ha pauser måndag till torsdag eftersom jag tränar fotboll på fredagar. Så att det är det då som Joakim vill tipsa på, om att ta många pauser. Pausa till exempel måndag till torsdag om du tränar fredag. Tycker jag låter som en rimlig träningsnivå att lägga på. Vill du också tipsa om någonting? vakenhetssverigesradio.se eller telefonnummer 020 99 55 00.
1: Radiosporten dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.

0: Grace Jones med Private Life. Linda Kropke från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Löv ska börja handla om.
1: Ja, men precis. Du sa ju det precis här innan och jag har också noterat det här att löven är ganska gula just nu.
0: Och det är ju bara augusti.
1: Ja, precis. Och det är faktiskt så att på flera håll i landet så har träden då bytt till de här höstfärgerna. Då, ungefär sedan mitten av augusti, TT, de har pratat med en forskare, Henrik Sjöman heter han, vid SLU. Som säger att han såg gulnande träd då på Österlen för ett par dagar sedan. Men det här har ju ingenting kanske att göra med hösten här. Det är ju fortfarande sommar. Men det är ett svar på den ganska torra sommaren som vi har haft. Eftersom då träden förlorar vatten genom bladen. Och om marken då är torr så måste de snabbt avveckla de här bladen och då tappar de det och ja, de blir gula. Annars då så riskerar träden att hamna i ett, ja, men ett ännu värre läge. Bland annat är björken ett sånt trädslag som brukar agera ganska snabbt eller först då. Och TT har även pratat med en skogsforskare, Ola Langvall heter han på SLU, som delar den här uppfattningen att det är just torkan som är den främsta orsaken till det här, ja, fenomenet. Men det kan även bero på andra saker, till exempel att svamp angriper löven eller att löven då har någon bestämd livslängd då. Förlåt. Men så kanske man frågar sig, är detta tidigt? För man kan känna att är hösten redan här?
0: Mm.
1: Ja, alltså det kan man väl säga. Om träden inte hade haft den här bristen på resurser eller vatten då, så är det ju annars då i slutet av september eller oktober som är den tiden då träden normalt skiftar färg. Men det beror lite på plats i Sverige. Alltså det kan vara väldigt lokalt då. Du sa ju, ja, vad sa du? Du hade sett i Karlavägen.
0: I Stockholm här.
1: Ja, precis. Att träden hade skiftat. Jag har sett det i Huddinge till exempel. Så det kan ju påverkas då olika beroende på var i Sverige som man bor. Men om man har noterat då att vad gula träden är, så beror det kanske på torka till exempel.
0: Mm. Bra, då fick vi det uppklarat. Kina ska vi till också.
1: Ja, precis. Vi alla kanske vet vem Usain Bolt är, den före detta friidrottsstjärnan. Han har fått se sitt världsrekord på 100 meter slaget av en robot då. Det var i Kina som, eller i Kina då, så har World Humanoid Robot Games hållits. Och där har man visat upp ny robotteknik och testat detta, och på löparbanan då så sprang en sån här, vet, man kan se vit, inget huvud, en robot. Den sprang på 9,39 sekunder, 100 meter. Och Usain Bolt, hans världsrekord är på 9,58 sekunder.
0: Okay. Men det är ju som, det ser ju speciellt ut när man ser dem springa, de där robotarna. Det är som en kropp som springer, så ja, springer väldigt snabbt och det.
1: Det ser lustigt ut.
0: Ja, men det är också samtidigt blir det så, det är ju också maskiner.
1: Mm.
0: Jag menar, det är klart att vi pratade lite om det här igår också, Frida, hon sa ju det, en bil kan ju köra fortare än vad Usain Bolt springer.
1: Så du tänker att den skulle ha sprungit ännu snabbare?
0: Ja,
1: då?
0: Kanske att man, det är inte en mänsklig prestation på det sättet.
1: Nej.
0: Men man, det är ändå kittlande eftersom de är humanoida och ser ut som människor. Eller ser ut inom citationstecken. Då,
1: ja,
0: i alla fall, så.
1: Exakt.
0: Det är ju fascinerande att man kan få dem att springa med två ben sådär.
1: Ja,
0: på det sättet.
1: Vi får väl se i framtiden. Kanske springa ännu snabbare då.
0: Ja, kanske.
1: Ja.
0: Linda Kropke från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

Jag heter Björn och jag skulle tipsa till en bra låt med Trini Lopez och den heter Lemon Tree. Adios.

0: 1.
1: Då har det blivit dags för lite natttävling här i Vaken med Peter och P4. Det är nattjakten som ska dra igång. 3 låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad rätta svaret är för någonting. Vi har 3 stycken ledtrådar som ska spelas. Den första ledtråden kommer att spelas nu. Sen kommer det vara under den kommande timmen som de här resterande 2 stycken ledtrådarna kommer att presenteras. Tror du att du sitter på det rätta svaret redan 5 sekunder in i den första ledtråden? Tveka då inte. Maila till vaken@sverigesradio.se. Jag behöver namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Det finns en prispott. Vad vore det för tävling annars? I den ligger antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Pass på, här kommer första ledtråden.
2: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten The Doors med Light My Fire. Som sagt, vakenet.sverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut nattens rätta svar. Två stycken låtar till ska du få, de kommer att komma efter klockan 2.

0: Ray. Ray och Al Green tillsammans i låten Goodbye Henry.
1: I 40 år har Lena Philipsson stått på musikscenen. Det firar hon med en ny show. Lena från Vetlanda heter den. I P4 Extra tisdag ska jag prata med just Lena från Vetlanda. Jessica Frey ska ge oss svar på den fråga många svenskar ställer sig varje dag. Vad ska vi äta till middag? Och så ska jag prata med paret vars bröllop för ett år sedan gick helt åt skogen. Men nu har de fått revansch. P4 Extra börjar 13.04.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot när klockan slagit 2. Kanada väntas idag presentera nya strafftullar mot USA enligt AP. Beskedet kommer efter kollapsade handelssamtal mellan länderna och USAs president Donald Trumps hot om 50-procentiga tullar på kanadensiska bilar, bildelar och stål. Premiärminister Mark Carney anklagar USA för att försöka slå ut kanadensisk industri och säger att Kanada inte accepterar att behandlas som en amerikansk underordnad. I USA har brandmän börjat få kontroll över skogsbranden utanför Reno i delstaten Nevada, det rapporterar AP. Omkring en fjärdedel av branden uppges vara under kontroll och har inte vuxit ytterligare. Myndigheter varnar ändå för att vindar, hetta och låg luftfuktighet fortsatt kan förvärra läget. Elden har förstört minst 30 hus och tvingat tiotusentals att evakuera. I Turkiet har flera oppositionsborgmästare dömts till fängelse i ett stort rättsfall om ett påstått kriminellt nätverk, det rapporterar AFP. Hårdast straff tilldöms den tidigare borgmästaren i Beşiktaş i Istanbul, drygt 23 år för bland annat mutbrott och pengatvätt. Själv nekar han och säger att det saknas bevis. Samtliga dömda tillhör oppositionspartiet CHP. För första gången sedan 1950-talet har en norsk flygbas använts för spaningsflyg mot ryska Kolahalvön enligt Aftenposten. Ett brittiskt spionplan lyfte i förra veckan från flygbasen Ölandet och flög i internationellt luftrum nära området. Norge har tidigare begränsat NATO-flyg runt Kolahalvön för att undvika provokationer mot Ryssland. Ekot med Sofia Sofroniado.
3: Vaken med Peter och P4 är det som står på i kanalerna 2. Vi håller nu på att tävla i nattjakten. Välkommen!